sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața, Marian!
4: Bună dimineața!
2: Și cu siguranță acolo sus cineva ne iubește. Mai devreme am văzut imagini din Istanbul cu inundațiile. Incredibil!
3: Dar au mai fost, mi se pare, acum 6 luni, 7 luni, ceva de
2: Daniel, genul. Nu asta vreau să spun, că pe noi ne ocolesc.
3: A, da.
2: De-aia zic că cineva, da. Uite de ce se întâmplă cu inundații, cu incendii, cu de... Noi, sigur, s-a oprit centrala.

0: avem și noi seceta, da? Că ne-a oprit centrală. Dar, în rest, din punctul ăsta de vedere, cu fenomenele extreme meteo, noi am fost ocoliți, hai să fim serioși.
1: Știu că asta iarna a fost ceva cu aeroportul, care era sub apă. De-abia mergeau avioanele.
0: La Istanbul?
1: La Istanbul, da, da. Da, a fost tot așa, o furtună.
0: Bă, de ce spun unii în continuare, mă, de atâția ani, Istanbul?
1: Nu știu.
0: De ce spun, mă, cu M? Spune-mi și mie, Istanbul, mă, Istanbul. Ce? E ca la aia cu reggae camp la noi, reggae. Că i-ați spus reggae, cum îi spuneați în loc de reggae camp?
1: Reggae camp. E simplu.
0: Acum mai zici reggae, că te-ai dat la întors.
1: Mai simplu.
0: Botezați-le și păstă.
1: Bine, mai știu eu pe cineva care spune handball. Handball.
0: Așa zice?
1: Da, cu M în loc de ND.
0: Aha.
1: Păi e mai simplu.
0: Ca la fotbal.
1: Da, fotbal. Băieții știe fotbal.
0: Băieții știe fotbal, da.
1: 3 grade, domnul Maricescu.
0: Da, băi, e frig, să știi. Chiar e frig, adică scoteam niște aburi pe gură de iernuț, așa,
1: de
0: un pic.
1: De locomotivă.
0: Da, bine. Ieri s-a încălzit la prânz, a fost chiar plăcut la prânz. Hai să ne uităm pe prognoză. Păi astăzi, dacă ne lasă mistul, că poate să fie și mist, adică un fel de cețulică de-aia britanică, ajungem la 16 grade. Mâine 15, iar cu mist. Sâmbătă 16, duminică 17, iar luni și marți dă și cu ploaie cu 19. Ce-i drept spre sfârșitul săptămânii, cresc temperaturile nocturne. Adică mai avem și mâine dimineață să fie 3-4 grade, după care ducem pe la 7 grade, știi? O chestie de asta. Tot măcar e îmbunătățire din punctul ăsta de vedere.
1: De jumătatea lunii.
0: Da. Da,
1: 15.
0: Da. 15, da, da. Astăzi, așa, știu că nu te interesează, dar astăzi începe unul dintre cele mai bune seriale, un nou sezon dintre cele mai bune seriale pentru mine de pe Netflix. E vorba de Diplomat. Mi-a plăcut teribil. Iar în contextul ăsta politic, chiar abia aștept să văd cum dezvoltă subiectul. A văzut, mă, cineva Diplomata până acum dintre ascultătorii care s-au trezit?
1: Păi, vreau să știu și eu. S-au trezit foarte mult până.
0: A, trebuia să întreb mai târziu. N-ai și tu dreptate.
1: 77 de zile până la sfârșitul anului, domnul Maricescu.
0: Mă, dar ce ai? 15 octombrie, 77, mai zine ceva.
1: Vreau să scap de anul ăsta.
0: Vrei să scap de anul ăsta?
1: Vreau să scap de anul ăsta. A fost un an greu.
0: Bine, domne, bine, dacă vrei să scap de anul ăsta.
1: O să avem și guvern?
0: Asta da, abemus.
1: Auzi, dar de când nu mai avem guvern? De vreo 6 luni, 7 luni, 8 luni, nu mai știu, nici nu mai știu de când nu mai avem guvern.
0: Aștept. Noi am evitat subiectul, evităm în continuare.
1: Bă, nu, doar am spus că vom avea guvern.
0: Eu pot să spun doar atâta că...
1: Eu vreau să fiu guvernat, domnul Maricescu.
0: Eu vreau să spun doar că dacă Doamne ferește, ne atacă rușii, nu știu ce facem. Ai văzut ce s-a întâmplat în Ucraina. Dar, domne, s-a defectat sistemul Starlink. N-am putut să vă spunem că vă bombardează, vă trimite aia misile, știi? Da, mă rog, iar nu mă enervez dacă discut despre subiectul ăsta. Că...
1: Din 5 mai 2026. Nu mai avem guvern.
0: A, fiecare cu ce-l doare.
1: Da. 5 luni și 10 zile.
0: Da, da, bine. Atunci hai să dăm ceva care te va durea sau ne va durea sau nu ne va durea.
1: Ceva care o să râzi.
0: Da, bine, să vedem dacă picăm pe același subiect. Vreau să vă vorbesc la prima oră despre elementul de bază al hranei umane astăzi.
1: Așa.
0: Deci nu de apă, am zis hrană.
1: Da.
0: Pâinea.
1: Pâine. Pâinea cea de toate zilele.
0: Poate te mai grăbești să folosești oricum termenul de pâine. Ai grijă. Așa. Deci ai grijă ce faci. Fiți atenți aici. Denumirea de pâine ar putea fi schimbată în magazine din cauza sau datorită unui proiect de lege. Astfel, doar un produs din 4 ingrediente s-ar putea chema pâine, în timp ce numele pentru celelalte produse de panificație s-ar putea modifica. Un proiect de lege controversat ar fi ăsta, potrivit inițiativei doar produsele realizate exclusiv din făină albă de grâu, apă, drojdie și sare vor mai putea purta această denumire. Pâinea trebuie să fie cât mai naturală. Pâinea tradițională era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi că scrie pâine sau specialitate de panificație cu semințe, clientul tot o cumpără. Spune o brutăriță cu experiență citată de Digi24.
1: Auzi, dar pot să mai spun că eu îmi câștig pâine? Nu mai pot să spun, nu, dacă nu e albă.
0: Da.
1: Să zice în pită?
0: Nu, aia este arhaism sau regionalism. Nu.
1: Franzelă?
0: Franzela e tot o chestie populară, nu se poate vinde cu denumirea de franzelă. Franzela era tot... Măi, franzela pe vremea lui Ceaușescu era tot cu pâine, apă, sare și
1: pâine. Și dacă nu mai spunem pâine, cum îi spun?
0: Ai răbdare, restul produselor din panificații care includ ingrediente suplimentare, nu sub

0: suplementare, cum zice cineva, precum zahăr, semințe sau aditivi, ar urma să fie încadrate la capitolul specialități de panificație, domnule Nazare. Legea a fost respinsă în primăvară de Senat și acum a ajuns în Camera Deputaților. Comisiile din Parlament dezbat proiectul legislativ și o eventuală formă finală. Atenție, că n-am terminat. Propunerea urmărește să asigure o etichetare clară și corectă pentru consumatori. Cei care nu respectă noile reguli riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar în caz de abateri repetate, produsele ar putea fi retrase de la vânzare. Băi, hai,
1: problemă foarte serioasă.
0: Hai să fim de... mie îmi place, de cumpăr și de la magazinul de proximitate. Știi că sunt tot felul de pâini. Nu alea ambalate, alea pe care le fac, e congelat. Dar dacă mergi lângă, să zicem, la o brutărie artizanală, că avem și noi de astea, mai ales în cartierele mai cu bani așa, acolo nu scrie pâine. Acolo scrie așa, baghetă simplă sau baghetă cu semințe. Și o grămadă de denumiri de pâine, da, toast, nu spune pâine. Eu nu înțeleg chestia asta, de ce trebuie să ne ferim sau să să legiferăm cum folosim termenul de pâine. M-am înțeles că la FCSB și Steaua s-a băgat CNA-ul, că
1: e o problemă
0: acolo. Dar aici lasă-i, frate, pe ăștia să pună ce vor, că toată lumea când se duce și cumpără, soacă mea nu mai merge, că are 90 de ani. Dar i-am luat pâine neagră și nu vrea pâine neagră, că o deranjează la stomac. Dar știe și ea diferențele. Adică dacă s-ar mai duce astăzi să-și cumpere, n-ar fi bulversată la 90 de ani de faptul că nu scrie pâine acolo sau scrie pâine la alta, înțelegi? Sau specialitățile alea pe care le găsești în magazinul de proximitate. Acolo scrie baghetă cu ceapă. Nu scrie pâine baghetă cu ceapă.
1: Cine a avut inițiativa asta legislativă? Persoana, nu partidul, nu mă interesează.
0: Cine scrie
1: pe acolo?
0: Mai ce scrie? Nu scrie. Nu, pe cuvântul meu de onoare că nu scrie.
1: Au scrie Ciprian Paraschivici, Dragomir. Că ăștia au inițiative legislative.
0: Aici scrie că în medie un român consumă anual aproximativ 80 de kilograme de pâine. Greșit? Eu nu mănânc pâine. Da. Eu mănânc foarte puțină pâine. Da. Pâine albă, așa cum e ea. Am văzut bagheta, care e făcută, aia simplă.
1: Da.
0: Aia e pâine. E pâine baghetă, nu?
1: Pâine baghetă.
0: Pentru că e făcută tot în apă, sare. Contează ce fel de, cum faci maiaua, cum faci toate chestiile alea, știi?
1: Da. Cred că în mijloc e mai moale decât pâine. Eu așa.
0: Cine? Cred. Bagheta?
1: Bagheta, da. Aia înăuntru are așa o chestie...
0: Bagheta nu e moale înăuntru, bagheta e crocant, bagheta adevărată nu este moale înăuntru, îmi pare rău, nu știu ce, dar nu mai există nici baghete, baghetele alea care apăruseră la un moment dat, eu nu le-am mai, poate pe la Carrefour să existe baghetele alea cu miez mai moale.
1: Există, mă, la astea de unde ții covrigi și toate din astea la magazinele de astea mari, supermarketuri. Și ții de acolo, ori acolo-s baghetele.
0: Bagheta adevărată e bagheta artizanală. Și bagheta artizanală...
1: Uite, o baghetă franțuzească adevărată are un miez moale, pufos, ca un fulg aerat și prinde.
0: Da?
1: Bine, hai că... scrie aici, hai că... știu. Păi... poate ai mâncat un altfel de baghetă.
0: Păi nu, eu mă duc să mănânc baghete artizanale, cele mai apreciate în Franța. Când le cumpăr, sunt scumpe. Sunt 16, 18, 20 de lei. Alea nu au miez foarte puțin. Asta încerc să-ți explic. Crocantul lor e cel care atrage atenția. Dar mă rog, fiecare cu...
1: Bine, acum și baghetele se fac de 1000 de feluri.
0: Păi aia e. Aia e. Că ei fac o pâine albă sub formă de baghetă și zic că e baghetă. Asta vreau să spun.
1: Bine, baghetă și de 60 de euro cinți. Există și
0: păi
1: de
0: aia este cea mai nenorocită baghetă pe care poți să o mănânci.
1: Când am fost la Paris atunci, mi se părea mult mai ieftină ca la noi.
0: Nu, dacă o luai de la Carrefour,
1: de la magazinele astea de...
0: Da, dar să știi că alea artizanale sunt și la ei. Da, păi exact. Alea sunt mai scumpe și la ei, da.
1: În fine, pâine de 1000 de feluri acum cel puțin.
0: Nu, dar tu îți dai seama, asta era problema noastră.
1: Păi asta spun, da.
0: Asta era problema noastră.
1: Domnul Maricescu, gata, e... aproape rezolvat. Dumnezeule. Hai să-ți dai o știre tot din Românica. O investiție într-un sat din Brăila, se numește satul Ariciu din Câmpia Bărăganului.
0: Băi, n-am știut că avem un sat Ariciu. Da. Dar vezi să nu greșești, dar literele. Vezi să nu pui o literă la început, ai grijă.
1: Nu. Da? Și nu e nici Riciu, Mircea Rădulescu, e satul Ariciu din Câmpia Bărăganului. Întâmplător am trecut de multe ori pe acolo. Are 60 de locuitori și o trecere de pietoni spre nicăieri la ieșirea din localitate. De fapt, sunt două șanțuri, dar au făcut o trecere de pietoni.
0: Da.
1: Cei din Consiliul Județean Brăila spun că au obținut fonduri pentru 128 de treceri de pietoni din tot județul și ce au zis? Bă, dacă nu le-am făcut pe toate, hai să mai facem una și aici. Aha. Sunt două șanțuri, o fotografie extraordinară, din aia semaforizată, cu ți arată pe sus, pe nu știu ce, dar nu e nimic nici în stânga, nici în dreapta. E un câmp, înțelegi, cu un șanț. Ai văzut cum e?

0: La țară sunt drum dus întors. Da. Bă, dar dacă am avut 228 de treceri, am făcut 228 și am făcut și aici. Poza este extraordinară.
1: Doamne, Maica Domnului.
0: Și îți mai dau una din Moldova, de la Onești. Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost prins de polițiștii locali din Iași în timp ce cerșea pe strada Arcu. Bărbatul folosea un scaun de rotile și le cerea bani trecătorilor, invocând probleme grave de sănătate. Când au patrulat, în perioada sărbătorii Sfintei Paraschiva, adică ieri, când orașul a fost vizitat de un număr foarte mare, l-au văzut că era în picioare la racla acolo. Înțelegi? Și i-au tras o amendă.
1: Ce pot să comentez?
0: Inventiv.
1: La chestii?
0: Inventiv.
1: Da, ce pot să comentez?
0: Și că a luat o amendă de 400 de lei sau ceva de genul.
1: Hai să-ți dau o veste, să-i zic bună, dar contextul e rău, știi? Ministerul Culturii a scos la concurs postul de manager al Muzeului Național Peleș. Asta ar fi o veste bună, știi? Dar de ce spun contextul e prost? Fostul director și-a dat demisia în contextul scandalului fraudei cu bilete. De asta contextul este nasol. Însă, știi, asta era bomboana de pe colivă, asta cu frauda biletelor. Problema cea mare era faptul că nu renovează castelul ăsta. Că am mai discutat noi despre treaba asta. Spuneți-mi voi, dacă voi știți, hai să punem și castelul Bran, că nu ca frumusețe, ci ca renume. Dar în afară de castelul Peleș și castelul Bran, dați-mi un obiectiv turistic din România mai cunoscut în lume decât astea două.
0: Peleș și Bran.
1: În afară de astea două.
0: Unde se duce Prințul Ceas, cum se numește acolo?
1: Bun, ăla e un sat.
0: Dar nu e
1: un obiect, da, e sat, e o zonă. Adică nu vorbesc de un obiectiv, da? Cum francezii au mai multe, da? Eiffel, Louvre și așa mai departe, da? Ce avem noi mai cunoscut în lume decât astea două?
0: Arcul de Triumf și Ateneu.
1: Arcul de Triumf are toată lumea, Arcul de Triumf, nu te supăra.
0: Și Casa Scânteii au mulți.
1: Aia au la Moscova și la Bulgaria.
0: Și la Varșovie.
1: Și la Varșovie, da. Dar asta vreau să spun, adică ai lăsat în paragină, am mai discutat noi ce măgărie a fost, domne, că să aibă grijă ăia, dar tu le dai din încasări nu știu cât, e o mare mizerie. Dar după ce că ai lăsat parcul ăsta în paragină, n-ai ajutat, drumul ăla care am mai discutat noi, a mai venit și frauda cu bilete.
0: Auzi, Casa Poporului. Castelul Corvinul, zice lumea.
1: Da, nu e, mă, nu se compară. I-am spus să-mi spuneți mai populare decât astea două în lume. Casa Poporului e o chestie așa...
0: E a noastră, domnul Maricescu.
1: Da, e a noastră, sigur, dar nu compara cu Peleșul.
0: E mare, domnul Maricescu.
1: La Peleș se duce toată lumea, iar la Bran se duce, nu că ar fi frumos, dar e vorba de Dracula, știi?
0: Alina zice de Poarta Sărutului.
1: Fim serioși.
0: Da, la Brâncuș. Da, Hanul Manuc.
1: Sunt și mulți. Da, Hanul Manuc. Mai, știi, acum începe să înșirați toate chestiile din România. Eu v-am spus care sunt mai cunoscute decât astea două. Nu că avem și alte lucruri cunoscute sau ce lucruri cunoscute mai avem. Avem. Nadia Comăneci poate mai cunoscută decât Castelul Peleș, dar nu e un monument, e așa, o legendă. Da.
0: Vie.
1: Și trei
0: legendă
1: este, da.
0: Vie.
1: Legendă vie, da. Da, nu, astea două sunt obiectivele cele mai cunoscute în lumea largă, da? Când sigur că acum când vin străinii și le fac cât un tur de ăsta, evident că îi duc și pe la Casa Poporului. Dar Peleșul rămâne Peleș, iar Dracula, eu cred că de Dracula știe o grămadă din planeta asta. Cred că și japonezii și chinezii și ăștia știu de Dracula.
0: Da, știu că e Dracula acolo prin Transilvania.
1: Exact, nu știu de Peleș. Asta sunt convins că nu știu. Aici mai mult europeni știu de Peleș, da. Oricum, asta e. Mă, ți-am dat o veste bună, să pune director nou.
0: Da. Gata.
1: Nu se renovează, dar se pune director nou. Altceva. Ia, ce mai e pe acolo? Despre tigru nu-mi spui nimic?
0: Nu.
1: Cum nu spui nimic?
0: Nu. Eram bucuros că o să avem premier jurnalist. Asta este bucuria mea.
1: Mă abțin, că pot să adaug și alte chestii. Dar...
0: Păi nu, a fost mai multe din afară de jurnalist.
1: Știți cu ce s-a întâmplat cu tunărul ăla din Marea Britanie, da? Care a fost la fel ca românii care se împrietenesc cu urșii. Știți, nu? Ce a pățit. Deci tânărul ăsta de 23 de ani a fost atacat mortal de un tigru după ce a intrat în țarcul animalului la parcul natural Yorkshire din Doncaster. Deci fii atent, nu scăpase tigru ca puma aia de la Bavaria. Înțelegi? Pur și simplu a intrat. Și așa. Cine s-a grăbit? Bine, săracul avea o boală mentală, acum nu mai discutăm, dar ideea e că avea și o boală mentală, s-a dus și s-a întâmplat. Cine a sărit repede?

0: să posteze înregistrarea cu atacul. Zi tu un nume celebru din lumea asta.
1: Trump.
0: Bravo, nene.
1: Păi deci, e cel mai atent, celebru.
0: După ce că omul, deci odată e crudă imaginea. Doi, omul avea niște probleme mentale. Și a publicat și a zis așa: nu te juca niciodată cu natura. După postarea asta lipsită de orice empatie, că el e puțin, știm cum este, ce crezi că a făcut? Le-a comandat trepădușilor să-i facă o chestie cu inteligență artificială, iar el a pătruns în țarcul din Yorkshire, l-a atacat tigru și l-a omorât tigru. Deci, mă, tu îți dai seama, asta e președintele Statelor Unite, mă. Ce minte de copil cu probleme, nu minte de copil, că nu vreau să-i jignesc pe copii. Deci el a vrut, a zis că el dacă intra acolo, îl omora tigru. Doamne, maica Domnului. Ăștia suntem. Zi, hai zi că asta, pe asta nu știai. Că Trump omoară tigru, da.
2: Asta chiar n-am auzit.
0: Altul călărea tigru, ăla Putin, nu? Sau ce făcea Putin? Ăla călărea calul. Dar să știi că Putin salva tigrii. El a avut chestia să salveze tigru siberian. Adică la capitol, păi când Trump se ducea și omora tigru direct, păi, adică da, nu mă stătea la discuții. Da.
2: Și să ne mai pierdem timp.
0: Da, da, da, da, da.
2: Știri bune nu avem, domnul Măricis.
0: Nu?
2: Nu. No. Absolut deloc.
0: Cineva zice, zice că Palatul din Alea Alexandru e celebru. Alunea Gigione, mă! Da, da, da, da. Alunea Gigione.
2: Știi care e chestia? În fiecare zi eu văd câte o știre cu autostrăzi. Da, s-a mai făcut, s-au mai făcut 3 km.
0: Ca
2: s-a mai
0: să știe poporul, bă!
2: Adică, mi se pare o din asta de realizare, așa, domnule, uite, în fiecare zi noi lucrăm și... Nu există zi, așa cum nu există nicio zi fără Gigi Becali, nu există nicio știre, nicio zi fără vreo autostradă.
0: Aici voi fi parțial de acord cu tine și să explic de ce. Eu vreau să vă știrile astea păi, zilnic, da, pentru că altfel noi nu știm nimic despre stadiul lucrărilor la... toate chestiile astea.
2: Am
0: nu știm.
2: Înțeles,
0: da. Mai aflăm și noi cum e și cu tramvaiul, cum e, cu metrou, de exemplu. Vreau să văd știri n-o despre stadi... Păi, ai zis că pe păi tine nu te interesează.
2: Autostradă, nu de metrou.
0: Păi și metrou ce nu face parte din infrastructura
2: de
0: transport?
2: Grevă, n-ai văzut că au probleme.
0: Lasă-mă
2: cu
0: contractul
2: pe aia, colectiv de muncă. De
0: ăștia care construiesc, lasă-i pe oamenilor Rădoi. Mai Rădoi, mă, și la sindicat?
2: Nu știu eu de unde vreți.
0: Noi pe de Rădoi știam asta, știam, da.
2: A plecat Rădoi și au rămas tot ei.
0: Mirel a plecat.
2: Mirel. Pe ăsta cum îl cheamă?
0: Rădui Ioan, ăsta? Ion sau... Cum îl cheamă? Ioan sau Ion Rădui? Deci, cum?
3: Nu știu decât de Mirel, lasă-mă în pace că vine la Națiunea Auzi, că vine la
2: tinere. Nu vine la tinere.
0: Hai, vedeți-vă de treabă la acestea astea, uite, că sunteți terminați.
2: Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul așteptat din 2017?
0: Păi de-aia, tu nu te interesează cum se lucrează? Vorbesc serios,
2: din 2017 ce mă interesează. Mă interesează, dar...
0: Eu vreau lunar să fiu informat despre stadiul lucrărilor astea în care s-au investit foarte mulți bani și pe care de care avem nevoie, că avem nevoie de ele.
2: Săptămâna viitoare să dă drumul asta. Dacă eu vreau să plec din Otopeni la mare, pot să o iau pe A0. Că acum e fracturată, nu e terminată,
0: da?
2: Total. Da?
0: Păi se deschide sezonul acum. Poți să faci o baie.
2: Nu, și atât se deschide autostrada când se termină sezonul la mare. Adică e foarte bine.
0: Acum tot e bine că se face.
2: Da,
0: vezi, nu fi cârcotaș. Nu fi cârcotaș. Nu fi cârcotaș.
2: Am mai discutat noi și cu tramvaile. E bine că se fac, dar nu, e rău că nu s-au făcut 30 de ani.
0: Nu, dar la tramvaie chiar mă bucur că le fac. Pe cuvântul meu, de onoare. Pe cuvântul meu că mă bucur.
2: Eu mă bucur, dar eu nu mă bucur că 30 de ani nu am făcut nimic.
0: Aia e altceva, dar acum ce vrei să faci? Eu aș vrea să fiu mai tânăr cu 30 de ani și tu la fel. Și Marian chiar cu 40, dar nu se poate. Ce să faci? Asta
2: și
0: este.
2: Să facem mai multe.
0: Să facem mai multe, da. Te-ai gândit vreodată dacă te-ar teleporta cineva în timp cu 30 de ani în urmă, ce-ai face?
2: Cu mintea de azi?
0: Cu tot ce știi că s-a întâmplat în ultimii
2: era
0: 30
2: milionar.
0: De ani.
2: Nu milionar, miliardar.
0: Eu și ce m-am gândit? Vă spun sincer.
2: Era mai bogat, asta e clar.
0: Că erai mai bogat, asta e clar. Toată lumea se gândește că ai fost mai bogat. Da. Nu cred că e unul. Bine, poate
2: și
0: spui,
2: mai sănătos,
0: poate te duceai mai des la medic, poate făceai... Da. Dar la bani se gândesc toți. Eu ce aș fi făcut? Aș fi făcut Facebook.
2: O rețea socială.
0: Pe cuvântul meu de onoare. Deci asta mi se pare cea mai tare, cea mai nasoală, dar cea mai profitabilă chestie pe care au inventat-o oamenii în ultimii 30 ceva de ani cu rețelele sociale. Se fac bani așa din orice, pur și simplu, din orice. Da, gândește-te. Sigur că s-a dezvoltat după aia cu nu știu câți angajați, cu nu știu câți investitori, dar ideea în sine a fost genială.
2: Erai latifundiar, domnul...

0: Nu cumpăram nimic, frate.
1: Cumpărai cu un leu și dădeai cu 200 de euro.
0: Știi, dacă întreb un suporter, uite, iei un suporter din galeria lui Dinamo, a Rapidului, a FCSB-ului, băi, zice, dacă acum te întoarci în timp 30 de ani și ai devenit bogat, ce-i faci? Fac pariu că mulți ar spune, aș face o echipă puternică. Da. Ăștia fanatici, înțelegi ce vreau să spun? Da, aș câștiga bani și după aia aș finanța o echipă puternică de fotbal.
1: Acum 30 de ani fotbalul era altfel din punct de vedere al structurii.
0: Nu contează, banii făceai și după aia dezvoltai echipa. Ce contează
1: și
0: cum era?
1: Și lăsai antrenorul sau te băgai peste antrenor?
0: Asta e o întrebare la care
1: dacă erai suporter, nu vreau să răspund. Te băgai peste sub.
0: Deci nu vreau să răspund la întrebarea asta, îmi trebuie supra pe mine, chiar nu vreau. Nu vreau. Ce? Ce o să-mi fac acum?
1: Adică te duceai 30 de ani în urmă, vedeai altfel lucrurile.
0: Știu, e evident. Da, să te duci în urmă cu 30 de ani și să știi tot ce s-a întâmplat. Adică tu nu te întorci cu 30 de ani în urmă și o iei de la zero. Nu, pur și simplu știi tot ce s-a petrecut din 95 încoace. Te întorci cu 30 de ani mai tânăr, adică să ai timp să le faci și pe toate și te gândești ce să faci din tot ce ai văzut, unde te poți băga, știi?
1: În primul rând, dacă te întorci 30 de ani, nu mai repezi greșelile.
0: Da.
1: De toate felurile.
0: Domnule Marigescu, eu aș fi fost primul influencer al aplicației dumneavoastră acum 30 depinde. De ani.
1: Depinde dacă te întorci și tu, dacă nu te întorci.
0: Uite mă, ce ți-am spus? Păi, că acum 30 de ani Dinamo avea echipă de UEFA Champions League. Păi n-avea. Dinamo n-a avut niciodată echipă de UEFA Champions League.
1: A fost la o repriză.
0: Iar începem cu contradicțiile astea inutile. Dinamo n-a jucat în viața ei și în viața vieților ei, ca și Rapidul, nu va juca în UEFA Champions League.
1: A fost la o repriză și dacă nu mai ajungea Radu Ștefan la Lazio. Și că mă fac patron de echipă, dar și reînființez GSP TV.
0: De ce? Ca să spui Virgile, dă-i pe, sau cum era?
1: Virgile,
0: Petrică, dă-i pe GSP, da. Da? Așa? Bine, ok. Asta
1: fiecare
0: e.
1: Are cu propriile...
0: Ți-am zis, da. Marian, tu dacă ai fi mai... Acum te-ai mutat în 95 și ai văzut ce s-a întâmplat, ce-ai face?
2: A? Sunt atât de multe încât nu știu ce aș alege.
0: Ai văzut că nici nu știe, le ratează pe toate că nu știe ce să aleagă.
1: Are paleta mare.
0: Ce să fac?
1: Era patron la Metropola TV dacă ne întoarcem 30 de ani în urmă.
0: Păi atunci nu exista mă Metropola TV.
1: Păi nu, da, el făcea în așa fel încât să ajungă patron acum.
0: Acum, după 30 acum, de ani?
1: Da. Păi, adică nu... în 30 de ani făcea lucrurile în așa fel.
0: Știu,
1: încât să
0: vrei
1: fie
0: să spun acum despre pe mine că tu ești pe... Acum n-ai nicio logică. Că acum 30 de ani își făcea un alt, nu știa el de Metropola, își făcea un alt post de, poți să spui asta, da. Că își făcea un post de televiziune, dar nu putea să cheme Metropola, că
1: el
0: nu știa.
1: El se întorcea acum 30 de ani cu mintea de azi.
0: Păi da, și cu mintea de azi.
1: Păi făcea în așa fel încât ajungea.
0: Băi, dacă se întorcea și își făcea Netflix acum 30 de ani.
1: Nu,
0: cred. Păi ziua așa, că dacă vrei cu șmecherii cu televiziune. Eu făcea Netflix.
1: El își făcea televiziune. De partid.
0: Mă, mai țineți minte în Back to the Future episodul în care se duce în trecut și apare și se întoarce din, deci se duce în trecut, se întoarce în viitorul, nu știu, și vine cu catalogul cu rezultatele. Ții minte? Da. Și avea toate rezultatele din sportul american ultimii 30 de ani și se duce în 55 și devine milionar pentru că nimerea toate pariurile, știi, după aia. Ce... Uite, astea sunt pentru pariuri.
1: Exact.
0: Da, dar e adevărat că în 95 nu exista, era tot pronosportul, nu? Da. Încă eram cu pronosportul.
1: În 2000 au apărut.
0: Da, da. Prin...
1: Știi unde au apărut? La acolo, la, pe, cum se numește, vet.aia, care erau pe Calea Victoriei. Erau niște austrieși cu un cazino.
0: A, admiral!
1: Admiral, așa, ceva. Dar se numește ceva acolo, nu mai știu.
0: Da,
1: cum
0: nu
1: se numește
0: știu
1: clădirea.
0: Da.
1: Și acolo prima oară puneai la pariuri.
0: Da.
1: Da, după 2000.
0: Bine, să terminăm cu visul ăsta.
1: Da.
0: A fost așa, o joacă de copil. Dacă unii...
1: Mâine vă propunem un alt joc. Ce faceți dacă vă teleportați 30 de ani mai târziu?
0: Păi nu mai... Și... Da, ce? Mă rog, nu știu. Păi mori după 30 de ani. La vârsta asta sau te... Păi nu poți să...
1: De acum, din 2026, te duci în 2056.
0: Păi nu. Pe principiu spus de mine mai devreme, o să ai cu 30 de ani mai mult și mulți vor fi oare și ulcele.
1: Aceeași vârstă.
0: Nu se poate.
1: Și să privești lumea așa.
0: Nu
1: să vezi
0: se
1: ce
0: poate, nu se poate. Nu se poate, domnule.
1: Nu se poate niciuna, nici altă.
0: Gata, luăm pauză. Domnul Marian? Da. Data asta să fiți hotărât, da? Nu ca... În urmă cu 30 de ani, vă rog frumos. Da. Gata.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
2: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
3: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
2: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
3: Pe Sile e greu să-l contrazici.
4: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
3: Bine, te blochez pe WhatsApp.
5: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
3: Ai numărul, ai și bârfa.
4: Și dacă nu ești de acord cu el,
3: te blochez.
2: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Așadar și prin urmare și la Metropola și la Radio Sport Total FM, domnul Nazare, am avut goluri astea arătat.
2: Mai multe ca în marți.
1: Am avut, e adevărat că într-un meci s-a marcat... Într-un meci s-a marcat o singură dată și ne l-a jucat chiar Dortmund, unde credeai tu că vor fi multe goluri. În rest, s-au marcat de la 3 goluri în sus pe meci. De la 3 goluri în sus pe meci. Cu excepția, spun Bodo Glimt, Dortmund 1-0, ăștia norvegini, ăștia, cu bani puțin,
2: că... 4 puncte din 6 nemților, nu?
1: Da, da. Hai că cu Dortmund nu te surprinde nimic, da, cu Bayern... Și nu e, Viking nu e Bodo Glimt. Adică Bodo Glimt deja are un nume în Europa, nu te supăra, da? Că i-a troznit pe mulți de-a lungul ultimilor 2-3 ani.
2: Bun. 45 de goluri.
1: 4, numărat, da?
2: Da.
1: 45 de goluri cu 9 meciuri, nu?
2: 9 meciuri, 15 meci.
1: Incredibil.
2: Păi am avut un 3-6, un 3-4, un 6-0,
1: da.
2: Un 4, un 2-4, nu? Ăsta City cu Paris Saint-Germain.
1: Da, da, da. Da. Incredibil, incredibil. Da, chiar 5, nu m-am gândit la faza asta. Dar chiar sunt 5, incredibil, băi frate. Da. Meciul serii până la urmă rămâne cel de la Roma, nu? Că să ai 3-1 minutul 80 și să iei 3 goluri în 10 minute se cheamă că prost ești, iartă-mă, scuzați-mă. Marian, care este colegul nostru și ține și cu Roma, era chiar fiert. Dar eu nu pot să înțeleg cum o echipă cade atât de tare. Și atenție, cine s-a uitat la meci, toate golurile au venit practic de la faze cu căpățâna. La primul gol, cel de 2-3, cap, respinge portarul, se face 2-3 și apoi două cornere. La două cornere identic. Adică, bă, Gasperini, ce ai făcut, mă, fratele meu? Că nu te, nu, tu ai pierdut meciul ăsta. Nu te-a bătut Mourinho. Mourinho făcea și că semne la sfârșit, că e el. Cum a zis ăla Cassano, e depășit ca antrenor, frate. Dar uite ce Bulan a avut. Bulan a avut și cu Chivu. Câte ocazii a avut Inter, dacă e solomaș. E bulănos. Cum zic fotbaliști, e bulănos. Asta e, da. Mai zic, hai zic, vă, că ești foarte reținut. Ce nu-ți convine?
2: Știi ce mă gândeam? Dacă există vreo competiție în lumea asta,
1: da,
2: de club, de națională, care să fie mai spectaculoasă decât Champions League.

0: Te-ai gândit vreodată la treaba asta? Inclusiv Premier League, dacă pot să asemeni.
1: Mă refer
0: la numărul de goluri,
1: da,
0: și la meciurile spectaculare, adică bă, nu se termină 0-0 foarte rar, știi? Prin Premier League mai ești cu un 0-0. Adică nu e...
1: Da, dar uite, tu ai dreptate, dar vreau să-ți dau câteva lucruri care, exemple, argumente, de fapt, care explică de ce ți se pare așa. Păi hai să luăm Aston Villa cu Fenerbahce. Aston Villa merge foarte prost anul ăsta în campionat. Și am explicat și de ce. Jucători vânduți de nevoie și așa mai departe, cei mai buni. Și merge prost. În Europa are deja două victorii. Iar Fenerbahce, care cumpără și aruncă cu banii de nu știe, a luat un set, mă. A luat un set de la Aston Villa. Asta arată că și diferența de valoare dintre unele echipe dă voie unor astfel de întâmplări. Îți mai dau un exemplu. LASK Linz cu Liverpool. Liverpool în pioneze, cu mulți absenți. Fratele meu, păi da, ziceai că Liverpool e tiki-taka Barcelona. Sigur, a dat Barcola 3 goluri. Liverpool a început să ia goluri când i-a băgat pe Van Dijk, după părerea mea, o să supere fanii lui Liverpool și eu sunt fan, este gata. În momentul în care Van Dijk e pe teren, s-a cam terminat orice. Nu mai poate. Asta e, nu ține linia la offside, nu face marcaj cum trebuie. Dar cât au jucat alții, s-au distrat cu ăștia. Ce mănâncă ăștia, mă, în Austria? Strudeliștii ăștia, da. Nu știu ce mănâncă. Ala e bun, nu zic. Și strudelul e bun, nu zi așa. Nu, dar pur și simplu, adică e și diferența asta de valoare. Hai să mai luăm ceva de aici, unde s-au dat multe goluri. Shakhtar cu AEK. Mă, AEK e o echipă subțire, mă, tată, totuși. Dar e ajuns acolo. Shakhtar nu joacă nici pe teren propriu. Bomba, stadionul distrus. A dat 3-1. Și ce mai? Uite, Slovan Bratislava. Ce caută, mă, Slovan Bratislava? A luat 3 pe teren propriu de la o echipă modestă, Stuttgart. Vezi? Sunt mișto, dar sunt și facilitate toate, cum să spun, tot spectacolul ăsta e facilitat și de diferența de valoare dintre echipe. E adevărat că sunt și
0: echipe slabe, da, care
1: asta
0: nu
1: e.
0: Ajung
1: da,
0: aici.
1: Da, da.
0: A, uite, și astea slabe mai scot o victorie.
1: Știu, care... ai dreptate, dar totuși. Uite, Betis cu Porto, 3-2. Aici nu e echipă, pot să spun că sunt la fel echipele. Poți să spui că una e mult mai bună ca cealaltă? S-au dat 5 goluri și echilibrat. Ce a mai fost? Final Como, 3-2. 5 goluri. Ce meci de ăsta mai e strâns așa a mai fost? Păi n-a prea mai fost, că la City...
0: Mă, acolo a fost clar.
1: Știu că o să spuneți că și la City și la Paris Saint-Germain tot de ăștia din golf sunt tot arabi, dar... Mamă, ce am ținut cu Paris Saint-Germain și s-a făcut... Unde erau bananele, mă, de pe stadion? Era 3-0 la pauză, mă.
0: De la Liverpool.
1: A dat cu stadionul în cap. Le-a dat cu stadionul în cap, pur și simplu.
0: No, dar n-a fost niciun moment, nu s-a pus problema scorului, că am văzut și eu, mai ales prima repriză.
1: Vreau să te întreb dacă ai văzut faza penaltiului ratat.
0: A fost repriza a doua?
1: Repriza, da. Am zis bine, Marian?
0: Nu cred că am văzut.
1: A fost un penalti ratat, sau mi se pare mie? Da, Torres, mamă, în minutul 90, a bătut groaznic.
0: Da, n-am văzut.
1: Mă, mie mi s-a părut faul toată ziua. Comentatorii de la TV, domne, că nu e în faul, că a văzut că și s-a lăsat. Băi, mie mi s-a părut faul toată ziua. Și după ce a ratat, au început ei că s-a arătat ghina și așa mai departe. Frate, eu zic că a fost penalti. Eu cred că a fost penalti acolo, da, cum a bătut Torres... Eu bat așa. Înțelegi? Nu, că tu bați bine. Eu bat așa, cum a bătut Torres, pur și simplu.
0: Da, dacă te antrenezi, nu bați așa.
1: Dacă mă antrenez, nu bat nici eu așa. Da.
0: Ce
1: da.
0: Să faci?
1: Nu, că așa e. Deci, da. Ferran Torres a bătut slab. Da, Ferran Torres a bătut slab.
0: Mbappé, meciul 100 la 27 de ani și 298 de zile, devenind cel mai tânăr jucător care atinge această bornă. Evident, recordul îi aparținea lui Messi.
1: Ai dreptate.
0: Care avea un an mai mult decât... are Mbappé. Acum îți dai seama, ăsta o să aibă mai multe cifre decât Messi și Ronaldo, spun eu. Dacă nu se accidentează, evident.
1: Da.
0: E foarte tânăr.
1: Dar nu o să fie niciodată mare cum au fost ăștia doi. Am mai spus, n-are aura celor doi. Îmi pare rău. Asta e. Endrick era cel mai scund de pe teren și a reușit să dea cu capul de două ori în 5 minute. La primul gol al Madridului, 3 fundași ai Romei au greșit de parcă aveau 15 ani. Primii doi au sărit împreună la cap, s-au încurcat unul pe altul, iar al treilea a dat pe lângă minge. Da, mă, așa, chiar așa, a fost absolut înfiorător. Altcineva spune, la Stuttgart este un portar de cetățenie română.
0: Ude, la cine?
1: La Stuttgart.
0: Nu știu.
1: E la mișto sau ce asta? Că nu știu. Pe cuvântul meu, dar nu știu la cine se referă.
0: N-am auzit.
1: Da.

Bună dimineața, italienii au scăzut nivelul rău, le trebuie o reghe pan cu Teja. Tu ai văzut înfrângeri pe linie? Toți au pierdut. Como, Napoli, Inter și cu Roma, care părea cel mai aproape de victorie, a luat și asta peste ochi. Cineva zice, de ce este fotbalul atât de apreciat? Când vrem spectacol la teatru, film sau muzică, înainte să plătim bilet, căutăm recenzii și alegem comedie sau dramă, rock sau...

0: piciorul minge, băia, fac spectacol. Aia...
1: Și mulți, unii au bani.
0: Da, da. Păi nu, chiar așa... Chiar așa e, știi? Știi cum a ajuns, cum e fotbalul astăzi comparativ cu ce a spus ascultătorul nostru, cu spectacole, cu de-astea? Cum este podcastul astăzi față de meseriile adevărate? Și am să-ți dau un exemplu. Probabil că cel mai celebru podcast de pe planeta asta este al lui Joe Rogan. A semnat un contract de sute de milioane cu Spotify și acum intră într-o altă fază tot pe sute de milioane. Este o emisiune... care, sigur, uneori e interesant, alteori nu. Dar face sute de milioane. Știi că trebuie să muncească cel mai jmecher actor de la Hollywood pentru un rol greu ca să intre, să se antreneze? 6 luni și dacă e cel mai greu, dacă ți ia 20 sau 25 de milioane. Dar asta nu se întâmplă în fiecare an. Iar băiatul ăsta că stă de vorbă cu cineva, să stă de vorbă cu... Asta face, nu face altceva. Stă și 7 ore de vorbă, câștigă 300 de milioane în 3 ani de zile. Așa și cu fotbalul de astăzi. Păi la teatru trebuie să muncească, frate, să facă. Fotbalistul se antrenează și ăștia vin că se dau și cu goluri. Am ajuns și eu să vorbesc, că dau cu piciorul minge și uite câți bani câștigă.
1: Da? Știi cum e? Sunt joburi ușoare și joburi grele. Ce să vezi?
0: Și sunt joburi și care nu sunt joburi, de fapt. Iartă-mă, invenția asta cu podcastul este așa o chestie... tipică.
1: De făcut bani.
0: De făcut bani, altfel nu e nimic, nimic, nimic, nimic altceva. Da,
1: bine,
0: da.
1: Aici e și vina companiilor care investesc mult prea mult bani în chestia asta, da?
0: Da, da.
1: Dacă ei calculează că le aduce profit?
0: Știi de ce? Adică știi de ce?
1: Sau notorietate?
0: Păi nu, tu vorbești de podcast?
1: De podcast, da, păi se investește foarte mari.
0: Podcastul are popularitate, de ce? Pentru că este cea mai facilă formă, nu mai vorbesc de producție, dar de receptorul. Receptorul nu trebuie să gândească foarte mult. A dat drumul la calculator, la telefon și așa. Și stă. Ăla vorbește 7 ore și el între timp face un alt și așa mai departe.
1: Podcastul s-a dezvoltat și pe seama faptului că există social media, să știi.
0: Absolut, păi nu, că fără social media social nu se putea.
1: Nu. Așa îți mai bagă 30 de secunde din ce a zis nu știu cine
0: da,
1: și...
0: Da. Nu, așa e.
1: Mă, ce-o fi zis ăsta? Hai să ascultăm podcastul.
0: Păi podcastul de fapt este un efect, dacă vrei, exact. Da, al apariției social media. Da.
1: Nu poți să ai podcast astăzi fără să fii în social media. Nu există.
0: Da.
1: E zero barat.
0: Așa e, domnul Nazare. Ce mai aveți din fotbal, să ne spuneți?
1: Din fotbal internațional.
0: Internațional, bineînțeles. Astăzi, e meci în Giulești astăzi, sau nu?
1: Nu știu. Nu,
0: Berșeva joacă la Alkmaar. Ăștia mă de jucau în Giulești în Europa League. Berșeva joacă la Alkmaar, deci nu e meci în Giulești. Deci are timp Gazonul să-și mai revină. Știi că a zis Pancone că zice, am jucat acolo cu Genoa, a fost frumos, dar trebuia să nu jucăm, de fapt, ca să se prindă sămânța mai bine.
1: Vezi că domnul Infantino propune un fond de 6,3 miliarde de dolari pentru dezvoltarea fotbalului.
0: Altă mită,
1: păi,
0: nu?
1: Nu, păi, nu, bă, uite, vă mai dau niște bani, dar lăsați-mă să-mi conduc...
0: Nu, dar stai puțin, fondul ăla de ce nu poate să-l înființeze un nou președinte nepătat ca imagine?
1: Nu poate.
0: A, nu poate, numai el poate să-l înființeze.
1: Deci fii atent, FIFA va propune menilor 6,3 miliarde de dolari pentru următorul ciclu de 4 ani, incluzând o sumă majorată de 25 de milioane de dolari pentru fiecare federație națională.
0: Este același lucru pe care îl propunea prin, dacă ți-mi minte, cât de 40 de milioane la privatizare, nu?
1: Da.
0: Așa,
1: deci 25 de milioane pentru fiecare federație națională, că e vorba de Anglia sau Djibouti, că e România sau altă țară, 25 de milioane.
0: Plus, adică plus drepturile de televizare.
1: Nu mai vorbim de alea, da?
0: Așa, așa.
1: Da? Adică e o mită mai mare acum.
0: Sigur că da. Sigur că
1: bravo,
0: da.
1: Domnul Infantino, dar nu mai achesează toată lumea. Bine, acum și dacă nu va pierde, tot trebuie să dea banii, că a promis că dă, înțelegi? Nu poate să zică, bă, tu n-ai votat, nu-ți dau.
0: Da.
1: Dă la toți, da.
0: Zice, nu mă uit la niciun podcast, este pierdere de timp, dar nu trebuie să te uiți. Podcastul este, poți să-l urmărești audio.
1: Dacă te uiți pe social media, toate...
0: Nu, da, audio. Nu, nu, eu nu vorbesc de să stau să mă uit la un podcast. Ăștia care stau și ascultă, el e video, dar nu stă nimeni să se uite neapărat. Ascultă undeva, că nu trebuie să-i vezi. Că mare spectacol nu e să vezi doi oameni stând față în față sau trei. Că pot fi și 3 sau 4, da. Premier League, cel mai tare campionat din lume, de 3 ani îi bate Paris Saint-Germain pe unde îi prinde. Băi, nu fă compare, Paris Saint-Germain e una și Premier League e altceva. Deci Paris Saint-Germain e o echipă mai bună decât toate. Dar asta nu înseamnă că la Ligue sau Ligue 1 este la nivelul Premier League. Nu, nici gând de chestia asta. Uite de și tu. Da, Paris Saint-Germain e o echipă excepțională creată de un fantastic antrenor numit Luis Enrique. Fantastic. Da, toți au încercat cu

0: vedetele.
1: Deși n-a fost fantastic la Naționala Spaniei, da?
0: Era, când a ajuns la Național, avea o problemă acasă. Era complicat.
1: Da, știu.
0: Era complicat atunci. Și încă o chestie. Spania, după ce a murit, în ghilimele, generația care a adus titlurile în 2008, 10 și 12, a cam tras mâsta de coadă. Acum are încă o generație foarte mișto.
1: Da.
0: Și asta e ce se face. Da.
1: Bun, hai să trecem și la alte subiecte.
0: Treci, zi.
1: Principalul subiect, domnul Maricescu. L-am dezbătut ieri.
0: E.
1: S-a întâmplat cum am zis noi.
0: Păi da, știam chestia asta. Da,
1: da, da. Ai văzut că e un act notarial între Reghie și Craiova? Cu reeșalunarea plății?
0: Da, da, da.
1: Păi și, adică, pupat piața independenței, ce ți-am zis?
0: Da, mă, știu, dar nici eu n-am spus.
1: Băi, noi n-am înțeles, bă, nu-l mai suspendați. Ce rost are să-l mai suspendați?
0: Păi da. Nu, atunci explicăm un singur lucru. Da, da. Unul singur să-mi explici. Da. Că poate am pierdut cronologia evenimentelor.
1: Dacă pot.
0: Zic, poate am pierdut eu din vedere cronologia evenimentelor și de asta nu pot să-mi explic. Dacă a fost așa, de ce au mai depus încă o plângere? Sau asta era...
1: Și Canare se numește, domnul.
0: Și Canare?
1: Da.
0: Cream că insulele Canare.
1: Adică, domnule, hai să enervăm un pic pe ăștia, înțelegi?
0: Da.
1: Eu așa văd. Păi, altfel o țineai pe a ta, nu? Bă, niciun act notarial, nu știu, trebuie să-mi dai să se pronunțe comisia de disciplină. Nu? Cumva s-au ajutat.
0: Da.
1: Asta este. Foarte bine. Asta e fotbalul românesc. Se ceartă, se ceartă și după aia se împac.
0: Da, pe știu. Asta e. Bine, acum nu era chestie de jignire. Era pur și simplu...
1: Apropo, păi nu, a fost de jignire, că i-a jignit cei de la FCSB. Nu,
0: fai, jignit, da, i-a jignit Gigi, nu i-a jignit Reghie Cam. Că Reghie Cam n-a zis nimic. Reghie, adică
1: el
0: aici...
1: El jignește.
0: Apropo de bani. Trebuie să remarc că deci, odată, dar de două ori înseamnă devin un obicei. Un obicei cam prost începe să aibă domnul Șucu.
1: Cu bani.
0: Da, adică... Nu i-a plătit lui Reghie Cam și Reghie Cam a câștigat la comisia de litigii. Nu i-a plătit o ultimă, nu știu, un ultim salariu.
1: Gâlcă,
0: sau...
1: nu lui Reghie, nu?
0: Lui Gâlcă, da, am zis, da. Tu ai dreptate, am greșit, dar Gâlcă, da. Reghie pentru mine tot aia. Așa, campion ai FCSB-ului. Păi nu sunt amândoi campioni cu FCSB?
1: E chiar dublu.
0: Reghie chiar dublu, da. Nu i-a dat lui Gâlcă banii și a câștigat la litigii și acum înțelegem că și Borza mai trebuie să primească un salariu sau nu știu, în orice caz, o tranșă din contract. Nu i-a dat. În condițiile în care ei știu că vor trebui, știu că vor pleca. Părerea mea este că le amână pentru că nu au suficient flow la ora actuală și le amână până când se poate, înțelegi? Eu așa văd lucrurile. Altfel, nu cred că n-ar plăti în condiții în care jucătorii sunt plătiți la timp. Adică n-au probleme de genul
1: ăsta.
0: Eu
1: cred altceva. Șucu a investit niște bani.
0: Da.
1: La un moment dat n-a mai băgat niciun ban și a lăsat pe cei din conducere să gestioneze cash flow-ul ăsta, care sigur că nu funcționează așa cum e și încearcă să mai împingă niște plăți.
0: Asta am spus și eu.
1: Da.
0: Dar la nevoie, el va plăti.
1: Știu, dar...
0: Adică el nu riscă echipa să intre într-o penalitate sau... Dar
1: probabil
0: nu vrea să plătească
1: dacă
0: acum.
1: Dacă nu fi bani la un moment dat și se ajunge la nu știu câte zile, o să vină cei de la Cluj, domnul, mai avem nevoie de niște bani.
0: Eu adaug la ce ai spus tu, adică, domne, împingem plățile și altceva. Dom'le, pe mine mă interesează... Am o problemă cu cash flow. Nu le dau ăstora. Ce plăți pot să amân fără să mă afecteze viața echipei?
1: Păi da.
0: Astea sunt.
1: Să le prioritizez.
0: Adică jucătorii plătesc, antrenorii plătesc, angajații plătesc. Știi. Aici pot să mai aștept și când o fi, tot
1: e
0: o să plătesc.
1: De imagine aici, adică totuși ai luat 2 milioane pentru el și nu poți să-i plătești, cât poate să fie un salariu?
0: Exact asta. Singura problemă care devine însă una din ce în ce mai serioase e de imagine. S-a întâmplat odată, dacă se întâmplă a doua oară...
1: Și băiatul ăla la Petrolul, nu? Fundașul stânga, Sălceanu. De țipa Claudiu Tudor că nu și-au luat bani. Când au făcut schimbul Sălceanu cu Rareș Pop sau nu mai știu.
0: Da,
1: cine.
0: Nu mai știu, asta nu mai știu. Da,
1: și
0: da.
1: Nu știi că a intrat Tudor la noi și a zis că domnule, inadmisibil, nu ne-au plătit. 200.000 de euro sau nu știu cât era. Văd că n-a mai zis nimic, probabil că s-a făcut plată. Da, sunt cam multe.
0: Având în vedere că mesajul ăsta vine de la dinamovistul Gabriel care e pus și pe Șoti, îl ignor. Că dacă nu l-aș ignora... Ai văzut ce a zis despre Șucu, nu plătește pentru că nu poți să citesc pe post. V-aș aduce aminte de cele aproape 30 de milioane pe care le-ați furat voi cu Dinamo intrând în insolvență. Ce zici de chestia asta? Na, ca să
1: mai jurați și pe domnul Maricescu.
0: A furat țara asta de 20 și peste 25 de milioane de euro cu insolvențele voastre.
1: Țara i-a...
0: Țara i-a salvat, mă.

0: Salva, da.
1: Mă,
0: și le-a tăiat.
1: Tu realizezi că în Statele Unite, când a fost criza aia și au pierdut un milion de familii casele, iar aici Dinamo tot timpul renaște, mă? Cum găsești tu, bă, chestia asta, mă? Renaște cu banii țării, mă.
0: Dinamo e un brand, domnul Maricescu, trebuie să renască și când moare.
1: Da, să plătească negoiță. Ce să plătească negoiță, mă?
0: Acum negoiță-i de
1: acum vină. Dar înainte cine a fost
0: care
1: vinovat?
0: Care a salvat Dinamo după
1: Haide, mă, uitați-vă, mă, unde a ajuns Bordeaux. Uitați-vă un pic unde a ajuns Bordeaux. Și are o istorie de vreo 50 de ani mai lungă decât
0: dacă
1: Dinamo.
0: Dacă o să mai fie nevoie, o să mai intre odată în...
1: Păi dacă li se permite, dacă legea permite astfel de aberații, normal că, hai bă, lasă-mă.
0: Eu știi ce propun? Să intre toate în insolvență.
1: Bravo, mă, de acord.
0: Și FCSB și toată
1: apropozitiv, lumea. Apropozitiv.
0: Păi o să spună și Nea Gigi, lasă-mă, decât să le măresc salariile în fiecare am când cele,
1: păi
0: intrăm în insolvență.
1: Cum zice Nea Gigi?
0: Nu mai pot să plătesc.
1: Cum zice Nea Gigi? Păi plătesc la statul român, nu zice Nea Gigi așa?
0: Da.
1: Hai mă, intrăm în insolvență. Și gata. Că terenurile nu reale pe numele clubului, stadion n-are, baza e pe numele lui, ce o să ia?
0: N-are ce să
1: ia. N-are ce să ia.
0: Da. Nu, dar dacă e insolvență, ține și el salariile mai jos, nu?
1: Dar vezi, e chestie de imagine, păi care putea să o facă. Dar tu vrei să facă treaba asta ca un soi de protest.
0: Exact.
1: Corect. De acord cu tine. Da, toate cluburile astea să facă protest și zic, dom'le, desfințați, adică mai permiteți insolvență, atunci intrăm și noi. Hai să vedem unde ajungem așa.
0: Știi că am mai povestit eu, Dani Coman cred că a relatat chestia asta. Acum un an și jumătate, da, când a venit Joao Paulo ăsta de la FCSB în România, de la Șerif Tiraspol, FC Argeș a vrut să dea 8.000 de euro salariu, să-l ia la... Și a venit Oțelul și a dat 14.500. Adică, domne, echipele care au probleme, la noi dau cele mai mari salarii. Întâmplător l-au vândut pe Joao Paulo, au făcut o chestie bună, da. Uite la Lundula ăsta de la Petrol. Are salariu mare. Ai tu garanția că o să-l vândă cu 1 milion sau cu 500.000 sau cu 2 milioane?
1: Da,
0: adică
1: da,
0: la
1: da.
0: Noi se joacă la, cum era, ruleta rusească, știi? Bă, cu unul mai dai lovitura, da? Și aia care sunt de bună credință, cluburile care sunt de bună credință, care vor să dea niște salarii, niște prime, nu poate să ia jucători.
1: Da, așa este, așa este.
0: Ceea
1: da,
0: ce
1: da.
0: Nu e corect. Bine, nici nu știu cum poți reglementa chestia asta. Dar dacă ai probleme financiare, nu poți să dai salarii. Numai la noi se întâmplă chestia asta. Eu nu am auzit o echipă cu probleme financiare, uite cum e Bordeaux sau cum a fost Bordeaux, sau, să dea niște salarii din astea exorbitante. Nu, dau echipele mari. Că
1: nu, dar Bordeaux n-a intrat în faliment din cauza salariilor exorbitante. Pur și simplu n-au reușit să se producă.
0: Exact. Da? Da,
1: n-au atras surse suficiente de finanțare ca să se păstreze în...
0: Da, deci n-au avut surse de venit, dar nici n-au dat salarii mari.
1: Nici n-au dat asta. Da. La noi multe au intrat în insolvență din cauza unor salarii mari pe care le-au dat. Asta este adevărul. Cel puțin ăștia de la... Ai văzut că nu s-a aprobat planul de insolvență? Stai, unde era asta? La Anima Wings? Apropo, că dacă n-ai cu ce și tu ești dator...
0: Niște venituri.
1: Exact. Și vor fi probleme la fel de mari acum la CFR. Cred că este cea mai grea insolvență din viața domnului Zăvăleanu. Crede-mă. Adică la Dinamo n-a fost așa. Ăștia n-au nici suporteri, mă. Ăștia n-au cu ce să gane. Nu poți să spună, domnule, din venituri cu suporteri când ei adună 3.000 de spectatori în general la meciuri. Adică n-au niciun fel. Plus datoriile gigantice.
0: Plus ce spune acolo, dacă e adevărat, cu oamenii ăia din club care au de luat comisioane. Adică mi se pare...
1: Da, da.
0: Mă dau exemplul lui Bilașcu, dacă era și el acolo. El are de luat niște bani de la CFR Cluj și oficial unei alte echipe. Nu e regulă. Orice mi-a zice.
1: Da.
0: Da, în fine. Poate nu e adevărat ce spune domnul Zăvălen acolo.
1: Exact, exact.
0: Luăm și varianta asta. Adică chestiile astea, uite, cu Bogdan Apostol, care pe la toate echipele, adică, nu știu, mie mi se pare că nu e în regulă, da? Dacă altora li se pare că e ok.
1: Da.
0: Să te duci într-un vestiar să dai de un impresar, poate te duci în alt vestiar, dai de alt impresar, de același impresar. Bine că nu mai e Ana Maria Prodan, că și ea era la fel, era și la Călăraș, și la FCSB și peste tot.
1: Luăm pauză, domnul Marian.
0: Ne facem impresar.
1: Vulevu. Aha. Bun, hai.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărării

Lucrătorilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din voluntari!

0: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
2: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
3: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
2: îl desfacem bucățică cu bucățică.
3: Generația Smart cu Cosmina Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
0: Vostru computerul personal ne Sputnik.
4: EA Sports. The game.
3: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața încă o dată!
2: Ne-am întors la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații și cu Marian alături de noi. Ne întreabă cineva dacă s-a trezit regele. Nu știm, frate,
3: nu,
2: dacă s-a trezit.
3: O noapte a zis că doarme.
2: Una, două acolo.
3: Nu, una. Lăsați-mă să dorm la
2: noapte. Nu știu, s-o fi trezit. Vezi că ți-a trimis cineva un mesaj, nu știu despre ce e vorba. Să vizualizezi ceva acolo frumos.
3: Pentru domnul Nazar.
2: Da. Bună dimineața, întâmplător, chiar sunt pe la Bordeaux. Cum un oraș cu așa industrie nu poate ține o echipă de fotbal? Mă, Franța e o țară cu probleme. Acum nu știu neapărat la Bordeaux. Dar industria de lux prea interesată de fotbal. Vinificații și alte chestii de genul. Dar cu pe bune, nu? Adică să fim sinceri. E, aici vreau să fiu foarte atent la mesajul ăsta. Domnilor, doar fotbalul, Dinamo, CFR au intrat în insolvență? Câte zeci de mii de instituții n-au fentat statul cu insolvența? Așa, hotelul, și fabrici, imense, etc. Nu doar Dinamo a fentat statul român.
3: Bun.
2: Noi vorbim de fotbal. De ce credeți că insolvențe nu există și în alte țări? De ce în anumite campionate, în multe campionate, nu e permisă chestia asta cu insolvența în fotbal? Dar la noi da.
3: Pentru că e reglementat din punct de vedere sportiv.
2: Exact. Iar insolvența în sine nu este un lucru rău. Pentru că ea, dacă e respectată legea pe o perioadă de timp, permite unor societăți comerciale să-și revină. Atenție, noi vorbim de societăți comerciale care produc, adică au șansa să intre pe profit, că de asta funcționează societățile astea comerciale. Fotbalul este și el o industrie, dar în România nu este o industrie, cu niște excepții așa și din când, dar nu în fiecare an. Adică anul ăsta sau 2 ani avem eu echipă, uite Farul avea 6.000, 7.000, 60.000, avea la un moment dat profit. Dar asta nu poți să-mi spui că este o industrie. Ori Dinamo, de exemplu, n-a produs nimic, să o dăm pe Dinamo. CFR nu mai discutăm, că de la Pașcan încoace numai din astea au fost. Cum să-ți revii din insolvențe când fotbalul în România nu face bani? Asta este ideea, da? Dacă vrei, domnul Nazare, să adaugi ceva.
3: Nu, eu mi-amintesc foarte bine ce a spus Emilian Holubei, care se pricepe foarte bine la chestiile astea cu insolvențe, cu jucători, cu memorii, și a spus așa: din echipele din România intrate în insolvență, da, Liga 1, 2 și 3,
2: da,
3: 90% au intrat în faliment ulterior.
2: Da.
3: Deci foarte puține s-au salvat.
2: Ca și firme, de altfel, exact, care da, intrând în insolvență, după aia nu da, s-au mai salvat. Da, sigur că unei televiziuni s-a permis să stea în insolvență 7 ani. Aia nu e lege respectată. Că mi se pare cât e, de 3 ani maxim, nu?
3: E de 3 ani, dar se face planul ăla de reorganizare care se întinde mai mult.
2: Nu, hai mă, că aia e o minciună.
3: Ei spun că e interzis și tot ei îți fac planul de reorganizare mai mare.
2: Da.
3: Dar asta vreau să spun. Adică 9 din 10 echipe, după ce au intrat în insolvență, după ce le-au fost tăiate niște datorii, au dat faliment. Păi și care rolul insolvenței din punctul meu de vedere? E să stabilizeze un club și să-l pună pe drumul cel bun și apoi să-și revină. Ori la noi în insolvență 9 din 10 s-au dus la prăvale baba.
2: Nu, lui Dinamo i s-a făcut un favor și lui Dinamo și altelor aflate în insolvență prin simpla includerii insolvenței în fotbalul profesionist din România și acceptată. Asta nu e, cum să spun, adică, măi, oameni buni, ci că Dinamo și-a revenit. Stai-mă puțin, Dinamo a mâncat, a tocat bani timp de 2 insolvențe și voi îmi spuneți acum că și-a revenit. Nu văd, voi pierdeți din vedere niște lucruri. Echipa trebuia să o ia de jos, asta e cu faliment.

0: men, cu plătit după aia din urmă și așa mai departe. Altele o iau, în străinătate o iau de jos. Așa, nu li se dă voie altfel.
1: Ca să înțelegeți, celor de la Dinamo li s-au tăiat niște milioane de euro, da?
0: Multe.
1: Inclusiv către stat cei mai mulți bani, da, către FIS, da, da? Da. Păi să vină mâine și Rapid sau Craiova sau FCSB să zică, băi nene, păi noi nu mai plătim la stat cât avem de plătit, plătim jumate. Ce se întâmplă? Le blochează conturile și au probleme, nu?
0: Da.
1: Nu e un avantaj?
0: No, asta e chestia, adică voi credeți că cineva are cineva cu un anumit club. E vorba de principiu. Nu e corect. Nu este corect. Cum nu e corect, de exemplu, să poți să promovezi sau nu, să intri în play-off deși n-ai drept de promovare, ca multe alte chestii care funcționează aiurea în fotbalul românesc, iar insolvența este unul dintre ele. Ce garanție putem avea noi, toți, că Dinamo peste câțiva ani nu mai intră odată în insolvență? Ai vreo garanție? Eu n-am nicio garanție, da? Mai ales în contextul problemelor financiare din țara asta. Și dacă mai intru odată în insolvență, ce faci? O lea de la cap. Păi mai bine, tăiem niște datorii,
1: niște
0: nu?
1: Niște milioane de euro.
0: Păi da, bineînțeles. Păi da.
1: Toată lumea vrea să tăie milioane de euro și toată lumea nu vrea să plătească la FIS. Da?
0: Da.
1: Nici eu, nici tu, dar dacă nu facem lucrul ăsta, avem probleme.
0: Da, da.
1: Dar legea este făcută proști. Acum poate să vină cei de la Dinamo să spună, domne, noi am respectat legea.
0: Da, da, da.
1: Într-adevăr, nu e bună. Alte echipe au făcut același lucru. Nu știu ce firma a făcut același lucru.
0: Domnule.
1: Și facem și noi.
0: Măi, oameni buni.
1: E lege, da. Corect.
0: Și că decât falimentar, mai bine vindecat prin insolvență. Nu s-a vindecat nimica, mă. De fapt,
1: s-a vindecat
0: poporul român, n-a că o iau pe populisme, dacă mulți dintre voi le aveți pe astea cu populismele, poporul român a plătit de două ori pentru salvarea lui Dinamo. Dar cine... Ce este, mă, atât de important pentru țara asta, încât țara trebuie să plătească de două ori pentru o echipă de fotbal? Explică-mi și dăm argumente. Dăm argumente. Bă, pentru un spital, pentru CET, că am înțeles că a intrat insolvență, nu știu ce CET. Bă, trăim toți, avem nevoie de căldură și așa mai departe. Dar de Dinamo n-are nevoie, nici de Rapid, nici de Dinamo, n-are nevoie toată țara asta, mă, fratele meu.
1: E... Bine, acum principiul statului știi care este, da, în chestia asta. Spre domnule, noi... Îi iertăm de 3 milioane de euro, dau
0: da,
1: un exemplu.
0: Da, da, da.
1: Dar ei, dacă funcționează în continuare, noi le mai luăm 5 milioane de euro, dau un exemplu, înțelegi? Da, adică principiul statului e, domne, nu trebuie să-i lăsăm să se ducă, pentru că noi, dacă îi salvăm, mai facem niște bani. Este incorrect față de ceilalți competitori.
0: Da, evident că este, evident că este.
1: Este, domne, i-am salvat, da, lasă-mă, dacă i-am salvat, mai facem bani și mâine și poimine.
0: Da.
1: Dar nu toate se salvează. Asta e marea problemă.
0: Bun, nu era programat în...
1: Da. Și am mai avut discuția asta de un milion de ori.
0: Da. Hai, la revedere, am terminat subiectul. Puteți să scrieți cât vreți. E o mare tâmpenie cu insolvența în fotbalul românesc. Puteți să scrieți cât vreți. De asta alții nici nu se gândesc la ea și nu sunt permise. Ați ascultat interviul cu Hulubei de la noi, da? Pe chestia asta.
1: Bun. Auzi, da, era mai simplu. Băi, cât aveți? 3 milioane, va așa. Hai mă, toți dinamoviștii să plătim aia 3 milioane de euro la stat. Datorie. Ca să fim în regulă. De ce nu fac chestia
0: asta? Băi, asta e o chestie foarte bună până la urmă.
1: Da. Ai văzut că Popescu s-a dus și a dus banii înapoi, că s-a constatat o chestie,
0: așa.
1: Sigur.
0: Da. Nu, da, hai să facem în fotbal altceva. Vreți să nu leșine echipa aia? Veniți-mă cu bani de acasă, suporteri.
1: Au venit.
0: Păi, da, fără insolvență tot degeaba veneau. Ei au venit
1: păi ca degeaba au venit și cu banii.
0: Păi, exact, asta vreau să spun.
1: Erau mai mulți.
0: Și atunci de ce trebuie să plătească FCSB-istul, stelistul Marian, rapidistul Gabi și FCSB-istul Daniel pentru insolvența lui Dinamo? Explicați-mi și mie, de ce? Sau Craioveanu Narcis Drejan.
1: Pe mine altceva mă enervează, ipocrizia unora dintre noi și care și astăzi laudă pe Turcu, pe Borcea, pe Giovanni, pe nu știu care. Domne, ce au făcut aia când pe vremea lor s-au făcut datoriile astea.
0: Da.
1: Ei laudă niște manageri care au dus clubul în situația respectivă. Că dacă erau manageri buni, nu ajungea clubul acolo. Făceau rost de bani, aduceau ei de acasă, făceau ei ceva. Aducea o firmă.
0: Dar
1: Borcea este perceput și astăzi ca un dinamovist care a făcut, care a dres, apare la podcasturi că tot am vorbit, că Dinamo și nu
0: dar
1: știu ce.
0: Realitatea...
1: Dar realitatea l-a prejudiciat clubul la transferuri, știți foarte bine dosarul transferului. Pe de altă parte, milioanele alea de euro s-au pierdut,
0: corect,
1: s-au ajuns pe minus, pe cea lui. Adică mie mi se pare o chestie de neconceput. Adică
0: da, tu ai dreptate, sigur.
1: Și că nu ne reprezintă.

0: Reprezintă Borcea, am înțeles. Da.
1: Bine, mă, așa nu vă reprezintă nimeni, dar ați vrut banii lui Borcea, lui Badea și așa mai departe. Bă, da.
0: Mă bucur că există dinamoviști care cred că și Borcea a contribuit la situația lui Dinamo.
1: Că îi mai aud pe unii, cum spune domnul Mitică Dragomir, că zice așa, domne, zice, asta, copul ăsta a fost, domne, dar a venit la Rapid și a făcut echipă și a câștigat titlul. Da, dar după aia a trimis-o în faliment.
0: Da, cu managementul lui.
1: Adică, sigur că sunt frumoase titlurile, nimic de zis. Dar după
0: aia, sunt și alte perioade.
1: Dar ai grijă cum le faci. Adică nu le faci în bătaie de joc. Și le-a făcut în bătaie de joc, că de-aia echipa a ajuns în faliment. Înțelegi? Adică chestia asta, domne, păi da, dar aia nu respectau legea niciun. Sau nu respect, dacă nu respectau legea, nu plăteau. Iar o luăm de la capăt. Așa că ce să aplic eu, vorbim de fotbalul românesc și... ca industrie. Ajutați fotbalul. Dar de ce să-l ajutăm, mă?
0: Mario spune, nu cred că laudă managementul. Cine nu cred că laudă? Pune subiectul ca să înțelegem despre ce e vorba. Ăia nu erau manageri, ei doar au împrumutat clubul cu bani și a recuperat cu great. Stai mă puțin, aveau funcția de conducere executivă? Nu erau președinți și astea? Sigur că ei împrumutau, da. Și conduceau clubul ăla, îl gestionau. Vrei să-mi spuneți că Dinamo n-a fost gestionat an la rând și după aia s-au trezit cu 7 milioane datorii?
1: Da. Made in România, da. Așa este. Domnul Nazare,
0: da.
1: Hai să părăsim totul subiectul ăsta.
0: Așa, hai să trecem la lucruri
1: mai serios.
0: Să trecem
1: totul subiectul ăsta, da.
0: Da, ia, dă-mi un subiect serios. Din fotbalul intern, domnul Maricescu.
1: Din fotbalul intern?
0: Proiectul cu indemnizațiile de merit.
1: Nu, până atunci vreau să spun că pe... Nici nu deschid știrea.
0: Așa.
1: Dar cum nu scrie așa. Campionate.viral, galerie foto. Virală peste noapte. Imagine cu jurnalista pe care niciun antrenor nu îndrăznește să o privească.
0: Din România? De la noi din țară?
1: Nu, da click. Nu știu de unde e.
0: Nu, cred că nu e de la noi din țară.
1: Nu, să vă explicăm ce înseamnă presa în ziua de astăzi. Este o domnișoară cu microfon în mână, cu un sacou și sacou este larg deschis și de sub sacou niște cupe generoase și nu o poți să privești un ochi, că o privești... Ideea, asta e știrea, mă, de Gazeta Sporturilor. Nu dați click. Vă rog frumos, nu dați click.
0: Nu, dar nu e de la noi din țară.
1: Și dacă era de la noi din țară, nu era tot aia?
0: Da, dar mă ar fi interesat, că e jurnalista.
1: Ah.
0: Că poate o cunosc.
1: Ah, dar dacă domnul Nazare.
0: Știi că mai dau ăștia, jurnalista din Kosovo, din nu știu unde. Nu o cunosc, nu știu cine. Să mă uit la pozele, doamne, nu e...
1: Da.
0: Hai să trecem un pic la discuția cu indemnizația pentru...
1: Da, sunt păreri pro și contra, văd în toată presa despre...
0: A discutat și noi un pic înainte. Eu am altă întrebare.
1: Da.
0: Au mai fost sportivi români care au câștigat Cupa Campionilor la o altă disciplină sportivă?
1: Da.
0: Beneficiază și ei de chestia asta?
1: Nu.
0: Și atunci?
1: Nu știu ce să-ți răspund.
0: Mă, la volei am luat Cupa Campionilor și mai sunt câțiva în viață din
1: 67. Am luat și la handball.
0: Și la handball, da, uite. Da,
1: am
0: uite
1: luat
0: să
1: la...
0: vorbim cu Vasile Stângă, să-l întrebăm de chestia asta. Bine, sunt cei mai din urmă.
1: Nu, el
0: din...
1: nu a jucat atunci.
0: Nu, dar el ține legătura.
1: Radu Voin a jucat atunci.
0: Poate sunt supărați oamenii.
1: Nu știu dacă supărați sau nu, că în fond, știi care e chestia?
0: Nu, dar e o discuție aici. Adică, băi, cupa... Bun, nu s-au premiat la sportivii care la nivel de club, Steaua, Dinamo, cine a mai fost așa, au câștigat niște competiții europene. Dar de ce doar la fotbal? Eu sunt de acord. Tu nu știu dacă ești de acord. Sunt de acord cu chestia asta, dar vreau să le dea și lor. Mai ales că din anii 60-70 mai sunt 2-3 de la fiecare echipă. Adică nu e să zici că sunt, domne, 200 de sportivi și trebuie să le dai câte 6.000 de lei, am înțeles că e indemnizația asta de merit.
1: Mă, din câte știu eu, am câștigat un soi de Cupa Campionilor Europeni și la Popice.
0: Nu mai vorbesc de asta.
1: Păi nu, adică ce? Echipa feminină de Popice, Electromureș, Târgu Mureș... Da, mă, caut aici. 1980 sau ceva de genul.
0: Deci e mai încoace, deci mai trăiesc cu oamenii.
1: 1977. Deci în perioada în care Steaua câștiga Cupa Campionilor la handball,
0: da.
1: Clubul sportiv Voința din Târgu Mureș, da, câștiga Cupa Campionilor Europeni la Popice.
0: Da.
1: Ei nu au câștigat Cupa Campionilor la Popice? Adică de ce?
0: Să-l întrebăm pe domnul Paraschiv. Da, pe el e inițiatorul legii.
1: Nu, da, pe bune știu o să spun, bă, Popice, ce mă, ce? Oamenii nu erau și ei sportivi? Că v-ați gândit să le acordați o recunoaștere celor care au luat o Cupa Campionilor în 86? Că nu exista echivalent pentru un titlu mondial sau european. Atunci hai să o facem și pentru cei care mai sunt în viață din 77 sau 75 sau 76 la Popicea, la volei mai greu ca era prin anii 60. Atunci nu știu

0: Câți mai trăiesc.
1: Mă, dar la Dinamo în 80-81.
0: Uite care ascultă domnul Stângă. Da, domnul Stângă, primiți ceva, domne, pentru...
1: V-a trecut pe listă.
0: Steliștii care au câștigat Cupa Campionilor la handball în anii 70, da?
1: Da, da, 70 ceva.
0: Primiți ceva ca echipa de fotbal? Dacă tot ne ascultați, vă rugăm frumos.
1: Uite, dar am verificat acum, Dinamo a câștigat în 80-81 Cupa Campionilor la volei masculin.
0: Cât? 80-81?
1: Da, cu CSKA Moscova în
0: final. Uitase-mă chestia asta.
1: Da,
0: asta, am uitat-o.
1: N-a fost Cătă Chițiga, generația
0: ba
1: asta?
0: Ba da, ba da, cu Tutovan, cu toia care
1: Tutovan
0: erau...
1: Tutovan a murit din ce știu.
0: Da, Păușescu, nu știu ce erau pe atunci.
1: Păi și aia de ce să nu e?
0: Păi același lucru.
1: Păi asta spun.
0: Adică de ce trebuie să... Ăla care dă cu piciorul minge e mai valoros decât ăla care dă cu mâna sau cu aruncă? Aici nu poți să...
1: Stai că poate ne răspunde.
0: Stai că ne... Nu primezi nimic.
1: Uite și CSM București la handbal feminin.
0: Nu, deci ne-a spus domnul Stângă. Nu primești nimic.
1: Domnul Maricescu, CSM acum 10 ani. N-a câștigat campionatul.
0: Ai dreptate.
1: La handbal.
0: Da, da, feminin. Sunt active jucătoare. Probabil că...
1: Bun, din momentul în care nu mai sunt...
0: Uite, de acord
1: și Aurelia Brădeanu nu mai e în activitate.
0: Ți-ar trebui să primească și ea, nu?
1: A dat golul decisiv, nu? De la 7 metri.
0: Da, da, da, corect.
1: Hai să-l interpelăm noi pe domnul Paraschis. <să-l certăm-o.
0: laughs> Nu, dar voi râdeți, dar...
1: Ți-a răspuns știți... domnul Stângă?
0: Da, zis că nu primesc nimic.
1: Ah, bun.
0: Nu, păi da, nu, era clar că nu primesc. Asta e făcută doar pentru fotbal. De ce e făcută doar pentru fotbal? Pentru că e chestie de populism. Că dacă se gândea mai bine inițiatorul legii, își dădea seama că sunt mai mulți oameni sportivi în țara asta care au câștigat o Cupa Campionilor Europeni. Nu contează sportul. Încă o dată.
1: Ba, bine, acum să vedem dacă se și promulgă legea.
0: Eu cred că se promulgă.
1: Da, eu zic să așteptăm.
0: Sunt câteva ambaliste care iau indemnizație. Da, dar nu iau pentru...
1: Da, nu, indemnizația de la... De unde iau indemnizație?
0: Iau rentă viageră.
1: Păi
0: e altceva.
1: Renta viageră, dar renta viageră nu se dă pentru performanță.
0: Păi renta viageră se dă dacă ai luat un titlu, o medalie și așa
1: la,
0: mai departe.
1: La
0: ce
1: nivel
0: se
1: de
0: dă?
1: Echipa națională.
0: La echipa națională, da. Da. Și, de exemplu, jucătoarele handbaliste care au luat medalie de argint în Rusia atunci, sau unde a fost campionatul mondial?
1: Da, în 2005.
0: Nu crezi că intră la indemnizație de asta?
1: Păi intră pentru că au luat medalie de argint și se calculează,
0: exact, asta zic,
1: nu știu,
0: da.
1: 3.000 de lei, 5.000 de lei, nu știu cât.
0: Da, da, da, da, da.
1: Toată generația respectivă, da.
0: Da, da.
1: Da, cu excepția handbalului la volei nu am luat nimic. La nivel de echipă națională, doar la handbal din sporturile de echipă.
0: Da, da, da.
1: Basket, nu?
0: Da, da, da.
1: Iar
0: da,
1: la polo nici atâta, deci astea patru care sunt.
0: Ne spune Ionuț Popescu din Suedia căci că ar fi totuși handbaliste de la CSM care iau indemnizații acum.
1: Pe iau indemnizații
0: pentru acum? Pentru ce?
1: Nu cred. De la CSM care au fost Aurelia Brădeanu, nu știu dacă a fost ea. Ce exemplu să dau eu din 2005?
0: Nu știu, nu știu, să ne spună.
1: Cristina Negu. Da?
0: Da.
1: A luat medalie în 2005 a fost?
0: Nu. 2005?
1: Valentina Elisei.
0: Așa era.
1: Ramona Farcău.
0: Da, da, da, erau mai multe, erau mai multe. Da.
1: Roxana Gațălă, erau mai multe.
0: Da, erau mai multe, da.
1: Da, cele care au fost atunci.
0: A, ci că nu, sunt incluse în pachetul cu Steaua 86. Adică în pachetul ăsta au prins jucătoare de la CSM care au câștigat Cupa Campionilor în 2016. Liga Campionilor sau
1: păi
0: cum se
1: de
0: cheamă.
1: De ce nu le-a pus pe toate, a pus doar pe câteva?
0: Păi sunt româncile de acolo, că nu le-a pus pe străineze.
1: Nu, adică din lotul, toate româncile din lot care au
0: probabil
1: pus,
0: că da, nu știu, vreau să văd și o lista. Da. Dar a pus cineva pe cei care sunt în viață, vorbeam de din anii 80-70, hai cu cei din anii 60 la volei, am înțeles, e foarte de mult, nu știu, repet, cât mai trăiesc, da. E făcută pentru da. Bine, bine că măcar există jucătoarele astea de la CSM, că măcar e o chestie, nu sunt doar fotbaliști acolo.
1: Da,
0: știi?
1: Da, mi se pare că trebuie să iei și pe aia din urmă.
0: Eu așa zic și eu, da.
1: Vă rog să mă lămuriți pe mine cum e cu pensia viageră. Nelu 75. Nelu 75, bănuiesc că e 75.
0: Vârsta lui.
1: Da. Ideea care este? Dacă ai luat o medalie de aur la un campionat mondial.
0: Auzi, a zis Gabi Balint aseară, scuză-mă, că pe lista cu fotbaliștii de la Steaua sunt și patru handbaliste, alea româncele care erau din 2016, da. Că nu erau multe nici atunci.
1: Ca să înțeleagă lumea cu pensia viageră și domnul Nelu 75, dacă e o medalie la olimpiadă, la un campionat mondial sau la un campionat european, că e vorba de tenis de masă, gimnastică, handbal, orice sport, iei 7.000 de lei dacă ai luat aur la olimpiadă, 5.000 de lei argint, 3.000 de lei bronz. Uh-huh, uh-huh. La european e 5.000, 4.000, 3.000 și tot așa. Banii ăștia se plătesc în fiecare lună și se cumulează până la o limită. Da? De exemplu, Elisabeta Lipă, care are nu știu câte medalii, ar trebui să ia vreo 500 de milioane. Nu ia 500 de milioane.
0: Corect.
1: Ia 19.200. Asta este
0: da, da, da, e un maxim, e un maxim, maxim, da, da, da, da, da, evident.

0: notoare care au 4, 5, 6 medalii. De-aia aur, de-aia nu poate să le dai pentru... Da, bă, Urzica am văzut că e acolo. Adică sunt mulți care au luat foarte multe medalii. Asta da. E corect. Dar aici indemnizația de merit e o sumă fixă acordată pentru sportivii de la echipele de club care au cucerit titlul european.
1: Da, titlul european, evident. Da, nu, adică, ideea e, ce-a mai spus Balint? Că nu e definitivată lista. Foarte bine, dacă nu e definitivată, atunci se spune cineva inițiatorului să bage pe listă și sportivii care mai sunt în viață din România și care în cariera lor au câștigat o Cupa Campionilor Europeni.
0: Volei și handbal.
1: Și Popice ce are? Nu, acum Popice, nu vreau să arunc în desuiet,
0: mă. Pricep, nu știu la
1: păi ce te pricep, că nici eu nu mă pricep la Popice, dar știu competițiile de Popice. Tu știi ce ne lăudam cu rezultatele de la Popice înainte de 90?
0: Unde,
1: vorbesc
0: mai
1: serios, eu, Daniel.
0: Mai e o Cupa Campionilor, dacă nu mă înșel la scrimă. Știu că era ceva.
1: Nu știu. E Cupa Mondială acolo. Era...
0: Nu, ai altceva. Cupa Campionilor.
1: Bun, să luăm toate cupele campionilor unde avem, unde am câștigat. Da? Dacă a existat și la scrimă. Așa că nu știu. Nu știu, Daniel, da? Hai, dacă nu e definitivată lista, păi domnul că... Stângă, marșați, domne, dacă nu e definitivată.
0: Sunați-l pe domnul Paraschiv să vă trece.
1: Sunați-l pe domnul Paraschiv și spuneți că mai sunt niște foști câștigători de Cupa Campionilor la handbal, de exemplu, bărbat.
0: Trebuie să-i mai zic că au mai fost niște cupe ale campionilor la niște sporturi.
1: Da.
0: Domnul Paraschiv se pricepe la sport. E șeful Comisiei pentru Sport din Camera Deputaților, deci ar trebui să știe.
1: Mă, campionii mondiali din 74 primesc rentă viageră, e altceva.
0: Nu amestecați renta viageră.
1: Iarăși le amestecați. V-a explicat Daniel foarte
0: pentru
1: clar.
0: Pentru club, la nivel de club, e asta indemnizația de merit.
1: Da. Sunt curios dacă Nadia are rentă. Păi, normal că ea e pe lista cu rentă. Bineînțeles, cum să nu fie.
0: E pe lista, am văzut eu lista, dar cred că e publică lista.
1: Sigur că e publică, nu? Dar ce credeți că... că nu ridică renta aia sau ce? Că are prea mulți bani, Nadia?
0: Păi nu ridică, că îți virează pe card.
1: Nu, stai puțin. Există, nu știu, dacă milionar, de exemplu, care să spună, dom'le, renta aia viageră, eu n-am nevoie de ea. O donez altor sportivi sau nu știu. Se poate chestia asta, se poate. Asta e clar că se poate. Da. Știam. Ok. Bine, asta e. Și știi ceva? Chiar și în vremurile alea când fotbalul nu era profesionist pe hârtie la noi, jucătorii de fotbaliștii români câștigau mult mai mulți bani decât au câștigat handbaliștii români, care nici ei nu erau profesioniști pe hârtie, dar tot erau profesioniști, dar nu se câștiga în handbal, da, cum se câștiga în fotbal chiar și înainte de 90. Așa că uite, motiv în plus să-i câți mai sunt în viață să-i răsplătești.
0: Pe site-ul ANS este lista cu cei care primesc rente viagere și uite, mă uit la handbal aici, Berbece, Biro, Boroș, Bota, Buligan, Constantinescu, Covaciu, Dan, Drăgăniță, Dumitru, Durău, Gațu, Goran, Ghiuneș,
1: da. Deci Goran e aici, vecinul meu. Da.
0: Goran, uite, da. 3.992 de lei. Știi ce e public tot.
1: Da.
0: Ia uite, Radu Voina, 9.482 de lei.
1: Primește?
0: Primește, da. Maricel Voinea, 5.240.
1: Păi, dar e campion mondial.
0: Da, pe asta zic, asta e renta
1: campion mondial.
0: Pentru echipa națională.
1: Da, e cu totul altceva. Noi vorbim de echipa de club, că de-aia l-am întrebat pe domnul Stângă de chestia asta. Da, ce mai zici tu aici? Ne zice cineva
0: și Vasile Stângă e pe listă aici.
1: Este?
0: Da.
1: Păi da, mă, stai, că nu e campion mondial, dar a luat medalie.
0: Da, la Olimpiadă, la Moscova, nu?
1: Da, și mi se pare, nu mai știu dacă și la campionat mondial. Ăla din 78 în Germania, când a fost golgheter, nu mai știu, am uitat ce-am făcut.
0: În 80 la Moscova sigur a fost, medalie de bronz,
1: Da, am uitat când a fost golgheterul mondialului. Să mă iarte, domnul Stângă, că am uitat ce rezultat a făcut național atunci.
0: Trebuie să luați și rentă viageră și indemnizația de merit.
1: Da. Zice așa, Fimiu, de exemplu, are pe 31 octombrie până pe 10 noiembrie Olimpiada Internațională de Astrofizică, faza internațională în Thailanda. Da, dacă ia vreo medalie, vă asigur că ministerul nu le dă nimic.
0: E altceva aici, nu e sport. E astrofizică. Aici e Ministerul Educației.
1: Vreau să fiu rău, da.
0: Hai că intrăm la nouă cu domnul Hulubei.
1: Da?
0: Da.
1: Bun, intrăm la nouă cu domnul Hulubei. Uite ce ne spune Răzvan. Ce zici tu?
2: Nu mai
1: vorbești singur sau ce? Eu înțeleg că stai acolo, dar fii atent aici.
0: Cred că vorbea cu Hulubei.
1: Da. Bună dimineața, zice Răzvan Nicolae. Ai dreptate cu insolvențele lui Dinamo, dar fără supărare vă obsedează chestia asta.
0: Da, păi, dar nu putem să dormim noaptea.
1: Bun,

0: 4.
1: Da, vrei să asculti în continuare, că până asta cu așa, ai reacția la final. Ei, o faceți pentru rating, pentru turma FCSB-istă. Și restul. În rest, pe fel de acolo cu Iureșul creat fără protocol la Șepși. Îmi provoacă greață, așa zis și ultraș, care fac scandal de fiecare dată.
0: Am auzit că a dus Naum aperitive în studio? Am văzut o știre, sir.
1: Mă, tu știi ce am vrut să fac eu?
0: Ce?
1: Să duc aperitiv. Nu, nu, e, lasă, să duc altcineva. Am vrut să fac, cum am făcut poza aia cu noi doi,
0: da.
1: Am vrut în mijloc să pun un platou și să o dăm în dimineața asta cu platou în mijloc, dar deja a trecut subiectul.
0: Da, nu, e refuzit.
1: Dar făceam, în loc să fim cu mănușile de box, aveam un platou mare așa între noi.
0: Da, mă, uite, Radu Naum a adus platouri ca la nuntă în studio pentru prune și invitații săi. Gabi Balint și Decebal Rădulescu.
1: Da, dar Gabi Balint e la Bistrița, el știu că intră...
0: Păi da, dar îi trimite prin Glovo.
1: Da.
0: Mi-am adus aminte ce a spus Decebal Rădulescu, el că Mutu merită să fie la echipa națională în locul lui Hagi.
1: Ne roagă cineva să nu-i citim mesajul pe post, dar de ce să nu-l citesc?
0: Păi dacă te-a rugat...
1: Nu, dar stai puțin că nu-l jignește pe nimeni. Nu jignește... Da, uite, știi ceva? Nu știe lumea despre cine e vorba. Că nu spune despre cine e vorba. Dar un ascultător,
0: da.
1: Așa că de-aia dau mesajul ca idee. Ideea e. Zice așa. Nu vreau să mă jure lumea. Nu știe cine ești, nu te înjură.
0: Da.
1: Noi știm cine ești și oricum nu te înjurăm. Că ești prietenul nostru și... Dar zice așa. Nu i-a obligat nimeni pe acest sportiv să facă sport. Stai. Și zice... Păi da, ai fi avut o reacție dacă mă... Eu lucrez de 25 de ani la aceeași firmă. Mă premiază cineva în plus când ies la pensie?
0: Poți să răspund?
1: Acum da.
0: N-a jucat la Sevilla în 86. Pare rău. Sau la Moscova în 1980.
1: Da, acum...
0: Da, mă, am înțeles ideea, știu ce vreau
1: să spun. Eu am înțeles ideea, dar hai să ne lămurim cu niște lucruri. Viața de sportiv e limitată, Daniel.
0: De acord.
1: De aici pleacă premierile astea. Înțelegi?
0: Uită-te și banii mulți din...
1: Da, gândește-te cu o grămadă din jucătorii stelei din 86 au trăit, că unii au și murit. Unii au trăit chiar în mizerie.
0: Așa este.
1: Adică de asta gândiți-vă la campionii noștri olimpici, la Linca, la toți și așa mai departe. Au trăit în mizerie. De asta sportivii ăștia care sunt ajutați. E adevărat că bețivii, foștii mari jucători ai Angliei bețivi, nu i-a ajutat nimeni și au murit în mizerie. Dar noi suntem din altă parte a lumii, adică...
0: Bine, pot să-ți dau un argument aici la ceea ce ai spus tu, că alții au primit și bani și tot în mizerie au fost.
1: Și asta e adevărat.
0: Da?
1: Și asta e adevărat,
0: uite,
1: da.
0: Din echipa Stelei sunt doi oameni care s-au realizat, Băloni și Pițurc. Dar pentru că erau și doi tipi foarte inteligenți.
1: Păi, domnul Iordănescu, nu-i pui că el a jucat doar meciul ăla acolo. Da. Dar el era oricum antrenor și jucat doar finala, da.
0: Plus
1: da.
0: Că domnul Iordănescu e și general, domnul Maricescu.
1: Să trăiți.
0: Să trăiți.
1: Să trăiți, să trăiți, da.
0: Servesc patria.
1: Da,
0: sunt alții care vorbesc și prostii și care și-au distrus singuri viața, nu neapărat că cineva nu le-a dat sau n-a făcut, da. Da. În fine.
1: Cicactul normativ zice așa, beneficiază de indemnizația de merit sportivii cetățeni români care, în calitate de componenți ale echipe de club din România, au contribuit la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, a Ligii Campionilor Europeni sau a Supercupei Europei. Deci aici ar trebui să se încadreze și celelalte sporturi.
0: Popice și handbal.
1: Ăla era ăla nu era tot un club, era așa la de popice, nu?
0: Bineînțeles.
1: La handbal numai club de handbal, club de volei.
0: Bineînțeles.
1: Deci ar trebui ca lista asta să fie completată și atunci nu mai avem nimic de obiectat. Da.
0: Bine, acum la rentă viageră, de exemplu, intră pe lista respectivă toți cei care au luat medalii.
1: Da.
0: La competițiile astea, ce am vorbit noi, olimpiadă, mondială și așa mai departe. Ei, aici pe asta la indemnizația de merit nu intră toți.
1: Da, corect.
0: Intră doar o parte pe care a trecut-o acolo domnul Paraschiv. Nu?
1: Da, am văzut un mesaj în ascultător și mă întristez. Da, zi.
0: Auzi, mi se pare totuși ilogic ca Anton Weissenbacher să ia indemnizația de merit și Radu Voinea să nu ia. Nu știu, așa mi se pare mie.
1: Ești de la cu logica.
0: Nu, adică
1: ești de la cu logica, ce să-ți fac?
0: A fost mai mare sportiv ca Anton Weissenbacher și au luat amândoi Cupa Campionilor.
1: Da, adică vorbești de performanțe egale. Asta vrei să spui tu. Da, da.
0: Sau nu știu ce jucător de la handball care era rezervă.
1: Da. Eu cred că

0: Plus că la handbal au murit
1: oamenii, da, adică acum nu
0: mai sunt mulți.
1: Să nu sune lugubru, mulți au și dispărut.
0: Păi nu,
1: adică
0: e,
1: faptul că
0: adevărul.
1: Faptul că mai sunt câțiva în viață și îi pui acolo pe listă, ar trebui, nu, și merită. Dar este și o recunoaștere a meritelor, nu doar că merită, să și recunoaște meritele astea. Da, sigur, popicele nu sunt populare, handbalul e. Dar dacă e să o luăm pe legislație, așa cum Dinamo se salvează din insolvență pentru că e lege, legea asta ar trebui să-i vizeze și pe acei oameni care au câștigat Cupa Campionilor la Popice. Că e lege. Pentru cluburi scrie clar, da, în lege.
0: Au făcut cinste României.
1: Au făcut cinste României. Păi, da, asta este. Da. Uite, cineva, de ce spun că m-am întristat așa un pic, a venit un mesaj mai devreme.
0: Nu te mai întristați.
1: Ba nu, pentru că a zis așa, știi că am spus eu că unii au trăit în mizerie după. Și ai confirmat și tu că așa este, da? Dar zice, neața, niente de mizerie, au trăit în puf și restul populației trăia în mizerie. Măi, tati, dar l-ai mai omorât cu logica asta, pe cuvântul
0: știu,
1: meu,
0: dar și aia care trăiau în mizerie, dacă ajungeau să joace la Steaua, trăiau la fel ca ăștia.
1: Asta e, și mai e o chestie.
0: Asta e viața, ce
1: indiferent de regimul în care trăim, că e autoritarist, autoritarian, că este dictatură, că este democrație, oamenii nu sunt toți la... Îmi pare rău că toți oamenii sunt egali. Bine, bine, bine. Dar în orice regim, unii vor trăi mai prost, unii vor trăi mai bine, unii vor trăi extraordinar și unii vor trăi foarte prost. Adică faptul că oamenii ăia, majoritatea românilor trăiau prost în perioada aia și sportivii aveau un statut aparte, e adevărat. Este foarte adevărat. Dar de-aia se duceau mulți să facă sport. De asta astăzi nu se mai duc să facă... La gimnastică... Toate familiile săraci își trimiteau copilițele pe la Deva și pe la Onești.
0: Da.
1: Am dreptate?
2: Da.
1: Da, asta este. Ce să facem?
0: Și era din sărăcie, nu din... că o
1: duceau din sărăcie. Dar dacă ajungeau să facă performanță, și acele familii trăiau mai bine după. Pe, datorită copilului, da? Care ajungea sportiv și așa mai departe.
0: Era o metodă prin care ajungea copilul bine.
1: Da. Toți oamenii se nasc egali, o diferență. Se nasc egal, se nasc. Dar asta nu înseamnă că sunt egal pe parcursul vieții.
0: Nu știu dacă se nasc toți egal.
1: Păi se nasc egal, că dacă te-ai născut...
0: Nu are un picior când se naște, dau un exemplu.
1: Bine, stai. Acum, mamă, vrei să fii macabri acum.
0: Afecțiune, înțelegi.
1: Domnul Nazare, mai umură-te, nu mai poți zini. Cum ai luat așa...
0: Așteptăm să schimbați legea.
1: S-o completați, poți să spunem așa?
0: Și așa. S-o editați.
1: S-o editați, da. Cu ce? Cu Excel?
0: Nu, să mai bage niște nume pe acolo.
1: Asta zic și eu.
0: Să adauge niște nume.
1: Să adauge, domnule Zare. Ha. Avem de unde să băgăm vorba. Încă avem, din fericire, încă avem de unde să mai băgăm.
0: Bine, e normal că aici, fiind Steaua 86, strălucește. Dar pe lângă acolo puteți să băgați și alte lucruri,
1: da,
0: înțelegi?
1: Mă, stai puțin, că nu-i vorba de chestia asta, domnule. Nu,
0: am înțeles, Steaua 86, dă-le la toți.
1: Nu aștept să măsor performanțele pe popularitate. Că nu despre asta e vorba. Până la urmă, știi ceva? Că toată lumea zice, domne, că când mai, e o singura echipă, corect, dar spune și mie, câte cupe ale campionilor europene am câștigat la handbal?
0: Cupe europene la handbal?
1: Cupa campionilor.
0: Cred că două avem, nu?
1: Păi asta e, vezi, adică nici în sport unde am fost tari n-am avut cupa campionilor așa să câștigăm precum Real Madrid la fotbal 6
0: la
1: rând.
0: Da,
1: asta am vrut să spun. E greu și acolo să iei cupa campionilor. E greu.
0: Uite,
1: acum
0: dă indemnizație de merit și domnului, ia să vedem, Pițurcă, Petre Victor, de fie, domnului Marinescu, Mircea Ștefan Florentin.
1: Cum să nu? Păi Florentin Marin era preparatorul lor, judoca, cu judoca, cu ce era el,
0: tot staff-ul, da.
1: Cu arte marțiale, cu ce era, da.
0: Tot
1: da.
0: Staff-ul.
1: Vezi cum... Răzvan, un alt Răzvan zice, unii se nasc regali, Ianis.
0: Da.
1: Da, să mai schimbăm puțin.
0: Da, domnule, am spus și la volei avem câștigătoare de Cupa Campionilor, chiar mai multe. Dinamo de două ori și Rapid odată, dacă nu mă înșel.
1: Da.
0: În anii 60 Dinamo și Rapid și după aia mai luat în 80 Dinamo.
1: Pentru cel cu puful, spuneți-i ce cantonamente se făceau pe vremea aia și cât de liber petreceau sportivii. Cel cu puful să meargă o zi de iarnă în cantonament la Forban și mai vorbim. Da, adică de-aia m-am întristat când a băgat-o pe aia cu puful, știi? Da. Domnul Nazare, continuăm. Băgăm publicitate mai încolo, că dacă intră prietenul Emilian la... Da.

0: Ce subiecte mai avem, domnul Maricescu, din pe intern mă interesează, că astea...
1: Pe intern, nu e intern, dar s-a jucat la noi. UBT Cluj a câștigat meciul de aseară, jucat, disputat în Eurocup. Pe intern în sensul că e de-a noastră, asta am vrut să spun, dar meciul a fost jucat în deplasare și câștigat în Lituania. De câte ori mă uit la meciurile astea, jucate în Lituania, îmi dau seama de ce iau un basket adevărat și noi n-avem. Noi avem o echipă, pentru că acolo, în orice echipă, nu știu, la Žalgiris, acolo să zicem e, au foarte mulți jucători autohtoni. Noi schimbăm odată la un an sau doi, schimbăm toată garnitura, alți americani, alți sârbi, alți nu știu ce. Cum să... Ce, basketul românesc e jos, ăsta e adevărul. Păcat, păcat că e un sport frumos. Deci 93-75 pentru UBT Cluj la Siaulai și vezi că la mijlocul sfârșitului săptămânii un nou meci în ABA League. Da. Televizat de prima.
0: Înfrângeri pentru CSM Raiffeisen Oradea și SCM-ul Craiova în grupele FIBA Europe Cup, iar la fete, Flames Carolo Basket a învins pe Rapid 98-66.
1: Vai de capul
0: la nostru. Debutul în grupa aceea Euroligii. Vezi? Ia uite, Euroligii.
1: 32 de puncte. Da. 32. Da, asta e, n-avem. Dacă n-avem ce să facem. Da.
0: A fost prezentat și Stanciuc în Danemarca, ce am vorbit noi zilele trecute.
1: Da. Cel cu puful are simțul umorului și zice, drept la replică, zice, se duceau cu Aro la Forban, ceilalți cu tramvaiul pe scară. Da. Glumește acum, nu. Acum
0: și să te duci tu pe la Forban, pe unde au fost ei, dar acum nu.
1: Da, că acum a glumit.
0: A glumit.
1: Da.
0: Să se ducă, că nu se
1: De duce. Ce lituanienii sunt prav la handbal și noi suntem mult peste ei? Noi suntem făcuți pentru handbal. Zici? Asta... Am fost făcuți pentru handbal. Nu mai suntem.
0: Cred că feroezii ați mai făcut pentru handbal.
1: Eu nu știu, uită-te puțin la handbalul românesc, la bărbați, că la fete, am mai zis-o, e foarte slab dezvoltat handbalul la nivel european, mondial nu mai vorbesc. Hai că nu mai, am fost făcut pentru handbal când alții nu erau făcuți pentru handbal. La scrim au câștigat Cupa Campionilor, ne
0: asta
1: spune
0: zici,
1: domnul...
0: Știu și eu ceva de chestia asta.
1: Da, da. Zice, cred că legea specifică și handbal și volei, nu specifică alte sporturi, ne spune domnul Stângă. Ne dă și un mesaj audio, dar din păcate... Domnul Stângă, dacă nu înjurați, îl dăm, că eu nu știu ce zice.
0: Poate zice, firer mama lor. Yeah.
2: Știe că rentele viagere au fost plafonate de mulți ani și acum indemnizațiile de merit unii fost sportivi care s-au trecut pe listă acolo iau mai mulți bani decât un campion olimpic.
1: Ia uzi, asta nu e o chestie, nu știam.
2: Indemnizația de merit e 6.000 și ceva.
1: Da, da, 6.000.
2: Deci domnul Goran, campion olimpic, ia mai puțin bani decât o indemnizație de merit.
0: Ah, decât ăștia, da, da.
1: Poftim, da. Na. Asta, păi, da, jucați-o pe asta, domnul Paraschiv.
0: Asta, indemnizația de merit, suma asta a fost... cum se spune, cu inflația, da?
1: Da,
0: a
1: da.
0: Fost, da. S-a ținut cont de inflație și s-a dat suma asta.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Bun. Acum ce e mai greu, să fii campion mondial sau să câștigi Cupa Campionilor Europeni?
1: Când atunci sau acum?
0: Atunci, normal că atunci.
1: Păi, cred că erau la fel de greu de obținut amândouă. Și știi de ce? Jucătorii erau autohtoni. Adică naționalele atunci erau formate din jucători proveniți din propriile campionate. Nici nu mai țin minte cât dacă jucau și străini în echipele alea, dar oricum nu era globalizarea de acum. Știi foarte bine, la puțin. Fotbal, când a întâlnit Steaua pe Barcelona, avea doi străini, nu? Schuster și cu Archibald. Mai era vreunul? Mai era vreunul? Adică, de asta spun, atunci de-aia mi se pare că a fi campion mondial la handbal și a câștigat Cupa Campionilor în anii aia 70, mi se pare că era la fel de greu. Astăzi, sigur că lucrurile se schimbă, că se fac selecționate internaționale, am văzut ce e. Adică, e foarte greu. Nu știu, cred că și astăzi e la fel de greu. Crede-mă, pentru că odată ai selecționate grele la echipe de club internaționale și, sigur, la nivel mare sunt câteva formații foarte tari. Nu mai suntem noi pe acolo, asta e partea a doua, dar avem Danemarca, avem Germania, avem așa cu oscilații, Franța, Suedia, Norvegia a avut în câțiva ani, nu? O echipă foarte bună în ultimii ani.
0: Și că domnul Nazare, feroezii pentru danezi sunt ca și moldovenii pentru români. Feroezii au ADN de danezi. Da, am înțeles. Dar să mai pregătiți la handbal decât noi acum. Sau cel puțin așa ni se pare, că se califică pe la toate turneile finale și obțin și
1: da.
0: Ce să facem? Asta e situația.
1: Da,

0: Bine, bună dimineața, vedeți, de aceea vă ascult de ani de zile, pentru că niciodată nu mă plictisesc cu subiectele pe care le găsiți. Țineți-o tot așa. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos.
1: Domnul Maricescu, începe dosarul Piro Rapid. S-a stabilit când începe procesul pe fond în cazul lui Bocciu și Daniel Nicolae.
0: Ia spuneți, domnul Nazar.
1: Procesul în care sunt judecați 15 inculpați pentru acuzații legate de
0: impericere
1: și folosirea materialelor pirotehnice la meciurile Rapidului.

0: zile la Tribunalul București.
1: Băi, asta e o altă problemă în România.
0: Ce a durat atât de mult?
1: Și aici ne înfrățim cu francezii. Că și la aia justiție... Tu știi la american, de exemplu, cu tot ce se întâmplă, știi cât de repede se mișcă justiția la genul ăsta de procese? Păi, frate, la noi, de cât e stamă cu piromania? 2 ani, de când e? Mai spune-o, dacă eu nu mai țin minte.
0: Potrivit procurorul, grupul ar fi acționat în perioada 1 septembrie 2023-13 martie 2024.
1: Deci 2 ani și jumătate.
0: Da. Liviu Unguran este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice, le cumpărau și le așa, complicitatea la distrugere, că l-au distrus după aia să nu le aflești, și camăt.
1: Deci, atenție, în momentul ăsta nu mă interesează acuzațiile, vorbesc de cât timp se judecă. Fii atent, ai zis 2 ani și jumătate, dar nu se cercetează, nu se judecă. 2 ani și jumătate. Mă, frate, deci există 2 variante. Ori n-au oameni și nu s-a lucrat, că dacă au oameni și s-a lucrat, tu îți dai seama cât a costat cercetarea asta, că să lucreze 2 ani și jumătate oameni mulți la un astfel de dosar înseamnă bani. Că așa se spune, domne, statul român cheltuie cu procesul ăsta sute de mii sau milioane. Pentru că în 2 ani și jumătate n-au reușit să trimită în judecată, să meargă la proces. Este o pierdere și bugetară asta, faptul că nu judecă. Mă, ori fi... complicate unele dosare. Mă, dar în 2 ani jumate, totuși să nu fii... Adică ai nevoie de... Cât înseamnă, mă? 24, 3, câte luni înseamnă? 30 de luni. Ai nevoie de 30 de luni pentru... Totuși aici nu e un dosar de terorism, de, nu știu, de lapidări, de miliarde și așa mai departe. Cât au avut, mă, nevoie ăștia să alcătuiască dosarul la bun de trimis în judecat? Da. Mă rog, nici mai mă interesează ce au făcut. Faptul că
0: trece timpul, cu atât e mai se
1: la noi.
0: Pierde în
1: păi
0: timp
1: da.
0: Și
1: păi, bineînțeles,
0: nu
1: da.
0: Are niciun fel de relevanță.
1: Da, ci că Dinamo a luat o cupă și campionilor și la rugby. Da, dar nu, stai.
0: Aia nu era cupă europeană.
1: Nu, nu face comparații la rugby. La rugby, când nu, ce a jucat cu englezii, a jucat cu scoțienii, a jucat cu ăștia, nu, hai, las. Deci nu, hai să nu comparăm. Rugby e altă organizare.
0: Sunt cum sunt gruzinii, acum de-i bat pe toți din... Da. Eșalonul 2,
1: nu.
0: Cum ar
1: veni. Deci nu are același, da. Da, ci că să dea, domne, ADN din ăla bun câte puțin să ajungă la toată lumea. Da. Noi am fost focus pentru multe, dar s-a schimbat ceva în noi, ceva nu la nivel de mentalitate, ci mai mult pe care la nivel de ADN. Vă dau un exemplu. Una era să asculți Phoenix cu Strunga, alta e să asculți Baba și Ajadore TK. Eu cred că de aici pleacă mentalitatea de șmecheri. Ah, șmecheri suntem. Nu suntem șmecheri?
0: Suntem.
1: Suntem șmecheri de 36 de ani încoace, cred că nu ne trece nimeni la șmecherie.
0: Mai rău.
1: Da.
0: Băi, mutare de acțiuni la farul.
1: Iarăși. Păi să întrebăm pe domnul...
0: Să întrebăm.
1: Domnul, ce mutare? Ia spuneți pe ce...
0: Zoli Iașco și-a vândut acțiunile de la FAR. Potrivit monitorului oficial, fostul portar...
1: Cât avea?
0: A cedat 0,1%...
1: Asta zic și eu, da.
0: Lui Gica Popescu. Ăsta le-a strâns pe toate.
1: Da. Păi, tata, e 0,1, măi, Daniele.
0: Păi 0,1 și cu cât mai dacă, 70...
1: Și dacă... Auzi, le pierdeai pe jos, vorba vine, știi? Nici nu conta,
0: da,
1: știi?
0: I-a dat și lui acolo ca să muncească, da. Și probabil că s-au certat.
1: Probabil că asta
0: acum
1: a fost, da.
0: Și-o fi zis, lasă, bă, du-te că asta e, ce să mai facem? Da. Ce mai faci cu 0-1? Dă-mi-le mie.
1: Mamă, pune cineva niște întrebări, asta e doar așa, că să te afli în treabă. Și că Cupa Campionilor doar pe Europa?
0: Nu, Cupa Campionilor...
1: Păi e vorba de
0: africane.
1: Echipe românești, mă!
0: Cupa Campionilor africane.
1: Știu că eu sunt mult mai coleric. Ai și tu momentele tale, dar eu sunt coleric. Noi vorbim despre echipe românești, cineva întreabă de Cupa Campionilor Asiei. Mă, pe cuvântul meu de onoare!
0: Uite, mă, că ne-a spus cineva. Le-a strâns pe toate Gică Popescu ca să le dea mai ușor lui Hagi înapoi peste 2 ani. E bun asta.
1: Când?
0: Peste 2 ani, după ce se termină contractul la echipa națională.
1: În ianuarie.
0: Na, ești tu... Ești prea panicard.
1: Eu panicard?
0: Păi cum să... Vrei să vină Mutu?
1: Panicard ar fi însemnat?
0: Bă, vrei să vină Mutu? În locul lui Hagi? Zic să-l lași pe
1: Hagi. Băi, astea sunt întrebări capcană, mă, și n-accept. Deci nu marșez pe el.
0: Dacă pleacă Hagi, cine vine?
1: Medi Iordănescu.
0: Nu cred. Are
1: staff. Nu cred. Ți-am dat un răspuns logic. E liber.
0: Eu aș vrea.
1: Bun, pe aia e.
0: Dar eu nu cred. Mie-mi-e frică că dacă pleacă Hagi, vine Mutu. Care atunci când vrea să spună o frază, ai senzația că îl bufnește.
1: Mă, tu ai spus că Hagi... Tu mă faci pe mine panicard,
0: da.
1: Când mie, de fapt, mi-ar conveni să pleci. Adică, știi, panicard ești când te tem de ce.

0: ceva. Eu nu mă tem de plecarea lui Hagi. Tu te tem de plecarea lui Hagi, că vine Mutu.
1: Da,
0: de-aia te tem.
1: Mă tem foarte
0: tare. Tu ești panicardul, nu eu.
1: Panicardul lui Mutu sunt eu.
0: Da.
1: Bă, dacă vine Edi, mâine aș vrea să se întâmple chestia asta.
0: Da,
1: nu vin.
0: Domnul Maricescu, să te audă Dumnezeu.
1: De ce? Ce-i făcut?
0: Să vină Iordănescu.
1: Ah, să vină Iordănescu, da.
0: Da, probabil că la chestia asta se referă.
1: Păi mai doarme puțin Hagi, acum se gândește și...
0: Da. Nu mai scrieți mesaje de astea, că ne amuză, dar nu le puteți citi pe post. Apropo de acțiunile lui Zoli Iașcu, ai citit-o pe aia?
1: Am citit-o.
0: Ce oameni bolnavi sunteți, vă, cuvântul meu. Doamne Dumnezeule. Bun, am rezolvat-o și pe asta, mă, cu piromania am rezolvat-o, dar de stadionul uitat al Bucureștiului despre care scrie Golațu, ce zici?
1: Ce, Cotroceni sau care?
0: Rocar.
1: Rocar?
0: Nu, de Cotroceni aș fi vrut să scrie. Și că zice, în Berceni, printre casele înghesuite, unele în altele, adevărul că sunt înghesuite, blocurile ridicate în ultime decenii, dar și cele mai vechi, și străzile pe care mașina abia își mai găsesc loc, există o bucată de București care pare să fi refuzat să țină pasul cu orașul și
1: dar
0: cu vremurile.
1: Dar tu știa cui aparține terenul?
0: N-am apucat.
1: Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Este instituția care administrează complexul.
0: Dar la administrează, că la cum arată nu prea l-administrează.
1: Eu știu de acum mai mulți ani, când mergeam cu Fimi.
0: Imaginile astea de pe Golațu arată un gazon care parcă ar mai fi îngrijit din când în când, nu, înțelegi?
1: Arată foarte rău.
0: Nu, arată rău, dar sunt mai multe. O trimite, dacă îți dă grea universitate, ori veni studenți pe acolo să facă ceva.
1: Probabil, nu știu.
0: Nu știu, dar urât arată în orice caz.
1: Da.
0: Da, și sunt și niște terenuri mai mici în spate, nu știu dacă aparțin tot de copii. Adică da, cred că e tot complexul
1: sectorul
0: ăsta.
1: Sectorul
0: da.
1: 4 acolo.
0: Sectorul 4.
1: Trebuie să ia primăria acolo.
0: Era, cum se chema, în drumul?
1: Găzarului.
0: Bravo, domnule Găzar. Și mergeam pe vremuri cu ce până acolo? Cu troleibuzul, domnule Nazare. Asta era, domnule.
1: A fost un meci acolo, Rocar, cu Steaua 4-5, când s-a luat Pițurcă de Zota. Foarte rău, a fost un scandal mare. Domnul Zota.
0: Da. Ci că a fost un program, la un moment dat, un plan de investiții de 10 milioane de euro să repare baza și așa mai departe, dar din 2003, complexul ăsta, el ci că ocupă o suprafață de 17.405 metri pătrați, că nu-i doar terenul de fotbal, ți-am mai spus că sunt și niște... Măi, știi ce-i păcat? Așa cum am văzut în Spania, în Italia, dar mai ales în Spania, e plin de... terenuri de astea peste tot. Bă, am înțeles că e al universității. Mă, investiți, faceți chestia aia frumoasă, rămâne al vostru și poate mai îl închiriați, poate mai vin și oameni din cartier să joace un fotbal. Da, fratele meu, că nu trebuie să fie neapărat terenul deschis oricui. Dar închiriază. Decât să închirieze sala Floreasca noaptea să joace ăștia corporatiștii, poate ar juca acolo, mă, și mai faci un ban. Da, mă rog, fiecare cu ale lui. Da,
1: da, găsit articolul. Zota fugărit de Victor Pițurcă la vestiari. La Rocar aici, la mici.
0: Băi, tu mai ții minte cine a fost pe la Rocar pe acolo?
1: Gigi Nețoiu.
0: Și n-a mai fost cineva?
1: Ăsta e patronul ăla, era cu Fulbier. Sau
0: cu ăla cu berea, nu?
1: Da.
0: Gheorghe?
1: Gheorghe, nu mai știu.
0: Nu mai știu cum, dar eu de el vorbesc, așa de Nețoiu.
1: Era prieten cu Florin Călinescu, nu știi?
0: Și ții minte că pe stadionul ăla s-a întrerupt un meci din cauza blatului? L-a întrerupt domnul arbitru?
1: Ioan Crăciunescu.
0: Bravo, domne!
1: Da, da.
0: Am uitat cu cine era meciul, dar în orice caz... uite, a mai fost un meci întrerupt așa din cauza de blat? De un arbitru în România?
1: Mai fost tot la Ploiești, tot cu Ion Crăciunescu, tot așa la un meci.
0: Gica Florea îl chema pe ăla.
1: Gheorghe Florea.
0: Gheorghe Florea, ne spune cineva. Da.
1: Gigi Nețoiu, cu... A fost Țiți Dumitriu antrenor acolo, dacă ți-aduce aminte.
0: A fost, a fost.
1: Cu Romică Buia.
0: Așa este, așa este.
1: Trebuie și cu Adi Dobre, te rog frumos.
0: Gata, ai că ești răutăcesc.
1: Nu, era și la maraton acum.
0: Trebuie să luăm pauză, că avem telefon la 9, da?
1: Da.
0: Ești de acord?
1: Bine. Bogdan Vrăjitoare.
0: Bogdan Vrăjitoare. Domnul Marian!
2: Haideți.
0: Vulevu!
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Roadhill schimbă regulile în

0: Service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la rog, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
0: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți: Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
4: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
3: Sile, e greu să-l contrazici.
5: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
3: Bine, te blochez pe WhatsApp.
0: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
3: Ai numărul, ai și bârfa.
5: Și dacă nu ești de acord cu el,
3: te blochez.
4: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața! Mesajele au continuat să vină. Legate și de Rocaj și de ce fotbaliști au mai fost pe acolo, dar cel mai interesant e de la corespondentul nostru de la Milano, Dorel, care vorbește de faptul că acolo nimeni, nicio entitate de publică nu plătește salariile jucătorilor, echipamente, arbitri, totul plătit de privați, insolvență. Nap. Nap. Bună dimineața, domnul Emilian! Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Ce mai faci eu? Singurul membru al comitetului executiv care are o voce în, în societatea noastră de fotbal, dar nu e auzit decât de noi.
4: Plec până la Sfântul Gheorghe, mă duc la sepsi.
2: Ai luat mâncare după tine, că auzi că ăia de la Dinamo erau cam nemâncați, adică
3: ai grijă.
4: Nu, sunteți informați greșit, deocamdată nu sunt nemâncați.
2: Bună asta, mi-a plăcut, e cu tâlc asta, mai au până să fie nemâncați, da.
4: Spune-ne, nu cred că o să se pună problema.
2: Da, nici n-am zis că o să se pună, să sperăm că nu o să se pună peste câțiva ani din nou. Spune-ne și nouă, te rog frumos, că ai citit și tu, bănuiesc, am citit și noi, dezvăluirile alea de la CFR Cluj cu sumele alea învârtite, zăpăcite,
3: comisioane
2: care numai legale nu par să fie. Mă rog, nu e treaba ta, dar poate fi acceptat un dosar de insolvență cu astfel de tinichele de coadă? Te întrebăm sincer, că ai mai văzut.
4: Dacă a fost aprobat deja...
2: Nu e, păi n-a fost.
4: Ce întrebări mai sunt astea?
2: Păi n-a fost, măi.
4: Dacă a fost aprobat, e clar că...
2: Nu, spune-mă că n-a fost.
4: Înseamnă că...
3: Poate știe el ceva.
2: Când a fost aprobat?
4: Dar nu...
2: N-a fost aprobat. N-a fost aprobat, măi. Nu, s-a dat un nou termen. S-a dat un nou termen. Ba da, eu am citit că au primit un nou termen. Pe cuvânt.
4: Procedura de insolvență a fost deschisă.
2: Păi a fost, da. Nu le-au acceptat. Uite că mai citim în timp ce vorbim cu tine, mai căutăm o dată. Încă nu sunt lucrurile rezolvate. Tocmai ca spunea și Zăvăleanu că e un dosar foarte greu. De data asta.
4: Posibil să fie greu, deocamdată procedura de insolvență s-a deschis.
2: Asta da.
4: Termenele au fost stabilite pentru înscriere la masa credală.

0: deja bunele contracte au fost reziliate în baza deciziei și în faza deciziei sentinței tribunalului de deschidere a procedurii de insolvență, deci nu cred că se întoarce acum și o să zic că nu.
1: Nu e vorba de...
0: Să închide dosar.
1: E vorba de dosar, de dosar în sensul că, domne, aprobă, dar știi că trebuie să-ți vii cu un plan de reorganizare. Aia e problema.
0: Ai, în prima fază trebuie să se înscrie toată lumea la masa credală. După ce s-a înscris toată lumea la masa credală, atunci se face planul de reorganizare în funcție de cine s-a înscris, cu ce sume s-a înscris.
2: Am găsit acum.
0: E o întreagă procedură. Probabil că este mai greu, că dacă apar sume care... sunt dubioase, atunci nu știu unde se pot înscrie la masa credală, dacă au fost înscrise la masa credală, unde vor fi încadrate, cum vor fi încadrate în planul de reorganizare. Sunt multe
2: Emilian,
0: lucruri
2: uite că făcute.
0: Probabil de-aia e complicat. Că
2: am găsit acum Zăvăleanu. A explicat că perioada de depunere a cererilor de creanță s-a încheiat, iar următorul pas este stabilirea tabelului creditorilor. Administratorul judiciar estimează că datoriile clubului ar putea forma cea mai mare masă credală întâlnită de el în fotbal.
1: Da.
0: Exact, asta este cu totul altceva. De-aia zic că procedura de insolvență a fost deschisă, termenele s-au stabilit de înscriere la masa credală. Mi-e greu să cred că o să intervine din nou tribunalul și să zică, nu, domnule, stați așa, că am greșit, nu se mai deschide procedura de insolvență. Nu există așa ceva.
2: Mie mi se pare fabulos faptul că acolo sunt niște comisioane care trebuie acordate unor persoane care au activat în club ca angajați și acum sunt la alte cluburi din Superliga.
0: Da, dar probabil sumele respective vor fi trecute la chirografari și vor rămân fără ei. Din comisioanele respective. Asta se întâmplă în planul de reorganizare de obicei. Prioritari sunt statul, ANAF-ul, companiile garantate de stat care sunt astea de curent, apă și așa mai departe.
2: Utilități.
0: Iar creditorul principal probabil e Varga, care la fel va lua 100%, iar restul jucătorii, dacă mai au și 10%, să zică mersi.
1: Da, noi am mai avut discuția asta cu tine în urmă cu o lună, cred, o lună și ceva, și discutam, tu de fapt ne-ai deschis mai tare ochii și ne-ai spus că în alte țări așa ceva nu e posibil, în fotbal vorbim, cu insolvențele astea. Astăzi am primit o informație directă chiar de la un ascultător care ne dă din Italia tot felul de informații interesante și ne-a spus că nici în Italia nu există așa ceva. Adică, nu înțeleg, ne furăm singur căciula până la urmă. Sau îi lăsăm pe alții să ne-o fure. Știi ce vreau să zic?
0: Da, pentru că nimeni nu-și dorește să modifice legea insolvenței, că dacă s-ar modifica legea insolvenței, atunci să bagi un articol în un articol.
1: Atât, să bagi un articol acolo.
0: Un paragraf în legea insolvenței prin care să interzici cluburilor care sunt în reorganizare, în insolvență, să mai joace în ligile profesioniste.
1: Așa, și atunci, corect.
0: Nu mai e nicio problemă.
1: Așa e, da. E simplu, dar foarte complicat, nu? Sau cum?
0: Exact. E foarte complicat, pentru că nu știu cine își va asuma în Parlament o astfel de decizie și nu știu dacă o vor vota parlamentarii, pentru că și acolo în Parlament, gândiți-vă că sunt președinți de federații, sunt președinți de cluburi parlamentari, sunt o felă de interese pe acolo.
1: Lobby, cum se zice, lobby.
0: Federațiilor, nu mai federații române de fotbal, dar federațiilor în general, mai multe sporturi.
1: Da, e lobby, adică modern se spune lobby, așa ca să...
0: Lobby, sunt interese și sunt interese, e greu să treci ceva dacă nu este pe placul celor care au interes.
2: Da. Emilian, știu că acum se bagă o nouă rată din drepturile TV și vine perioada aia din decembrie, ianuarie, februarie, când vor fi cele mai multe restanțe. Așa s-a întâmplat în anii trecuți, va fi la fel și acum din ce informații ai?
0: Eu sper să nu fie la fel. Din păcate, în fiecare an, de când au început să plătească drepturile TV, e aceeași problemă. La ultima rată se plătesc datorii care sunt din iunie, iulie, august, septembrie. De-abia la următoarea rată, care va fi în februarie, se vor plăti. Probabil se va închide anul ăsta și atunci cluburile vor avea posibilitatea să-și depună dosarul de licențiere. Și apoi

0: clubul nou, acum sunt curios cum o să se aplice la dosarul de licențiere, de acum cluburile vor avea obligația să aibă asigurați jucătorii. Sunt curios, da, asta e nou, până acum nu exista. A fost introdusă anul ăsta în dosarul de licențiere. Deci de la anul cluburile vor trebui să facă dovada că au asigurați jucătorii.
1: Foarte tare. Da, costă mult, deci, adică e un efort mare pentru cluburi? E un efort mare pentru cluburi?
0: Depinde ce fel de poliță de asigurare vor face, pentru că sunt tot felul de poliță și depinde ce asigură. Cum îi asigură pe jucători? Aici e o discuție mai amplă, nu știu, ea e pusă și în lege și în dosarul de licențiere, este pusă la modul general, dar nu poți face, cred că, o asigurare simplă, basic.
1: Păi
0: nu
1: da, da.
0: Mare lucru.
1: Ideea
0: și
1: e că dacă
0: ai dovada că ai făcut, ai asigurat jucătorii, dar practic asigurarea respectivă să nu acopere mare lucru în cazul în care jucătorii se accidentează.
1: Nu știu, adică eu aș face pentru accidentările grave în primul rând, adică asta mi se pare cea mai importantă. Dom'le, și-a rupt unul piciorul, menisc, trebuie operat, adică despre asta este vorba. Așa că faci o asigurare de viață sau asigurare facultativă, asta e o chestie banală.
0: Asigurare în caz de accidentări. Dar încă o dată, și accidentările, exact cum zici tu, sunt mai grave, mai. Acum asigurările pot emite niște polițe cu diferite servicii. De exemplu, pot acoperi și salariile jucătorilor în momentul în care se accidentează, să fie în sarcina asiguratorului, să nu mai fie în sarcina clubului. Să plătească toate cheltuielile medicale, inclusiv recuperare, inclusiv până când revine jucătorul pe teren. Deci sunt multe, de aia zic că sunt multe variante de asigurare și care pot conține multe servicii. De aia sunt curios cum vor arăta aceste polițe de asigurare.
2: Ce spui, bănuiesc că ai citit și tu despre bomba nuclear financiară pe care stă fotbalul englez. Adică cifrele sunt absolut incredibile, cu nu știu câte echipe aflate practic în insolvență tehnică. Aici e vorba de tot fotbalul profesionist englez, nu doar de Premier League. Te așteptai, te-a șocat raportul ăsta atât de mare, adică de echipe care trăiesc cu bani pentru o lună sau ceva de genul ăsta?
0: Da, nu m-a șocat pentru că vedem că în ultimul timp în Premier League se vehiculează niște sume imense și când vine vorba de transferuri și când vine vorba de salariile jucătorilor. E foarte greu să ții un nivel ridicat pentru atât de mult timp. Într-adevăr, și drepturile TV se vând cu o sumă destul de mare, poate cea mai mare sumă din drepturile TV din fotbal în Premier League. Dar totuși sumele sunt imense, salariile sunt imense. E foarte greu să ții ștacheta în fiecare an la nivelul ăla fără să ai probleme financiare. Deci nu m-a șocat și nici nu m-a surprins, pentru că era de așteptat, având în vedere că, exact cum am zis, sumele care se vehiculează în fotbalul englez de ani de zile sunt imense.
2: Îți dai seama că dacă astăzi, dacă ar fi fost majoritatea cluburilor cotate la bursă, după anunțul ăsta al Comisiei Independente, era crah pe bursa fotbalistică, pur și simplu. Noroc că nu sunt la bursă decât foarte puține cluburi. Pentru că asta e cu impact și pentru Europa. Anglia reprezintă o sursă de finanțare pentru cluburi europene la câți bani plătesc pe transfer.
0: Exact. Practic motorul fotbalului din Europa în momentul, da. Nu în momentul ăsta, exact cum am zis, de ceva ani. Că acolo se înregistrează cele mai scumpe transferuri, acolo se înregistrează cele mai scumpe contracte și de aia normal că va avea un impact în cazul în care financiar situația din Anglia nu va fi bună.
2: Da.
1: Mai am eu o întrebare vis-a-vis de FIPRO, de Sindicatul Mondial al Fotbaliștilor. Dacă se discută sau dacă s-a discutat sau există niște informații în acest sens, știi foarte bine că au fost aceste 4 meciuri din Liga Națiunilor cu foarte multe accidentări în rândul echipelor naționale. Se discută la FIPRO de faptul ăsta? Adică, bă, totuși 4 meciuri la națională, unul după altul și cu niște efecte. Adică eu nu m-am gândit că se accidentează 1-2, dar s-au accidentat o grămadă de la echipe importante.
0: FIFA are în fiecare

0: fiecare an rapoarte legate de prea multe meciuri pe care jucătorii le joacă. Are tot felul de adrese către FIFA. Acum, de la anul, nu știu dacă știți, s-a înființat forul suprem, forul de dialog social, unde toți stakeholderii vor lua parte la aceste ședințe și în care se vor stabili calendarul competițional, dacă mai e loc de alte competiții, dacă se vor scoate alte competiții. Deci de la anul va fi un dialog într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului, pentru că până acum FIFA a cam decis unilateral și UEFA în mare parte ce competiții înființează, ce competiții, ce meciuri mai includ în calendarul competițional. De acum nu va mai fi așa, de la anul vor avea parte și FIFPRO-ul de un loc în această comisie, vor fi și cei de la EPFL, adică de la Asociația Ligilor Profesioniste, vor fi și cei de la Asociația Cluburilor Profesioniste care vor avea un loc în această comisie de dialog social și acolo se vor stabili. Și cu siguranță FIFPRO-ul va veni cu rapoartele pe care deja le are și le-a făcut în an de an, prin care să demonstreze că jucătorii joacă prea multe meciuri, cel puțin cei din Anglia, Franța, Spania, Italia, acolo unde campionatele sunt destul de lungi și jucătorii joacă și la echipele de club, joacă și în cupe, în competițiile organizate de UEFA, joacă și în cupele din țara respectivă și în echipele naționale ale țărilor lor și atunci cred, nu știu cât e defezabil, pentru că până la urmă și competițiile astea generează niște venituri și care acoperă practic salariile mari ale jucătorilor. Dar este o discuție destul de amplă care cu siguranță va purta începând de anul viitor.
1: Eu acum glumind așa un pic, dar amar, a acceptat ăștia comisia de dialog pentru că oricum au umplut calendarul la maxim, nu mai au ce să bage în plus, dar nici nu vor scoate. Nu știu cum să-ți spun. Vreau să te întreb altceva. Asigurările astea, sigur că jucătorii la, vorbim de, uite, de exemplu, luăm Liverpool, s-au accidentat doi fotbaliști, Gakpo și cu Isak, da? Ei au asigurare la club, dar când sunt la echipa națională, cine suportă paguba asta?
0: Federația. Federația țării respective, da. În cazul în care te-ai accidentat la echipa națională, federațiile sunt cele care acoperă. La rândul lor, federațiile fac și ele asigurări pentru jucători în caz de accidentare, pentru atunci când jucătorii sunt convocați la echipa națională. Deci federația are obligația să facă toate cheltuielile cu jucătorul care s-a accidentat în competițiile organizate de UEFA, FIFA, cu echipa națională.
1: Și plătește și salariu în cazul când lipsește la club? Asta era întrebarea.
0: Asta nu știu.
1: Păi vezi exact că despre asta e vorba.
0: Exact ce ți-am zis, există diferite polițe de asigurare care acoperă mai mult sau mai puțin.
1: Da.
0: Depinde aici probabil de fiecare federație cum și-a făcut polița de asigurare și cum a gestionat situația.
1: Da, că mă gândesc că echipele astea, cluburile astea mari din campionatele bogate, nu-și cedează, adică trebuie să aibă asigurări grele de tot, că ăla dacă are 15 milioane de euro pe an salariu și el nu joacă 3 luni când vine de la echipa națională, ăla e o pagubă imensă pentru clubul respectiv.
0: 100%.
1: Da. 100%,
0: asta zic, că sunt federații probabil care fac asigurări care acoperă cam toate riscurile și probabil și salariile jucătorilor pe timpul accidentării, atât timp cât sunt accidentați și atât timp cât clubul nu se va putea folosi de el.
2: Da. Știu că a avut staful lui Gâlcă o problemă cu clubul Rapid, nu s-au achitat niște salarii, s-a rezolvat în cele din urmă?
0: Ieri și alaltă ieri, Rapid a făcut toate plățile către toți jucătorii care au plecat și care au avut datorii. N-au fost numai ei, au fost și
2: Borza?
0: Și Borza, și Paraschiv, și au fost mai mulți. Care au mai rămas cu un salariu restant, niște bonusuri restante. Dar s-au achitat toate, s-au închis dosarele deja, nu
2: asta
0: mai e absolut nicio problemă.
2: După noi am citit azi că Borza e în litigiu cu Rapid și de-aia te-am
0: nu
2: întrebat.
0: Am făcut memorie în numele lui, deja și-a încasat banii, am închis dosarul.
2: Am înțeles.
0: Mai are de încasat o...
2: Prima.
0: Nu, mai are de încasat, cred că doar taxa de procedură.
2: Bine,
0: de la comisie, deci nu...
2: Ai văzut?
0: Dar restanțele financiare către el au fost achitate.
2: La Gâlcă erau mai multe luni din ce

0: Eu și la staff. Dar la Borza era o lună, adică nu era foarte mult.
1: Da, nu erau.
2: Știi, noi am făcut, scuză-mă, Emilian, noi am făcut așa o presupunere, că nu-i vorba de faptul că n-are bani rapid, dar cash flow-ul e mai slab anul ăsta, că nu mai bagă patronul și nouă ni s-a părut așa, bani, da, că anumite plăți le-au întârziat cât au putut de mult și când venea, să zicem așa, presiunea, numai că pentru imaginea clubului asta arată cam nasol așa, știi, adică dacă stai să te gândești.
1: Da, arată nasol că nu-ți achizi datoriile la timp.
2: Exact, în sensul ăsta, în sensul ăsta, da, da, da.
1: Și
2: da,
1: lași ce nu este important pentru ei în momentul ăsta, pentru că sunt datorii către jucători și antrenori care au plecat, nu mai fac parte din familia Rapid, probabil că și-au permis să le întârzie.
2: Exact, la asta ne-am gândit.
1: Toate și că nu este,
2: nu-i normal.
1: Exact cum zici tu, asta e o dovadă de neseriozitate, până la urmă. Că
2: da, și mie mi se pare.
1: Atât timp că nu achizi niște bani la timp, e clar că dai dovadă că nu ești serios.
2: Da, noi așa am speculat că ei au prioritizat, adică fotbaliștii...
1: 100%.
2: Echipa e plătită la timp, dar pe ăștia alții mai amânăm, cam ceva de genul
0: echipa
2: ăsta.
0: Echipa e importantă.
2: Da, da, da, da, da.
1: Da, e o practică care în ultimul timp se folosește la toate cluburile, nu numai la Rapid. Adică cei care nu au mai fost prioritari au rămas la coada statului de plată.
2: Bine, Emilia, mulțumim frumos pentru
1: toate
2: bune. Numai bine, drum succes. Bun. Drum bun și succes.
0: Ai grijă cu platourile.
2: Da, da, și vezi să nu mănânci prea mult. Da.
0: Să nu
2: da.
0: Le mănânce domnul Nicolescu.
2: Ciao. Da, domnul Nazare. Mă, asta e o știre, da? Că ieri a achitat inclusiv pentru Borza, știi? Eu ți-am spus că a lăsat-o pe ultima... Așa au făcut. Da, asta e, acum... Da.
0: Ce vrem, au directori din ăștia din corporații, știu cum să lucreze cu... cash flow.
2: Da, dar ne-au zis că și ceilalți fac cam la fel. Da.
0: Domnul Maricescu, m-au zis că nu te duci la voluntar la meci, că e biletul prea scump.
2: Știi că o avem telefon la și jumătate.
0: Da, știu. Dar vreau să
2: eu aș fi pus 500 la peluză.
0: De ce, domnul Maricescu?
2: Păi pentru peluza nu, că domnul Mustaț are bani.
0: Păi domnul Mustaț are bani, dar ceilalți enorieși.
2: Păi da, dar el plătește pentru toți.
0: Nu, dar eu vreau să întreb altceva. Dacă joacă, nu știu, în cupa... NFA Cup, da? Ce să dăm? Wigan Athletic.
2: Amă, ia zi, hai că te, hai că stai, nu mai avem timp, dar te distrug, te distrug.
0: Aia de la Wigan nu măresc biletele, ba da, că joacă ba împotriva
2: da,
0: unei echipe
2: ba
0: de
2: da, ba da. Vrei să spun cât costă un bilet obișnuit la Real Madrid Barcelona, la Real Madrid pentru meciurile de campionat și cât costă unul pentru meciul cu Barcelona sau cât costă unul pentru meciul cu Atletico de Madrid?
0: Sau cât costă unul cu Alcorcon în
2: așa?
0: Cupa,
2: nu,
0: în
2: zi
0: Copa
2: tot,
0: del Rey.
2: Nu, Daniel, zi tot la Liga. Cu Hetafe. Poftim, da? Hai să vezi diferențele, da? Sigur că la noi, plecând de la episoadele cu Gino Iorgulescu, s-a tot discutat. Dar și alții măresc prețurile. Asta este. Încerci și tu să scoți bani când poți.
0: Asta e fotbal profesionist. Așa e la fotbalul
2: cerere profesionist. Cerere și ofertă, nu?
0: Da.
2: Așa.
0: Eu spun eu că vin mulți FCSB-și la prețurile astea. Care nu mi se par foarte... Băi, era 50 de lei la peluză? Nu? 50, 70,
2: da, nu
0: știu, 90.
2: M-a întrebat.
0: Adică acum nu o să stea mustață la oficială, da?
2: Nu, păi stai la peluză, cu oamenii
0: la VIP, erau 300 de lei biletele la
2: da,
0: voluntar.
2: Da, dai VIP, mă.
0: Da, la peluză stă galeria, nu? 50 de lei.
2: Nu, dar la VIP ce ai vrea, ce mă, să pună la VIP?
0: Nu, dar la 50 de lei la peluză.
2: Vrei 50 de lei la VIP? Cât vrei la VIP?
0: Nu,
2: dai VIP.
0: Nu, și dacă nu e 50 de lei la peluză, cât să fie? 10 lei?
2: Păi ce facem, mă? Stai puțin, suntem aici
0: păi
2: la...
0: 10 lei nu e nicio bere, domnul Mustaț.
2: Nu, dar...
0: Ce naibă? Păi dar pe bune, mă. Vii la un meci, nu mergi până la Suceava, nu mergi până la Timișoara, mergi până la voluntari.
2: Da, da, da.
3: 30 de lei a fost la Poli cu Steaua.
0: Ia uzi, 30
2: de lei. Ia uzi protestele aici din spate. Da, păi da.
0: La Sibiu, nu și păi da. Mergi până la Sibiu, au băgat benzină de da. Motorină.
2: La LASK Linz cu Liverpool, cel mai ieftin bilet, 50 de euro.
0: Ia uzi.
2: Domnul Nazare n-avea banii să stea în parcarea stadionului.
0: Ia uzi, cine a zis asta?
2: Eu da, ascultător.
0: Spui tu?
2: Eu o să spun asta, pe cine?
0: Ăsta e dinamovist din ăsta, din tagma dinamovist.
2: Păi da, tu nu ești dinamovist, că te-am văzut în tricou.
0: Da. Domnul Nazare n-a fost nici la VIP niciodată, așa spunea oia dinamovist. Să vadă cum e.
2: Da, bolșevic, ai fost bolșevic, rămâi.
0: Bolșevic, da.
2: Nu ți-a zis așa, mă?
0: Parcă da, a zis unul.
2: Ceva de zis că te-a făcut și bolșevic, da. Și a zis că, unul a zis, stai puțin, că l-am ascuns în sărice cel mai tare și ăla era cel mai prost dintre toți. A zis să dispară ăștia ca tine, să vină ăștia noi și eu. Eu nu m-am băgat.
0: Bătrân sau ce?
2: Păi nu, dar el nu știe o chestie. că toate mizerile, 80% din mizerile

0: criteriile pe care le citește astăzi în presa sportivă din România sunt scrise de noua generație. Aia grozav.
1: Da.
0: Vai de capul și de zilele ei. Hai nu că aia m-a enervat cel mai tare.
1: Știi ce vrei,
0: da,
1: să, zic,
0: știi da. Ce vrei să zic. Da, bun. Hai să luăm pauză că avem telefon la și jumătate.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaurmeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
7: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
8: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
7: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Tinerii au uitat cum arată banii cash. Așa scrie la, la TV.
3: Cred că nici nu i-au văzut.
2: 3 din 10 români nu au cont la bancă. 3 din 10. Păi 3 din 10 înseamnă că ăștia folosesc cash-ul.
3: Da.
2: Cash-ul.
3: Folosesc și fac rost de ei și cash, nu?
2: A?
3: Fac rost de ei și cash ca să-i folosească cash, nu? Că dacă nu-i
2: da, da, da, da, da, da, da, da. Așa ar trebui.
3: Hai să vedem dacă bate vântul la Ovidiu. Se învârte olienele sau nu se învârte?
2: Da, na, na, na, na.
3: Sau se învârte jocul echipei?
2: Eee, lăsați, domnul Nazar. Stam de vorbă cu vicele. Vicele de la Faru, cu Tibi Curte.
3: A jucat și la Rapid și la Steaua,
2: da,
3: nu?
2: A jucat.
3: Da.
2: Și la Național.
3: Și la FC Național. Stai să vedem dacă răspunde.
2: Aia, răspunde. Știi că de obicei la el nu am avut până acum.
4: Alo?
2: Bună dimineața, bună dimineața, Tiberiu Curț, Daniel și Gabi suntem. Bună dimineața. Hai să începem cu o glumă. Aia, gluma săptămânii. Să ne spuneți, domnul Curț, cum stați dumneavoastră cu platourile de la VIP, vă rog frumos. Adică, ce le dați voi să mănânce oamenilor ăștia când vin la Constanța?
3: Că dacă vine Dinamo, aveți probleme.
2: Că Dinamo e cam fomist,
4: noi,
2: așa.
4: Noi nu avem probleme cu nimeni. Cred că avem între cele mai bune serviciile a VIP în general. Și nu de azi, mai mult timp. Și sincer, referitor la Sepsi, noi am fost totdeauna primiți acolo, nu avem nimic de comentat.
2: Și te-ai sunt convins, nu. Da. Era o glumă,
4: nu știu ce s-a întâmplat, nu-i problema mea.
2: Da. Și glumim și
4: dar
2: noi acum.
4: Dar personal pot să spun că tot timpul s-au ocupat foarte frumos și sunt oameni foarte primitori.
3: Dar la dumneavoastră când au fost alții s-au plâns de ceva? Că nu sunt, nu
4: păi
3: e pâine.
4: Păi nu au de ce să se plângă, da, dacă vor.
3: Am înțeles.
2: Dar ce le dați, ce le dați, domne, să mănânce
3: aveți
2: acolo?
3: Aveți ceva specialități
2: de
3: pește?
2: De din astea, ce le dați? Că
4: mai
2: ne
4: multe faci... specialități. Avem băuturi răcoritoare, avem tot ce trebuie. N-are nimeni, nu lipsește nimănui nimic.
2: Așa, bun. Hai să redevenim un pic serioși, da?
4: Da, da.
2: Ok, bine, da. Spune-ne, te rugăm frumos, pentru că au trecut exact astăzi 2 săptămâni, din momentul în care eram anunțați de Compania Națională de Investiții că începe nebunia la stadion. S-a mișcat ceva în astea 2 săptămâni?
4: A început, da, da, da, se lucrează.
2: Bun, bun, bun, atunci e bine. Dacă
4: se lucrează și ne bucurăm că s-a primit în sfârșit anunțul oficial de începerea lucrării.

0: lor asta era cel mai important, pentru că practic din momentul ăsta nu se mai oprește.
1: Bun, așa să fie. Bun, deci tu confirm că într-adevăr au început, adică după anunțul ăla chiar s-au început.
0: Da, se lucrează, chiar trec pe acolo săptămânal și se lucrează.
1: Bun, asta e veste bună.
2: Înțeleg că la ultimul meci
0: acasă... Dar deocamdată se fac saluzurile, se fac niște probe pentru niște piloți, înțeleg că de aia s-a mai întârziat vreo câteva luni. Pentru că s-a schimbat soluția de fundare și se fac niște probe la niște piloți de rezistență, mă rog, dar cel din informațiile mele tot ar trebui să decurgă conform planului, adică undeva în 2028. Sperăm din vară să începem campionatul acolo, dar...
1: Sunteți optimist, aici dăm voie să...
0: Nu din vara 2028,
1: până
0: în 2028.
1: Da. Așa da, așa
2: da. Jumate, da.
1: Știu că nu e problema voastră...
0: Cam 2 ani ar trebui să dureze conform planurilor, acum... Cei de la Airbus au înțeles că au și făcut un anunț că în a doua jumătate a anului 2028 sunt gata. Poate chiar din, nu știu, de la începerea sezonului. Vom vedea. Important e că s-a pornit și că vom avea stadion.
1: Spune-ne, te rog, ceva dacă poți, că, deși nu vă privește direct. Înțeleg că, până la urmă, s-au reluat lucrările și la celebra nouă, spunem celebra nouă sală, că de ani de zile tot se lucrează și acolo.
0: Sunt la curent, sincer. Am înțeles și eu că s-au reluat lucrările, dar chiar n-am... Nu
1: da,
0: știu,
1: am înțeles, am înțeles.
2: Am văzut un subiect imediat după ultimul meci de acasă, suporterii foarte supărați pe Gică Popescu. Ce s-a întâmplat? Are legătură cu Hagi sau are legătură cu acea torță aruncată în fanii lui Dinamo, unde clubul n-ar fi luat apărări?
0: Nu știm exact de ce au scandat împotriva lui Gică Popescu. Bănuim că poate de la aia, nu știm. Dar, mă rog, nici nu vrem să facem vreo anchetă, pentru că suporterii, știm, sunt înflăcărați. Cert este că trebuie să știe că noi facem tot ce e posibil ca acest club să performeze și să asigurăm bugetul necesar ca să obținem, nu știu, niște performanțe foarte bune și să ne ținem de identitatea noastră, să creștem tineri și să îi promovăm mai departe. Cam asta e ideea. Sunt convins că au fost și momente când au fost fericiți, mai sunt și supărați, dar cred că împreună trebuie să ducem echipa acolo unde e locul, sper că în play-off, și să facem orașul fericit, că despre asta e vorba.
2: Da, să nu continue. Ideea e că dacă nu vorbiți, poate continuă nebunia asta care nu face bine, în condițiile în care echipa merge foarte bine.
1: Da, adică e clar într-un progres față de anul trecut, nici nu se pune...
2: Da.
0: V-am spus, noi ne dorim ca lucrurile să meargă bine. Vom vedea în următoarele, săptămâni ce se va mai întâmpla, dar deocamdată nici nu avem prea multe detalii specifice, că vă dați seama, probabil că au, nu știu, nu pot să-mi dau seama.
1: Da. Trebuie o descurcat.
0: Bănuim, cum bănuiești, da, așa bănuim și noi, da.
1: Da, bun, am înțeles, nu e... Cum e colaborarea din punctul tău de, să zic așa, om al administrației cu Ovidiu Sabo?
0: Eu cred că avem o colaborare foarte bună. Neluțu e un tip foarte profesionist, serios, care își face meseria 100%. Este foarte implicat. Avem o comunicare foarte bună. O să spun că personal ne înțelegem foarte bine. Apreciez mult relația, nu numai antrenor-conducător, ci relația noastră ca oameni. Și el își dorește să face rezultate bune, ca și noi de altfel. Încercăm să le obținem. Cert e că săptămână de săptămână muncim, dăm tot ce putem ca următoarea etapă să luăm cele 3 puncte. Uneori nu ne-a reușit, ca la meciul cu Dinamo, pentru că fotbalul e imprevizibil, dar încercăm să jucăm fotbal în primul rând, să jucăm un fotbal plăcut și eficient și vom vedea unde ne va duce acest traseu, că la fotbal te pregătești, faci tot ce consideri că e necesar în mintea ta, dar la final te așezi și evenimentele pot lua orice întorsătură, sunt multe detalii. Rezultatul devine imprevizibil. Bineînțeles că dacă analizezi lucrurile cum trebuie, pregătești cum trebuie, ai mai multe șanse să obții obiectivul decât dacă nu te-ai pregătit cum trebuie.

0: Dar ați văzut că sunt multe situații în care uneori câștigă echipele care nu merită, uneori pierde echipele care nu merită.
1: Așa e în fotbal.
0: Fotbal și ne place.
1: Da. Exact. Așa e în tenis.
2: Am observat că spre deosebire de
0: sezon... Este că avem o relație foarte bună, suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu Năluțu și sperăm ca în continuare să... chiar să obține rezultate și mai bune, pentru că eu cred că avem un lot destul de bun, pentru care am făcut și facem mari eforturi și cred că la noi sunt unele dintre cele mai bune condiții din prima ligă, mă refer la condiții de pregătire și tot ce înseamnă antrenament, condiții de medicină, de, mă rog, tot ce este necesar pentru a te pregăti pentru performanță.
2: Am văzut că spre deosebire de sezonul trecut au apărut și câțiva tineri în acest campionat. Probabil că au contat foarte mult.
0: Sezonul trecut au fost tineri.
2: Da, n-au ieșit așa de mult în evidență.
0: A debutat de sezonul trecut și Gonciar la fel.
2: Da.
0: Rafa Munteanu a debutat sezonul trecut. Sezonul ăsta, știți cum e, la tineri nici nu poți să din prima dată al bagi și e fenomenal. Deci este o perioadă de pregătire cu echipa mare, să se obișnuiască cu ritmul, pentru că tranziția asta de la juniori este foarte dificilă, mulți nu o fac, mulți clachează, dar sunt și jucătorii de valoare care reușesc să facă acest lucru la nivel bun și trebuie să le dai minute și meciuri, dar trebuie să gândești foarte bine, pentru că sunt mai multe riscuri și de supra-efort și de, mă rog, supra-încărcare, dar ei au început anul trecut, au, să zicem, cam sădit niște roate și anul ăsta jucăm și Sima printre ei, totuși jucător provenind din Academie. Din păcate, el are o problemă medicală și nu a jucat ultimul meci, sperăm să fie cât mai bine rapid. Dar sunt 4-5 copii care provin de la noi din Academie, care fac o figură foarte frumoasă și sperăm să îi cunoască mai multă lume și în fotbal românesc, nu numai cunoscători.
2: Zine ceva despre Răzvan Marincean, ăsta puștu de 17 ani. Înțeleg că l-a vrut Benfica?
0: Deci noi n-am primit nici nimic oficial pe adresa clubului. Într-adevăr, au fost niște discuții, dar n-a fost nimic oficial. Au fost niște discuții, cum e în fotbal. Cred că și presa preia niște zvonuri sau, mă rog, declarații date prin alte părți de către unele persoane care, mă rog, au sau n-au legătură cu clubul. Însă noi oficial n-am primit nicio ofertă.
2: Am înțeles.
0: Este un tânăr foarte talentat. Nici nu cred că este necesar ca în momentul ăsta să se gândească la lucruri imediate, mărețe, să zic așa. Pentru el e foarte important să prindă cât mai multe meciuri, să aibă minute și să dea totul pe teren. Urmează și campionatul mondial de juniori, unde va participa și el și Gonciar. Și mai avem un jucător Trifon, care cred că va fi și el, deci vor fi trei jucători.
2: Trifon.
0: Și ne așteptăm să facă o figură frumoasă Ivan. Acolo și ne așteptăm noi să facem performanță. Că ăsta este scopul nostru. Ai știți foarte bine că tot timpul am promovat jucători tineri și cei care reușesc s-au dus mai departe.
1: Bine, Tibicul, mulțumim frumos, mai vorbim și aveți grijă
0: pentru telefon.
1: Că aveți grijă cu platourile, da? Vă rugăm frumos. Bine, hai.
0: Nu, v-am spus, la noi n-au fost niciodată probleme și, nu știu, cred că și la Sepsi, nu știu, cred că a fost o neînțelegere față de modul de a... În fine, e problema altora, nu a mea.
1: Bine, Tibi, numai bine, sănătate.
2: Toate bune, Tiberiu Cur, vicepreședinte Faru Constanța, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM.
1: Da, timp ce vorbea Tibi, mă uitam foarte tare, tot studiam imaginea, faza aceea din meciul Paris Saint-Germain sau City Paris Saint-Germain, în care Otamendiul Enzo Fernandez pur și simplu busculează pe arbitru. E adevărat, v-am trimis și vouă și ție și lui Marian, aveți acolo, e adevărat că ăla vine cumva pe direcția mingii, dar uitați-vă și la fața lui Enzo Fernandez și la mâinile lui. Este un gest deliberat de împingere, adică nu ca să se ferească. E ceva de genul, du-te, nu vreau să continui, uitați-vă puțin. Dacă ăla nu e roșu, mie să nu-mi spuneți. Plus că e personajul, adică știm și cine e Enzo Fernandez, știm cum sunt jucătorii Argentinei,

0: infecțiile la raport, la capitolul fair play. Nu toți, dar majoritatea i-am văzut la națională. Cred că cel mai liniștit până la urmă tot Messi era. Dă-mi voie să spun, de nici Messi de câțiva ani nu mai e un...
1: N-am mai văzut așa ceva până acum.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Nu vi se pare că e roșu?
1: Da.
0: Priviți și fața cum se uită cu dușmănie, așa.
1: Mai sunt fotbaliști care vin în arbitru, dar

0: Barcelona are 3 victorii până acum, adică...
1: Dar, repet, Barcelona nu are echipa din anii trecuți, adică să ne înțelegem. Nu este... Am mai discutat noi că dând peste o echipă cu pretenții la titlul anul ăsta european, Vesprem, a făcut-o de oaie. Dar Vesprem trebuie să tragă anul ăsta tare, nu știu dacă ai citit, de anul viitor, pentru că ăla schimbă pomenile lui Orban, nou premier, nu vor mai avea atâția bani. De ce? Aia e scutea de toate taxele posibile. Așa, la noi nu sunt scutiți totuși. La noi când se investește în handbal, nu sunt scutiți de taxe, din câte știu. Dar la unguri să știi că erau scutiți. Acum am aflat și eu. De asta și echipe puternice, și la bărbați, și la fete, și așa mai departe. Nu mai merge, că și ei au un deficit destul de mare. Da, deci meciul 19:45, da?
0: Da.
1: Ok, meci televizat pe Digi Sport 2 și Prima Sport 3.
0: Tocmai bine că azi avem meciurile din Europa League și Conference League, care nu sunt atât de atrăgătoare, sigur, cu excepția partidei care ne interesează.
1: A, nu, pe nu, dar chiar să știi, afară de aia, chiar nu... Da,
0: dar asta e tot la 19:45.
1: Păi, da, noi am bucurat noi?
0: Deci, steliștii, rapidiștii și craiovenii se uită la Craiova și dinamoviștii la Dinamo Barcelona.
1: Așa, așa, așa, bine, bine, da, da. Iar săptămâna viitoare Craiova joacă deplasare frumoasă în Andorra.
0: În Andorra.
1: Da, la Escalada acolo, la Inter Escalada joacă, da.
0: Deci a ajuns și Andorra cu echipa aici.
1: Stai seama cât de valoroasă e competiția asta și noi abia trimitem o echipă. Deci o competiție în care Andorra a trimis o reprezentantă, noi avem tot o reprezentantă. Și la revedere,
2: și la revedere
1: pe Metropola. Pa, vorbim mâine despre Craiova. Noi continuăm în așteptarea lui Florin Chivulete, nu?
0: Deci fii atent, Boras Banialuca, e și aici, da?
1: Este, este.
0: Da, adică...
1: Păi e și Ararat, Armenia, nu, Conference League, stai, Conference
0: Cups,
1: League.
0: Cups, din Finlanda.
1: Cups, da, Cups.
0: Egnatia, care ăștia sunt albanezi, nu?
1: Lincoln. Mă, da. Ăștia nu din Gibraltar?
0: Ba, da.
1: Păi tu stai să mă, Gibraltar în Conference League și...
0: Și Egnatia nu e Albania?
1: E sigur că e din Lincoln, din Gibraltar? Da, mai din Libia. Incredibil așa ceva.
0: Și Egnatia.
1: Deci Craiova este soră de competiție cu Gibraltar.
0: Și Albania.
1: Hai că Albania totuși hai, față de Gibraltar și Andorra. Ai nu fi, da, da. Ai las-o încolo.
2: Dar față de noi?
1: Mă rog, l-au dat afară pe... Pe Florin Bratu.
0: Pe Florin Bratu, da. N-a performat.
1: Da, da.
0: Cred că vine la Metaloglobus.
1: Da. Atalanta joacă cu Pafos astăzi, domnule. Adică e al nostru
0: deja.
1: Dragomir. Ei, de asta zic.
0: Deja este...
1: Paf, e Prafos sau Pafos? Cum se spune?
0: Pafos.
1: Păi uite și tu, Brighton cu Kauno Žalgiris. Ce să te uiți, mă, la competiția asta? Dar hai totuși să prindem, să găsim un meci mai interesant de la...
0: Marseille-Olympiacos.
1: Acum joacă Marseille astăzi, nu mai prins.
0: Ai zis un meci mai cu așa.
1: Celta Vigo Juventus, cu Ionuț Radu în poartă. Puftim.
0: Și că dacă mai exista Rocari și era un conferență.
1: Da, dar ales chiar nu, astea. Cine e milanist se uită că e Salzburg cu Milan, dar asta nu înseamnă că e un meci extraordinar. Și atenție, dacă vrei să-l vezi pe Olaru.
0: Da.
1: Royal Union Saint-Gilloise cu Real Sociedad.
0: Dacă îl bagă.
1: La 19:45 pe Digi Sport 4 și Prima Sport 4. Donostia versus Olaru versus Donostia.
0: Dacă îl bagă. Da? Dacă îl bagă.
1: Da, dacă îl bagă, e adevărat și asta. Să vă spunem pe final ceva și din tenis. La Shanghai turneul de Masters 1000, francezul Jea a început disputa cu Davidovich Fokina, iar mai târziu Zverev îl a întâlnit pe Deminaur. În timp ce la fete, la Wuhan, ai văzut că Zabalenka a ieșit din nou și din turneul ăsta. Jucătoarea aia 240 mondial care a întors-o pe Sorana, Guo, este condusă cu 6-1-5-4 de Svitolina. Ia, mai provoacă o surpriză, o chestie de genul ăsta. Și asta a fost din tenis. Din basket, astăzi meciuri de Euroligă, pe Fungro, scrite sunt 4. Fenerbahce Partizan, Milano cu Dubai, Valencia cu Maccabi Tel Aviv și Real Madrid cu Lyon Villeurbanne. Și astea sunt meciurile de...
0: Și mai avem un meci din Liga Națională Feminină de Handbal, Baia Mare cu CSM București la 18, pentru că la 19:45, așa cum vă spuneam, în Champions League masculin, Dinamo cu FC Barcelona.
1: Este foarte bine. Știe că s-a săturat domnul Varga?
0: El s-a săturat, da. Dar nu mai vinde acum.
1: Ci că a anunțat o importantă schimbare de strategie. Da,
0: acum
1: da,
0: o lună
1: da,
0: era da. Cu Klein ăsta, că face, că drege, că nu știu ce.
1: Zici, dacă este adevărat că Universitatea Cluj va transfera

0: Urcă și Stanciu, îi felicit. Pe noi nu cred că ne mai ajutau. Eu m-am săturat. Nu mai trebuie jucători cu CV-uri, îmi trebuie tineri. Prefer altă strategie acum. Vreau să ne bazăm pe tineri care sunt de viitor, au foame de performanță, poți să-i și vinzi. Ceilalți joacă pe vârfuri sau nu mai pot. M-am ars de N ori cu jucători bătrâni. Am învățat pe banii mei și m-am lămurit. Merg pe tineri pentru că ei sunt cei mai buni, a declarat Varga potrivit ProSport.
1: Da.
0: Da.
1: 25.000 de suporteri sunt așteptați la meciul din această seară dintre Craiova și Hetafe. Hai să vedem și un prim 11. Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanović, Creciu, Teleș, Băluță, Cicăldău, Bancu, în față David Matei, Bayram și Asad.
0: Uh-huh.
1: Echipă ofensivă.
0: Uh-huh.
1: Cu Hetafe, da, care înțeleg că are multe probleme.
0: Hetafe a dat doar 4 goluri sezonul ăsta.
1: Da, și au și mulți jucători accidentați, am văzut că vin foarte puțin.
0: Ei au probleme în cam... Acum, la ce echipă au, știi, spaniolii s-au tot gândit în ultimii ani și ei pe la, să câștige, de exemplu, Conference League sau ceva de genul ăsta. La cum arată Hetafe, mi se pare că ei, participarea în competiția asta e mai mult o corvoadă pentru ei, dar mă rog, vom vedea. Băi, războiul afectează, să știi, turneul ăsta, dacă nu se ține, chiar îmi pare bine, pentru că este o șușă. Turneul demonstrativ Six Kings Slam, organizat în Riyadh, Arabia Saudită, va fi amânat pe finalul anului 2026. Asta nu înseamnă că ar fi trebuit să înceapă pe 21 octombrie și acolo, pentru șușe și pentru multe milioane, veneau Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur și Lerner Tien. Da, jucătorul care înlocuiește pe Zinner, care nu va mai evolua până la finalul anului. Bine că, dar îmi pare rău de război, dar șușe mai mare ca, uite, bani aruncați. Tu ai văzut anul trecut cât de goală era sala aia din Riyadh?
1: Da,
0: da. Da, adică, da. Mă rog.
1: România se pregătește pentru campionatele mondiale de gimnastică artistică de la Rotterdam, competiție care va începe peste două zile și la care una dintre marile mize va fi obținerea primelor calificări pe echipe pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla la cea de-a 54-a ediție a campionatelor mondiale. Țarcă va concura pentru România primul sâmbătă. Sunt curios dacă transmite cineva, dar nu cred că va transmite nimeni competiția.
0: Sport?
1: Da, da.
0: Poate te așa, sport, dragul meu.
1: Așa, campionatele mondiale de altă vor putea fi urmărite în direct și gratuit pe platforma Eurovision Sport.
0: Deci,
1: nu știu ce platformă e.
0: Nu știu, caută și tu acolo. Vezi și mătăluți. Eu îți spun de pe acum că nu mă uit.
1: Păi, dar nu ne uităm, că nu avem la ce să ne uităm. Despre asta e vorba.
0: Asta zic și eu.
1: Dar am menționat competiția.
0: Da, da, sunt foarte sincer și o să spun că nu mă uit. Adică fără niciun fel de supărare. Noi nu se uită nici Daniel, să ai liniște. Daniel are treabă la Ștefănești,
1: da,
0: lăsați.
1: Da, știți câți sportivi avem? 7 gimnaști reprezintă România.
0: Da?
1: Îți dai seama cât de mulți suntem?
0: 7 surori, 7 frați sau cum e? 7 bărbați, 7 neveste.
1: Voine.
0: Ce mai face familia Voine?
1: Păi cum, e la competiție.
0: Nu, familia Voine, așa în general, ce mai
1: face? Foarte bine.
0: Pe final să vă spunem că în România, conform unui studiu, și în Europa de Est, dar România plus, da? Procentul pariurilor ilegale este de 81%, mult peste media europeană.
1: Dar unde se pariază ilegal în România?
0: Asta am, de să știi că de asta am deschis subiect.
1: Că nu înțeleg, or fi site-uri din astea.
0: Pe care final, acum vreau să vă întreb. Când spune că procentul e de 81% din pariuri ilegale, ce înseamnă că din 100%, 81% sunt ilegale și doar 19% platforme legale? Eu așa înțeleg. Păi cum, 81% din ce? Dintr-un total, din 100%, nu?
1: Da, nu știu, nu-mi dau seama.
0: Cum vine asta? Uite mă, fii atent aici. 2023, piața reglementată, deci 78,4 total online, piață reglementată 25,8, piață neagră 52,6 miliarde.
1: Cam multe procente.
0: Dar fii atent, deci piața reglementată din 78 de miliarde în 2023, 25 de miliarde piață reglementată, 52 de miliarde piață la negru. Deci, încă o dată, probabil că se joacă pe China, pe astea, pe unde sunt platforme, pe Malta, pe, nu știu, zic și eu, pe Macao sau unde ori mai fi. Europa de Est e cu adevărat, deci Europa de Nord 58% piața neagră, Europa de Sud 60%, Europa de Vest 74%, deci e mare și în Europa de Vest, și 81% în Europa de Est, unde suntem și noi.
1: Uite, ne-a dat cineva un site ilegal aici.
0: Să nu te apuci.
1: Să nu mă apuc să spun, nu?
0: Tătă că știe. Tu ce joci acolo?
1: Nu,
0: nu tu, el, ascultător.
1: Da, nu știu. Ci că nu-și cer buletin.
0: A, ci că cel mai mare site ilegal. Au toate meciurile din lume posibile, inclusiv, nu dai numele.

0: Nu? Așa? Inclusiv unele din Liga a 4-a, România. Da. Acum, pe lângă faptul că sunt ilegale, e vorba și de curajul tău, nu? Ca să joci, să dai datele. Că nu-ți cer buletinul, dar totuși plătești cardul, cu cardul, nu? Adică tu ai încredere. Cică, ce site? E, asta e culmă, o să vă dăm numele acum să le spunem.
1: Zice, am dat și eu pe el acum să văd cum e.
0: Cică, zice, așa, cică, poate joci cu VPN. Păi eu ai jucat cu VPN. Ce? Asta e că, cică, Organizația Națională a Jocurilor de Noroc nu permite accesul la site-ul nelicențiat în România. Ia de mă,
1: păi
0: pe
1: știu
0: ăla.
1: Că n-ai
0: și
1: voie.
0: Ai putut să intri?
1: Da, am intrat. Cu cote, cu din asta arată tot aici.
0: Și atunci cum, faptul că nu permite, ce mă...
1: Nu este...
0: A, cică, your connection is not private, îmi zice la mine.
1: Nu, la mine merge. Știi ce? Nu sunt afiliați la ONGN și la Fiscul Românesc. Îți dai seama că dacă îi prinde...
0: Da, da, plățile ție ți le face totuși prin bancă, dacă ți le face, nu?
1: Da.
0: Adică tu ești și tu în culpă dacă te prinde sau cum? O chestie de genul ăsta.
1: Da, nu-mi dau seama, nu știu cum se poate face. Mă depășești.
0: Aia, pe mine nu mă lasă aici. Deci mie îmi spune că este attackers might be trying to steal your information. Înțelegi? O chestie de genul ăsta.
1: Da.
0: Da. Mă rog, oricum, nu sunt nici pe alea, da, legale sau și așa că... Da, vezi că pe 15 noiembrie va avea loc evenimentul Emerichianei, moștenirea unei legende, ne spune domnul Marian aici. Un omagiu.
1: Unde?
0: Nu știu că n-am apucat să... La București. La București.
1: București.
0: O să mai citim atunci, că 15 noiembrie înseamnă peste o lună.
1: Da. Am niște bani și nu am unde să investesc. Cine e acasă?
0: Da, și vei să-i arunci, da? Ci că YouTube-ul e plin de reclame la platforme fără licențe, auzi?
1: Păi aia plătesc la YouTube direct, probabil.
0: Și...
1: Nu prin...
0: Și pe aia de la YouTube nu interesează? Că alea sunt ilegale?
1: Da. Nu
0: știu. Și că plățile se fac prin terți, spune cineva. Mamă, nene. Da. Uf. Știi cum e? Cum, cred că știi de, că muncitorii ăștia din țări sărace care merg în străinătate și lucrează, nu trimit, mulți dintre ei nu trimit bani în țară prin metodele clasice, adică Western Union, pentru că sunt... taxa, comisiunea în bunuri prea mare. Și fac tot felul de plăți prin terți. Probabil că așa și aici, cu pariurile astea ilegale, se produce același lucru. Da. Bine.
1: Bine. A venit Florin Chivulete, urmează unul solist.
0: Forța Oltenia fotbalistică.
1: Un pronostic de seară, domnule?
0: Hai știința?
1: 1-1.
0: Aia nu dau mai mult de un gol, că...
1: 1-1.
0: Da,
1: 1-1? 1-1. Pronosticul meu.
0: 1-1 sau 1-2. Nu sunt convins, încă nu sunt convins.
1: Păi că nu dau aia mai mult de un gol.
0: Da, da, poate dau, că joacă cu echipă din România. Poate, aia, poate. Deși sunt slăbuți așa, da, mă rog.
1: Gata. Toate bune.
0: Și să fiți fericiți.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist într-o zi de joi în care oltenii de la Universitatea Craiova întâlnesc o echipă venită dintr-un campionat super puternic al Europei. Și sigur că avem destul de multe rețineri vis-a-vis de rezultatul victorios al acestei partide, dar cu toate acestea șansa este în procent mai mic, dar oricum are și Universitatea șansa ei. Pentru că, așa cum se vorbește pe la colțuri, mingea ar fi, vezi, Doamne, rotundă. De la 19 și 45 de minute, Universitatea Craiova joacă împotriva lui Hetafe. În încercarea de a îmbunătăți prestația din sezonul trecut din Conference League, Craiova primește vizita unei echipe spaniole, iată, o echipă destul de slabă în deplasare, dar în La Liga, nu în Europa, pentru că dacă te bați cu Universitatea Craiova venită dintr-o țară cu fotbal mult, mult sub ceea ce oferă campionatul Spaniei, este clar că lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Getafe a pierdut cu 0-3 în deplasarea de la liderul detașat al ligii, Barcelona, în weekendul trecut, ajungând astfel la o singură victorie în ultimile 7 meciuri oficiale. Aflat într-o formă slabă, Getafe vine la București cu o încărcătură aparte. Ea își dorește măcar unei echipe din România să-i administreze ceva goluri, iar echipa lui José Bordala s-ar putea avea parte de un test dificil dacă universitatea noastră reușește să facă un meci bun, deoarece ea a pierdut toate cele 5 meciuri oficiale disputate în deplasare în acest sezon și din acest punct de vedere cred că totuși Craiova are șansa ei să facă măcar un rezultat de egalitate. Oricum meciul va fi oarecum echilibrat. Oltenii au ambiții mari să arate măcar unei echipe precum Hetafe că are forță. Palmaresul european nu oferă motive de optimism lui Hetafe, care a suferit 6 înfrângeri în ultimile 9 deplasări europene, inclusiv acolo unde a jucat cu ucrainienii sau cu israelienii pe terenuri neutre, așa că nu ne facem chiar așa de mari

griș. Acesta va fi primul meci oficial disputat de Getafe împotriva unui club din România. Asta este lucrul pe care site-ul FlashScore îl scoate în evidență foarte clar. Craiova a întâlnit formații din Spania de două ori în competițiile majore. În ultima partidă jucată, parcă în 85 cumva pe acolo, cluburile spaniole nu au mai pierdut în fața echipelor românești din 2016-2017. Tot statistica FlashScore ne spune că în doar două din ultimile șapte meciuri oficiale ale Craiovei au marcat ambele echipe. S-ar putea să fie astăzi un meci în care vor marca ambele, pentru că, să știți, forța de joc a Universității Craiova impune marcarea unui gol, cel puțin. Pentru că Al Hamlaoui, Cicâldău, Teles, de ce nu chiar... jucători precum Bayram, Matei, chiar Bancu, Băluță, care își va vinde foarte scump pielea pe teren astăzi, un jucător care a căpătat un pic de constanță și chiar încredere în puterile lui, portughezul Teles, adică vor fi acolo, zic eu, jucători care să opună rezistență adversarilor de la Getafe. Dacă Stefanovic și Screciu vor ști să le elimine pe Satriano, vârful de atac din Uruguay, Martin Satriano al lui Getafe, și să-l anihileze într-un fel sau altul, atunci este clar că formația olteană are șansa ei de a obține un rezultat bun. Acum nu zic că va și câștiga Craiova, da, Craiova poate rezolva această partidă la modul onorabil, aș putea spune. Cotele o arată pe Getafe ușor favorită, dar să știți că nu foarte clar favorită, în sensul că Universității se acordă șansa ei din punct de vedere al cotelor, așa că, prieteni, m-aș hazarda să joc ambele înscriu la această partidă. Atât, nimic mai mult. E foarte greu de citit rezultatul. M-aș bucura să bată Universitatea Craiova, care va înmulți cu 3 și ceva suma pe care o investiți, așa că nu e chiar așa de grav, să știți, acest meci din punctul de vedere al bookmakerilor, care aruncă zarurile, adevărat, pe mâna spaniolilor. Dar așteptăm să vedem ce va fi. Cert este că aseară am văzut în Champions League un meci minunat, AS Roma Real Madrid 3-4, cu Vinicius titular în meciul AS Roma Real Madrid. Internaționalul brazilian a fost criticat pentru gestul pe care l-a avut în partida cu Villarreal, când a marcat dintr-o fază în care și-a tras adversarul de păr. Vinicius, vedeta lui Real Madrid, a intrat în colimator, prieten, după ce duminică seara a făcut un gest reprobabil la cel mai recent meci din ligă, dar după victoria cu 4-3 din Liga Campionilor de la Roma de pe Olimpico, le-a transmis un mesaj destul de acid contestatarilor săi, așa cum și ProSportul de astăzi zice într-un articol dedicat acestui Vinicius. Ce să vă spun, e normal să fiu supărat, zice Vinicius Junior, după ce am fost schimbat, pentru că vreau mereu să dau tot ce am mai bun și să ajut echipa. Schimbările au modificat echipa, Endrick a schimbat dinamica jocului și a fost cel mai bun jucător. Sunt supărat pe mine însumi că nu am jucat la nivelul maxim. În cele din urmă, Vini revine întotdeauna și nu am nicio îndoială că eu o voi face din nou, spune Vinicius, care e foarte încrezător în puterile sale. Să nu uităm că Vinicius Junior a venit la Real Madrid de la Flamengo în vara lui 2018, o echipă redutabilă în Brazilia, în schimbul la 45 de milioane de euro. Cam puțin acum, Vinicius valorează mult de tot. La acel moment, cota sa de piață era de 35 de milioane de euro, dar evoluțiile sale din primele două sezoane au dus la o dublare a sumei și probabil că el a urcat acum către valoarea de vreo 200 de milioane de euro stabilită de Transfer Market. Dar în prezent se pare că totuși cota de piață a internaționalului brazilian e de vreo 130 de milioane de euro, după cum scrie transfermarket.ro, fiind al 10-lea cel mai valoros fotbalist din lume, primele două locuri fiind ocupate de Lamine Yamal, Erling Haaland, fiecare cu 220 de milioane de euro, vă spuneam, chiar mai mult decât șantierul.

Naval Mangalia, care a fost vândut pe Firfirei. La nivelul clubului, Vinicius ocupă locul 3 după Kylian Mbappé și Jude Bellingham, așa că pentru Real Madrid Vinicius e piesă importantă și a jucat deja 385 de meciuri cu 129 de goluri înscrise în porțile adverse. Așa că, până la urmă, eu țin la acest jucător, îmi place foarte mult, chiar dacă el e indisciplinat de foarte multe ori. Acum, ce să zic, așa se întâmplă la unii jucători care au valoare. Aș remarca totuși ceea ce s-a jucat ieri în Liga Campionilor, în cea de-a doua zi a acestei etape. Ziua de miercuri a adus o victorie a lui Aston Villa, rezultatul cel mai greu de suportat, cel mai greu de digerat pentru oaspeți, 6-0, dragi prieteni, împotriva lui Fenerbahce Istanbul, o formație care n-a stat în picioare pe Villa Park, acolo unde gazdele prin Jackson Manzam, prin Manzabi, foarte bine a mers mijlocașul elvețian. McGinn, despre care vă vorbeam ieri, aripa dreaptă a acestei formații, jucător scoțian care evoluează bine de tot în campionatul de fotbal al Angliei pentru Villa. Vedeți, Aston Villa se chinuie în campionatul intern, cum iese afară și dă de o echipă dintr-un campionat mai modest, cum este al Turciei, este clar că lucrurile se schimbă și Villa reușește să facă furori. Ziua de ieri, dragi prieteni, a adus o reacție neprevăzută a fanilor lui Aston Villa, că tot vorbeam de meciul cu Fenerbahce. Mason Greenwood, jucător de 25 de ani, în componența lui Fenerbahce, a avut parte de o primire ostilă pe Villa Park la revenirea sa pe stadioanele din Anglia. Atacantul lui Fenerbahce a fost huiduit, practic, la scenă deschisă de toți suporterii lui Aston Villa, de un întreg stadion, la fiecare atingere de minge în partida disputată aseară în faza principală a Champions League. Pe lângă asta, numele lui a fost huiduit încă de la anunțarea echipelor pe stadion, iar fanii au continuat să-l apostrofeze pe fotbalist până la finalul partidei. Mijlocașul sau atacantul, că e mijlocaș de atac acest Greenwood, și-au adus băieții aminte de la Aston Villa că a evoluat la Manchester United, iar conform jurnaliștilor britanici se pare că suporterii de pe Villa Park i-au făcut o seară de coșmar fotbalistului englez, care pur și simplu n-a reușit să joace la capacitatea sa, huiduindu-l așadar la fiecare atingere de balon. Totodată, conform informațiilor oferite de publicația The Sun, la pauză, când jucătorii au părăsit terenul din tribune, s-au auzit multe scandări ironice la adresa atacantului. Apropo de acest Greenwood, care este deosebit de controversat și acum se află în curtea lui Fener, el a fost arestat și a fost pus sub acuzare pentru tentativă de viol, agresiune și comportament coercitiv și de control. Lucrul acesta îl subliniază cu litere de o șchioapă ProSportul de astăzi. Acuzațiile care i-au fost aduse fotbalistului și au fost retrase în februarie 2023 anunțau că fotbalistul va părăsi clubul și că această decizie a fost luată de comun acord cu conducerea după ce a fost efectuată o investigație internă. Da, sigur, de atunci Greenwood a plecat din Anglia și a jucat pe la Getafe, apoi pe la Marseille, iar acum se află în curtea lui Fenerbahce. Acum să știți că nu doar Greenwood a avut parte de o seară de coșmar pe Villa Park. Foarte agresivi, așa, verbal, suporterii lui Aston Villa. L-au atacat cumva și pe Johan Manzambi, pe Jackson și pe Ross Barkley, care au jucat mai bine de data aceasta, iar Greenwood nu a reușit să-și ajute echipa să obțină mai mult în această dispută. Chiar mă întreb de ce nu a fost schimbat mult mai devreme jucătorul englez. Da, în fine, asta e problema internă a celor de la Fenerbahce, care au plecat cu capul în pământ de pe Villa Park. Paris Saint-Germain a dat lovitura la Manchester City. Băi, oameni buni, echipa după locul 5 din campionatul Franței, care pare că ne ia la mișto, așa cum, după cum evoluează. Iată-o...

turând motoarele la maximum prin Dembele, prin Duie, prin Vitinia, marcatori, prin acești jucători de vază ai acestei formații. Degeaba Erling Haaland a marcat de două ori în poarta lui PSG, că această formație nu a reușit absolut nimic decât aceste două goluri cu care s-au mai pansat un pic pe rănile ce le-au avut. Oameni buni, știți ce am văzut eu aseară? Aseară am văzut un rezumat al partidei de marți seara între Sabah Baku și Slavia Praga. Și stăteam să mă întreb, băi, oameni buni, cât naiba o fi de real acest rezultat? Pentru că dacă vedeți golul marcat de Sabah Baku, în care portarul echipei Slavia Praga iese departe de poartă, este driblat, mingea se ducea clar în poartă, vine un fundaș de culoare al Slaviei Praga și când se află la un metru de minge și este foarte clar că o va prinde, se împiedică și cade pentru ca Sabah Baku să marcheze acel gol. Chiar nu știu de unde s-a apucat această victorie de alaltăieri a lui Sabah Baku împotriva Slaviei Praga, dar probabil că le-a convenit amândurora, și lui Slavia Praga, dar și formației Sabah Baku, care a adunat punctele acestui meci. Pentru mine este foarte interesant cum de-a reușit Shakhtar Donetsk pe Stamford Bridge în Anglia să o bată pe AEK Athena și în handicap. Un penalti acordat până la urmă corect de arbitrul englez Kavanagh în favoarea lui Shakhtar a adus primul gol al lui Shakhtar. Pedrinho a înscris din penalti, marcase deja Maier pentru AEK Athena. Părea că AEK va lua cel puțin un punct în această deplasare, dar a venit o a doua repriză de coșmar pentru echipa oaspete, echipa greacă, iar Tobias a reușit să marcheze cu un șut de la distanță, în timp ce Mendoza a stabilit apoi scorul final cu un șut de la o distanță medie, trimițând balonul în fundul plasei porții apărate de Brignoli, acest portar care a jucat slab la această partidă. Și uite așa, Pedrinho a fost cel mai bun jucător de pe teren la această întâlnire, dar și Maier de partea lui AEK Athena, un mijlocaș de o calitate impresionantă, acest croat Lovro Maier, care în ciuda faptului că a jucat excelent în partida cu Shakhtar, echipa sa nu a reușit să obțină chiar nimic. 1-3, un rezultat agresiv, aș putea spune, în favoarea lui Shakhtar. Stuttgart a învins la Bratislava așa cum ne așteptam, 3-0. Borussia Dortmund a dat cea mai mare surpriză a acestei serii. Pe lângă partida care ne-a impresionat ca și număr de goluri, Aston Villa Fenerbahce, a venit înfrângerea Borussiei Dortmund la Bodø/Glimt, acolo unde echipa germană nici măcar nu a marcat. Și uite așa, cu două cioace aruncate pe panoul pariurilor în ultima perioadă, să nu uităm că și duminică Borussia Dortmund a terminat 2-2 acasă cu Bremen și a spulberat solistul din campionatul intern, iată că și la această partidă această formație nu a reușit nici măcar să înscrie. Pentru mine asta este mai curios. Bă, pierzi, da? În momentul în care ai o echipă atât de bună și cu jucători de calitate, nu știu cum nu reușești să îi dai golului Bodø/Glimt. Bine, Bodø/Glimt mai are și alte victime de-a lungul timpului. Ați văzut, în ultima perioadă formația joacă foarte tare acasă pe teren sintetic. Bodø/Glimt a învins o aseară surprinzător pe Borussia Dortmund cu 1-0 într-un meci din Champions League disputat pe stadionul Aspmira, unde evident că este gazon sintetic. Dar avantajul terenului propriu a ajutat foarte mult formația norvegiană, care a preluat controlul partidei, dragi prieteni, încă de la început și a cam umilit-o pe Borussia Dortmund. Patrick Berg a fost unul dintre jucătorii providențiale acestei partide și Borussia Dortmund surprinsă astfel la mijlocul terenului, unde a pierdut lupta. Niciuna dintre ultimile 15 întâlniri ale Borussiei Dortmund nu s-a încheiat la egalitate fără goluri, dar în acest trend părea că va continua când de Andreas Helmersen a șutat și la

pus pe Cobel într-o paradă de reflex extraordinar. Da, până la urmă, iată că Bodoglimt a plecat cu toate cele trei puncte din această întâlnire. Prieteni, haideți să mergem direct pe panoul Europa League de astăzi și să vedem câteva partide de la 19:45. AZ Alkmaar, o echipă venită într-un campionat superior celui israelian, evident, o primește acasă pe Hapoel Berșeva. Păi, acum... ce să zic, în Europa Alkmaar a pierdut cu 1-0 în deplasarea de la Sunderland în prima etapă a cupelor europene. Echipa a avut parte de un program dificil și în campionatul intern. A pierdut un meci 0-2 pe terenul lui Feyenoord, dar cu toate acestea fotbalul olandez este net superior celui israelian și eu cred că în ciuda unei prestații bune, eu zic că AZ Alkmaar n-ar trebui să rateze victoria, poate chiar în handicap împotriva lui Hapoel Berșeva. Forma slabă a lui Publicum Țelie din Slovenia va fi pusă la grea încercare de formația cipriotă Omonia, care vine pe stadionul de Zele cu gândul de a obține cel puțin un rezultat de egalitate. Acum, pe partea elaltă, și Publicum Țelie vrea și ea să obțină primele puncte din istorie în faza Europa League. Mă mir cum Publicum Țelie este în Europa League, dar e clar că au un adversar mai la îndemână, ei îl consideră la îndemână. Omonia se află în prezent la mijlocul unei serii de 5 meciuri consecutive fără înfrângere și de aceea vine cu mare, mare interes aici la Țelie, unde bookmakerii o dau ca favorită ușor pe Omonia Nicosia. Dar să nu vă mire dacă formația din Țelie va reuși o victorie la limită. Zic eu că până la urmă va fi un X2 la această întâlnire. Omonia Nicosia este o echipă cu mare, mare calitate, mai ales în campionatul intern. Acolo unde Dioni și Tankovic sunt doi jucători tank, practic, iar brazilianul Costa Evandro este mijlocașul care distribuie foarte bine baloane și este un jucător de mare travaliu în curtea Omoniei, care spulberă tot în campionatul intern. Am văzut-o în Europa League pe Omonia bătându-o și pe Celta Vigo cu 1-0, deci de aceea cred că este o echipă capabilă să obțină măcar un egal în această seară la Țelie. Un X2, zic eu că este foarte bine venit la această întâlnire. Bayer Leverkusen este mult peste ceea ce joacă echipa poloneză Lech Poznan. După ce a suferit o înfrângere usturătoare la revenirea în Europa League, echipa poloneză Lech Poznan speră să producă în această seară o surpriză cu Bayer Leverkusen. Dar eu nu cred că Patrick Schick, Diaby, Moreira și Garcia vor lăsa punctele pe mâna polonezilor, care joacă și ei cu un vârf de atac de 33 de ani, suedezul Mikael Ishak. Nu știu în ce măsură acest jucător poate să aducă satisfacție în atacul acestei formații și de aceea merg pe mâna lui Leverkusen în deplasarea de la Poznan. Acum, prieteni, vreau să vă spun că Bayer Leverkusen a avut un start destul de reușit în Europa League, bătând-o pe Publicum Țelie cu 2-0 la debut, dar nu-i concludent acest rezultat. În campionatul de fotbal intern nu mi se pare că Lech Poznan este ceea ce trebuie, cu toate că a bătut-o pe Mainz sâmbăta trecută cu scorul de 4-3. Cu toate acestea, Leverkusen e pe locul 4. Un singur meci a pierdut Bayer Leverkusen la Elversberg. Incredibil această Elversberg, echipă venită din divizia inferioară și care stă bine mersi pe locul 9 al Bundesligii în acest moment. O prestație remarcabilă acestei nou promovate. Dar Leverkusen își va face treaba, este o echipă disciplinată și vă spuneam, foarte bine s-a angrenat acolo în anturajul atacului jucătorul din Republica Cehă, Patrick Schick, la 30 de ani, l-am văzut în ultimile 8 partide marcând numai puțin de 6 goluri. Gol cu Mainz, gol cu Leipzig, gol cu Augsburg, gol cu Union Berlin, gol la Elversberg și gol în cupă cu Wehen. Adică, băi, jucător șmecher rău de tot, să nu uităm că

la meciul Bayer Leverkusen Sevilla, un amical care s-a jucat nu de mult. Acest Patrick Schick a marcat cele două goluri care au adus victoria lui Leverkusen împotriva Sevillii. Așa că nu e de trecut așa peste acest jucător și poate chiar cine joacă Bet Builder să-i ofere șansa a șuta pe poartă de vreo două ori măcar pentru a vă îmbunătăți cota. Da, Patrick Schick e persoana starul acestei partide practic dintre Lech Poznan și Bayer Leverkusen. Olympique Lyon joacă un meci tare de tot, prieteni, cu Crystal Palace. Două echipe care au început cu dreptul parcursul în Europa League, ambele cu victorii. Lyon a revenit după pauza internațională, însă cu o înfrângere cu Lens vinerea trecută. Dar succesul împotriva lui Anderlecht arată că Olympique Lyon este, bine mersi, mai ales pe teren propriu, echipă capabilă. Crystal Palace a obținut cea mai categorică victorie din istoria sa, bătând-o pe Lech Poznan cu 4-0. De aceea cred că Poznanul va fi bătut în această seară de germani. Lech Poznan pierde cu 4-0 la Crystal Palace. Periculos meciul acesta dintre Lyon și Crystal Palace. Se poate întâmpla orice. Sunt foarte sigur că ambele vor marca. De ce cred că ambele vor marca la Lyon Crystal Palace? Crystal Palace i-a dat 3 goluri duminică lui Nottingham Forest. Crystal Palace a bătut-o pe Lech Poznan, vă spuneam, cu 4-0. A dat 2 goluri în deplasarea de la Ipswich în Premier League. Nu știu de ce, nu am cum să nu cred că această Crystal Palace va marca și la Lyon în această seară. Evident că Olympique Lyon va marca pentru că joacă acasă și să nu uităm de Tolisso, să nu uităm de Nuamah, iată un jucător de culoare venit din Ghana, foarte impresionant, marcator în diverse momente grele ale echipei lioneze, 2 goluri cu Rennes, un gol a marcat pentru Ghana în partida pierdută cu Gambia în Cupa Națiunilor Africii și este un jucător omniprezent, îl văd pe acest Ernest Nuamah, ghanezul din formația lioneză, care încă o dată vă spun, face treabă foarte bună. Ambele înscriu la Lyon Crystal Palace. Mai avem o formație din care probabil, să zicem așa, va face parte Darius Solaru în această seară. Royal Union Saint-Gilloise o primește acasă pe Real Sociedad. Din păcate, Royal Union Saint-Gilloise nu joacă pe stadionul său, joacă la Heverley pe stadionul de Drif. Nu intră mai mult de 10.000 de spectatori. Dar cu toate acestea, Royal Union Saint-Gilloise va căuta să obțină o victorie în fața unui Sociedad care nu joacă deloc rău în campionatul intern. Acum știți de ce este cu șanse Union Saint-Gilloise, pentru că în prima etapă acestei UEFA Europa League formația spaniolă a pierdut acasă cu 2-1 în fața lui Bournemouth. Echipa engleză a venit hotărâtă, le-a dat 2 goluri și i-a liniștit pe cei de la Real Sociedad, dar probabil că mergând pe teren belgian, pe terenul lui Royal Union Saint-Gilloise, adică pe teren neutru, cum v-am zis, Sociedadul va scoate la rampă armele ei cele mai puternice și cel mai tare jucător de acolo este evident acest Oyarzabal, jucător care a marcat și pentru naționala Spaniei goluri importante, este un jucător cu calitate excepțională. Lângă el, evident că l-avem pe islandezul Ori Oskarsson, l-am văzut marcând în meciul Islanda-Bulgaria pe acest Oskarsson chiar 2 goluri din cele 3. Deci și el are poftă mare de gol, drept pentru care eu cred că va fi greu pentru Royal Union Saint-Gilloise să obțină victoria în această partidă. Union Saint-Gilloise n-a avut nicio problemă cu Victoria Plzen în prima etapă, impunându-se cu 3-0 în deplasarea din Cehia. Dar se pare că acest campionat ceh a coborât atât de tare, am văzut-o și pe Slavia Praga pierzând la Baku, e clar că lucrurile sunt slabe acolo. Dar campania lui Real Sociedad, vă spuneam că a început cu un 1-2 acasă cu Bournemouth. Echipa e în pericol să piardă primele două meciuri dacă va pierde diseară, dar dați-mi voie să cred că nu va pierde. Formația Sociedad și-a revenit după acea dezamăgire cu Bournemouth și a câștigat de 2 ori în La Liga. Ambele meciuri cu

3-2, duminică chiar a bătut-o, ați văzut, pe Deportivo la Coruña cu 3-2. Da, Union Saint-Gilloise a întâlnit o singură dată în istorie, zice Frescorul pe site-ul său, o formație spaniolă, dar a pierdut în fața lui Atlético de Madrid cu 3-1. Dar Sociedad nu a învins niciodată o echipă belgiană, atenție, în cele 3 meciuri disputate anterior. Din nou, merg pe mâna românului Darius Solaru, chiar dacă eu nu țin cu FCSB-ul, dar având un român acolo în formația de bază a gazdelor de la Royal Union Saint-Gilloise, să dea Dumnezeu ca acesta să joace bine, iar echipa sa să câștige. Cred într-o dublă de 1x la Royal Union Saint-Gilloise cu Real Sociedad și de asemenea, la fel ca la partida anterioară, că ambele înscriu. Royal dă gol sigur acasă, este o echipă omniprezentă în careul advers. Eu zic că Oyarzabal sau Oscarsson vor introduce și ei balonul în poartă, cu toate că în spatele ei, în spatele lor se află un mijlocaș foarte interesant, portughezul Gonçalo Guedes, care mișcă bine. A și dat gol cu la Coruña recent, unul dintre cele 3 goluri ale echipei sale. Așa că meciul e deschis oricărui rezultat, dar eu sper că Royal Union Saint-Gilloise să nu piardă acest meci. Dom'le, am văzut-o pe Milan în ultima perioadă făcând meciuri destul de slăbuțe. 1-1 cu Sassuolo, bine, a bătut-o pe Lecce, dar asta nu înseamnă că e vreun capăt de țară pentru Lecce, că a pierdut cu Milanul. Dar am văzut-o pe Benfica Lisabona câștigând pe San Siro cu scorul de 2-0 în ultima partidă din Europa League și de aceea am semne de întrebare vis-a-vis de această partidă. O văd pe Milan făcând numai egaluri. 2-2 cu Lazio, 1-1 cu Juventus, 1-1 chiar la Sassuolo în etapa trecută. Să nu vă mire dacă și astăzi apare vreun rezultat de egalitate, dar acum să nu exagerăm. Milan este mai bună decât Salzburg, iar formația milaneză va avea cu siguranță un jucător foarte important acolo la mijloc, Sizé, alături de Rabiot, alături de Hutchinson, acest Hutchinson, jucător englez de bandă dreaptă, Omari Hutchinson, atacantului Milan. Dar să nu credeți că Milan e într-o formă de zile mari. Nu. Așa că Salzburg poate juca bine într-o partidă cu AC Milan și se poate prevala de terenul propriu pentru a nu pierde la mai mult de un gol diferență. Handicapul de 1. Salzburg nu e bătută la mai mult de un gol de AC Milan. După cum joacă Milanul acum. Sparta Praga Lillestrøm, tare mi-e teamă că din nou o echipă din Cehia se face de râs. Lillestrøm caută primele puncte în Europa League după ce a pierdut 1-2, jucând bine în fața echipei portugheze de ligă secundă, Torenze. Deși a șutat de 25 de ori la poartă și de peste 10 ori pe spațiul porții. Așa că Lillestrøm marchează la Praga sigur în această seară. Este o echipă care în campionatul intern e marcatoare și echipa poate fi încurajată și de faptul că a revenit de 2 ori pentru a termina la egalitate cu Molde în weekend, o adversară foarte, foarte dificilă. Nu cred că Lillestrøm va avea chiar mari probleme la Praga și aici handicapul de 2. Chiar dacă ar pierde în fața Spartei, această puternică formație a Norvegiei, Lillestrøm poate să obțină chiar un punctuleț la Praga în această seară. Dar handicapul de 2 nu pierde la handicap. Eu cred că și marchează aici, ambele înscriu și Sparta Praga va marca și Lillestrøm. Meciul dintre Torenze și Sunderland nu mai e unul la discreția echipei portugheze de divizie secundă. Echipa engleză s-ar putea să câștige în Portugalia la mai mult de un gol diferență, mai ales că se joacă și pe alt stadion, meciul dintre Torenze și Sunderland. Da, o echipă tare până la urmă, acest Sunderland. A pierdut ea cu Brighton acasă în etapa trecută, 0-2, dar asta nu înseamnă că în Europa nu câștigă. Ați văzut-o câștigând cu Alkmaar, scor 1-0, jucători importanți de partea lui Sunderland, Isidor, vârf de atac, Fofana în linia de mijloc, Chaka, elvețianul Chaka în linia de mijloc a formației Sunderland. Deci o echipă mai bună decât gazdele de astăzi.
Dragii mei, Benfica Celtic pare să fie un meci de zile mari, dar formația

0: formația din Lisabona e stăpâna terenului acasă. Am văzut-o câștigând și pe San Siro împotriva Milanului. În mod normal, Celtic este micuță rău de tot într-o astfel de partidă, iar cota afișată de bookmakeri arată că Benfica e capabilă să spulbere pe Celtic în această seară. La fel cum Bournemouth acasă se întâlnește cu echipa austriacă Sturm Graz, pe care, dacă se pune pe ea tare, o bate de o rupe. Până la momentul de publicitate vreau să mai vorbesc ceva despre partida dintre Celta Vigo și Juventus. Juventus nu mi se pare într-o formă ieșită din comun. Celta Vigo urmărește să revină cu o victorie în Europa League pe teren propriu cu Juventus, în timp ce oaspeții caută soluția de a face un rezultat bun după un start ezitant în sezonul intern. Vă spuneam, Juventus a terminat la Cagliari 1-1 recent și nu dă semne de a se întrema, așa e, pe locul 6, a pierdut partida cu Sassuolo 3-2, a făcut egal cu Milan și acum la Cagliari. Nu mi se pare că Juventus e prea tare și urmează derbiul cu Lazio. Eu cred că Juventus se gândește mai mult la partida de duminică cu Lazio decât se gândește la partida cu Celta Vigo, lucru care ar putea să-i revigoreze mental pe spanioli, care s-ar putea consola cu o victorie sau un egal în această partidă, mai ales că echipa lor a marcat 7 meciuri consecutive disputate acasă în Europa League. S-ar putea și aici să vedem goluri de ambele părți, în condițiile în care la Juventus Volte Made este vârful de atac, acolo cu Conceição în banda stângă, cu acest Cambiaso care ajută foarte mult ofensiva, cu McKennie, iată, în banda dreaptă, americanul Weston McKennie, într-o formă destul de bună. Cred eu că Juventus se poate descurca de un X2 în deplasarea de la Vigo. Dar să nu uităm că și Celta este o echipă destul de periculoasă, care a terminat la egalitate la Elche duminică 0-0, a bătut-o pe Santander cu 5-0, să nu uităm asta, așa că dați-mi voie să cred că Celta Vigo va reuși golul fără niciun fel de problemă în această partidă în fața lui Juventus. Dar vom vedea ce va fi. Prieteni, doar numele nu joacă pentru echipă, așa că numele lui Juventus, care este unul celebru în comparație cu Celta Vigo, nu este suficient pentru ca echipa să o învingă pe Celta la ea acasă și sunt foarte sigur că portarul nostru, Ionuț Radu, va face o prestație foarte bună împotriva lui Volte Made, Conceição, McKennie, Cambiaso și Sar. Opresc evoluția sau slalomul printre partide pentru a lua momentul de publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua.

0: Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, prieteni, am revenit pe calea undelor alături de voi și este limpede că ne îndreptăm din nou către panoul acesta al fotbalului. Un panou care arată din ce în ce mai bine într-o zi în care atât Europa League cât și, Conference ne stau la dispoziție. Spuneam despre partida dintre Celta Vigo și Juventus, că este una foarte interesantă în condițiile în care Juventus nu rupe gura târgului în campionatul intern, dar să știți că X-ul poate să iasă foarte bine la partida aceasta de la Vigo. Cu toate că, sincer să fiu, Celta de obicei joacă bine acasă și ar putea

chiar să obțină victoria. Juventus ar putea pleca cu coada între picioare din această confruntare. La meciul Dinamo Zagreb Anderlecht aș remarca că formația belgiană, care a lăsat o impresie bună în meciul de debut în faza ligii, s-a văzut condusă cu 2-0 de Lyon după 22 de minute, dar a dat dovadă de caracter și a pierdut la mare limită cu 2-1, putând chiar să egaleze pe final. Echipa alb-violetă trebuie să fie atentă la faptul că Dinamo Zagreb joacă foarte tare acasă. Ambele formații dornice să-și redreseze parcursul după ce nu au reușit să câștige primul meci din faza ligii. Dinamo Zagreb și-a început noua campanie consecutivă în faza principală cu o remiză fără gol, 0-0, în deplasarea de pe terenul neutru unde a jucat Hapoel Berșeva. Mi se pare că prin Ungaria a jucat Hapoel Berșeva. Dar rezultatul e unul până la urmă dezamăgitor. Cine e această Hapoel Berșeva? La ea acasă însă Dinamo Zagreb pune mare presiune cu suporterii, iar ea are avantajul că în cele 4 meciuri directe anterioare, precum și în cele 11 partide disputate împotriva echipelor belgiene, a reușit rezultate foarte bune, câștigând 4 dintre ele, iar Anderlecht a câștigat o singură dată în ultimile 5 confruntări cu formațiile croate. E agresivitate totală, mai ales că Dion Belio a marcat 18 goluri în ultimile 12 partide pentru Dinamo Zagreb și pare să fie cel mai prolific jucător al acestei formații. Cu toate că Stojanković va lipsi din echipa lui Dinamo Zagreb, cu toate acestea, presiunea încă o dată pusă de public pe un astfel de meci mă face să cred că Dinamo Zagreb nu pierde partida cu Anderlecht. Joacă tare acasă. Foarte, foarte tare, aș putea spune că joacă la ea acasă pe Maximir din Zagreb, acolo unde israelianul Greenfield va avea viață grea la această partidă. Repet, Belio este piesa grea a formației din Zagreb și cred că va și marca acest Belio în poarta unui jucător belgian, portar belgian, Cosemans, care nu arată chiar atât de bine în poarta lui Anderlecht. Da, am văzut-o pe Anderlecht, dragi prieteni, având ceva probleme și prin campionatul intern, dar una peste alta și-a făcut treaba. Ea a pierdut cu Lyon acasă, scor 1-2, dar până la urmă pe acolo prin campionatul intern se descurcă cu Mechelen, cu Waregem, cu Cercle Brugge, mai câștigă, da? Dinamo Zagreb e redutabilă la ea acasă și cred că dubla de 1x este suficientă pentru un astfel de meci. Dragii mei, sigur că mergând înapoi pe panoul fotbalului, regăsim o partidă care mie îmi place tare. Olympique Marseille, Olympiacos Pireu. E, ce va fi în această seară la Marsilia? Probabil că Marseille vrea să confirme revenirea la o victorie importantă obținută în weekend. Olympiacos este o echipă agresivă pe teren propriu mai mult decât pe teren străin. Ea a bătut-o pe Panathinaikos recent în derbiul Greciei, scor 1-0. Se descurcă excelent, a învins-o pe Jagiellonia din Polonia cu scorul de 2-1, dar Marseille nu este Jagiellonia, prieteni. Cred că Marseille nu se lasă bătută în această seară acasă. Eu aș merge chiar unul solist pe mâna lui Olympique Marseille în această partidă de astăzi, pentru că știu și eu că acolo sunt câțiva jucători foarte importanți, cum ar fi Guiri, vârful de atac. Îmi place la nebunie, dar cu toate că nu e la valoarea lui cea mai înaltă în acest moment, Igor Paixão, brazilianul coordonator al jocului lui Marseille. Așa că, da, nu știu, Marseille a dat gol și lui PSG, Marseille a jucat bine de tot, acum a bătut la Troyes cu scorul de 2-0 și zic eu că se descurcă de o victorie acasă. Îl văd chiar pe unul solist la meciul dintre Olympique Marseille astăzi și o adversară periculoasă, Olympiacos. Da, un alt solist mare este Jagiellonia în fața lui Ararat Armenia. După ce au pierdut în prima etapă, debutantele din Europa League, Jagiellonia și Ararat, joacă față în față astăzi. Un meci dificil la Pireu pentru Jagiellonia, 1-2, dar onorabil a ieșit din meciul acesta. Scorul ascunde faptul că Iaga a avut cele mai puține șuturi
4 pe poartă, așa că totuși cam puțin. Dar Ararat

Armenia a avut un debut la fel de dificil în fața ligii, pierzând 1-4 cu Sparta Praga. Nu este o echipă de calitate în Europa și eu zic că formația poloneză n-ar trebui să aibă probleme acasă cu Ararat. Cu toate că n-are experiență Jagiellonia, experiență internațională, dar totuși echipă poloneză contra unei echipe armene pare să fie o utopie, să vedem X2 la această întâlnire. Mi se pare că Jagiellonia va trece, poate la limită, poate nu, dar vom vedea. E, Beşiktaş și Istanbul se duce într-o deplasare grea în Germania, la Hoffenheim. Hoffenheim nu are jucători superstaruri, așa ca să zici că este o echipă cu mare, mare trecere. Hoffenheim a pierdut acasă cu Hamburger Sport Verein, a fost bătută și la Paderborn. Acum să nu vă mire dacă cumva Beşiktaş Istanbul dă lovitura în Germania în această seară, măcar un rezultat de egalitate. Adică Beşiktaş, care văd că se descurcă binișor în campionatul intern și l-are pe Vlahović acolo în față, drept un atacant marcator de elită, cu un Trossard în linia de mijloc, cu acest Cocu, care și el marchează, cu Ozgan, component al echipei naționale, cu un mijlocaș italian, Miretti, care își face treaba foarte bine. Zic eu că Beşiktaş se poate duce cu șanse în această seară la Hoffenheim, care, repet, nu rupe gura târgului în campionatul intern. E slăbuță rău de tot. Și atunci poate că Beşiktaş știe să speculeze acest moment prost al lui Hoffenheim, care e penultima clasată în Bundesliga germană. Da, am mai avea o echipă belgiană, o echipă bulgară, Levski Sofia, care joacă la Nijmegen. Două echipe frumușele, așa cum arată ele, mie îmi place Levski, dar până la urmă NEC Nijmegen vine din campionatul de fotbal al Olandei, a terminat cu Ajax la egalitate recent 1-1. Dar am văzut-o pierzând la Juventus cu 5-0, ceea ce arată foarte mari lacune de partea lui NEC Nijmegen. Ce ați zice ca Levski Sofia să păcălească echipa olandeză la această întâlnire, când cotele sunt clar în favoarea lui Nijmegen? Handicapul de 2. Levski, pe care ați văzut-o și la Craiova, ați văzut-o și pe tărâm românesc, Levski Sofia poate să și marcheze în această deplasare. O echipă care ați văzut că pleacă bine pe contraatac, are și acolo câțiva jucători de atac bune, Reinaldo și Serginio, doi meseriași în atacul formației bulgare. Dacă ne mai gândim puțin tel și la Everton Bala, extrema dreaptă, brazilianul Everton Bala, eu totuși cred că Levski se poate descurca la Nijmegen, dar handicapul de 2, dacă îl puneți, aveți o triplă. Victoria lui Nijmegen la un singur gol, rezultatul de egalitate și chiar succesul lui Levski Sofia. O triplă între două echipe relativ apropiate. Ren cred că o bate pe Ofi Creta. Echipa franceză e șmecheră rău de tot. Să nu uităm că Ren în ultima perioadă și-a arătat calitatea, a bătut-o pe Auxerre recent cu 4-1, a învins-o pe Marseille în urmă cu vreo 3 săptămâni cu 1-0. E o echipă tărișoară acasă, această Ren, să știți. Mie îmi place la nebunie Ren. Cum joacă ea în campionatul Franței, cum joacă cu PSG, cum joacă cu Monaco. Și asta pentru că are o echipă interesantă cu un Camara în linia de mijloc. Sunt cam mulți Camara, dar e adevărat că acest jucător de mijloc e bunișor tare, lângă francezul Adrian Thomasson, mijlocașul lui Ren, care și a marcat recent cu Auxerre un gol. Cred că acasă Ren e capabilă să pună mare presiune pe Ofi Creta, care nu e nici Panathinaikos, nici Olympiacos, nici AEK, așa că nu cred eu că poate emite pretenții echipa greacă în Franța la Ren. Acestea sunt partidele din Europa League. Hai să spicuim ceva și din partidele din Conference League. Vă spuneam Craiova-Hetafe, dragi prieteni, lumea merge pe mâna lui Hetafe. Eu zic că ambele înscriu la această întâlnire și Craiova are pârghiile ei să marcheze, așa că puteți lua acest special. Atalanta-Pafos, o victorie atalantină în fața unei echipe net inferioare. E adevărat că avem și noi acolo pe Vlad Dragomir, dar nu cred eu că în fața lui Scamaca, în fața lui Ederson, în fața lui Dechetelare, Pasalic, Elmas, chiar acest minunat atacant din Macedonia de Nord,

0: ar putea să miște în front formația oaspete. Da, Pafos pare victimă sigură la Atalanta, de asemenea Panathinaikos cred că o bate clar pe Borac Banjaluka din Bosnia. Eu zic că Panathinaikos, care a lipsit din această competiție sezonul trecut, evoluând în UEFA Europa League, ceva mai sus, și a ajuns în cele din urmă în optimile de finală, ceea ce e foarte mare lucru, un parcurs european solid înaintea revenirii în acest turneu, așa că Verzi se află la a doua apariție în tabloul principal al competiției și zic eu că formația Borac Banjaluka este victimă sigură în această partidă. Eu așa cred că Panathinaikos nu poate rata acasă această victorie. Cu Taborda, cu Camara, iarăși celălalt Camara, cu Andinho, jucători care pun presiune mare pe adversar pe teren propriu. Da, victoria lui Panathinaikos pare clar în fața lui Borac Banjaluka. Și Mialbi ar putea să o bată pe Interes Caldes. Vă dați seama, dacă FCSB-ul s-a chinuit cu echipe de acolo, din această țară, eu cred că Mialbi o bate în această seară pe Interes Caldes, la îndemâna echipei nordice să câștige această partidă. Ce mai avem? O altă cunoștință a României, Cups, joacă acasă cu Trabzonspor. Dați-mi voie să cred că echipa turcă nu pierde această partidă din Finlanda. Apoi Ajax Amsterdam se duce cu șanse la Split în fața lui Hajduk, dar nu va fi ușor, pentru că știm cu toții, echipele croate joacă tare, tare de tot pe teren propriu. Eu văd o victorie a lui Gent din Belgia împotriva lui Aarhus din Danemarca. Sunt foarte sigur că Midtjylland va face o partidă bună în Albania la Ignatia și va câștiga acest meci, în timp ce CSKA Sofia va fi bătută de AS Monaco. Diferență pe stadionul Vasilevski între cele două formații și evident că Golovin, Diop și Brunner, acest neobosit atacant german, zic eu că vor pune umărul la o victorie monegască la Sofia. Twente înscheie de Tune, un meci echilibrat. Tune e capabilă să o încurce pe Twente și de asemenea Freiburg, Jablonec, zic eu că ar trebui să fie o victorie a formației germane. Liderul surpriză din Bundesliga, Freiburg, își începe campania din Conference League acasă împotriva lui Jablonec, care revine pe scena principală a fotbalului european pentru prima dată în ultimile 5 sezoane. Așadar, o cotă ușoară pentru Freiburg, care poate trece de Jablonec în handicap. Dragi prieteni, Silei pe lângă mine, e bine, mi-arată două degete, va fi un dialog spumos așa cu Viorel Grigoroiu și evident cu dumneavoastră, care veți participa cu mesaje sau chiar în direct la emisiunea de bârfe. Noi ne reauzim mâine și să sperăm cu un rezultat bun de partea oltenașilor în meciul cu spaniolii, e adevărat modești, de la Getafe. Prieteni, vă spun la revedere și sigur că ne vom reauzi mâine într-o zi de vineri în care weekendul va fi subiectul principal al fotbalului ce va pulsa la unu solist.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit, dragilor, zicea Cristi Minculescu că te voi aștepta. Speră că voi nu sus deranjați de faptul că ne-ați mai așteptat un picuț, pentru că o să merite în următoarele două ore. Vă salut și eu și Viorel Grigoroiu.
2: Neața.
1: Și vă așteptăm, cum vă spunem, vă repetăm la începutul fiecarei emisiuni, vă așteptăm să colaborați, vă așteptăm în primul rând cu mesaje scrise la numărul de WhatsApp 0773 301 058 și de asemenea să ne telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Sunt sigur că o să vreți să comentați în special meciurile spectaculoase din Champions League jucate aseară, eventual să facem o scurtă avancronică a confruntării de diseară din Bănie între Universitatea Craiova și Getafe în Conference League. Bun, cum facem de fiecare dată, vă așteptăm în primul rând cu, v-am spus, cu mesaje. Știu că ne pornim mai greu așa în mijlocul săptămânii, dar probabil că dacă o să vă dăm așa impulsul deschizând noi dialogul, o să fiți un pic mai curajoși. Uite, spune cineva că să nu mai fim așa de colocviali, că să nu mai salutăm cu neața, să spunem cu bună dimineața. Dacă vreți dumneavoastră, batem și pas din ăsta, troxnim călcăiele și ducem și mâna la cozoroc. Ce nu facem noi pentru ascultătorii noștri? Mai ales când ne și roagă frumos. Glumeam că nu ne roagă nimeni niciodată. Să suntem obișnuiți să primim ordine în mod normal. Văd, nu sunteți foarte bine dispuși, văd, în dimineața asta. Bun. Vă spuneam că am avut aseară o pleiadă de partide, sincer nu știam la ce să mai schimb canalele la un moment dat, pentru că evident am început cu două dintre meciurile la care aveam așteptările cele mai mari. Bine, până la urmă și de acolo a venit spectacolul cel mai gros, adică de la Manchester City cu Paris Saint-Germain, victoria francezilor cu 4-2 pe terenul britanicilor. Și în partea cealaltă, fiindcă sunt și un fan al lui Real Madrid, evident m-am uitat și la confruntarea de pe Olimpico, unde AS Roma a fost învinsă după răsturnare spectaculoasă de rezultat de către Real Madrid, 4-3. Două meciuri extrem de spectaculoase, unul cu 6 goluri, celălalt din Italia cu 7, ca să nu mai spun și de rezultatele celelalte. Cele mai multe goluri au fost aseară la meciul dintre LASK, Linz și Liverpool. 2 goluri în total, pentru că englezii s-au impus cu 6-3. După ce am văzut aseară, Viorele, mă gândeam așa la o chestie. Cât de departe a ajuns cu forța de joc și cu spectacolul marile echipe, adică plotul ăsta, să zicem, de vreo 8-10 din cele din vârful ierarhiei continentale la cluburi, și dacă noi mai putem spera în următorii 10 ani, ar fi prea optimist, în următorii 20 să ajungem să ne putem bate vreodată cu ăștia. Noi uitam, turcii bagă zeci, sute de milioane și nu reușesc să facă față. Mănâncă bătaie pe linie de la echipe

0: ghilimele astea mari?
1: Păi nu, sunt două chestiuni diferite. În primul rând, turcii, chiar dacă bagă sute de milioane, pe nicăieri asta nu-ți garantează, dacă-ți băgate prost, nu-ți garantează succesul. Până la urma urmei, Aston Villa nu e o super echipă. Da. Că a luat Europa League sau că e acolo de când Unai Emery s-a dus, a semnat pe o traiectorie ascendentă sau s-a cocoțat acolo sus, asta e altceva, dar nu e o super echipă Aston Villa, ca Fener cu Skriniar, cu Lukaku, cu Ederson, Greenwood și cine mai, Brown și cine mai joacă pe acolo să fie călcat în picioare.
0: 6-0 pentru cine nu știe, cine n-a văzut meciul de aseară, au bătut englezii acasă.
1: Vis-a-vis de noi, bineînțeles că putem spera în teorie. De ce doar în teorie? Pentru că în practică, aici mie teamă, mi-e imposibil să cred că în practică aceste cluburi de la noi vor fi organizate cum trebuie ca să poată să dea într-un final o echipă în grupele Champions League, pentru că nu e suficient să fie organizat doar un club sau două. Ideea e că având cu cât mai multe echipe bine organizate din toate punctele de vedere și finanțate în campionatul românesc, cu atât crește valoarea întrecerii și șansele ca virtual campioana sau cine câștigă campionatul la momentul ăla să se ducă în grupe. Nu mi se pare un fotbal de pe altă planetă, dar mi se pare că lucrurile au evoluat, iar noi am stagnat sau involuat.
0: După ce am văzut meciurile de alaltăieri seară și victoria tot așa spectaculoasă a Barcelonei, se întrebau mulți, bă, cine mai poate să-i oprească pe catalani în sezonul ăsta dacă merg în ritmul ăsta? Dacă, am zis până la finalul sezonului. După ce am văzut aseară mai întâi PSG și pe urmă Real Madrid pe locul al doilea, parcă s-au mai temperat un pic, adică mă gândeam așa, bă, la cum joacă Paris Saint-Germain, cel puțin în prima repriză a meciului de aseară, parcă sunt desprinși din, nu știu, dintr-un, asta cu comparația cu jocurile video deja depășită. Acum e inteligența artificială la modă. Deci e că filmulez din ăla făcut cu AI, nu e un meci real. Adică un fotbal atât de complet, mă uitam cum se găseau între ei fotbaliștii ăia și traseele exacte și plecat de la limit din careu propriu 7-8 secunde până la gol în 4-5 combinații perfecte, șuturile toate la milimetru, lângă bară, sub bară, plasate toate, nu știu, s-a ajuns la un nivel de perfecțiune încât câteodată stau să mă gândesc că devii penibil dacă o ții cu nostalgia așa, adică faci comparații cu ce era odată, băi, ce fotbaliști buni erau pe vremuri și nu mai sunt acum. Nu știu, mă uit acum, mie mi se pare că este cel mai complet fotbal care s-a jucat vreodată. Cel puțin asta e părerea mea. Adică
1: astea sunt relative și când exista Barcelona cu Guardiola, generația tiki-taka Barcelona, tot așa se spunea. Și la Ajax-ul lui Cruyff tot așa se spunea. Au fost în fiecare, să spunem, decadă, da? Epocă, era a fotbalului sau ale fotbalului, au existat echipe de genul ăsta. Parisul, să nu uităm că a așteptat foarte mult să ajungă la nivelul ăsta. Milioane după sute de milioane și alte sute de milioane investite și antrenori, cu Ancelotti, cu Unai Emery, cu Thomas Tuchel, cu Laurent Blanc, cu Mourinho mai lipsea să vină. Până a ajuns la Luis Enrique și la ce face acum PSG-ul, dublă campioană a Europei. Ce să zici, e logic să ai parte de un fotbal de cea mai înaltă calitate, dar să nu uităm că în spatele acestei prestații sunt multe sute de milioane investite, odată cu cap, odată fără cap, multă suferință, multe transferuri care n-au confirmat, deși pe hârtie erau super jucători, au așteptat ceva.
0: Da. Uite, zice un ascultător că să nu uităm că PSG a atins anul trecut abia în primăvară forma perfectă. Nu știu, mie după cum au jucat și Barça, Larter și PSG aseară și Real parțial.

0: că Realul totuși are scârție din multe puncte de vedere, dar mă rog, hai să rămânem la PSG și Barça. Nu văd ce ar putea să mai adică cât să mai perfecționeze jocul ăsta, că e atât de aproape de ideal încât nu știu, dacă vor reuși să țină și ritmul, mi se pare ceva senzațional. Uite, ne întreabă, se spune un ascultător, ne trimite un mesaj așa cu manta. Adică, ce părere aveți dacă peste un an o echipă din România ar câștiga UEFA Champions League, ar trebui să le dea rente viagere? Înțeleg unde bate ascultătorul nostru spre
1: discuția...
0: Am văzut că s-a stârnit tot felul de reacții.
1: Păi s-au stârnit reacții pentru că există și în tabăra reactivilor. În tabăra opoziției există oameni cu motive bine întemeiate așa. Adică exact cum spuneam și ieri, cum spuneai și tu, banii ăștia ajung și la Pițurcă, ce e multimilionar, ajung și la Cristina Neagu, ce e milionară și ea, da? Dar ajung și la, habar n-am, Pistol, de exemplu, sau alt membru al generației 86, Steaua, care moare de foame. Aici e discuția. Înainte de asta, tabloul nu e deloc prietenos. Țara asta sărăcește de la o zi la alta. Se discută de ani, nu de luni, de ani, pe marginea pensiilor speciale pe care le au XYZ, categorii de activitate, domenii de activitate. Și acum vii și te întrebă de ce mai e cazul să-l asistăm social și pe Pițurcă, ce are milioane de euro, sau pe Tudorel Stoica, sau pe că și Tudorel stă bine. E adevărat că oamenii ăștia să nu creadă că îi acuză cineva. Au reușit să nu depindă de vreo pensie ca să își gestioneze viața, să aibă un trai foarte bun, da? Dar te întreb, bă, nu e suficientă sărăcie în țara asta încât acum dăm bani aiurea în tramvai? Mie mi se pare o decizie populistă luată de Parlament și de Senat, pentru că dacă ar fi luat o decizie de genul ăsta în sprijinul unor necunoscuți, în sprijinul unor oameni cu adevărat greu încercați, nu știu, accidente de muncă, paralizii sau mai știu eu ce, da, domnule, să le dăm și la oameni cu handicap, să le mărim, astea cum se numesc, indemnizație de handicap sau mai știu eu ce, da, sunt oameni care au muncit 30 de ani, brusc au pățit ceva și n-au mai putut să muncească și trăiesc acum în pensii mizere. Dacă oamenilor aceia li se făcea legea asta, da? Hatârul ăsta până la urmă, sau cum să-l numesc eu, nu scria nimeni nimic, da? Deși decizia era una formidabilă din punctul de vedere, da? Chiar au nevoie de sprijin. Bă, da, când auzi foști câștigători de cupe ale campionilor la toate sporturile, adevărat că nu-s multe, din fericire sau din păcate, ambele merg. Ai handball, ai și la băieți, generația lui Radu Voina, dai seama câți mai trăiești și din ăia, ai CSM-ul cu Cristina Neagu, sau nu știu dacă a jucat Neagu atunci, nu știu dacă a jucat Neagu. În fine, generația CSM-ului, nu, Neagu n-a fost, scuze, am incriminat-o degeaba.
0: Cea care a câștigat Liga Campionilor acum 10 ani.
1: Da,
0: nu, nu era ca Cristina, a venit la un an după.
1: Nu, ea nu beneficiază, dar sunt și în generația aia jucătoare care s-au descurcat și acum o să ia renta aia viageră. Și Supercupa Europei am văzut că va fi, uite, Hagi, de exemplu, care a fost în echipa aia de la Monte Carlo, potrivit acestei legi, va încasa și el o rentă viageră de 6.000.
0: Pentru Supercupa Europei?
1: Da. E o decizie, repet, care a avut un mare impact în presă. A fost sunat de Bölöni, pe Bölöni avea nevoie de bani ăștia.
0: Păi am zis și
1: te asigur că niciunul, și nu că, repet, nu-i o acuză, dar te asigur că niciunul nu o să doneze banii.
0: Pe asta mă gândeam și eu, în mod normal, dacă ar exista așa o urmă de empatie, chiar de bun simț până la urma urmei, mă gândesc că cei care au o situație financiară bună, cum sunt cei pe care ai numerat și tu acum și eu ieri,

0: trebui să renunțe, adică mă gândesc că e suficient să dea unul singur tonul, să zică, băi, nu stau în banii ăștia, să ia mai bine cineva care chiar are nevoie. Așa ar trebui, da. Acum, nu știu, așteptăm să vedem dacă văd un gest din ăsta. Pe de altă parte, ai mare dreptate tu în ce spui. Adică a fost un act, o dovadă de, nu știu cum să spunem ascultătorilor mai zi. Asta e definiția socialismului. Adică egalitate fără echitate. Egalitate, că dai la toți la fel, dar nu fiecăruia după nevoi. Adică e o mare diferență. Nu poți să... Egalitatea nu înseamnă totdeauna dreptate. Adică nu poți să dai tuturor la fel, pentru că oamenii sunt diferiți, au nevoi diferite. Asta a fost principala greșeală pe care s-a bazat comunismul și de-aia a și eșuat. Și în cazul ăsta e cam același poveste.
1: Dacă bine, și dacă nuanțat, stăm să extrapolăm și la nivelul medalilor olimpice care aveau renta asta, medaliaților viageră, lucrurile sunt discutabile. Bă, le-ai dat suficient, uite, David Popovici o să aibă rentă viageră. Bă, dar a luat sute de mii de euro când a făcut performanța aia.
0: Corect.
1: A luat sute de mii de euro. Adică, ok, e imaginea României, e performanța pentru România. Bă, dar ai recompensat-o, ai plătit-o. Deci ai plătit-o. Păi unul care muncește 40 de ani în nu știu ce domeniu și iese cu 2800 de roni, dacă iese și cu aia pensie, ăla n-a muncit? Ah, stai că ăla n-a adus glorie României. Păi n-a adus glorie României, dar el și alții, nu știu câți ca el, au ținut țara asta funcțională. Și tu iese cu 2000 și ceva de ron pensie. Păi iese, domne, dar dacă îi dau lui, nu știe nimeni, dar așa dacă îi dau lui Popovici, dacă îi dau lui Hagi, dacă îi dau lui Pițurcă, știe lumea. Nu mă, e, e o țară, cum să spun eu, ea săracă n-are nimic, dar e o țară nenorocită de mulți.
0: Care și-a pierdut busola.
1: Și-a pierdut orice. Și-a pierdut, de fapt, nu cred că a avut-o vreodată. Povestesc ai mei, bă, că pe vremea, nu știu dacă au prins ei, dar n-au prins. Au prins direct comunismul ei, da? Sau dacă au prins regalitatea, erau copii. Și pe vremea regelui era altfel, bă, nu știu, dar cred că de când au venit ăștia cu Gheorghiu Dej și cu tot ce s-a întâmplat, ne-a dereglat total și așa vom rămâne. Făcusem un podcast acum vreo două săptămâni cu Oreste și îmi spunea el după ce a fost la extreme, a vrut să plece din țară fiind revoltat de ce se întâmplă, iar acum e foarte, cum să spun eu, foarte încrezător, nu găseam cuvântul, că generațiile astea de tineri vor schimba într-un final mersul ăsta. Și i-am spus, băi Oreste, nu vezi, bă, că mulți care sunt în parlament sunt tineri, oameni sub 30 de ani, mulți care sunt secretari de stat sunt tineri, mulți care sunt miniștri sunt tineri, până în 40 de ani, nu? Statisticile confirmă asta. Păi, au schimbat ceva? N-au schimbat, pentru că ei au văzut la predecesorii lor că ăsta e secretul succesului, să prăduiești, pentru că ești vremelnic în orice funcție și când pleci de acolo trebuie să ieși cu conturile pline. Cum să schimbi? Că a schimbat ceva înseamnă a face pentru țară, pentru domeniul de activitate unde prestezi, să nu pui botul, scuzați-mi expresia, la combinații, la parandărături. Bă, cât am salariu? 2000 și ceva de roni. 2000 de euro, că ăștia au la euro, sau mă rog, transformați, 2500 de euro. Păi bă, e bun pentru România, dar ce să faci cu 2500 de euro? Dă-i mașină, dă-i vacanță, dă-i casă, dă-i... Nu merge. Pentru că și aici e o problemă, mă. Salariile în România, indiferent ce domeniu de activitate ai accesat, sunt mizerabile. Băi, sunt mizerabile. Mai puțin corporațiile astea, Deloitte-ul și Huawei-ul și astea, plus mai știu eu ce... domenii cu adevărat plătite bine. Dar să nu vă imaginați că la ProTV toți au banii Andreesca.
0: Nu știu.
1: Da? Și nu vreau să vorbesc mai mult.
0: Da, noi am mai zis, la noi chestia media asta e o medie
1: la
0: mincinoasă.
1: Noi, la noi asta o altă moștenire care se transmite din tată în tată, între ghilimele. Bă, indiferent cine va conduce un domeniu de activitate în țara asta, dă la vechi, repet, nu o corporație, că vine nu știu ce brand de afară și zice, bă, noi, voi așa puteți să funcționați, că ăsta e patentul. Dar din domeniile vechi care au rămas gestionate de români și de sistemul ăsta românesc, se transmite din tată în tată, bă, cine conduce și vine după noi, salariile mici trebuie să rămână. Bă, mici, că e presă, că e

0: agricultură, că nu știu, bă, mici. Păi cât de mici? Cât de mici se poate? Batjocoritoare, dacă e cazul. Păi, probabil că sunt studii făcute de psihologi, probabil, care spun, dom'le, nu-i dau ăluia bani mulți. Că după aia, dacă îi dai bani mulți, începe să facă figuri, începe să se gândească la loc de muncă, ține sub presiune și în sărăcie, să știe că ori n-are unde pleca de la tine, ori dacă se duce, va fi mai greu unde se duce. Mă gândesc că e ceva diabolic la mijloc și eu, mă cunoaște lumea și tu mă știi foarte bine. Eu nu sunt cu o cultă mondială și cu spiritualități de alea. Bă, dar mă gândesc că e ceva la mijloc de toți. Suntem ținuți în halul ăsta.
1: Păi, mi-aduc chiar aminte de o replică, mai urmărești tu poate din când în când, tot așa, din, că dau exemplu prea des, îmi reproșează unii, din serialul La Sfierbiți. Ai văzut când îi spune prefectul din când în când, păi, primarului Vasile, că de ce să le modernizezi, bă, școala, ca să învețe carte, să facă corporatii, să plece din sat, lase, bă, așa, să rămână aici, să-i jupui. Are foarte mult
0: da, chiar... Nu avem nevoie de astfel de seriale făcute pentru a prosti oamenii.
1: Da, nu, astea,
0: din punctul de vedere, nu jignesc pe nimeni. Mm-hmm. Astea sunt seriale făcute pentru a îndobitoci lumea. Dar nu avem nevoie de seriale ca să vedem realitățile din teren.
1: Absolut.
0: Astea seriale făcute, liderul acelui serial, că nu vreau să-i dau numele, da, că nu vreau să-i fac reclamă și că să creadă că nu știu ce proces de intenție, dintr-un comic bufon anonim a ajuns celebru. El era un bufon anonim. Cine știe, cine spune că îl cunoștea pe acest, cum îl cheamă, înainte de a apărea serialul ăsta, spune o mare minciună.
1: Da, eu am replica...
0: Nu comparați, bă, cu Vacanța Mare, cu Divertis, ăsta nu știa nimeni.
1: Replica pe care am redat-o eu mai devreme era dată de un actor profesionist.
0: Ești tu ce zici, m-am dus mai departe, pe ăsta nu știa nimeni.
1: Eu l-am citat
0: ce?
1: Pe
0: Răzvan Vasile. Nici la Mamaia, la Beforie, la Belona, nu-l primeau, mă, că nu-l cunoșteau.
1: Eu l-am citat pe Răzvan Vasilescu, pentru că ai văzut în serial, mai apar din când în când și actori
0: super
1: profesioniști care știu să...
0: Întrebați-l pe Răzvan Oprea. Ce foame în teatru românesc. Crede. Nu în teatru național, nu doar în teatru românesc, dar ce? Și de-aia aleargă actorii, azi e la Iași, mâine e la Timișoara, apoi mine la București să facă piese, teatre mici, în săli, în alea. Pentru că sunt ținuți și ăștia, bă, actori cu 4.000 de ron, cu 4.500 pe asta, pe cartea de muncă. De-aia spun, nu e vorba de un domeniu, presă, peste tot. Salariile în România sunt de rahat.
1: Păi da, pentru
0: că, adevărul, ce
1: pentru
0: să mai?
1: Că am spus, oamenii sau cei care privesc de afară se lasă păcăliți de medie, dar media aia este stricată de salariile foarte mari de la vârf.
0: Medie e ca la petrolul, mă, nu v-am spus, păi, cum e la petrolul. Da, la petrolul, au medie salarială de, ți-am spus cum e la petrolul, au medie salarială de 6.000 de euro. Da? Și zici, bă, totuși 6.000 de euro, dar cum e media salarială? Sunt doi pe post, unul tânăr și unul bătrân. Adică la tânăr Andăru și la bătrân un Dan Gungululu. Și Dan Gungululu are 11.000 și la tânăr are 1.000. Nu, eu ce spun sunt pe bune acum.
1: Iată,
0: da? Sunt 12.000. Împărțit la 2, 6.000. Le-a ieșit media. Așa e și la noi media salarială. Da? Are ăla care e CEO-ul 10.000 de euro și pârlitul 800. Și media cât e? 5.000. 5.000 ceva. Iese? Iese. Așa e media salarială, ai dreptate.
1: Na, păi da, pentru că țările sunt stricate de către alea enorm de mari și la pensii, la fel, ai văzut, sunt marea majoritate a pensionarilor, majoritatea pensionarilor au niște pensii, vai mama lor, dar sunt media e stricată de aia care au din alea speciale,
0: păi da,
1: ai văzut, de mii de euro pe lună.
0: Păi da.
1: La fel și salarii. Sunt șefii aia de companii de la stat care au, n-ai văzut, zeci de mii. Și atunci e normal că făcând media între aia și pragul de jos, îți iese ceva care ți se pare normal la prima vedere, dar de fapt nu are nicio legătură cu realitatea. Te le mai scrie un ascultător, cu tot respectul, dar cred că pierdeți din vedere anumite aspecte importante referitoare la renta viageră, cum s-o numi suma de bani aferentă câștigătorilor de cupe europene, și anume bucuria imensă pe care a adus-o milioanele de oameni și gloria adusă țării. Nu, n-am pierdut-o, din contră, de-aia am și apărat-o.
0: Păi stai, dar nu le-a dat bani pentru aia? Pentru bucuria imensă, aia n-a fost răsplătită.
1: La vremea aia, înainte de comuniștii, cum era mai subțire.
0: Băi, ține, lasă asta. Deci, nu vorbi ce nu știi. Acum un apartament în Berceni costă 150.000 de euro, cu o cameră jumate, că două nu pot fi numite, da? Iar pe vremea aia, Lăcătuși s-a dus să vadă casă.

0: casă cu Valentin Ceaușescu și a spus, da, Valentin, dacă nu e tu, iau eu. Aha. Păi nu, aha, și aia a rămas lui și lui și lui ăla și lui ăla și lui ăla. Deci privilegiile la Stea 86 nu erau în sute de mii de euro ca azi, cum mi se dă lui David Popovici.
1: Păi asta, asta am zis și eu, bă, erau mai, mult mai puțin răsplătite pe vremea. Adică,
0: nu, n-ai înțeles, nu. Nu,
1: nu știu.
0: Nu erau un bani, mari... nu erau un bani cash. Da, era un astfel de proprietăți. Zici. O iei tu, o cumperi, o nu știu ce, aprobări, alte facilități, da?
1: Și arul ăla pe care l-au primit,
0: arul a fost o vrăjeală proastă.
1: Nu e chiar așa, că se vindea cu 200 de mii atunci. Îți luai două apartamente pe un aro pe vremea aia.
0: În fine, o fi fost și ăla.
1: Erau într adevăr niște beneficii mari raportate la traiul vremii respective.
0: Eu n-am spus că oamenii ăștia nu merită banii ăștia. Am spus altceva, că este o decizie populistă, este o decizie care are darul de a crește, să spunem, valoarea celor care au luat-o și au dat-o. Uite, doamne, deputatul Paraschiv sau nu știu cine pe acolo care au făcut asta. Oamenii ăștia, evident că și-au cerut drepturile, dacă are gimnasta, dacă are, mai știu ce alt sportiv, de ce să n-am. Însă cred eu că înainte de banii ăștia care se duc, rentele astea, viagere la sportivi, cred că sunt, sunt în țara asta o grămadă de categorii, repet, defavorizate, și nu mă refer la ăia putorile alea asistate social. Mm-hmm. Repet, oameni care au suferit accidente de muncă, oameni care sunt cu handicap, pentru că la un moment dat, nu știu, s-a întâmplat ceva, l-a tras curentul, a făcut un atac cerebral, deși omul era în timpul muncii și a ieșit pe caz de boală la pensie. Luați studiile, să vede, studiile, statisticile, cât sunt pe caz de boală și ce pensie au amărâții ei. Acolo, dacă vrei să faci ceva, să le dai olora șansa la viață, da, tu le-ai dat la milionari, la mulți dintre ei. Asta e, nu da, că n-ar merita. Eu am spus, bă, că nu merită renta viață. Nu să pe mine Pițurcă acum, că mă vede pe noi. Ce ai zis, bă, că nu merit? Nu, n-am spus că nu meriți, domnul Pițurcă, că nu meritați. Dar cred că aveam înainte de milionari cui să dăm banii ăia. Părerea mea.
1: Absolut. Da, sunt într-adevăr cazuri în care nu se pune problema. Sunt angajați federali, ai văzut, știu care, poate muncesc cinstit, nu trebuie să-i băgăm în aceeași oală pe toți, și care nu și-au mai văzut salarii din septembrie anul trecut. Sunt multe probleme la ora actuală cu sportul. De ne întreabă George Celulmeț, ascultătorul nostru, zice că să-l întrebăm pe Belodedici dacă el o fi primit rentă viagere din fosta Iugoslavie, de la sârbi, pentru Liga Campionilor, Cupa Campionilor câștigată cu Steaua Roșie Belgrad la vremea aia. Da, uite, bună întrebare. Când o să prind o dată pe Belodedici, chiar ar fi interesant de aflat. Uite, da, domnul, mai spune un ascultător, domnul Gabriel, după tricou dinamovist, după tricourile din poză dinamovist. Fraților, TVA-ul o să crească la 24% din ianuarie, salariul în București este net 3500 plus bonuri de masă, se trăiește greu, prost, să ne mai lase cu rentele viagere, nu mai vrea o gloie.
0: Păi despre asta e vorba, că decizia asta luată, cum Dumnezeului, mă, decizia asta luată vine într-un context economic pentru România groaznic, cum n-a mai fost. Adică toți ăștia urlă, ies, domne, salarii, alea, sărăcie, crește combustibilul, crește euro, da? Și Parlamentul României trimis acolo să facă țara asta să meargă, ei ce fac? Hai, bă, că n-avem suficiente rente viagere date și bani de la stat, hai să mai dăm o dată. Știi? Despre asta e vorba. E adevărat că eroi de la Sevilla sau CSM București, varianta 2000 cât, n-are nicio vină, n-au nicio vină oamenii ăștia, știi? Bă, da, chiar nu găseați ce să faceți. Păi nu găseam, domne, că trebuia să vadă cineva că, cum a fost cu maratonul, că am întrebat și eu, bă, de ce nu se face, mă, maraton la Bragadiru? Și mi-a spus, băi, Vio, mi-a spus și mie cineva implicat acolo, în planul 34-35... poziția 34-35 în organizarea unui maraton. Păi, bă, zice, noi avem și noi niște sponsori. Ăla. Păi sponsorii trebuie să vadă pe Victoriei, la Piața Constituției, la Romană sau unde se mai face pe aici, în centru. La Bragadiru cine-i vede? Asta spun. Se fac niște prăduieli din sponsorizările alea se decontează 100 de

0: mii se întorc 50. Nu? Așa și cu Parlamentul. Aici nu se întoarce nimic, dar bă, ce-a făcut Parlamentul? Domnul Paraschiv, ce-ați făcut? O, pardon, se bea bere pe stadioane, rente viagere la milionari. Gata, domnul Paraschiv, ați muncit, da? Ați muncit, mai câștigați un mandat.
1: Acum știi care e scuza care se prezintă în mod normal când reproșez chestiile astea cu maraton? Că peste tot în marile capitale ale lumii maratoanele au loc în interiorul orașului.
0: Săptămână, săptămână.
1: Dar nu săptămână, o dată pe an de obicei.
0: La noi

0: weekend zile.
1: Da, a, uite, finala campionatului național de Super Rally, va păi avea vezi? Loc duminică în București. Ia uite, și în buricul târgului, că văd că e statuia lui Carol cel Mare pe fundal, deci o să fie clar și prin fața, prin piața Palatului.
0: Weekend de weekend, fratele meu.
1: A, uite, se dă startul din, din fața Ateneului. Eh. Deci e clar, se blochează Galea Victoriei și, da, în fine, nu mai e, da... Da, e ceva, o să fie senzație în weekendul ăsta care... Da, adevărul e că în marile orașe, într-adevăr, are loc, ai văzut, celebrul maraton de la Boston, celebrul de la Viena, de la Berlin, de la Chicago, dar alea sunt odată pe an, e adevărat, nu se bloc... Și alea aduc niște beneficii mari de tot orașelor financiare, adică merită deranjul în cazul ăla. La noi nu dau seama ce beneficii sau cui. Poate ori aduce și astea niște beneficii, dar nu prea cred că comunității. Cred că mai degrabă, cum ai zis și tu, niște unor sponsori lui grup restrâns. Hai să zicem că putea invoca, domnule, exemplu pentru sportul de masă, că văd copiii sportivi alergând și poate le vine și lor o idee. Da, nu prea cred în chestiunile de genul ăsta, că e greu să-i scoți din casă pe copii, așa că ai. Bun. Da, uite, pe de altă parte sunt oameni care sunt de acord. Ne scrie cineva că, uite, eu sunt țin cu Dinamo, dar vreau să dăm bani la Steaua 86. Atâta timp cât există diversitate de opinii și libertate de exprimare, e bine. Încă n-am ajuns la fundul sacului și încă cât mai putem să dăm din clanță. Cât o mai putea, nu știu. Ne întreabă cineva ce că este adevărat că la voluntar nu au vrut jucătorii să se antreneze ieri. Știți ceva, domnule? N-am auzit sincer de chestia asta și nici nu văd motivul pentru care ar putea să recurgă la un asemenea gest. Dar sincer, mie cel puțin nu mi-a ajuns la ureche așa ceva. Chiar nu-mi dau seama. Mai spune cineva că, uite, ci că ar fi un beneficiu la organizarea astora în weekend decât să mai golește traficul și să împrăștie poluarea. Da, e cam mic, având în vedere că în weekend abia poți să respiri de la focurile alea de cauciuc din jurul orașului, n-are nicio treabă. Bun, revenim la meciurile de aseară, că am deviat mult de la subiect, am luat-o așa din deviere în deviere până ne-am depărtat de tot. Hai să zicem că la meciul la care ne-a referit Manchester City cu Paris Saint-Germain, acolo s-a văzut care e treaba, au încercat cei de la City, dar n-au atât au putut, adică Haaland, de exemplu, și-a făcut datoria, cele două goluri ale englezilor au fost marcate de el. De partea cealaltă, ați văzut și voi, că aproape a arătat Parisul că aproape fiecare fotbalist din echipa aia a lui Luis Enrique poate marca. Adică o diversitate, au înscris, golurile au fost marcate de patru fotbaliști diferiți aseară. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha și Acliuș ăsta pe care nici nu știu unde să-l iau. Nu, sincer, nu știam mare brânză despre el până aseară. Ca să nu mai zic că se asistă unul pe celălalt, e ce, mă rog, fotbal perfect. Mai spectaculos a fost duelul dintre AS Roma și Real Madrid. Victorie de echipă mare a madrilenilor printr-un gol marcat de Rüdiger, de fundașul german Rüdiger, pe final de meci, minutul 90, după ce au trăit emoții mari. Au fost conduși cu 3-1, Taika Mbappé a reușit și el un gol, dar pe urmă a intervenit... Uite, vezi, de-aia aici se vede mâna unui antrenor mare. Mourinho a arătat aseară că n-a uitat meserie în toți anii ăștia, chiar dacă mulți îl criticau că e terminat, că a făcut niște schimbări pe final pe care nimeni nu le-a înțeles în mod normal, din minutul 83, și alea s-au dovedit mișcările perfecte. Tu te așteptai la meciul de aseară să salveze meciul al de Espi, Hendrik, bine, Hendrik știam că e fotbalist bun, da.
0: Sine, vorbim de Real Madrid. Rüdiger. Serios?
1: Nu știu.
0: Păi nu, când vorbim de Real Madrid, îmi vin în minte vorbele lui Florentino Perez când s-a dus să-l ia pe Beckham de la Man United. Și cei de la Man United au spus, domnule, dar de ce ești atât de, nu știu, insistent, sau că și noi suntem Man United? Și Florentino Perez le-a spus, domne, apreciez tradiția fotbalului englez, apreciez ce înseamnă Manchester United,

0: Dar trebuie să înțelegeți că anumiti jucători sunt născuți să joace la Real Madrid, iar Beckham este unul dintre ei. Este Real Madrid. Ce să mă aștept? La Real Madrid, în teorie, toți cei care sunt acolo ar trebui să fie genii. A, că nu sunt atât de mediatizați precum Vini, Cristiano sau alții care au fost înaintea lor, Zizou și Roberto Carlos, asta e altceva, că mai sunt și de aia care cară. Și la Real Madrid car ceva pe acolo, da? Bă, da, în pe locul tău, în zona ta, ești geniu. Ce să mai? Și că l-a criticat Cassano pe Mourinho că e terminat, cred că asta interesează, eu nefiind fan Mourinho, da? Dar interesează asta cât ne interesează dacă ninge acum în Zimbabwe, știi? Păi Cassano a fost un jucător care și-a bătut joc de talentul lui și de fotbalul pe care putea să-l ofere, da? Și probabil, dacă nu chiar în mod cert, a avut ceva cât era jucător cu Mourinho și el l-a fi dat afară și o fi zis, lasă că pe unde prind te ard, știi? Da. Bă, să ajungă Cassano să vrească de Mourinho, mi se pare prea mult totuși.
1: Nu, asta așa e. În rest, da, bun, deci cu Realul tot așa am discutat despre el, n-avem ce să adăugăm mai mult de atâta, doar că mai are chestiuni de perfectat, adică Realul. Da, am mai zis și ieri, nu se știe, așa târâși mai cu emoții, mai te trezești cu ei la un moment dat, prin sferturi, prin semifinale, că au mai făcut chestii din astea și pe urmă te miri, da, e o echipă foarte mare de la care te poți aștepta la orice. În rest, încă o echipă italiană și-a furat-o aseară. Feyenoord a bătut-o pe Como cu 3-2, deci Italia e momentul ăsta la pământ. Ase Roma, na, măcar a avut meci cu Realul, e de scuzat. Liverpool a arătat încă o dată forța Angliei, 6-3 în deplasare la Las Linz. Da, bine, un adversar modest, adică să fim sinceri. De asta în Villa cu Fenerbahce am pomenit un pic mai devreme, 6-0, fără drept de apel. Mai degrabă pe neputința turcilor și pe... Nu, cred că au și ceva probleme, că am văzut aseară că au niște momente tensionate, au probleme pe acolo, au scandat suporterii demisia lui Ismail Kartal. Apropo, ca o glumă, așa cred că își freca palmele Shumudica, având în vedere vechea lui rivalitate din Turcia cu tehnicianul celor de la Fenerbahce. Stă pe ghimpi, ca să zic așa, tehnicianul echipei din Istanbul, una celei mai bogate era la un moment dat Fenerbahce, și ca număr de suporteri și ca bani, era peste Galatasaray. După ce ți-o iei cu 6-0, e adevărat că Aston Villa traversează un moment bun în Europa. E cam pe vârf de val, nu mai țin minte să fie avut asemenea performanțe în ultimele decenii, da. Totuși, usturător rău de tot pentru fotbalul turcesc. Betis a arătat că campionatul Spaniei e mai bun decât cel al Portugaliei, 3-2 cu FC Porto. Bodo Glimt asta și anul trecut, surprize, și acum iar bate pe Dortmund, anul trecut i-a ars pe Inter. La ăștia care e treaba? Că ăștia n-au vedete. Adică, hai, am lăudat până acum echipele mari, domne, nu poți să ajungi la nivelul ăstora niciodată pentru că au superstaruri și au foarte mulți bani. Dar uite, apar accidente din astea, Bodo Glimt, care...
0: Păi nu e deloc accident, se pare.
1: Accident la modul că nu e o echipă cu foarte mulți
0: păi
1: bani
0: ei
1: și nici cu multe vedete.
0: Vedete pentru alții, dar până pleacă vedetele alea, pentru că nu pleacă, nu sunt foamea încât ca noi să le dăm pe 100.000, da? Că l-auzeam pe Paul Anton, paranteză, vorbind despre colaborarea cu antrenorul lui Hetafe, când s-a dus acolo, cedat de Dinamo. Și o să spuneți pe care e legătura. Pe legătura e că Paul Anton atunci era capitanul lui Dinamo și a fost împrumutat de negoiță la Hetafe pe 100.000 de euro. Da? Foamea în gât. 100.000 de euro să-ți dai capitanul cu speranța că Hetafe activează clauza de cumpărare și primești mai mult. N-a activat nicio clauză, s-a întors înapoi. E bine, Bodo Glimt nu își lasă jucătorii pe 3 lei să plece. Acolo există un sistem bine pus la punct în fotbalul norvegian. Oamenii, de asta spun, că diferența între noi și norvegieni nu e de bani, în primul rând. Nu e de faptul că ăia 1,90 și noi avem 1,70. Nu e că ăia mănâncă somon adevărat și noi îl mâncăm la plic și alterat sau mai

0: știu eu cum, da? Pastilat. Diferența e că ei aplică o metodică mai corect decât o aplicăm noi. Metodica aia n-au inventat-o nici ei, n-au inventat-o nici noi. Da? Ei o aplică corect, la ei nu există becalii să facă schimbările și alți oameni, nu vreau să le mai dau numele, care până ieri erau avocați, scriitori sau pictori și acum vorbesc despre fotbal. Ei aduc, nu știu la ce, uite acum. Acum, la că vin și cu exemple, să nu creadă lumea, domne, stai puțin. Păi stai puțin că îți dau și exemple. Acum la summitul ăsta la antrenorilor, legat de consolidarea, nu la antrenori, că se întâmplă multe și le și încurc. Directori sportivi, deși directorii sportivi au și un fel de licență pro, un fel, nu e licență pro, dar... au nevoie să vină să-și o reînnoiască cum ar veni și participă la București la niște cursuri din astea. E bine, și am fost la unul dintre ele, eu, ca ziarist, nu ca director sportiv. Păi mă, conferenția un nei ca nimeni, belgian, da? Da. Eu mă așteptam în prostia mea, nei ca nimeni între ghilimele, stați puțin, da? În prostia mea, mă așteptam să văd vreun nu știu ce președinte pe acolo, cunoscut sau director general, nu, un belgian. John Van Herengen sau cum. Ia bă să iau și-o CV-ul ăsta, să-l văd. Păi dă tată. Deci, licență pro la el acasă, făcută și director de academie nu știu unde, acolo în Belgia. După aia, antrenor principal, chiar dacă interimar la nu știu ce Westerlo sau la nu știu ce Cercle Bruges, da? Apoi director sportiv la în Franța, la Lens sau nu știu ce. Apoi se duce în Ungaria, director sportiv la Gheor sezonul trecut, a luat campionatul. Acum director sportiv la Maccabi Tel Aviv. Deci vezi? Păi ei ăia împrumută specialiști, că de-aia și Rotaru l-a adus. Acum nu știu cât de bune Felghe Iraș, da? Și la academie tot un portughez la Craiova, da? Dacă tu n-ai specialiști, ok, bă, nu i-ai, că sunt toți cum sunt, bă, dar nu trebuie să te conducă pictori, avocați și Gigi Becali, latifundiari, da? Adu-mă oameni care au lucrat în mai multe cluburi și care aplică metodica asta corect ca să poți să speri că faci fotbal, da? Păi ce să speri, bă, tu când vine Niculescu, care a fost avocat până acum 3 ani și vine și spune cum trebuie să joace Dinamo, cu minge lungă și cum să iasă din apărare. Păi cum? Și e doar un exemplu. Angelescu e la fel? Și o grămadă. Dă-mi, spune-mi unul. Uite, tată, ăsta a condus 10 cluburi. L-a adus pe ăla pe Pederzoli, dar crezi că l-a pus să facă ceva la Rapid? Hai, bă, ce să faci aici? Aici, bă, noi suntem. Păi noi suntem și uite unde suntem. Ne bate Auda, ne bate toată lumea. Hai.
1: E adevărat. Uite, zice un ascultător, întreabă pe tine, că mai crede domnul Grigoroiu că echipele turcești sunt bune?
0: Dar n-am spus asta.
1: Eu am răspuns că am zis, depinde cu cine, comparativ cu noi, sunt la an lumină.
0: Chiar ieri am dat exemplu că nu tot ce a făcut Hagi e de rahat. Mm-hmm. Că acum Hagi, dacă vorbești de el, o să ajungă lumea să dea cu o în tine după ultimele meciuri, da? Dar până în isprava asta a mai zis și alte lucruri și a făcut și alte lucruri mărețe. Și că le-a spus la turci sau la Galata, acum când a fost ultima sau penultima oară la Istanbul acolo, că ați luat cupa UEFA cu 4 străini și restul turci. Acum aveți doar 4 turci și restul străini și pe bani și pe nu știu ce. Uite ce fac. Deci eu n-am spus că echipele din Turcia sunt bune, am spus doar că aduc jucători de super top pe hârtie, iar pe teren sunt vai de mama lor.
1: Da, uite, același ascultător spune că mai de mult considerai că sunt peste Portugalia, Belgia sau Olanda. Eu zic că în momentul ăsta cam pe acolo, cam la egalitate cu asta. Adică nu văd de ce ar fi Belgia sau Olanda peste Turcia la momentul ăsta.
0: Păi nu, eu n-am cum să fac asemenea considerații fără ca ele să fie probate în rezultate. Deci dacă turcii pe plan european n-au făcut aproape nimic, eu nu puteam să zic că sunt mai bune că alea. Eu cred că am spus altceva. Că în Turcia se investește după top 5 campionate, se investește cel mai mult dintre țările care nu sunt top 5. Da? Și atunci cred că a existat o discuție. Cum, dom'le, că și în Portugalia și în Grecia, nu știu, continui să susțin teza asta, că într-un campionat ca al Portugaliei, Lukaku nu se ducea în viața lui, că n-avea cum să-l plătească, sau Ake,

0: sau mai știu care altul, da?
1: Sunt mai mulți foarte bine plătiți în campionatul lor, așa că nici nu mă gândesc să ne mai... Adică dacă stăm să-i căutăm pe toți la ce salarii au dintre super vedetele lor, o să avem niște surprize mari de tot. Bun, ca să terminăm înaintea pauzei cu meciurile din Champions League, să ne ocupăm după pauză de Craiova, mai aveam doar două de pomenit. Stuttgart cu Slovan Bratislava 3-0, n-ai ce să discuți aici, e clar că vorbim de două campionate complet disproporționate ca valoare. Altceva mai mi-a sărit în ochi, pe teren neutru, s-a jucat în Anglia, am impresia, cred că pe terenul Chelsea, parcă.
0: Da.
1: Băieții ăștia, ucrainenii și Actior Donetsk, au trecut de grecii de la AEK Atena clar, 3-1. Bravo lor! Ucraina nu știu cum reușește să mai facă performanța acolo, numai pe drumuri, mereu, cu... fotbaliști care, na, probabil multora dintre ei se reproșează că nu sunt pe front. Poate o fi un accident, cine știe, deși mă gândesc că m-a tot lăudat în ultima vreme campionatul grecesc. Bine, comparativ cu al nostru. AEK Atena chiar ni se pare o echipă greu de bătut de către oricine.
0: Dai seama ce
1: de la noi.
0: Bani are Akhmetov. Dacă a ales, anunțul e făcut de mult, că Shakhtar toate meciurile de acasă în Champions League dispută pe Stamford Bridge. Dacă a ales... Ce anume?
1: N-am știut că pe toate, credeam că să mai duc și prin Polonia.
0: Pe care Shakhtar Donetsk le joacă acasă și anul trecut le juca prin Polonia sau pe unde le juca, acum le joacă pe Stamford Bridge, pe stadionul Chelsea. Îți dai seama că pe lângă închirirea stadionului e să stai la Londra, tată, cu toată delegația, să te antrenezi, viața. Cazare, că Londra e, cred că e locul 1 ca scumpeanu în Europa.
1: Probabil.
0: Cred că e peste Paris.
1: După Oslo, poate, cine știe.
0: Nu, cred, nu.
1: Sunt scandinavi, au niște prețuri din alea mari de tot și la hoteluri și la băutură. Dar, în fine, și Londra probabil e probabil că luxul se plătește. Dar vorba de la avion până acolo, zbor, hotelurile scumpe, mâncarea scumpă, da, corect. Nu știu la care au fi, dacă zici că joacă, au căzut la un agreement cu englezii să joace toate meciurile acolo,
0: n-au
1: poate le fac un discount.
0: De o lună
1: da,
0: de
1: da, da, am înțeles, am înțeles. Probabil că mai fac un discount ceva, dar pe
0: da,
1: de altă
0: sigur,
1: parte...
0: Discount. Noi dacă am venit de unde am venit, vai de mama noastră,
1: bă,
0: numai discount am avut în cap.
1: Încă are bani foarte mulți, Akhmetov, dacă,
0: mulți de tot.
1: Dacă își permite chestiunea asta și probabil și fotbaliștii se simt obligați să-i răsplătească eforturile, iar englezii se bucură și la niște bani. Asta mă face încă o dată să cred că într-adevăr au dreptate jurnaliștii, am văzut de la niște publicații mari de afară care au scris materiale în legătură cu criza în care se zbate fotbalul englezesc, că de fapt ei ar fi pe buza prăpastiei și că jumătate dintre echipele din Premier League plus aproape toate cele din Premiership ar fi la limita prăbușirii, că sunt la milimetru. De ce? Da, chiar, ai gândit la chestia asta, că eu am stat să m-am gândit așa, am băgat în calcul mai mulți factori, dar n-am găsit niciunul decisiv. De ce crezi că s-a ajuns la criza asta, la limită? Au ajuns să aibă atât de mari probleme cu banii echipele din Premier League. Prea mari salariile, prea mari cheltuielile.
0: Nu, sincer să fiu, nu m-a preocupat. Nu e un subiect care să mă preocupe.
1: Păi, totuși,
0: sunt atâtea bloguri și bloguri despre Premier League, încât mă gândesc că unul în plus chiar e inutil. Nu știu ce sistem de fiscalizare acolo... Și asta cu... nici nu are rost să te întrebuințezi foarte mult în punctul ăsta de vedere, pentru că ce s-a spus despre Manchester City? Dom'le, ce acum uite, 140.000 de capete de acuzare. Păi și dacă citesc și peste 10 ani despre Liverpool și despre, nu știu, Aston Villa, nu mi-am pierdut vreme analizând eu cum sunt plătiți aia pe acolo și fac și aia o grămadă de... Crezi că furăciunea a inventat-o românul?
1: Normal, nu, nici măcar n-am perfecționat-o, dacă mă întreb pe mine, dar acum, știi, avem talentul ăsta să ne punem poalele în cap, avem impresia că când suntem buni, avem impresia că suntem cei mai buni și când suntem slabi, proști, avem impresia că suntem cei mai proști. Da, altcineva, uite, ne reproșează, spune că da, le merge bine ucrainilor pentru că le dăm noi bani. N-are, domnule, nicio treabă. Credeți că îmbogățim noi pe patronul ucrainilor, pe Akhmetov? Da, stă ăla, să știți că da, are avere uriașă, că stăm banii primiți din România. Hai să fim serioși. Eu înțeleg

0: propunerile politice, dar n-au nicio treabă cu chestia asta. Mai scrisese cineva mai devreme, uite un exemplu de diferență între fotbalul românesc și pretențiile pe care le-am putea avea în viitorul imediat. Și că Cubiș, titular la Naționalei României, a ajuns rezervă la Lincoln, care a luat bătaie ieri cu 6-0 de la West Ham United, după ce a intrat el în minutul 63 sau mai încasat 3 goluri. Da, ce să zic, e trist.
1: Da, dar Cubiș, după părerea mea, față de alți jucători tineri de-a lungul timpului, e bine, e într-un grafic, e într-un foarte mare grafic. Mm-hmm. Adică a plecat, de-aia spun, am avut foarte mulți pe la cluburi de-astea mari la primavere, da? Și de mulți s-a ales praful, din păcate, da? Mm-hmm. Cubiș a plecat de la Milan, a venit la Ucluj, a jucat Liga 1, s-a bătut acolo sus cu Ucluj, chiar dacă n-a câștigat, a prins naționala, pe care pac a schimbat, s-a dus în championship. Bă, totuși e un pas înainte, championship e dita mai campionatul, da? Că au luat ăștia bătăie cu 6-0 și că n-a jucat, nu e un capăt de țară. Dar Cubiș e foarte bine și a manageriat din până acum, sau cine e lângă el, foarte bine a manageriat cariera. Foarte bine.
0: Acum, contraperformanța asta de aseară e dată ca exemplu că suntem și într-un moment din ăsta delicat cu naționala și e normal că avem tendința să subliniem momentele mai proaste ale. Bine, și nu prea avem momente bune ale fotbaliștilor de la naționala. Aia e partea mai nașpa, că nu avem de ce să ne agățăm așa. Și în fine, înainte de a lua pauză, să mai spunem că la într-un dintre meciurile de aseară ăsta al Realului pe care l-am lăudat, Kylian Mbappé a reușit să doboare un record al lui Lionel Messi. Tânăr fotbalist care a atins borna de 100 de meciuri în Liga Campionilor. Aseară a fost pentru el al 100-lea meci în Champions League, la 27 de ani și 298 de zile, l-a depășit pe Leo Messi, care deținea performanța, recordul de până acum, Messi la 28 de ani și 84 de zile bifase în meciul borna cu numărul 100 în Champions League. Stau să mă gândesc dacă o ține ritmul ăsta și mai joacă încă vreo 10 ani, cel puțin la nivel înalt. Avem toate motivele să credem treaba asta. Având 27 acum, până la 37 de ani, dacă merge în același ritm, bifează 200 de meciuri. Și atunci o să fie, nu știu care e recordul.
1: Recordurile întotdeauna pe pământul ăsta au fost făcute să fie bătute.
0: Absolut. Eu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Până la un moment dat, spuneam, domnule, au stabilit atât de multe recorduri ăștia doi giganți din ultimele două decenii și ceva, Messi și Cristiano Ronaldo, încât va fi foarte greu să-i mai depășească cineva în viitor apropiat. Dar după cum se mișcă fotbaliștii în ultima vreme, încep să-mi cam schimb impresia. Cel mai probabil o să fie și ei depășiți, nu știu cât de curând, dar fotbalul merge înainte, apar noi vedete, adică sunt din ce în ce mai puțin nostalgic pe măsură ce trece timpul. Și asta nu poate decât să ne bucure pe toți. Bun, revenind după pauză, când o să facem o scurtă avancronică a meciului Craiovei de diseară, o să mai vorbim despre câteva chestiuni din Superliga, pentru că avem despre ce, mai sunt mărunțișuri din astea. Rămâneți lângă noi, pentru că ne întoarcem după un calup publicitar și puțină muzică de calitate.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Time. 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
9: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
8: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna.
10: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
11: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
12: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
13: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
14: îl desfacem bucățică cu bucățică.
13: Generația Smart cu Cosmina Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
10: Vostru computerul personal ne Sputnik.
15: EA Sports. It's in the game.
13: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
16: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Din nou în direct la bârfe și sport, dragii mei. Vă spuneam la începutul emisiunii că așteptăm din partea voastră comunicare. Văd că ați început să vă mișcați un pic mai greu, dar cu talent în partea a doua emisiunii. Adică avem un prim telefon. Ia să vedem ce aveți să ne spuneți mie și lui Viorel. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Să trăiești, domnul George, ia spuneți!
1: Domnule, nu pot să nu intervin. Am fost foarte impresionat de meciul de la Roma. Care după mine a bătut meciul de la Parisului. Parisul a jucat nemaipomenit, fiindcă City le-a dat voi.
0: Da, a controlat meciul.
1: City nu mai are pressing-ul după vremea lui Guardiola. Deci, într-adevăr, echipă mare PSG-ul, dar și dacă îi dai voie să joace. Păi când aseară Realul, și numai Realul, m-a impresionat curajul și riscul care l-a făcut Mourinho. Eu vreau să vă întreb, ce antrenor la 3-1 pentru Roma ar fi riscat să scoate cei mai buni jucători atacanți pe Diomande și pe Vinicius și să-i bage pe tineri Hendrik și Epis, acum îl chema pe ăla.
0: Da, exact.
1: Care au și marcat și au schimbat soarta jocului. Deci, ce înseamnă diferența între noi? Atunci când bagi doi jucători care nu sunt mari nume, își dau viața pe teren și se întoarce rezultatul, soarta jocului.
0: Da, da, să iai. Aici se face marea diferență între echipele mari și alelalte medii. Și restul plutonului, se zice. Adică să ai o bancă cu jucători care să fie în stare să-ți răstoarne un meci. Aia e problema. Să ai rezerve de mare valoare.
1: Mourinho nu credea că băieții ăștia doi, puști ăștia doi, întoarce soarta jocului.
0: Dacă nu credea, nu-i băga. Da, știu de ce.
1: Păi n-avea... A riscat. Vă dați seama, dacă nu reușea, ce spunea toți îl criticau, ce spune, bine, nu, l-ai scos pe Vinicius, l-ai scos pe Diamante, care sunt cei mai buni, și ai băgat puștii aia doi care n-au experiența asta. Bine, a avut și noroc de asta. Dar determinarea asta pe mine m-a impresionat. Determinarea asta Realului. Chiar mă gândeam, zic, Realul, dacă vrea să demonstreze că e echipă mare, va trebui să întoarcă scorul ăsta de 3-1. Și au reușit.
0: Da, mă rog, dumneavoastră v-ați referit la cei doi pe care i-a băgat Mourinho, dar gândiți-vă că până la urmă poți să vezi și altfel lucrurile, adică o echipă mare se vede când își asigură victoria în ultimele minute cu un fundaș care a alergat tot meciul ca să țină față presiunii lor, adversarului, și pe urmă vine în careu după un meci întreg alergat și îți dă și gol, adică la Rudiger, mă refer. Aici se vede.
1: Toată echipa Realului, determinarea aia pe care noi chestiile astea noi nu le avem. Noi ne punem baza într-un 1-2 jucători, apropo de Craiova.
0: Atâta putem.
1: Craiova după mine tot. Eu cred că Craiova de seară nu are nicio șansă.
0: Vedem, vorbim despre ei imediat.
1: Mi-e frică și de ce mi-e frică? Că Getafe e o echipă din Spania. Cu altă mentalitate față de echipele din România. De asta mi-e frică.
0: Acum, e clar că nu puteți compara în campionatele, dar până la urmă, e vorba de campioana noastră, adică vârful nostru, și o echipă la partea a doua a clasamentului la ei. Acum, poate cine știe, se mai nivelează un pic lucrurile.
1: În Spania, în partea a doua, în Spania.
0: Vom vedea diseară. Bine, domnul George, vă mulțumim.
1: Chiar dacă nu sunt craiovean, dar... Nu avem șase. Bine,
0: vom vedea. Bine, sănătate, domnul Jurul, mă așteptăm. Bun, hai să vorbim despre Craiova, Viorele. Deci, meciul va începe la ora 19:45 cu stadionul Ion Oblemenco full. Va fi transmis, cum vor fi de altfel toate meciurile Universității Craiova din Conference League în direct pe DigiSport și Prima Sport. Adversarul complicat la debutul noua ediție a acestei faze din Conference League. Hetafe, echipă din La Liga, care a terminat pe locul al șaptelea totuși în sezonul trecut, adică o poziție onorantă, datorită căreia și prins un loc de cupe europene. Nu sunt în formă maximă la ora asta în Spania, sunt spre coadă pe locul al 14-lea în ierarhia din La Liga, cu doar 8 puncte acumulate în 8 etape, o medie de un punct pe etapă. Deci nu sunt în plenitudinea forțelor în momentul ăsta. Asta înseamnă că ar putea să emită pretenții diseară Craiova sau ne îmbătăm cu apă rece?
2: Păi o echipă din Primera, îți dai seama că indiferent prin ce formă ar trece, rămâne o echipă din Primera, vorba lui Hizo, Steaua e Steaua, de pe vremuri. Acum, nu știu ce să spun, doar că după ce Universitatea n-a reușit să meargă mai departe în Champions League și nici în Europa League, dacă ți-aduce aminte, am spus că lumea va uita și în condițiile în care ai o grupă pentru public ofertantă și așa s-a întâmplat, nu știu dacă diseară din aia 30.000 de oameni care vor fi în tribune va mai fi vreunul cu gândul la ști că noi jucăm Europa Conference League, dar noi meritam sau încă e deschisă rana aia că nu ne-am calificat în Europa sau în Champions, nu, nimeni. Adevărul e că au dat peste o grupă foarte ofertantă să joci cu Brighton, să joci cu Hetafe, echipă din Primera. Chiar mă uitam pe statistică acum recent și în toată istoria Craiovei fotbalistică, o singură dată s-a mai întâlnit cu o echipă din Spania, cu Betis Sevilla, în anii generației Maxima, Craiovei Maxima. În rest, nicio confruntare cu nicio altă echipă. E adevărat că a fost o perdă foarte îndelungată, cel puțin după Revoluție, când Craiova a lipsit din cupele europene. Dar pentru un oraș care respiră fotbal și care avea nevoie de participări europene, Hetafe este ca Real Madrid sau ca Manchester United.
0: Cam, da.
2: Păi adică oamenii, ok, n-a eliminat CSKA Sofia, dar bă, acum vine Hetafe.
0: E totodată și cel mai puternic adversar pe care îl vor întâlni pe teren propriu oltenic. Mă uitam acum pe programul lor în grupa asta de Conference League până la 17 decembrie. Or să mai joace acasă doar cu Egnatia la 5 noiembrie și pe urmă la final, la 17 decembrie, cu FC Copenhaga. În rest, cu Brighton o să joace în Anglia. Următorul meci o să fie în Gibraltar, la Inter de Scaldes, săptămâna viitoare, joia viitoare. Și în rest, na, cu Egnatia e slab, totuși acasă, cu Airat Almaty o să se ducă și joace tot în deplasare. Deci ăsta, primul și ultimul, sunt meciurile cele mai interesante pe teren propriu. Haideți să mai răspundem la un telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua, domnilor! V-am dat o scurtă observație vis-a-vis de ce a zis domnul George mai devreme. Eu țin cu Real Madrid, dar aseară m-am uitat mai mult la meciul lui PSG cu Manchester City, pentru că la meciul lui Real Madrid cu Roma parcă cumva mă uitam, era cam cu o viteză mai puțin față de City cu PSG. Și să știți că, după părerea mea, City-ul nu a jucat deloc slab. Adică m-am uitat și la finalul meciului la statistici, au avut aproape 30 de șuturi. Doar că PSG-ul a interpretat o partitură perfectă, mi s-a părut mie. Adică Luis Enrique mi se pare unul dintre cei mai buni antrenori la ora actuală. Clar, dacă a luat și de două Liga Campionilor la rând, adică se apropie de nivelul Mourinho.
0: Păi, dacă mai e încă una, legalează pe Zidane. Trei la rând.
3: Așa. Și PSG-ul are începutul ăla exploziv de meci în care te amețește, nu știi de unde să iei, pierzi mingile, adică City după un sfert de oră s-a dezmeticit, practic, a început meciul cumva de la 0-3. După aia s-au chinuit să ajungă, așa mi s-a părut mie, exact ca la o cursă din aia de Formula 1, unde pleacă unul din pole position și toată cursa te ții după el, ajungi pe acolo la un 5 secunde distanță de el, dar nu îl dă sentimentul ăla, că orice face, tot câștigă. Asta e. Și cum joacă PSG-ul, se vede de ce l-a cedat pe Barcola, că și Barcola e un jucător senzațional. Și
0: joacă bine la Liverpool, am văzut. E ok.
3: Senzație, hat-trick, da. Mm-hmm. Dar vă dați seama ce fotbaliști au, dacă s-au putut dispensa de așa ceva. Adică ați văzut Dembele, care părea că a intrat într-o ușor cont de umbră, a revenit... Mm-hmm.
0: Se completează, mă. Ai văzut începuse în forță Ferran Torres. Aseară n-a mai strălucit așa, dar au venit alții din spate care...
3: La ei eu am impresia că cumva ei se păstrează pentru anumite competiții. Dacă ați văzut, Marquinhos nu prea joacă prin Liga. Îl păstrează pentru Champions League. Basar era pe bancă, Vasquilia, Ferran Torres, João Neves, adică oricând puteau să joace titulari. Dar cum ce chimie există între Desiré Doué și Dembélé, cum se simt pe teren, cum își dau pasă pe poziție viitoare, chestiile astea nu poți nici dacă ți le arată cineva să investi pe unii după imagini, video și alte chestii. Astea e chimia dintre fotbaliști. Ceva, dacă îl transferi undeva acum pe Ousmane Dembélé, nu o să mai joace la fel ca în angrenajul lui PSG, dacă nu mai e 2-3 de la PSG. Ori iei pe toți 3, ori stai în banca ta și...
0: Da, acum ți-am zis, sunt foarte mulți care comentau aseară după meciurile astea, domne, uite că nu e chiar așa, că Barça are totuși un adversar cel puțin de valoare. Dar eu zic că e prea devreme ca să vorbim până la primăvară în mai.
3: Dar știe, în Champions League mereu sunt 4-5 titani, adică și Bayern, și dacă începea cu 0 puncte după primele 2-3 meciuri, asta nu este un barometru după care să te orientezi. Da. Cel mai bine cine ajunge în semifinale, de acolo ai o șansă să ajungi în finală. Până acolo, competiția este atât de puternică și sunt atât de multe variabile, accidentări, suspendări. Îl trage Vinicius de păr pe unul în semifinală și nu mai prinde finala. Și, adică sunt prea multe chestii la mijloc și e foarte mult timp până în primăvară. Ați văzut când a câștigat PSG-ul, deși au intrat în ultimul moment în play-off.
0: Am zis, mă, și mai devreme, Realul poate să meargă tip-til și ajunge pe acolo. Nemții la fel, cum ai zis și tu, Bayern, știi cum e zicala aia, că nemții te trezești cu ei în finală, când joacă prost ajung în finală și când joacă bine mă și câștigă. Da, sunt multe proverbe din astea care se reflectă în realitate.
3: Prăbușirea fotbalului italian și la nivel de club, dacă ați văzut, deci lipsa banilor și niște mutări așa neinspirate pe piața de mercato și ați văzut toate numele mari din Italia suferă. Adică se vede că fotbalul italian...
0: Păi am vorbit și ieri, da. Pierd pe linie, văd echipele lor și nici la prima reprezentativă e cam aceeași poveste, aceeași problemă. Fotbalul lor e în cădere, e adevărat.
3: Și legat de Craiova cu Getafe, eu zic că pentru Craiova e un meci de gală, adică pentru ei este ceva... O sărbătoare a fotbalului oltenesc.
0: Am mai tot zis de
3: europene. Da, și cred că Craiova o să fie mult mai motivată și s-ar putea să obțină un rezultat frumos diseară. Adică pe asta merg. Chiar dacă sunt FCSBist, o să mă uit diseară la meci și o să fiu fanul oltenilor.
0: Și azi, la fel.
3: Să mă uit la coeficient.
0: Da. Mulțumim, sănătate.

0: Mai bine vă mai așteptam. Da, apropo de asta, am văzut și întrebarea unui reporter la, pentru antrenorul universității aseară. Ar fi bine să câștigați? Gândeam așa ce aș fi răspuns în loc. Nu, m-aș supăra dacă aș câștiga, m-aș da cu capul de pereți. Așa sunt câteodată, se trezesc de unii vorbind. În fine, Universitatea Craiova va începe diseară cu următorul 11, probabil, vă că scriu majoritatea site-urilor aceeași formulă. Popescu în poartă, fundași Romanciuc, Stevanovi și Screciu, la mijloc Teleș, Băluță, Cicăldău și Bancu, plus un trident ofensiv cu Matei și Bayram, încadrându-l pe Al-Hamlaoui. Deci o formulă 3-4-3, ceva de genul ăsta. Acum trebuie să vedem și cum se mișcă formula asta, pentru că vorba lui Cornel Dinu, astea sunt pentru statistici și pentru foile de joc, așezările. În rest, contează, se schimbă mult în timpul meciului. Mai luăm un telefon. Bună ziua! N-a fost să fie, de data asta a fost cu ghinion. Și cineva, Vinicius a fost cel mai slab jucător al Madridului aseară. O fi cu gândul la vreun transfer? Nu știu dacă a fost chiar cel mai slab, dar a prins o zi slab. E adevărat, comparativ cu ceilalți, dar nu știu dacă are legătură. Probabil e supărat mai mult pentru că va fi suspendat pentru El Clasico cu Barça. Îți dai seama că nu i-a picat bine, dar și-a făcut-o cu mâna lui. Bună ziua!
1: Bună ziua, cu respect!
0: Vă ascultăm!
1: George din București, eu prefer să nu spun așa părerea despre fotbal sau părerile mele personale, pentru că legătură de sport cu fotbalul, toți avem păreri și stăm și o lungim foarte mult.
0: Asta e frumusețea sportului, că toți le pricep.
1: Vreau să vă întreb, vă rog frumos, nu știu dacă v-a adresat cineva întrebarea asta, e legat de fotbalul românesc, de sportul românesc în general, începând cu domnul Viorel. Acum eu sunt conștient că dânsul poate nu are, sau dumneavoastră, n-aveți experiența domnului Burleanu în materie de conducere de fotbal sau ceva, dar prin experiența dumneavoastră așa din sport în general, ce ați face? Ați face o reformă, spre exemplu, ați sacrifica câțiva ani buni să faceți o reformă a fotbalului, nu știu ce idei, cu ce idei să veniți, dar ați face ceva în sensul ăsta în așa fel încât să avem și noi rezultate? Adică, spre exemplu, mă refer doar o idee de-a mea, ați sacrifica câțiva ani să băgați numai tineri sau ați sacrificat câțiva ani să faceți în așa fel încât echipe de club să folosească numai români, astfel încât să aveți rezultate în, să zicem, 5, 6, 7, 10 ani de zile? Nu știu dacă v-a adresat ceva întrebarea asta, dar ar fi cazul de o nouă reformă a fotbalului românesc. Părerea mea, nu știu, cred că mulți gândesc așa. Dar vă întreb pe dumneavoastră ce ați face, vă rog, atât. Mulțumesc mult.
0: Uite, să răspundă Viorel primul, dacă...
2: Păi, cred că nu mai trăim... Nu mai trăim, nu ne mai permitem luxul datorită sau din cauza mersului lucrurilor, evoluției, vremurilor. Nu ne mai permitem luxul să facem reforme și să așteptăm ca ele să dea roade. Acum se trăiește de azi pe mâine, pe repede înainte, rezultate cât se poate de repede și așa mai departe. Motiv pentru care nu văd că o astfel de reformă poate fi implementată de urmașii urmașilor lui Burleanu. Te adaptezi din mers, dacă poți. Dacă nu, lași pe altul sau o strici și mai rău decât era.
0: Dintre ideile pe care le-a subliniat mai devreme ascultător...
2: Păi cu străinii aia, n-ai ce să
0: păi
2: faci.
0: Asta zici, că... aia nu se poate legal, în primul rând. E din start, cade.
2: E
0: pentru
2: o piață
0: că e legea
2: liberă.
0: Muncii. Da, exact.
2: Să joci cu tineri, iar nu se poate lega, pentru că... joci cu cei care merită să joci, indiferent de vârstă, da? Mm. Și cam asta.
0: Da, corect. După vârstă, na, așa, hai, uite că tot am dat exemple cu mari fotbaliști și că ce vorbeam ieri, cu, de ce discutam ieri, cu dacă ar merita sau nu la Miniamal să ia balonul de aur. N-are nicio treabă vârsta, dacă omul demonstrează, băiatul demonstrează la vârsta asta că e super bun, de ce să nu-i dai la urma urmei, nu doar pe criterii de vârstă. Cum la fel ar fi, după părerea mea, exagerat să risipești trofeul și să-i dai lui Messi pentru întreaga activitate, că nu suntem la Oscar acum, trebuie dat pentru performanțele pe care le-ai avut în sezonul care s-a încheiat. Și ar fi nedrept pentru cei care au realizat într-adevăr niște performanțe la un nivel...

mai înalt de atât. Are destule, oricum o să rămână recordul probabil lui Messi. I-am zis mai devreme că toate recordurile pot fi doborâte la un moment dat. Dar ăsta cu baloane, cam greu. Nu prea văd în următorii 20 de ani cine să-l poată depăși pe Messi la capitolul ăsta cu o baloane de aur. Cred că e printre puținele recorduri care vor rămâne mult timp în picioare. Și apropo de

0: Ro, minutul 20 pasă de la lui Suarez și pe urmă Rodrigo de Paul din pasa lui Messi. El arată că încă mai poate, dar poate tocmai asta e farmecul, adică într-un fel mai bine să se retragă cât încă mai poate decât să ajungă să se în scandaluri din astea precum Cristiano Ronaldo, în momentul în care e clar că nu mai e același fotbalist de odinioară. Cam asta cu... mă gândeam că nu o să apară acum vreun ascultător care să-mi amintească cum avem noi un mare fan Messi pe aici printre voi, care de fiecare dată când marchează îmi reproșează. Nu spui nimic că a dat aseară la Micu iar un gol sau... Aseară n-a mai dat gol, a dat doar o pasă, dar uite, am satisfăcut și de data asta. Și apropo de jucătorii străini, ce spunea mai devreme ascultătorul nostru care ne-a sunat Adineor George din București, văd că avem o nouă performanță în Superliga românească. Avem, deși noi criticăm calitatea jucătorilor străini care vin în Superliga, avem un record de internaționali. Fotbaliști care evoluează pentru echipele lor naționale, dintre străinii care sunt la noi. 26 de jucători din 26 de fotbaliști care evoluează pentru 24 de țări diferite în naționala țării lor. Asta înseamnă, cel puțin după statistică, că a crescut calitatea fotbaliștilor străini care evoluează în prima ligă, chiar dacă noi nu percepem ca atare. Păi da, joacă pentru echipele lor naționale, chiar dacă e vorba de reprezentative modeste. Cu toate astea, uite, sunt o grămadă. Uite, doar de la FC Argeș. Uite, Igor Nichici, Muntenegru, Gabriel Andrei Josep pentru Congo, și Botoșaniu are doi, uite, tot pentru RD Congo, nu, unu, de fapt, are. Chifutul ăsta. CFR Clujul, care aproape, cred că cei mai mulți, și Dinamo la fel. CFR Cluj pentru Georgia, Bosnia-Herzegovina, Moldova, Dinamo. Bine, Dinamo are Macedonia de Nord și Eritrea. Nici nu știam că avem fotbalist din Eritrea la noi. Pentru Benin, pentru Kosovo, o echipe din Guinea, Bissau, Canada deja e zator de la oțelul e beton, pentru că Azerbaijan, Costa Rica, Ghana, Mauritius, Martinica, Cipru, deja e șmecherie, Capu Verde, Tavares de la Craiova, avem și pentru Jamaica. Deci echipe din astea, Ruanda, uite, Subțireanu, dar cu toate astea, Ceștici de la Voluntari joacă pentru Serbia, are deja două meciuri, avem și tot de la Voluntari și pentru Curaçao. E o cifră păcălitoare asta, așa, o statistică, adică având în vedere că ăștia joacă totuși la niște reprezentative foarte slabe, sau chiar crezi că am putea să percepem asta ca pe o creștere de valoare a străinilor care vin la noi?
1: Păi nu știu, eu nu stau să analizez
0: individual. Dacă e o chestie vizibilă, păi mie nu mi se pare, sincer.
1: Nu știu, echipele unde evoluează, dacă au crescut cu ei pe teren, dar, repet, problema de a aduce din ce în ce mai mult sau pe din ce în ce mai mulți să aduci pe străini legată de români, că nu mai sunt numeric, calitativ, nu știu unde au dispărut sau de ce au dispărut, să caute alții, să caute domnul de la ANS, care vine, dacă vine, sau tot eternul Matei, rămâne la ANS cu guvernul ăsta. Deci nu știu. Chiar sunt oameni care ar fi trebuit să ne răspundă la aceste întrebări de 20 de ani încoace. Dar ei nu sunt capabili. Și atunci de ce aș fi eu capabil?
0: Da, domnul Matei l-am văzut ultima oară cu vreo lună. Era o interviu, o declarație pe undeva și în care sublinia faptul că deplinește benevol funcția în momentul ăsta, pentru că nici el nu și-a primit salariul durant de zile, nu e remunerat pentru funcția asta de șef al sportului românesc, așa că ce să mai e derizorul deja, să mai vorbim despre organismul de conducere al sportului românesc în momentul ăsta. Tot vorbind acum despre fotbaliști români în comparație cu cei străini, am văzut, uite, un nume din, pe care îl uitasem din perioada de glorie a echipelor românești în Champions League, fostul fotbalist al Oțelului, atacantul Liviu Antal, și-a anunțat retragerea din activitate la 37 de ani. A fost campion și golgheter, uitasem că a fost și golgheter al României, corect, și-a anunțat printr-un clip video.

0: retragerea în activitate cu ocazia meciului dintre Žalgiris Vilnius și Hegelmann, programat în campionatul Lituaniei, care va fi ultima pe propriul teren. Da, chiar Liviu Antal a fost un fotbalist bun, bun, cel spre bun, într-o perioadă în care fotbalul românesc chiar mai însemna ceva. E adevărat, s-a dus într-o competiție nu foarte puternică în țările baltice. Cu toate astea, eu acum aud de el după câțiva ani buni. De când, de ce dispărut așa din radar? N-a mai jucat. Da, 37, e adevărat, dar păi, nici până vrei? N-am mai auzit de el de vreo 7-8 ani, cred. Adică, cred că a ieșit din circuit. Da, mă rog, poate n-am fost eu foarte atent. Dar n-am mai contat pentru fotbalul, pentru prima reprezentativă de multă vreme, cred că de vreun deceniu. Și mă întreb așa, de ce? Adică, chiar na, un fost golgheter al României și într-o perioadă în care chiar se obțineau performanțe. Și văd că are deja, uite, pentru formația, e adevărat, Lituania nu e mare campionat, dar a strâns acolo, uite, 212 meciuri, 110 goluri. Nu prea avem mulți fotbaliști români care să fi marcat 110 goluri pentru o echipă străină. Chiar dacă e la un nivel destul de slab. Deși aveam pe Mutu, care a marcat în Italia, tot cam atâtea. La un moment dat, și mai vedeam că o chestie pentru finalul emisiunii, văd că anunță CFR Cluj, Neluțu Varga, că vrea să mai pună pe liber o serie de fotbaliști de la gruparea ceferistă și face o înșiruire de nume de jucători cu care s-a ars în ultima perioadă. Îi trece pe listă Curzuma, Islam Slimani, Conopleanca, Batista și acum își pune speranțe că Nicolae Stanciu și Andrei Burcă vor mai reuși să facă față, dacă nu cumva, dacă nu îi va pune și pe ei pe lista celor de care se vor despărți în viitorul apropiat. Nu știu, asta rămâne de văzut. Și vă mai menționez ceva pentru diseară, că uitam. Dacă cumva voi fi dezamăgiți la un moment dat sau dacă nu vă place fotbalul pur și simplu, deși e greu de crezut, să știți că aveți o alternativă. Tedo la ora 19:45 de minute, handball de cel mai înalt nivel, Dinamo joacă diseară acasă cu FC Barcelona în EHF Champions League la handball, după ce au pierdut în runda precedentă pe terenul catalanilor cu 27-34. O să vedeți, puteți să vedeți meciul pe DigiSport 2. Nu știu dacă va fi și pe primul Sport 2, dar pe DigiSport 2 în mod sigur. Deci pe primele două canale DigiSport puteți să schimbați cu telecomanda între meciul Craiovei cu Hetafe și dacă nu vă place ce vedeți acolo, puteți să comutați să vedeți handball de cel mai înalt nivel. Bun, asta a fost, dragilor, pentru astăzi bârfe și sport. Ne reauzim mâine de la ora 11 pentru ultima ediție din această săptămână. Hai Craiova pentru diseară, hai Craiova, hai băieții, să le arătăm că sunt oltenii cei mai buni, mă rog. Din campionatul românesc, sunt clar. Dar poate reușim diseară să facem vreo mare scofală. Chiar sper la o scofală din partea Craiovei cu Hetafe. O să vorbim despre meciul ăsta mâine când ne reauzim. Nu schimbați frecvența, pentru că pe Sport Total FM urmează câteva minute Andy Stănescu și emisiunea În gura porții. La bună reauzire! Pa!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci. Ima.

0: Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
4: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
3: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
4: Bă, dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City...
3: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey? De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
5: Și avem și matinal.
6: Cu de toate.
3: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
7: Cine știe, din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
3: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
7: Pe Sile e greu să-l contrazici.
8: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
7: Bine, te blochez pe WhatsApp.
0: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
7: Ai numărul, ai și bârfa.
8: Și dacă nu ești de acord cu el,
7: te blochez.
3: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
9: Extra Time.
3: 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
9: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
3: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna.
10: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
11: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
0: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
11: Fotbal!

0: avem, în not avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților. Iată-ne și într-o zi de joi. Noi că începem așa cu risc maxim, că noi nu nimerim zilele de obicei. Adică eu, ca să fiu mai, să fiu sincer până la capăt. Dar să presupunem că ar fi joi. Mă gândesc că după două seri de Champions League joi ar trebui să fie. Sigur că

Acum să-l văd încă pe Ionel Luțan, că atunci aș fi avut confirmare că vine el la Traffic Sport, joia e ziua lui. Dar lăsați-mă, nene, cu guvernul și cu astea, că v-am mai spus care e părerea mea despre politică. Politica le aduce profit doar politicienilor. Oricum ai face-o și oricum ai comenta-o, tu n-ai cum să ieși bine. De ce? Păi pentru că tu ești la care plătește pentru ea. Cum să ieși bine? Deci politica ție nu-ți oferă nimic, în schimb tu îi dai tot. Te mai încaieri și cu vecinii, și cu colegii, și cu prietenii, și cu familionul, fameleonul, pentru ce? Lăsați-mă și cu statul român și cu... La noi nu se mai poate, statul român nu mai poate fi reformat. Nu mai e cum să-l dregi. La noi trebuie schimba tot. Constituție nouă, instituții de la zero, cod civil, cod penal, tot, reformă administrativă, debirocratizare, bine, asta e o stupizenie, nu există așa ceva, debirocratizare nicăieri, dimpotrivă. Pe măsură ce progresăm din punct de vedere tehnologic, ne birocratizăm și mai tare. Fiscalitate, toate alea, noi trebuie luat totul de la zero, mă, terminați, nu ne interesează. Asta nu se va întâmpla, evident, să nu fim naivi. Și atunci nu avem de să vorbească analiștii politici. Dom'le, am avut o seară de Champions League, 50 de goluri, știți că nouă ne place să rotunjim. 50 s-au dat, bă, așa spectacol. Îmi plac seriile astea. S-au mulțit. Parcă din ediția trecută fotbal a început să respire. A început să joace iar fotbal. Am început să vedem iar meciuri dintre astea care scapă, slavă lui Dumnezeu, scapă de sub controlul antrenorilor, care ucid în general fotbalul, antrenorii din zilele noastre, și se joacă, se enervează fotbaliștii și se joacă la un moment dat care pe care, sau antrenorii înșiși, nemai având alte soluții, bagă în teren tot ce au ofensiv, cum a făcut Mourinho, rar îl vezi în situația asta. A băgat tot ce avea atacant sau jucător ofensiv ca să nu piardă meciul cu Roma. Dom'le, ăsta e fotbalul care ne place. Așa pe contre, nene. Nu da latul terenului. Așa ar trebui să joace ca să se vadă și valoarea jucătorilor și a antrenorului. Și așa da latul terenului știe să joace toată lumea. De că știu și norvegienii. Da, că s-au răzbunat ăia de la Bodo ca să nu rămână mai prejos de decât vecinii de la Viking, Bodo, ca se bătaie de la Bayern. S-au răzbunat pe Dortmund. Adică oricine poate să joace așa. Numai fizic și numai cu pase înapoi și cu pase în lateral. Nu, fotbalul adevărat e ce ați văzut aseară la Roma cu Madrid, ce ați văzut la Manchester City cu PSG, ăsta e fotbalul. Și ar trebui să fie. Până și la Aston Villa cu Fenerbahce era negru de supărare, dar încerca să mascheze asta Unai Emery. 6-0, să ziceți, pe cum să fie supărare? Da, foarte simplu, că se obișnuiesc ăia. Se obișnuiesc ăia de la Aston Villa, care neam de neamul lor, visau să aibă asemenea parcurs în Champions League. E a doua oară când îi duce bine în faza grupei Unai. Îi vreau să obișnuiesc și să gândesc, păi dacă Champions League ai bătut cu 6-0, păi vrem și în campionat. Asta nu-i convine lui Unai. Nu i-ar fi plăcut un ai maximum 2-0. Că el știe ce loaze are în curte. Nu poate să repete scorurile astea. Poate să o facă prea des. Dar l-a luat și pe el fotbalul pe sus. Așa de slabe au fost ele la Fenerbahce. Dom'le, ăsta e fotbal, așa trebuie jucat. Pentru spectatori. Nu de alta, dar cereți o grămadă de bani pe el toți. Și cluburile, și federațiile, și ligile, și televiziunile, și toată lumea. Munți de bani vreți? Păi atunci jucați exact ce s-a văzut aseară. Până și la Feyenoord cu Como, arăt rezultatul neconvenit. Recunoaștem că nou fotbalul dejosez nu ne place foarte tare. N-avem nimic cu dejosezi în general, cu fotbalul lor avem o problemă. Asta nu înseamnă că dreptatea e de partea noastră. Ție poate să-ți placă fotbalul lor. Înseamnă că nu ne place. Vorba de judecata de gust aici, nu neapărat. E și de valoare, dar plecăm de

la judecata de gust. Deci a început perfect, fraților, seara cu Linz, Liverpool 3-6, să-i dea Dumnezeu sănătate și lui Ping Pong ăla, Fring Pong, așa luază de fundaș mai rar. O să zice, stai băi, dar cum, cum, că a dat gol, hai mă, lăsați că a dat gol, asta, și Maguire mai dă. Zice, toți proștii pe linia de fund mai dau goluri în zilele noastre, nu înseamnă nimic. El e sărac cu zero barat, de fapt, și pe faza de atac și pe cea de apărare. Da, da, cu ce să facă și Raul, trebuie să-i joace pe toți, să mai rotească și el, să mai schimbe, mai câte o accidentare, mai câte o suspendare, na. Îi joci. Dacă nu era ping-pong ăsta, probabil că Liverpool ar fi bătut cu 6-0. Sau hai, 6-1. Așa a fost 6-3 și pic mai interesant și cormoranilor le prinde bine că totuși n-au jucat de unii singuri. Adică e bun meciul ăsta ca antrenament. Plus că s-au mai pansat după meciul cu Manchester City. Deci a început, aș zice, excepțional. Seara de Champions League, cu acest 6-3, sigur că Liverpool a condus ostilitățile pe întreaga durata partidei. Ceilalți doar au reacționat. Da, cu ping-pong și cu alte gafe, Liverpool nu e o echipă care să se apere neapărat. Ăsta e un meci care i-ar fi plăcut și lui Jurgen Klopp. Pe el nu-l interesa câte goluri ia, câtă vreme dă mai multe decât adversarul. Și aici a fost Liverpool, sigur, cu un adversar mai slab față, dar a fost Liverpool aia care ar fi trebuit să fie și care era pe vremea lui Jurgen Klopp și pe care încearcă să o recupereze. Era ăla. Din păcate, sunt toți adversarii la nivelul Las Clint, asta e problema, mai ales în campionat, că ar fi mult mai ușor. A spart gheața, în sfârșit, și Barcola ăsta cu tripla, ceea ce e o veste bună pentru cormorani. Poate de aici încolo reușește să se concentreze, nu mai ratează. A fost ratangiu începutului de sezon. Toate pozițiile, sigur că el nu-i vârf, dar că totuși un pic de concentrare nu strică. A dat și Kumas. Well, ca să vă dați seama cam la ce nivel este Las Clint. Araujo, săracu, el a început. El a deschis balul la ăștia acasă, dar na, dat a trebuit schimbat ștoarciul. Araujo în schimb pe partea lui Ping Pong, noroc că era și Barcola, e tot pe partea aia, mai mișcă un pic din urechi și Gravenberg, e noroc că era Las Clint. Deci dacă joci cu Ping Pong, să zicem că ai meci cu PSG sau cu Barcelona, te-ai nenorocit, praștie te facă ea. A, nu e singura loază pe care am văzut-o aseară, mai avem și alți clienți. Deci meci foarte bun pentru Liverpool, a venit mănușa, în Champions League stau foarte bine, au 6 puncte și meci foarte bun și pentru noi. Dar surprinzător și la Feyenoord Como, unde nu ne așteptam să fie gazdele așa feroce, și acolo a fost rost de spectacol. Fraților, bineînțeles, au deschis cei de la Como scorul, s-au mobilizat cumva ăștia de la Feyenoord și au reușit să revină în meci. În cele din urmă au câștigat, eu aș zice, mai degrabă cu noroc cei de la Feyenoord, pentru că și-a băgat-o practic în poartă Robert Sanchez. Altfel s-ar fi terminat 2-2. Mi-a părut un picuț rău așa pentru oamenii noștri de la Como, dar asta e. Oricum se cam chinuiseră să egaleze. Sau cam chinui să egaleze, așa că... Fără autogolul ăla, nu se știe, poate ar fi rămas 2-1 sau s-ar fi făcut 2-2. În fine, important e că au fost și aici goluri, deci partida... Din punctul ăsta de vedere, de un nivel mai ridicat, totuși, decât ne așteptam. Da, nebunie de meciuri au fost aseară. PSG pare că e deja câștigătoare. Aia nu știu,

Da, să vedem. Că e faza grupei, totuși. Și după cum ați văzut, și în ultimii ani, cine-i fruncea în faza grupei, adică ăia care termină pe primele locuri, nu sunt cei care câștigă neapărat trofeul. Lucrurile stau cu totul și totul altfel în fazele eliminatorii. Ține de multe, de mulți factori care trebuie luați în considerare. Și norocul trebuie să țină cu tine, să nu ți se accidenteze jucătorii cei mai importanți, să nu prinzi o zi slabă, poate cea mai slabă zi a sezonului, tocmai când întâlnești cel mai puternic adversar în Champions League. Sunt multe. E nevoie și de un pic de noroc. Am zis, începând din faza sferturilor, toate trebuie să-ți meargă perfect ca să câștigi. Altfel, echipele care intră în sferturile de finală în Liga Campionilor se pot considera deja câștigătoare ale trofeului. Dacă ești echipă mare în Europa și ești în sferturi, ți-ai îndeplinit obiectivul. Mai departe, am zis, mai ține și de noroc, ține și de inspirația selecționezului în anumite momente, cum s-a văzut și aseară. Ține și de reacția. Adică în Champions League îți mai trebuie și antrenor. Nu-ți ajung jucătorii. În campionat poți să te descurci doar dacă ai cel mai bun lot și fără să pui pe nimeni pe bancă. Exemplu, Bayern München. Cu Ulise, cu Harry Kane, cu Diaz, cu Kimmich, nu îți mai trebuie nimic până la urmă. În cele din urmă tot tu te pui pe locul întâi și tot tu câștigi trofeul. În Liga Campionilor îți trebuie și un antrenor care măcar să fie spontan, să știe cum să reacționeze. Și a spus că aseară Mourinho a reacționat, sigur, în disperare, dar a făcut-o, până și Maresca. Acum nu știm dacă Maresca sau o fi coborât chiar Pep însuși la pauză în vestiar să facă schimbările necesare, că City a arătat totuși totul altfel în a doua repriză. City a câștigat a doua repriză, nu atât de categoric cum a câștigat-o PSG pe prima. De-aia n-a fost suficient până la urmă. Îți mai trebuie și antrenor. Uitați-vă la Chivu, el pierde tot cupele europene, toate meciurile. Ți-ajunge să ai doar fotbaliști. Da, vampirul a mușcat de 6 ori, nu-i place. Vampirul mușcă odată și bine. A zis că nu-i place, că se învață ăia, mai ales publicul. Se învață cu scoruri de-astea. N-ai obișnuit să cu 1-0, 2-1. Surpriza a fost că la Bodo, da, Bodo doar un singur meci care a dezamăgit din punctul ăsta de vedere, dar a fost atât de mare ambiția gazdelor, înverșunarea lor, dar arăta că totuși, bă, noi am spart gheața, ce se bagă ăștia de la Viking în față? De fapt, n-au spart nici cei de la Bodo gheața. Gheața a fost spartă de mult de Rosenborg Trondheim, dacă vă mai aduceți aminte. Ei tot participau în Liga Campionilor. S-au ofticat că ei au pierdut cu Bayern și Viking era cât pe ce s-o bată pe Bayern. Și atunci au jucat la rezultat. Au închis toate culoarele, au otrăvit, au pârjolit ogoarele, fântânile, au otrăvit, le-au astupat tot. Dortmund n-a reușit să apropie de vreo 2-3 ori de poarta lor. Adică nu s-a mai jucat de schis, maică, asta e ideea. Și de-aia n-a mai avut goluri. Da, casele bune asta, casele de pariuri după ce s-a întâmplat în acest mijloc de săptămână în Champions League, schimbă, întorc foaia. Gata cu 1-0, 2-0, 2-1. Da? Acum înainte, 3-4-6, 2-1 la 5, altfel vă schimbăm și aici, președinții, liderii, pe toți vă schimbăm, bă. Exact. Și ăsta e un pericol. De adevăr, obișnuiești pe toată lumea cu scorurile astea, dar nouă ne place. Așa se întâmplă când artificial sunt uflate competițiile cu nei ca nimeni. Îmi pare rău de Roma, altfel jos pălăria. Da, Gasperini, cum mai zic ăștia ai noștri, nea Gasperini nenică, la vârsta lui, l-a perpelit bine pe Mourinho. Pe Mourinho îl perpelesc și jucătorii lui. Deci că sunt trei tabere, de fapt, în vestiar acum. Vinicius, care încet, încet

își pierde adepții, e din ce în ce mai singur. Bellingham, că i s-a urcat la cap. Și Mbappe. Bătaie mare acolo. O să ajunge și la meciul Realului. City a ratat 300 de ocazii. Lasă așa, că e foarte bine să rateze, să avem multe ocazii. Mai vedem 6 goluri marți între PSG și Barça? Da, eu zic că vedem. Nu știu dacă 6. Dar vedem și acolo goluri. Eu zic că vreo 3 minimum. Că sunt echipe care joacă ofensiv când au ocazia. Îți exploatează fiecare slăbiciune. Plus că au doi selecționeri care știu să pregătească surprize pentru adversar. Zuta seară lui Enrique a dat peste capă Maresca. Toată lumea se aștepta, evident, se așteptau să joace Kvaratskhelia, se așteptau să... Când l-au văzut ăștia pe Desiré Doué titular și pe celălalt în banda opusă, n-au mai știut ce să facă. Toată lumea pe ăștia îi vedea, adică nimeni n-ar fi zis că Doué și Acliu și ăsta vor fi titulari. Asta a fost surpriza. Și într-adevăr cu Doué și cu Acliu și-a bătut. Doué, ați văzut ce a făcut din Cusano? Bine, Cusano a fost penibil. Ăsta nu e jucător de Champions League. Nici măcar nu are bunul simț, că despre bun simț e vorba, să alerge Cusano ăsta. Stătea la 14 metri de Doué. Ruben Dias ăla la fel. O putoare și ăla nenică n-ar fi, nu l-ar fi. A văzut că e depășit cu Sanov sau n-are chef, a nu încerca să ajute niciun fel. Făcut Doué ce a vrut în prima repriză pe partea lui. Cu Sanov. N-avea cine să-l ajute. Cine să coboare să te ajute? Semenio, vezi să nu. Mai rău te încurcă. Deci asta a fost surpriza pregătită de Luis Enrique. 4-3-3 ăsta. Lumea a zis, a se aștepta la Kvaratskhelia, bineînțeles, la Ferran Torres. Cele din urmă au intrat, dar în a doua repriză. Deci de asta zic, și la Barça cu și la PSG cu Barça putem să ne așteptăm și la dulcegării dintre astea tactice și la spectacol. Depinde și cât de repede se deschide scorul. Sunt echipe foarte orgolioase, foarte ambițioase și cei doi antrenori la fel, nu suportă ideea să piardă. Deci va fi bătaie în lege. Dar asta nu înseamnă, nu se va tranșa disputa dintre cele două acum, faza grupei. Abia când se vor întâlni, dacă se vor întâlni, în fazele superioare ale competiției. Atunci o să fie tensiunea mai mare, atunci s-ar putea să nu avem un meci cu multe goluri. Acum în grupă își permit, dacă se enervează, să se bată parte în parte, n-au ce pierde, astea sunt echipe care se califică direct. Între primele 8. Nu se tem să joace la o adică. Deci o să avem spectacol și săptămâna viitoare. Mai avem și Bayern, Arsenal, o să fie. O să fie destule, vom avea destule argumente și săptămâna viitoare. Ne vă fascinează, zice cineva, reacția lui, se referă la Unai Emery, la Nosferatu, din negura timpului, așa, la fiecare gol. Am revăzut toate filmele Nosferatu. Da, Unai Emery, acum, dați seama cât a văzut a viața lui. Nu se știe exact când poate s-a născut în Evul Mediu, poate în Antichitatea Clasică. Câți regi nu i-au trecut prin față? Câte bătălini a văzut Unai Emery în calitate de vampir? N-a reușit nimeni să-i vină de hack. Sigur că nu îl mișcă așa orice. De-aia și este atât de prudent că a văzut multe, a trăit multe. Nu se entuziasmează la scorul ăsta de 6-0. V-am spus care explicația, că după aia poate joci cu Fulham acasă la Birmingham și nu reușești decât un 1-0 sau poate te împiedici de ei și faci egal. Și ți-ar suporteri în cap. Asta nu-i convin lui scorurile astea.

Știe ce echipă are. Nu poți să ții steagul atât de sus cu Aston Villa. Nu poți să obții rezultate de tipul ăsta prea des. Deci până și la Feyenoord Como a ieșit spre... Dar n-am văzut meciul. Evident, ne uitam la Linz cu Liverpool, chiar și Shakhtar cu AEK, unde ziceai că poate un 1-0 acolo sau poate chiar 0-0, 1-1 ceva, și aici cei s-au dat 4 goluri. S-a jucat la Londra, bă, fraților, pe Stamford Bridge. Se plimbă ăștia deștept, Ahmetov. A zis, bă, dacă tot nu mai avem unde să jucăm acasă, că nici nu mai avem acasă, de fapt, la Donetsk, ce să joci, că acolo e războiul. Bă, măcar să, că inițial știți ce, cum se vorbea, că echipele din Ucraina, în general, vor juca în Polonia, acasă, ca să nu fie foarte departe de patria mumă, dacă se simt mai acasă acolo. Da, vede că asta a fost deștept. Spun, dacă asta este situația, măcar să profităm să ne plimbăm. Avem un pretext să jucăm pe marile stadioane ale Europei și să zicem că suntem la noi acasă. Și s-a va putea lăuda Ahmetov când se va termina, dacă se va termina vreodată războiul, domne. Noi am jucat acasă și pe Nou Camp, și pe Stamford Bridge, și pe Allianz Arena. El n-ar avea nicio jenă să le ceară lor, dați-mi și mie stadionul să joc odată. Când joacă Barcelona în deplasare, nu mă lăsați și pe mine să joc, care bani să plătească, vă dați seama. Deci, da, bună idee asta cu venitul la Londra. Asta le-a stricat socotelile grecilor. În Polonia atmosfera ar fi fost mai rece, așa mai... Nu e o echipă poloneză, ce galerie să ai, că nu ești la tine în țară. Dar acolo la Londra, parcă te simți mai bine, totuși. Ai nicio șansă, n-au avut grecotei, așa, meciul n-a fost dezechilibrat, dar s-a văzut că n-au calitate. Ăștia din 4-5 ocazii au dat 3 goluri, AEK Atena abia a reușit să dea unul. Betis cu Porto iar, dar aici ne așteptam totuși să fie bătălie mare, pentru că portughezii știm că nu se lasă, nu se dau bătuți cu una, cu două. Iar Betis era totuși favorită, pentru că merge bine și în campionat, juca acasă. 5 goluri și aici. Scurt, în cele din urmă un penalti a tranșat disputa dintre cele două. Portughezii aproape totuși să dea lovitura. La un moment dat aveau 2-1. Dacă nu era penalti, ăla plecau cu un egal acasă. Jos pălăria și în fața lor. Porto, Benfica, sigur că nu se pot măsura în general cu echipele, mai ales cu cele mari din Europa, cu echipele din Spania, cu echipele din Anglia, cu al de Bayern sau, mă, dar luptă, nu se lasă. Și din când în când fac și surprize. Așa că și meciul ăsta ne-a satisfăcut și nu doar rezultatul. În fine, ajungem la Roma cu Real Madrid. Fraților, de RON ăsta, nu de euro, nu de dolar, de RON, așa îl cheamă, e de jos, sigur. Martin de RON, ăsta a fost omul lui Gasperini, de fapt. El era omul de bază acolo, a și deschis scorul, după care da două goluri Daniel Malen. Deci, practic, pe de jos se bazează Gasperini în, cum îi zic ai noștri, în cupele europene. A jucat și Toarșu Dybala, dar la un moment dat a și ieșit de pe teren. N-am văzut cine știe ce la el. Deci, de RON ăsta și cu Daniel Malen au fost oamenii care au încurcat-o pe Real Madrid. Dar vrem să subliniem acum, să nu știți că suntem hateri neapărat sau... E doar o constatare. Deci atât vrem să spunem. Cu Vinicius în teren era 3-1 pentru Roma. După ieșirea lui Vinicius de pe teren, Real Madrid a revenit și a câștigat cu 4-3. L-ați văzut pe Endrick? Eu zic că e clară situația, dar dacă nu-i dai șansa să joace, că în Franța...

Franța s-a descurcat de minune unde a fost împrumutat. Are dreptate Ancelotti. Hendrick are potențialul, cel puțin. Ce ar putea fi un următorul mare fotbalist al Braziliei. Acest Hendrick. Și talent are. Nici vorbă. Și pare și sănătos la cap, spre deosebire de Vinicius. Numai că la Real Madrid nu e suficient. Că Rodrigo, săracu, era și talentat și sănătos la cap, dar n-a avut loc. Niciodată. Deși el a dat satisfacție de la primele meciuri, de când l-au adus. Vinicius, 2 ani a fost ratangiul ratangiilor, până când a început să livreze. Ăla Rodrigo totdeauna și-a văzut de treabă, dar nefiind un tupeist, nefiind un tip care să se bage în față, n-a reușit să-și facă loc. Acum sper să nu repete greșeala asta cu Hendrick, pentru că ăsta e de viitor. Vinicius aparține trecutului, cred că s-a văzut clar. 0 a fost aseară împotriva Romei. Și nu cu Barcelona, acolo cu Barcelona oricum nu joacă, o să fie suspendat, dar eu cred că e mai bine pentru Real că nu joacă. Fiind meci cu Barcelona, intra ăsta deja cu cap s-a pusă pe teren și știe ce tâmpenie făcea. Se lua la bătaie cu ăia. No, mai bine să nu-l ai într-un meci atât de important în care trebuie să fii lucid. Să-ți păstrezi cumpul, să nu-ți pierzi capul. Deci 0 goluri, 0 pase decisive, 0 șuturi, 0, ba chiar unul dintre goluri a fost luat din cauza lui. Cel puțin unul. La ce Vinicius, păi el își permite în zona aia să dea pas, să bage călcâie și... Adică e și dus rău cu capul. Doar și Vinicius. Da, dacă vorbești de rău de Vinicius, nu ești doar hater. Te fac ăștia și rasist. Nu are nicio legătură. Bineînțeles. Vinicius pretinde că de-aia este criticat și înjurat, că e vorba de rasism. În realitate, nu despre rasism este vorba, ci despre faptul că e conflictual. Putea să fie și alb ca laptele și norvegian, tot aia era. Tot îl înjurau spectatorii. Că îi și provoacă. Adică tu te ceri cu galeriile echipelor adverse la fiecare meci. Te ceri și cu proprii susținători. Au ajuns să te huiduie aia pe Bernabeu. Și nu pentru că n-ai avea talent, că talent ai, ci pentru atitudinea pe care o ai. Deci Mourinho în cele din urmă și-a luat inima în dinți. Și a scăpat de el și din momentul ăla s-a schimbat. Sigur că da. S-a schimbat partida la disperare, așa a făcut schimbările, dar a aruncat tot ce a avut de pe bancă și a reușit. Dar golul decisiv l-a dat Rüdiger, omul nostru. Ne-am adus aminte de Rüdiger perioada când juca la Chelsea. Acolo avea mai multă libertate de mișcare, urca mai des. La Real Madrid, sigur că noi sunt alții care trebuie să facă asta, nu tu ca fundaș, dar când are ocazia pe la câte un corner ceva și am scris și înscrie cu piciorul, ceea ce pentru un fundaș central zic că nu-i deloc rău. Ăștia de obicei numai cu capul sau cu ceafa în cazul lui Maguire. Nu, Rüdiger știe să pună piciorul la minge. Aia nu ți-o lovește acum ca Valverde, să n-ai pretenția asta, dar intră unde trebuie, Beșica. Un gol chiar cu tibia, mi-aduc aminte că l-a dat. Tot așa. E de obicei pe la cornere, la Real Madrid mai puțin, dar de-aia scria multe goluri înainte, că avea obiceiul ca după ce se bătea un corner sau o lovitură liberă din lateral, mai stătea un pic, nu se retrăgea imediat, ca să încerce o recuperare. Și reușea, intercepta o pasă proastă dată de ăia, între ei acolo, pe inițiere de la portar, pe respingere, pe ceva și te trezeai că îți dă un gol. Da, Mourinho până la urmă și-a câștigat meciul. Dacă n-ar fi făcut schimbările, dacă nu le-ar fi făcut la timp, Roma avea șanse să câștige. Da, stați că ajungem și la Enzo. Enzo Fernandez, după mine, este omul meciului, aseară la PSG și cu Manchester City, cu PSG, și am să vă explic de ce.
Dar cred că știți mulți, bănuiți.

cei care ați văzut meciul. De ce pentru mine este Enzo omul meciului? Da, faza lui la mine, Yamal la golul de 3-1, am vorbit ieri. Meciul cu Galata e de pe altă lume. Trebuie să te uiți la faza aia de 100 de ori ca să și tot nu pricep exact ce a făcut. Nu, ăla e talent pur ce a făcut el. Și muncă, bineînțeles, că dacă nu s-ar pregăti, degeaba ar avea talent. Dar talent în primul rând. Talent instinctiv. Deci ce a făcut. Păi putea să și înscrie, dar a fost altruist. Adică i-a pasat lui Gordon, care spre cinstea lui n-a stricat faza. A avut și la o execuție mișto, strecura mingea pe unde trebuia. Yamal mai făcea doi pași, intra un pic în interiorul careului mic, dădea și gol, mai dribla doi. Dacă ar fi vrut neapărat. Fabulos. Într-adevăr. Da, Enzo a vrut să dribleze, s-a trezit cu arbitru în față și l-a îmbrâncit. Băi, a dat un brânci cum făcea Zlatan când îl mai călca unul pe picior, din greșeală sau. Pur și simplu i-a dat un brânci. Bravo, m-a uns la el. Când văd un arbitru luat așa la trei păzește de fotbaliști sau de spectatori, mă simt extraordinar. Așa merită. Ce căuta ăla în fața jucătorului? Ce fel de plasament e ăla? Tu nu vezi pe unde circulă balonul? S-a pus în fața lui Enzo, ăla s-a enervat că l-a blocat arbitru, bă, și a dat un brânci din spate. A căzut ăla la Dada Berbeleacu. Da, ai care jucători ca Răzvan Marin, care mai dă un gol de lovitură liberă, dar prilej să vedem asta la știri, la Digi, 100 de ori, bineînțeles. Astăzi, în loc să vedem reluări la meciurile de Champions League, de aseară și de alaltă seară, la prânz, pe Digi Sport 2 era turneul de la Wuhan, pe 4 era turneul de la Shanghai. Eu mai am niște sugestii pentru ei. Vedeți că da, chinezii au turnee tot timpul de tenis. La nevoie și fără jucători. Spun că au turneu și de fapt e concert. Vedeți că mai sunt. Dați și turneu de la Chongqing, și de la Shanghai, și de la Chengdu, și de la Guangzhou, Tianjin. Mai sunt orașe mari în China. Dați-le pe toate. Cum să nu dai mă niște reluri cu meciurile de aseară. Hendrik, uite, am ce cuiva aminte de Ronaldo, brazilianul. Da, numai să aibă noroc, că e dificil la Real Madrid. Adică să vadă și orbul ce ar trebui să vadă, ca să nu zic eu, de Florentino Perez, că de el depinde în primul rând. Altfel, Mourinho l-a mirosit, cum să nu miroasă, că l-a mirosit și Ancelotti. A să vadă și ăla, să renunțe la al de Vinicius și la alți jucători care sunt prea cu nasul pe sus, joacă-l pe ăsta că merită. Ăsta poate să fie, poate să ajungă liderul echipei. Și la Real și la Naționala Braziliei are calitățile necesare. Și e și băiat serios, din câte se vede. Mă impresionează, uite, zice bine cineva, și echipele gen Sporting Sabona construiesc echipe din fotbaliști într-un perpetuum mobile. Da, așa e, în permanență vând și descoperă alții noi, promovează și iar vând. Și spre deosebire de echipele din Olanda, de pildă, echipele lor merg ca unse, e bună constatare. Și ăștia au reușit portughezii cumva, și e o țară mică, nu poți să zici că au fost imperiu comercial cu sute de ani în urmă, dar nu chiar pentru multă vreme. Sigur, beneficiază de resursa umană, cum s-ar zice, încorporateză din Brazilia. Brazilienii, când trag spre Europa, atrag în peninsula iberică, Portugalia, respectiv Spania. Portugalia se și vorbește limba lor, dar știu să gestioneze. Asta și olandezii aduc din fostele colonii. Și degeaba. Deci reușesc să și vândă fotbaliști, e corect ce spuneți, dar să țină și steagul sus, nu se fac de râs. Au descoperit echilibrul ăsta pe care mulți l-au pierdut. Guimaraes, Estrela, Moreirense, da, ăștia ar câștiga Mamăliga 1 a noastră.

foarte apreciat, da, de fanii Romei, Jose. Am văzut că l-a și tușat un pic chestia asta, l-a impresionat. Nu cred că s-a așteptat. El de obicei, el e obișnuit ca pe la fostele echipe, când joacă împotriva lor,

Și la unele echipe, într-adevăr, îl mai înjură câte unul. Și probabil el era pregătit ca la final să le arate niște degete. Știți cum face el? Le arată celor de la Roma că le-a câștigat, le-a arătat patru degete, rămâneau ăia cu gurile căscate. Ce vrea să zic ăsta cu patru, că n-a câștigat patru trofee cu noi? A, și în loc de asta ați văzut ce scenografie, ce coreografie au pregătit și l-a impresionat. Mai era, îl vezi pe Mourinho, gata să stoarcă o lacrimă. Dar s-a abținut. S-a abținut totuși, ne uitând că e antrenorul echipei adverse. Da, mișto primire. I-au făcut. Aveau și de ce. Singurul trofeu european cucerit de AS Roma până la urmă. Conference League. Păcat, i-a dus și în finala Europa League. Păcat că a câștigat și David Moyes Conference League. Că Mourinho își tatuase și conferențul. Deci avea cele trei trofee. Cupa Campionilor, fosta Cupa UEFA, trofeul, da, din Europa League, și cupa asta nouă Conference, și le tatuase, adică și după ce a câștigat și David Moyes Conference League, și-a șters tatuajul cu trofeul de rușine. Asta e Conference League. Pentru ăștia a fost gândită. Pentru al de David Moyes și alții ca el. Dar pentru Roma sigur că înseamnă enorm ce a făcut Mourinho acolo. Frumos, într-adevăr. Și meciul a fost mișto. Nu cred că a plecat nimeni supărat, că totuși Real Madrid era favorită. Roma a jucat senzațional, mai ales în prima repriză. Și asta ne place. Să nu vedem un meci dintre ăsta care curge previzibil într-o singură direcție, vreme de 90 de minute. Mai vedem și întorsături de situație. Să vedem o primă repriză câștigată de o echipă, una a doua repriză revenind cealaltă. Și am văzut asta și la Roma cu Real și la PSG cu City. City cu PSG. Și asta ne place. Ăsta e fotbalul, spectacol adevărat. Așa că vezi un meci în care deja din primele 10 minute e clar că e clar cine bate, ceilalți nu mișcă. E, știi cum se va termina, mai nu știi exact câte goluri se vor da, dar știi cine câștigă. Parcă nu e așa amuzant, parcă nu e așa spectaculos, parcă nu e așa distractiv. Pe când, dacă vezi ce ai văzut la Roma și la Manchester City aseară, parcă altfel te duci la culcare. Într-adevăr, și aici două reprize complet diferite. Prima câștigată de Roma, clar din punct de vedere tactic, ei au fost jupânii, și o parte din repriza a doua, până la schimbările făcute de Mourinho. Așa da, mi-a plăcut, sigur că da. Și felicitări și celor de la Roma. 3-4 cu Real Madrid înseamnă că te-ai bătut. N-ai făcut figurație pe teren. Tu ai deschis scorul. Da, e amal dribling colosal. Toată lumea vorbește despre driblingul ăla. Într-adevăr. Deci asta ar fi mișto. Asta ar fi o rivalitate excepțională. Și la spaniol și pe plan european. Între Yamal și Endrick, să o vezi. Ăștia par să fie cei mai talentați jucători în momentul ăsta. Da, și Diomande și-a dat, dar toată echipa și-a dat drumul la joc după ieșirea lui Vini. Ăla transmite de când intră pe teren, transmite o tensiune așa. Se simte până în tribune, până la ultimul rând. Toată lumea e tensionată cu ăsta în teren. Enzo, jucătorul național Argentinei, care în semifinale cu Anglia s-a comportat grobian. Da, dar pentru chestia cu arbitru de aseară, eu l-aș ierta. Să știți. Orice jucător argentinei în Premier League nu va avea o viață prea ușoară. Aia, știți că acolo mai sunt și altele, dar, mă rog, în fotbal s-a trecut peste. Argentinienii, de exemplu, nu s-au consolat și nu s-au resemnat nici

odată cu povestea cu insulele Malvine, Falkland. Englezii ar dori să o uite pentru că ei au ieșit în câștig, că insulele au rămas ale lor. Argentinierii nu le uită. N-au uitat nici acum. Deci la Roma cu Real Madrid, meci senzațional. A ieșit Vinicius, s-a câștigat meciul, a reacționat, dar Mourinho știm că e capabil să reacționeze oricând, că asta l-a făcut mare. Știe să schimbe când vrea, dă drumul și la câini pe teren, joacă totul pe cartea atacului atunci când îi ajunge cuțitul la os. Nu e atât de încăpățânat, atât de obtuz încât să nu recunoască atunci când e necesar să schimbe ceva. Slovan Bratislava cu Stuttgart 0-3, bine că au fost 3 goluri. Ăsta era genul de meci despre care povesteam mai devreme, care curge într-o singură direcție. Antrenament așa pentru neamț. Asigur, o beneficia și de un autogol, dar tot aia era. Aici nimic din partea gazdelor. N-au avut ce să facă. 6 goluri pe stadionul celor de la Aston Villa în Birmingham, neam de neamul lor. Cred că mai visau până să vină una Emery să joace în prima competiție fotbalistică a lumii, că asta e, de fapt, Liga Campionilor, și să dea atâtea goluri. Ei care la un moment dat se panicau că se îndreaptă ușor, ușor către anonimat, către ligile inferioare, către faliment financiar, aici a făcut una Emery. Da, scurul e cam mare, nu e bine să se obișnuiești cu scorurile astea. N-a avut ce să facă Fenerbahce. Nicholas Jackson, până la urmă, deși a fost o soluție de avarie, pentru că i-a plecat Ollie Watkins și au fost disperat să-și aducă un atacant, că rămâneau fără și Unai știa că îi trebuie, vor fi momente în timpul sezonului când chiar vei avea nevoie de un vârf de ceva. Din fericire pentru el și-a dat drumul la joc Nicholas Jackson, ăsta s-a mai potolit, că și ăsta era conflictual, se certa cu toată lumea. Fi avut consilier mai bun, cine știe, medic, psihiatru mai capabil, și s-a pus pe treabă și a început să facă treabă, îi livrează lui Unai când are nevoie, da gol până și Tammy Abraham. Unai Emery mi-a plăcut la el, deja pe la scorul de 4-0, mă trăgeam cu ochiul și la meciul ăla, a Unai se simțea exact cum îi place, cum i-ar fi mai bine în pielea lui. Adică să n-aibă niciun fel de presiune. Și la 4-0, Aston Villa nu mai avea nicio pretenție să atingă mingea. I-au lăsat pe turci, așa s-a echilibrat posesia. I-au lăsat pe turci să plimbe mingea. Ăia nu prea era în stare, într-adevăr, de la Fenerbahce, să facă mare lucru cu ea. Și cum făcea o mică greșeală, pac, pe contraatac. Pleca oamenii lui Unai. Exact cum e. A fost genul de meci pe care îl adoră Unai Emery. Să deschidă scorul repede și după aia să se agite adversarul. Și el să stea la pândă. Nu cred că se aștepta la diferența asta pe tabela de marcaj, dar în rest... Deci, la un moment dat nici nu mai alerga niciunul de la vină, nici măcar nu își manifestau intenția de a intra la minge. Stăteau pur și simplu așa, rezemați fiecare de ce putea, portarul de bară, alții s-așezaseră în fund, s-așezaseră pe jos, pozau și așteptau să piardă turcii mingea. Tot plimbau între ei până o pierdeau fără să-i atace nimeni. Și Aston Villa nu făcea nici presii, nimic. Se uitau pur și simplu la adversar. Hai mă! Hai să se termine odată meciul. Hai, faceți și voi ceva, nimic. Bineînțeles. Pedigriu și-a spus cuvântul în cazul lui Real. Am putut întoarce rezultatul. Lask n-au mai reușit să întoarcă cu Liverpool. Cum au făcut în play-off. Acum... O fi jucat ping-pong ăsta, frim-pong la Linz, de fapt, în loc de să joace cu la Liverpool, dar n-a fost suficient, bineînțeles, pentru austrieci. Aici un meci pe placul lui Unai, mai puțin rezultatul, adică

exact cum îi convine lui, el să muncească, ai lui să muncească mai puțin, să nu se accidenteze, și adversarul practic să-și dea cu stângul în dreptul. În fine, fraților, Manchester City cu Paris Saint-Germain și aici. Priza, prima repriză câștigată clar de PSG, putea să fie și mai rău. Putea să fie 4-0 deja, la pauză, sau poate chiar 5. Ajutați foarte mult și dătorașul Cusano. City, nu știu ce au, cu ce plan au intrat pe teren. Care o fi fost strategia? Pentru că nu jucau nimic. Nu făceau pressing, nu alergau, nu făceau nici marcaj când se apropiau adversarii de care... Ce să mai vorbim despre dublaj? Nici... Marcaj om la om, nici măcar atât. Am zis ăsta, cel puțin Cusano, a fost catastrofă. Era doar Jalon acolo pe teren, nu deranja pe nimeni. City chiar nimic n-a jucat. Prima repriză. Acum ce, vor să acuze și ăștia că au luat gol prea repede. Au luat gol când trecuse aproape un sfert de oră, totuși. Deci părea că au intrat pe teren, abia au venit de la vreo petrecere ceva, sau că n-au niciun fel de plan. Poate că ăsta a fost planul, să n-aibă niciun fel de plan. Amaresca, eu zic că totuși pe Borgia coboră la vestiare la pauză, pentru că la începutul meciului l-am văzut pe Pep Borgia stând în tribună la marginea rândului. Dacă ați fost atenți, ați remarcat poate. Stătea chiar pe ultimul scaun la marginea rândului, pe unde urcă și coboară lumea printre rânduri. După pauză și-a schimbat locul. S-a mutat în altă parte a tribunei, deasupra directorului sportiv de la Manchester City, ne-a informat Călin Mateș, și tot șoptea, îi picura ăluia în ureche niște chestii. Acela era cumva așa întors cu urechea spre Pep Guardiola, care îi tot zicea, îi turna niște otravă. Cred că încep să îi fie numărate zilele lui Maresca la City. Că prima repriză a stat așa cu minte, se făcea că plouă când puneau ăștia camera pe el, se uita în sus, ai, ia uite o rândunică extraordinară. În a doua repriză, gata, nu s-a mai ascuns. Că făcea pe gentleman în prima repriză, eu am venit aici ca spectator, doar ca să manifest sprijinul, nu mă bag, dar în a doua, de asta zic, sunt convins că a coborât la pauză în vestiar, sau dacă nu, a sunat pe cineva. Că Maresca n-a avut nicio idee la meciul ăsta. Și în prima repriză, Manchester City n-a jucat absolut nimic. Și probabil că pe Borgia i-a trimis pe WhatsApp cuiva, uite mă ce schimbări trebuie să faceți. Ciudat că nu l-a schimbat pe Cusano, l-a schimbat pe Ruben Dias, dar și ăla jucase, fusese pământ de flori. Și pe partea aia, pur și simplu, dansase Paris Saint-Germain. A schimbat pe Ruben Dias, pe Cherki, care nu prea făcuse nimic, pe Doku, da, oarecum surprinzător. Repet, da, și a intrat. Cine trebuia, a intrat mai întâi Kvaratskhelia, pe aia Ferran Torres, João Neves, și ușor, ușor au pus stăpânire pe teren. Au avut multe ocazii în a doua repriză, dacă în prima putea să fie 4 sau poate chiar 5-0, pentru PSG la pauză, la fel de bine și City ar fi putut să dea 4 goluri, 5. În a doua repriză, că ocaziile nu le-au lipsit. Noroc, tu arșu Haaland, ăsta, dacă îi dai ocazia, în prima repriză se plimba degeaba pe teren, nu înțelegea nici el ce se întâmplă, că nu reușeau să se apropie de poarta adversarilor. El n-avea ce să facă. Imediat ce a început să primească baloane utile, s-a văzut. De-aia îl plătești cu cât îl plătești. Chiar aruncat din nou meci Erling Haaland. Da, deja PSG reușise să impună un anumit respect. Le intrase un picuț fricanoase celor de la City. În mod normal ar fi trebuit să ataci

în permanență, să nu-ți mai pese de apărare, că oricum îți dăduseră 3 goluri, și să încerci să dai cât mai multe, dar n-au avut totuși curaj să facă asta. În ultimele 30 de minute trebuia să-i înghesui la ei în careu, riscând, bineînțeles, să-ți mai plece pe contraatac PSG. Dar totuși n-au avut curajul să o facă până la capăt. Mai atacau de 3-4 ori, iar se mai retrăgeau un pic. Iar plimbau francezii mingea, iar mai forța City un pic. Și eu zic că aici s-a văzut diferența, în primul rând, între toașul lui Enrique și toașul Maresca. Totuși, ăla a demonstrat că e antrenor principal, manager, pe când Maresca să ne fie cu iertare. Eu zic că schimbările au fost ale lui Pep Borgia. De-aia și venit la meci. Și Pep Borgia a fost bătut de lui Enrique, dar îl știe mai bine. Cunoaște mai bine și cred că de-aia și venit până la urmă. În caz de ceva să intervină. Să nu fie chiar dezastru. Dar meciul a fost într-adevăr senzațional. Senzațional. Câte ocazii de gol. N-am văzut câte faze spectaculoase, execuții, tot ce vrei. Deci aici a fost cheia, fraților. Pur și simplu alcătuirea echipei. Cu Due și cu Acliuș, lui Enrique i-a destabilizat complet pe ăștia de la City. Și în fine, Bodo Glimt cu Borussia Dortmund, ăsta a fost meciul cel mai sărac, pentru că și Bodo a jucat mai la siguranță, au vrut neapărat să învingă, ca să arate că nu-s mai prejos și că ce s-a întâmplat în sezonul trecut n-a fost un accident. Și într-adevăr rămân foarte greu de ucis la ei acasă. Condițiile alea. Acolo, fraților, că am fost informat de sursă de primă mână a Bodo. Acolo, nu numai că-i frig, în general temperaturile sunt cu 10-15 grade mai jos decât la latitudinea la care ne aflăm noi. Chiar și pentru nemții la fel, cel puțin cu 10 grade mai jos decât în nordul Germaniei, să zicem, dacă ai venit din nord. În afară de asta, bate vântul tot timpul. Și toamna și iarna e cu atât mai greu de suportat. Deci acolo sunt multe condiții grele pentru adversari. Condiții care nu sunt obișnuiți. Un vânt de la care te pătrunde la oase. Plus că joci pe parchet laminat, pe ce pun ei acolo, că nu se poate crește gazon natural în condițiile alea. Și frig și vânt. Complicat. Bineînțeles și pregătirea lor excepțională, seriozitatea, ambiția pe care o arată. Deci Bodo Glimt rămâne un adversar dificil pentru toată lumea. Și în momentul de față, după două etape, PSG, Barcelona și din nou Aston Villa, dar v-am zis să vă așteptați la asta, că Unai Emery va prioritiza Liga Campionilor. Pentru el aici e miza. În campionat nu prea îi pasă ce se întâmplă, că da, e așa de jos în clasament, deocamdată, să mă ocupa de campionat să recupereze abia în a doua parte a sezonului, după ce iese din Champions League. Dar acum, în faza grupei, Unai Emery vrea din nou să-i scoată între primele 8. Și m-ar mira foarte mult să nu reușească. Vedeți că stau după meciul de ieri, stau bine și la gol averaj, adică Aston Villa la momentul ăsta au aproape același gol averaj cu cei de la Barcelona și PSG, cele mai bune echipe din Europa. Paris Saint-Germain 10 goluri înscrise, Barcelona 9, Aston Villa 9. Asta e Unai Emery, iată ce face talentul și experiența. Chiar și cu o echipă ca Aston Villa. Ce face? E un antrenor, după mine, subapreciat. Una Emery, dar sigur că e și rău de clonț, așa, adică nu-i plăcut de corporatiști, ăștia care conduc trusturile, echipele de fotbal. Pe ăsta nu merge să-l păcălești, să-i promiți să nu te ții de cuvânt, că ți sare în cap, nu te poți băga peste ei.

Trăia el pe tine de sus. O fi tu președintele clubului, dar ăsta știe cine e. Deci trebuie tu să-i zici să româna lui, nu el ție. De asta nu le convine marilor echipe să-l angajeze pe Unai Emery. La Real Madrid, de exemplu, Unai Emery n-ar ezita să-l taie de pe listă pe Vinicius. Și dacă Florentino Perez ar zice ceva, ăsta i-ar zice, bă, ciocu mic, eu sunt manager. Ai semnat contractul? Da, la revedere. Dă-mă afară dacă nu-ți convine, plătește-mi despăgubiri. Dar nu-mi faci tu echipa. Și dacă ar insista Perez, Unai Emery ar spune și în public. Asta e problema cu el. De asta nu-l vor. Îl evită ăștia mari. În general. Și atunci omul ți arată că poate să facă treabă și cu echipe mici. Uite unde e. E al doilea sezon de Champions League pentru el și Aston Villa, sau pentru Aston Villa cu el la cârmă, în care evoluează la cel mai înalt nivel în faza grupei. Sigur că mai departe nu are ce să facă neavând fotbaliști. Are un lot foarte subțire. Deja din optimii încep problemele. Dacă pătrunde în sferturi, atunci e mare lucru, dacă are noroc de un adversar accesibil. Dar din grupă în grupă te poate scoate bine. Stuttgart tot 6 puncte în momentul ăsta, pe locul 4, Liverpool 6 puncte, Sporting, bravo lor, Arsenal, bineînțeles, Arsenal fiind una dintre favorite, Real Madrid, Betis stă bine, 6 puncte au și ei. Deci, practic, Betis ar fi tot între primele 8 dacă n-ar fi o mică diferență acolo, 3 și Real Madrid, scapă același loc. Apoi vine Bayern, unde se vede nepriceperea lui Vincent Kompany. Stai un nivel prea înalt pentru el. Aici, Liga Campionilor, mai spunem o dată, trebuie să ai și antrenor. Ca lumea, nu doar jucători. Mai ales când întâlnești. Acum se va întâlni cu Arsenal. O să-i pregătească arbaleta un meci din ăla super închis. Lui Vincent Kompany, să vedem pe unde scoate cămașa. Să blocheze lui Harry Kane toate culoarele posibile. Real știu bine pe Kane la Arsenal. Shakhtar Donetsk, 4 puncte. Como, ai noștri, chiar dacă au pierdut aseară, au ieșit cu fruntea sus, sau 3 puncte. Manchester United, 3 puncte, dar deloc meritate. Nu e echipă care să merite să meargă mai departe în Liga Campionilor. Varză acolo situația. Acum se discută cu Antonio Conte, altă idee proastă. Ăla ar vrea să revină în Anglia, că e liber și Anglia se plătește bine. Dar n-are șanse să rămână, că nici Antonio Conte nu suportă să fie păcălit sau contrazis. Deci el va sta foarte puțin la Manchester United. Dacă reușește să stea un sezon întreg, e mare lucru. Imediat se va lua la ceartă cu ea. Și vestiar la fel. Asta e o echipă la care fotbaliștii s-au obișnuit să dea afară antrenorii. Când îi va pune Conte la muncă, asta vor încerca și cu el. Moment în care ăsta o să înceapă să-i trimită la plimbare. Face listă neagră și voi la rezerve. Deja îi zbucnește scandal. Deci nu e. Manchester United, nefiind un club profesionist în momentul de față, unul ca Antonio Conte, care e foarte strict, așa, foarte rigid, nu are cum să rămână acolo. Greu să facă treabă. Submarinul roz, 3 puncte, Atletico Madrid. În fine, s-au jucat doar 2 etape. Totuși, da, e clar că sunt deja niște echipe care n-au șanse prea mari. Linz, și după ce au arătat în teren, Slovan Bratislava, Slavia Praga, astea nu sunt. Porto, din păcate, au 2 înfrângeri, dar nu se vor lăsa. Inter, deja în cupele europene, nu mai e o surpriză cu Chivu, ăsta pierde cu toată lumea. Și a turcii, la fel, arată că nici măcar un play-off sau un baraj nu pot prinde.
De José zic.

se chinuie și Eindhoven și Feyenoord să agațe totuși play-off-ul. Cam așa arată lucrurile. Dar oricum o seară extraordinară. Și asta ziceam la început. Începând din sezonul trecut, sau poate chiar de acum două sezoane, fotbalul dă semne că își revine. Că unii antrenori sau jucătorii mai degrabă s-au săturat. S-au săturat de așa zisul modernism, de să jucăm mai mult. E mai important jocul fără minge decât ăla cu minge. E mai important să nu riscăm decât să ne punem în valoare talentul. Lasă talentul, că nu-ți trebuie talent. Tu pasează înapoi sau în lateral. Și dau semne că s-au săturat. Și unii antrenori și unii jucători mai ales de chestia asta, mai lăsați-ne în pace. Ne plictisim aici. Ce vreți să facem pe teren? Doar pressing și doar marcaj și pasă înapoi. E păcat. Sunt fanul cetățenilor din Manchester, dar PSG se menține pe culmi imposibil de atins, da. În momentul ăsta singura echipă, deci într-o bătălie directă, singura echipă care, o să vedem săptămâna viitoare, ar putea să-i facă față, dar jucând tot așa care pe care, ar fi Barcelona. Și Arsenal să încerce, dar jucând închis. Arsenal nu-și poate permite să bată așa cu Paris Saint-Germain. Nu-i stilul lui Arteta. Da, pe Borgia și-a trimis fiica Lucreția. Are o fată pe Borgia, e foarte mândru de ea. Mă rog, la un moment dat nu era chiar așa de mândru, că ieșea în oraș cu Dele Alli, dacă vă mai amintiți. Golan dintre ăsta, tot așa vopsit de englezi, chipurile mare talent. Unul dintre cei mai indisciplinați jucători, unul dintre cei mai mari loseri din fotbalul lor. Ăla la 19 ani deja nu mai avea niciun centimetru pătrat de piele netatuat. Era vopsit din cap până în picioare. Și fiica pe Borgia ieșea cu el, până la urmă a reușit să intervină papa și să o rezolve. Mă identific cu vampirul, cu atitudinea lui, curmea lucrez și în corporație, mi se spune des la muncă. Sincer, da. Păi, de câte ori vi se spune chestia asta, când cineva zice sincer, sau îți spun adevărul, sau pe cuvântul meu de onoare, atunci să știi clar că urmează să fii mințit. Când auzi sincer îți spun, păi, dacă ești cu adevărat sincer, n-ai nevoie să subliniezi asta. N-ai nevoie de pleonasm. Dacă tu știi că e sincer, crezi cu tărie că e sincer, ești conștient de faptul că e sincer, de ce simți nevoia să o întărești? Spui chestia asta numai atunci când știi că e o minciună și că ăla s-ar putea să o miroasă. Și atunci o subliniezi cumva. Ca să îi adormi bănuielile. Da, și mie mi s-a întâmplat asta de multe. Deci exact oamenii, colegii pe care auzeam spunând sincer îți zic că așa stau lucrurile, erau cei mai mari mincinoși și băgători de strâmbe. Și la corporație la fel ca peste tot, fraților. Că e firmă mare sau mică, dacă e la stat sau la privat, peste tot e aceeași ipocrizie, evident aceeași minciună. Avem de urmărit pentru 10 ani de acum înainte câțiva jucători. Yamal, Due, Barcola, Diomande, Ulise, pune-l și pe Hendrick. Pune-l și pe Hendrick aici că merită. Da, îi urmărim și pe ăștia, și pe Tora și Ulise. E clar că toți sunt foarte talentați, din ce am văzut până acum. Mai depinde doar să nu aibă o viață extrasportivă prea bogată. Să reziste tentațiilor. Nu să nu-și trăiască viața. Străiești viața, mai ales când ești tânăr. Nu o să stai închis toată ziua în casă, dar să nu exagerezi. Asta ți se cere, de fapt. Ieși din când în când. Te duci și prin cluburi. Dar nu te îmbăta ca porcul. De fiecare dată. Doi, nu te droga. Măcar atât. Asta poți să o faci. Poți să trăiești foarte bine, să te distrezi în viața asta și fără.

0: să te droghezi. N-ai nevoie de droguri. Poți să ai o viață minunată și cât se poate de distractivă. Nu-ți trebuie droguri. Asta depinde numai de ei. Și de noroc un pic. În cazul lui Amal, de exemplu, norocul și-a spus deja cuvântul, și-a găsit echipa perfectă și Barcelona l-a găsit pe el și el pe Barcelona. S-au găsit de mici, practic. Due la fel și-a găsit locul. Barcola rămâne să-și facă loc la Liverpool. Acum vă ca spar gheața. Dio Mardé, Ulise și el e pe cai mari la Bayern, perfect. Apare genul de jucător care se adaptează oriunde, oricum, Ulise. Deci doar seriozitatea să rămână. Par jucători serioși, cei despre care am vorbit până acum, să rămână așa. Bate PSG de 3 ani tot ce prinde din Anglia, da. Îi bate, îi rezolvă pe toți. Arteta a lucrat cu Guardiola, dar antrenează precum Mourinho. Da și nu. În prima parte a mandatului la Arsenal încerca să construiască și construise chiar o echipă ofensivă. Arsenal juca frumos, dar pierdea puncte exact când avea mai mare nevoie de ele. După care a schimbat foaia, a întors foaia ăsta, a schimbat placa și a trecut la jocul ăsta defensiv, de pândar. E, și cu ăsta a câștigat campionatul. Văzând el chestia asta, bă, deci așa ne-a ieșit, asta e, o să fim pragmatici. A luat această decizie. Altfel, Arsenal e o echipă versatilă. Și fotbaliștii pe care i-are acum sunt obișnuiți să joace și ofensiv și defensiv. Depinde numai de el. Deci dacă vrea într-adevăr să dea drumul la câini, poate să o facă pe teren. Pentru că ai lui sunt obișnuiți. Mai ales ăștia care au crescut odată cu el la Arsenal, Saka și restul. Aia s-a obișnuit să joace și ofensiv. Când ni se permite. Altfel selecționez bun. Deci minte are. E inteligent, e versatil, arbaleta. Acum că preferă fotbal defensiv, da. Într-un meci cu Bayern trebuie să ne așteptăm să joace ofensiv, asta clar. Sau cu PSG sau cu Barcelona, cu aia nu-ți permiți. Cu aia te aperi și sper să o scoți cumva, să ieși cumva bine la capăt. Luăm o pauză, fraților. Încă o dată ne felicităm și felicitări echipelor care au jucat în acest mijloc de săptămână. Am avut două seri, într-adevăr, de fotbal de calitate. Revenim!
1: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Orden, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. orașul cumpărăturilor tale din volum.

0: volontari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am trei.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Далеч напред. Прошла топка. Та ще гиван, където може би
4: не е гол. Засада, нарушение.
5: Николай Колев, топката!
0: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
6: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
0: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
7: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
0: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
8: David Popovici este din nou campion!
0: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
6: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
10: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Acum, noi nu suntem ipocriți, fraților, eu nu recunosc că mi-a plăcut totuși la Roma cu... Meci oricum a fost mișto, dar mi-a plăcut la Roma cu Real Madrid. După ce a dat gol Endrick, să intervină VAR-ul, deci ori să-i anuleze golul fără motiv, fie să valideze golul, dar după aia să ia Valverde un cartonaș roșu că s-a îmbrâncit cu careva pe acolo. De ce? Nu pentru că vrem răul celor de la Real, nu, dar pentru că am fi vrut să avem spectacol și după meci. Adică să rămână 3-3, să fie toată lumea mulțumită, dar să aibă motiv Mourinho după aia să facă scandal. Ce ar fi fost la gura lui dacă se întâmplă asta? Să-i anuleze golul lui Endrick, să rămână 3-2, ai până la urmă tot egal la Real. Sau să-l dea afară pe Valverde. Am zis și eu un nume, am neapărat pe Valverde, da? Fiind un jucător foarte important, ce ar fi făcut Mourinho? Oricum a făcut scandal că l-au suspendat pe Vinicius, că, vezi, doamne, a venit suspendarea prea așa înaintea meciului de Champions League, ăsta-i sabotaj. Să răzbună

arbitrii pe noi, uitați-vă ce ne fă... Oricum venea suspendarea, ce mai contează când? Din potrivă, ți-au făcut un serviciu. Dar fel, tovarășul Vinicius, ci că a țipat la Mourinho când l-a înlocuit. Că a țipat, de ce mă scoți, mă? Are și tu pe ăsta. Păi uite, de-aia te-a scos, mă, ca să câștige. Nu ți-a ieșit. Ar fi zis Mourinho după meci. E clar că toată lumea este împotriva noastră. Și Federația Spaniolă, și Liga, și UEFA, toată lumea. Toți vor ca Real să pierdă. De fapt, toți vor ca José Mourinho, așa ar vorbi despre el. Toți vor ca José Mourinho să piardă. Vorbește el apăsat așa, accentuând silabele. Europa dorește ca Mourinho să piardă. Asta ar fi zis. Ar fi plăcut să iasă și un pic de scandal, dar așa, fiind obligat și de primirea călduroasă a suporterilor echipei gazdă și de rezultat, să fie gentleman, n-a putut să zică mare lucru. S-a luat doar de problemele pe care le are în lot cu suspendarea lui Vinicius și cu alte cele. Oricum, un pic așa a comentat în stilul lui. A zis, în prima repriză ne-au ucis ei, dar după aia i-am ucis noi. A trebuit să fie gentleman Mourinho, că n-avea încotro, pentru că i-a ieșit până la urmă cum a vrut el. Meciul stă bine. Pentru el, mai vorbim noi despre asta, foarte importantă Liga Campionilor, că în campionatul intern nu prea are șanse în fața Barcelonei. Dacă se întâmplă vreun dezastru la aia, vreo epidemie, ceva, să pice tot lotul dintr-o dată. Să trebuiască să joace Hansi Flick cu juniorii, cu copiii de 10-12 ani. De altfel n-ai cum să-i oprești drumul către titlu și atunci ce poate spera José este să ducă Realul în semifinală, dacă se poate și în finală, acum depinde cum ți-o fi norocul, cu cine te întâlnești în fazele eliminatorii. Să nu dai piept cu PSG, cu Barcelona, eventual să ai boia ghinion să-i scoată alții. Dar, în orice caz, aici trebuie să tragă Mourinho. Pentru el, Liga Campionilor este obiectivul. Noi bănuim că asta a și fost discuția între el și Florentino Perez. Păi ești în stare să-mi câștigi și Liga Campionilor, că el a mai câștigat titlul cu Real. Și ăsta a zis da, că nu. Zice să zică nu. Oricum, mult mai simpatic, chiar și așa cum e Mourinho, decât Maresca. Tot ce a avut Maresca de spus după meci a fost că Manchester City, au zis, bă, fraților, merita să câștige. Ei, nici mai mult, nici mai puțin. A zis că Manchester City merita să câștige meciul ăsta, pentru cum au jucat în a doua repriză. Dar de ce nu vorbim și despre prima repriză, când te-au făcut harcea-parcea, că puteau să aibă 4-5-0 la pauză? Domnul Maresca. Dacă City merita mai mult în general, ok, dar întrebarea este, tu meriți să fii acolo? Sau tu meritai să câștigi meciul ăsta? Că te-a făcut cu două schimbări, Luis Enrique. După aia a trebuit să vină pe Borgia să-i spună directorului sportiv și ăla să-ți spună ție pe cine să schimbi. Vezi, scoate-l pe Ruben Dias, scoate-l pe... Altfel nu te descurcai. Vezi că Doku nu merge. Așa că lăsați domnul Maresca. În loc să zici, domne, am pierdut, dar am luptat, am dat și noi tot ce am putut. Ne-a surprins adversarul. Dar după aia ați văzut că am revenit și noi în meci. N-am făcut figurație pe teren. Asta e situația. Felicităm adversarul că a fost mai bun. Așa se vorbește. Nu, cum adică meritai să câștigi? Un meci ca ăsta. Poți să spui așa ceva. Să vedem în Europa League, fraților, ce ne așteaptă. Este abia etapa a doua, că ăștia au început mai târziu. Cei din Europa League. Avem un Salzburg cu Milan de la 19:45. Milan interesată, foarte interesată, de fapt, ar trebui să fie. De victorie, că au început cu o înfrângere. Bun, e abia a doua etapă, dar
trece repede

timp. Deci Milan trebuie să tragă tare, nu prea are cu cine, nu prea are cu ce, arată grozav situația acolo. Ai auzit că Salzburg e o echipă care ar trebui să fie accesibilă. Păi avem Torense cu Sunderland. Ar plăcea să câștige. Regis Lebris e antrenor serios. Oare nu știu cât de talentat, că na, la Sunderland ai niște limitări. Poți să arăți mare lucru. Dar cel puțin e băiat serios. Ăsta cu Torense ar merita. Numai că iarăși întâlnește un adversar care nu s-a dă bătut. Cu una, cu două, Țelia, Omonia, Nicosia, e interesant. Alkmaar cu Hapoel Berșeva. Sparta, Praga, Lilleström. Nasol. Lyon, Crystal Palace, pe vremuri ar fi fost mai interesant meciul, dar așa Palace este favorită. În partida asta, tot la 19.45, sunt multe meciuri. În Europa League sunt programate toate în aceea zi, de aceea și la 19.45 sunt mai multe decât în Liga Campionilor. Avem 8 meciuri de o fără un sfert. Union Saint-Gilloise cu Real Sociedad. Aici ținem cu Bascii, evident. Și Bayer Leverkusen cu Lech Poznan. Eu aici mai că aș recomanda, dar nu pentru spectacol, că nu o să iasă spectacol la Salzburg cu Milan, ci pentru încărcătura, pentru tensiune. Milan e obligată să câștige, să restarteze corect în Europa League, că măcar să prindă baraj, că nu se califice între primele 8. Și la Union Saint-Gilloise cu Real Sociedad trag ceva speranțe să mai sară scântei. După aceea avem Ferencváros cu Victoria Pilsen. Categoria Doamne ferește, fugiți. Țineți departe, cum ar fi zis Marius Tucă, la pe invers. Rennes cu Ofi Creta, lăsați. Dinamo Zagreb, Anderlecht. Nu, nici ăsta nu e. Nec, Naimehen, Levski, Sofia, ar zămurată bulgarii să piardă. Celta Vigo cu Juventus. Juventus a început bine. Au o victorie. Deja, dar Celta Vigo are nevoie acum ea de o victorie. Deci o să fie meci aprig ăsta. Nu e ușor să câștigi totuși la Spanioli acasă, dar nu o duc grozav cei de la Celta Vigo, dar au nevoie de victorie și ei, sau măcar de un punct, ca să mai spere la ceva pentru parcursul ăsta în Europa League. Nu e chiar așa floare la ureche pentru Juventus. Și ăsta e meci de văzut la 22. După aia Hoffenheim cu Beşiktaş. Atunci în Champions League nu fac față, e prea mult pentru ei. În schimb, în Europa League, Beşiktaş deja are o victorie. Își permit la o, adică să evolueze mai calm, așa mai lucid în meciul ăsta. Jagiellonia, Bialystok, Ararat, Armenia, aoleu. Bournemouth cu Sturm Graz, iar din nou aoleu. Ăsta este meciul serii, zic eu. Benfica, Celtic, Glasgow. Benfica, mod clar, favorită. Fără nicio discuție. Deci de la ora 22, Benfica e o echipă care îți dă câte intră, câte se poate. Și cu Celtic se poate. Deci ar trebui să avem și aici măcar două goluri înscrise de gazde, zic eu. Și la Marseille, Olympiacos, dacă s-o mai juca. Că deja e vânătoare de capete pe acolo, până prin oraș. Cu săbii, cu cuțite, cu flinte, cu ce are omul prin casă, prin Marsilia. Deci se aleargă unii pe alții, acolo nu mai există nimic, poliție, armată, Marsilia, la revedere. Aici poți să te războiești în voie. Deci grupările astea de suporteri care adoră războaiele, abia așteaptă să se întâlnească, să se ia la omor, acolo pot să se ducă liniștite, că nu le deranjează nimeni. Deci dacă s-o juca, vom vedea Marseille cu Olympiacos. Dar Benfica Celtic este, zic eu, mai interesant. Celta Vigo Juventus sau Benfica Celtic, astea-s

meciurile pe care le-aș alege eu. Adică să avem și un pic de calitate, atât cât se poate pentru Europa League, și să avem și ceva miză. Celta Vigo are nevoie de

de gazdele să dea mai multe. Asta ar fi speranța noastră. Aici, Celta Vigo cu Juventus și Benfica Celtic Glasgow de la 22 și Salzburg cu Milan de la 19:45. Împreună cu Union Saint-Gilloise Real Sociedad. Cam asta ar fi alegerea noastră. Acum, da, ne-am obișnuit cu nivelul extrem de ridicat din Champions League. Tocmai de-aia este atât de ridicat că Liga Campionilor concentrează practic toate valorile. Mai rămâne mare brânză pentru restul lumii. Iar în conference, bă, cum știți, pentru că meciurile sunt vai și amar, singur punct de interes ar fi că joacă Universitatea Craiova cu Getafe sau Getafe, cum ne mai place nouă să spunem. Getafe varză murată în campionat. Deci se joacă acasă, pe John Oblemenco Stadium. Fraților, acolo se joacă la 19:45 meciul pe John Oblemenco. Deci ăsta ar fi probabil un meci la care s-ar mai uita microbistul român. În conference, trebuie la numele echipelor, vai și amar. Vai și amar, fraților. Aici chiar că a rămas pleava. Getafe, de altfel, a și pierdut cu Partizan în prima etapă. Ori pe sârbi, dacă ai un pic de valoare, nu e așa de greu să-i bați în zilele noastre. Nu mai sunt o sperietoare pentru nimeni. Da, am văzut că mulți sunt foarte optimiști. Am văzut pe ăștia ai noștri spunând că ar fi favorită Craiova. E posibil jucând acasă, că n-arată bine Getafe. E vorba între noi. Îmi par să facă mare brânză în sezonul ăsta. Hai să ne uităm un picuț și la la celelalte meciuri. Doar așa să nu zică lumea că suntem snobi și că nu vrem să vorbim despre Conference League. Deci ultimul meci al celor de la Getafe în cupele europene pierdut cu Partizan. Nu este o sperietoare. Mai avem Gent cu AGF. Nici nu mă interesează să aflu cine e asta. Lugano cu Steaua Roșie Belgrad. Asta ar mai lista mă ce bătaie Steaua Roșie și acolo. Hajduk Split cu Ajax. Uitați-vă ce a ajuns Ajax Amsterdam în Conference League. Vreau să vede că a trecut Seven Hag pe acolo. Mamă, și cât îl lăudau. A luat campionatul cu Ajax. V-am zis că ăsta lasă dezastru, pârjol rămâne în urma lui. Deci are, aplică niște scheme financiare cu parandărături, cu impresarii. Selecția jucătorilor, promovarea jucătorilor din academie. Deci așa rău ți le încurcă pe toate, că face totul numai în folos personal, numai pentru bani, că după aia te lasă praștie. Ajax nu și-a mai revenit după ce a plecat Seven Hag de acolo. Finlandezii de la Cups cu Trabzonspor, CSKA Sofia Monaco, Panathinaikos Borac, Mialbi cu Inter Club de Escalat, Egnatia cu Midtjylland, ăsta iar nu se știe dacă se joacă, pentru că în Albania e răzbel, fraților, lumea e în stradă, tot așa proteste ale studenților, mă rog, ai și lumea în stradă la vânătoare, și deocamdată e cu semnul întrebării meciul, cel puțin eu l-aș pune, exact ca la meciul Marseille-Olympiacos. Freiburg cu Jablonec, Hearts of Midlothian, Nordsjælland, zero fotbal aici. Niște echipe STVV, de exemplu, cu Saburtalo, ce asta? Zici că e liga, citești rezultatele din Liga a treia de undeva dincolo de Cercul Polar de Nord în Finlanda. Undeva la o stațiune meteorologică dintre asta sau o stație radar, o bază militară NATO, două baze NATO

acolo de Cercul Polar de Nord, care joacă fotbal în Liga 5-a. Așa a ajuns Conference League. De fapt, așa a fost de la început. Brad Bergen cu Lincoln. Ăștia de la Lincoln, săracii. Ce pretenții să aibă. Copenhaga cu Braga. Oamenii noștri de la Braga. Ăsta pare să fie singurul meci mai... Hai să zicem mai către Copenhaga cu Braga de la 22. A, nu, cred că interesează pe cineva că-s meciurile din Europa League. Atalanta cu Pafos, Twente cu FC Tun și Brighton cu Žalgiris. Bate Brighton fără probleme. Da, Copenhaga cu Braga aici, clar. Și meciul de pe John Oblemenco cu ăștia la Getafe, care au un an foarte rău. Real Madrid ar putea să elimine trei echipe, Barça, Arsenal și PSG. Păi la cum joacă Barça și cu PSG, clar ar fi favorite. Iar Arsenal, fiind, v-am spus, o echipă foarte mobilă, așa, foarte dinamică, și cu un selecționez viclean cum este Mikel Arteta, da, ar fi foarte greu pentru Mourinho. Da, în conferință a cus primele meciuri din grupa principală. Mi-am zis eu greșit atunci cu Getafe, în etapa trecută. De fapt, a fost ultimul lor meci din sezonul trecut. Studenții greci se cam trag pe dos, n-au mișcat niciun protest anul ăsta. Da, ar trebui să le fie rușine, eu așa zic. După cum vedeți, sunt proteste prin toată Europa, grecii nimic. Deși parcă au făcut ceva și anul ăsta. Parcă în primăvară au fost și prin Atena. Ar fi, acum, în mod tradițional, acum, toamnă, într-adevăr. Dacă e student în Atena, când să dai foc la mașini? Toamnă, nu? Când începe anul școlar, universitar. Sau poate pur și simplu sunt eclipsați. Sunt timorați când văd că au început și alții. Da, au început cursurile de două săptămâni și nu fac nimic. Eu cred că vor face. Mai ales că se apropie acum furtuna și de ei. Dacă au ieșit ăia în Tirana pe străzi, Albania, vorba aia, e la o aruncătură de boț. Păi noi în Atena ce facem? Mourinho a știut tot timpul să folosească orice decizie în defavoarea sa pentru a trage atenția, da, să pună presiune. Păi de-aia v-am zis, recunosc că mi-ar fi plăcut aseară să iasă un pic de scandal. Un gol anulat, ceva, un cartonaj roșu dând două galbene. La unul de la așa, tras de păr. Adică Valverde să fie avut deja un galben pentru o intrare întârziată în prima repriză și după aia să le ia pe al doilea pentru proteste imediat după golul lui Endrick. Să-l îmbrâncească un adversar și Valverde să ducă la arbitru să-i atragă atenție. Uite ce mi-a făcut ăla, și arbitru să-i dea tot lui galben. Făcea Mourinho spectacol. 2 ore jumate ținea conferința de presă. Nu se mai oprea din vorbit. Dădea iar în Barcelona, toată lumea, nu se lega numai de asta. Dădea și în Chelsea, și că nu l-au chemat din nou, după ce s-au schimbat patronii, în Manchester United. Lovea tot la câte polițe are, că ăsta își notează tot ce are de plată. Nu te iartă. Unai Emery n-are nevoie, că are memorie de vampir. Ăla nu trebuie să-și noteze. Ăla și aduce aminte după miros. Are mirosul fin. Asta miroase ca ăla care mi-a pus piedică mie odată, ea. Ei mi-a atât și aduce aminte și te rezolvă. Da, și Donnarumma s-a făcut... Da, Donnarumma, hai să zicem, că e 50-50. Într-adevăr, a greșit. La unul dintre goluri s-a făcut un pic de râs, dar a apărat penaltiul. Sau... Mă rog, a fost așa de prost bătut penaltiul că n-avea cum să nu-l apere. Dar se pune că n-a intrat mingea în plasă. Deci cumva a ieșit basma curată. Norocul e că nu s-a jucat la Paris meciul. Că dacă se juca la Paris, se juca exact ca aseară, rezultatul ar fi fost și mai dur. Și în plus, vă dați seama câte își lua, câte îi băgau în frigider. Suporterii lui Donnarumma îl nenoroceau. Poate că Maresca nici nu l-ar fi lăsat

suportă. Ăsta pe Borgia, da, numai de-al naibii l-ar fi titularizat. Știind că va fi primit așa cu ostilitate. Dar mai ales că ar fi mai târșelos, poate nu l-ar fi băgat dacă se juca la Paris. Deci da, Europa League, fraților, avem 4 meciuri, 2 de la 19:45, 2 de la ora 22. Vigo, Juventus, Benfica, Celtic de la 22 și Salzburg, Milan, respectiv Saint-Gilloise, Real Sociedad, ar fi recomandările. Vedem și meciul după John Oblemenco cu Getafe și Dumnezeu cu Mila. Poate avem noroc și măcar goluri se vor înscrie și în seara asta. Da, sigur, nu ne așteptăm să vedem ce am văzut în Liga Campionilor. E cu totul și cu totul alt nivel. Diferențele sunt foarte mari acum între ligile europene. Mai ca pe vremuri. Acum, practic, e aproape imposibil ca Supercupa Europei să fie câștigată, de exemplu, de dacă s-ar juca un meci între câștigătoarea, deci în Crystal Palace ar câștiga una dintre ligile inferioare și s-ar organiza un meci măcar demonstrativ cu câștigătoarea Ligii Campionilor, păi nicio șansă să bată pe cineva Crystal Palace, pe cine să bată, pe Barcelona, pe PSG, pe cine. Diferența este mult prea mare. Nu mergem la pomul lăutat, dar sperăm totuși să iasă ceva bun și din seara asta. Ne reauzim mâine, fraților. Să aveți o zi cât mai plăcută, cât mai liniștită și cât mai mult spectacol. Numai bine!

0: dizziness. Things are getting a little out of hand here. Whoa! Who hired security on this gig, man? They're a motorcycle gang. Come on!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Trafic Sport cu Ionel Luțan.
3: Bun regăsit, prieteni, Sport Total FM. Vă spune de la această oră Ionel Luțan, alături de Dragoș Constantinescu, în următoarele aproape două ore aici alături de voi. Se știe că joia după amiază, de la ora 17, avem Generația Smart, o emisiune realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță. Spunea ca de obicei, iată că și astăzi ne vom arunca o privire asupra altor discipline sportive, pentru că suntem bine reprezentați la volei, handball sau basket, chiar în această seară, la handball. Dinamo joacă cu Barcelona, ce partidă, la ora 19.45. La subiectul handball, evident că vom dezbate mai atent acest aspect. La basket, la mijloc de săptămână, de fiecare dată avem partide europene. A început și campionatul la volei, unde ne pregătim de Supercupă, un eveniment care are loc la Tulcea, parcă tot mai căutată sala din Tulcea, acolo unde pot veni aproape 5.000 de privitori. Să sperăm că și la volei va fi o atmosferă fantastică la Supercupa României, care va reuni la finele săptămânii, și aici vom intra în detalii, principalele protagoniste, CSO Voluntari și Volei Alba Blaj. Legat de fotbal, doamnelor și domnilor, o zi importantă în care Universitatea Craiova întâlnește pe Hetafe, în această seară, ora 19.45, vorbim de campioana în exercițiu, deținătoarea Cupei României, deci eventul este în bănie. Ne așteaptă clar un meci care va fi urmărit de foarte mulți suporteri și cred că va fi un spectacol fotbalistic agreabil.

El, deși spaniolii pleacă, evident, a spune cu prima șansă, Craiova probabil că are ce opune pentru a obține un rezultat favorabil. Nu uităm că de mâine ne întoarcem la Super League, o nouă etapă cu partide foarte, foarte importante în ziua de vineri de la ora 21. Dinamo întâlnește pe FC Botoșani și am spus doar de liderul clasamentului, echipa pregătită de Nuno Santos, care... Nuno Campos, care are un parcurs cu adevărat remarcabil. De asemenea, rămânând la fotbal, ne vom vedea sâmbătă dimineață alături de Robert Gheorghe la Metropola TV, emisiunea preluată și de Sport Total FM. Un regal fotbalistic, un maraton cu primele 9 partide din etapa cu numărul 10 la acest nivel competițional. Cred că toate jocurile au interesul lor și vom dezbate clar și acest aspect după ora 16, când ne vom ocupa doar de fotbal. La fotbal cred că putem arunca o privire interesantă și la nivel de Liga a 3, acolo unde avansăm de asemenea în acest campionat. Ajungem la etapa cu numărul 9. La Liga 3 se joacă și din retur câteva runde, pentru că anul viitor aduce și acele lupte pentru prezența în play-off și mai apoi în căutarea promovării la nivelul eșalonului cu numărul 2. Așadar și la nivel de Liga 3, deși ne apropiem de finalul turului de campionat, competiția va merge mai departe cu primele etape din retur. Ne vom duce până aproape de luna decembrie. De asemenea, la finele acestei luni, Cupa României revine în actualitate, vorbind de faza grupelor, 12 partide, 9 dintre ele televizate, vorbind de etapa cu numărul 2 la acest capitol, Cupa României, competiția surprizelor, care nu prea și mai merită această titulatură de ceva vreme. Dar sunt echipe, chiar de Liga 3, care sunt calificate în această fază a competiției și așteptăm cu interes, nu, jocurile dintre ele. Un exemplu, doamnelor și domnilor, Progresul Spartak, echipa longevivului Andrei Irimia, cred că îl poate concura pe Vasile Neagu din acest punct de vedere și vorbind de tehnicianul echipei CSA Fumați, așadar Progresul Spartak va întâlni în Cupa României pe 27 octombrie de la ora 17 Petrolul, cum la stadionul din intrarea Vrabiei, cu siguranță așa se numește acolo strada care găzduiește această arenă a echipei pregătite de longevivul Andrei Irimia. Nu este nocturn, meciul a fost programat la ora 17, iar Progresul, ca o echipă care se respectă, a găsit înțelegere la Clincen, nu Clincen Arena, stadionul care este căutat de mai toată lumea de aici din preajma Bucureștiului pentru o astfel de partidă. Va fi meciul dintre acele două competitoare. Așadar, la Clincenii 27 este ziua în care Petrolul va juca cu Progresul Spartak. Foarte multe evenimente așadar sportive astăzi și la finele săptămânii, ca de fiecare dată, pe care le vom dezbate, estimați ascultători, aici la Traffic Sport, într-o zi de joi, care arată frumos aici în București. Să sperăm că și în multe dintre orașele țării va fi la fel. Toată lumea se uită către FCSB, doamnelor și domnilor, acolo unde Laurențiu Reghecamp a debutat cu o victorie, e adevărat la limită, chinuită probabil cu cei de la Oțelul. Ia să vedem aici o știre, facem de fiecare dată să ne rezumăm până la prima pauză la câteva știri de la echipele noastre importante din peisajul Super League. Ia uitați-vă ce încredere are Laurențiu Reghecamp, stimați ascultători, pentru că el încearcă să-i relanseze cariera lui Denis Politic. Laurențiu Reghecamp consideră că Denis Politic nu este o miză definitiv pierdută pentru FCSB. Acesta are încredere că își va reveni de jucător, spune, și va ajunge un fotbalist util pentru formația roșie-albastră. Un pariu așadar pe care și-l asumă Laurențiu Reghecamp. Patroane, spune tehnicianul, evident, adresându-i se lui Gigi Becali, patroane rezolv eu, până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția și jucătorul. Ar fi fost mesajul transmis de Laurențiu Reghecamp lui Gigi Becali, potrivit Fanatic Poro. Acum are una de văzut, stimați ascultători, dacă noul tehnician al FCSB-ului va apela în partida următoare, care propune meciul de la Voluntari pe arena Anghel Ordănescu la începutul săptămânii viitoare. Dacă va apela, nu la Denis Politic, nu din prima probabil, dar pe parcursul partidei ar putea să îi acorde câteva minute, dacă într-adevăr această știre ar fi veridică și Laurențiu Reghecamp ar fi promis lui Gigi Becali să mai aibă răbdare cu acest jucător. Ajuns la FCSB în vara anului 2025, Denis Politic a debutat cu gol în Supercupa

Românești a strâns 24 de apariții, toate competițiile, reușind să marcheze în total 3 goluri. O cifră mică, nu? Minuscula, spune, pentru un jucător de atac. În retorul sezonului trecut, acesta a fost împrumutat la FC Hermannstadt, acolo unde nu s-a remarcat și a stat mai mult timp accidentat. În actuala stagiune, reîntors la echipa de care aparține FCSB, extrema stânga Pifa, 6 apariții în toate competițiile, reușind, iată, da, reușind să marcheze și un gol. 650.000 de euro este cota de piață a lui Denis Politic la acest moment, spun site-urile de specialitate. Gigi Becali, să vedem dacă ascultă de Laurențiu Reghe, cam cel care spune, Politic are o calitate individuală incredibilă. Să vedem dacă va fi pe teren în partida care urmează cu FC Voluntari luni, 19 octombrie, într-o dispută foarte, foarte interesantă pentru ambele echipe. Suntem așadar focusați pe campionat, se joacă la foc automat în această perioadă, până la următoarea pauză pentru echipa națională, iar acest capitol, echipa națională, ne atrage atenția cu o soluție pentru Hagi, se întreabă gsp.ro, ia să vedem, prieteni, despre cine este vorba. Stopperul Ionuț Nedelcearu, 30 de ani, ar putea reprezenta o soluție pentru antrenorul echipei naționale Gică Hagi în perspectiva celor două meciuri rămase de jucat în Nations League cu Polonia și Bosnia, programate la jumătatea lunii viitoare. Fotbalistul în vârstă de 30 de ani, da, a ajuns la 30 de ani, iată, și Ionuț Nedelcearu, parcă ce repede trece timpul și la jucători de genul acesta. N-a mai evoluat la echipa națională dinainte de Euro 2024. Acum a revenit pe gazon după două luni de pauză, cotat, iată, la o cifră mai aproape, nu, de un fotbalist, nu, de un jucător, 1,5 milioane de euro. A fost rezervă în ultimele două meciuri din campionat după mai multe săptămâni de indisponibilitate cauzate de o accidentare la umăr. Redevine Ionuț Nedelcearu, se întreabă gsp.ro, în aceste condiții și o soluție pentru echipa națională? De văzut, nu? În primul și în primul rând, stimați ascultători, să revină pe gazon. Este acum în lot, fără să bifeze, nu, vreun minut în ultimele două jocuri de campionat. Dacă va reveni, de ce nu? Ar putea să fie o soluție. 30 de ani este vârsta la care, da, viitorul fotbalistic, de ce nu, sună în continuare bine pentru Ionuț Nedelcearu. Ia să vedem mesajul lui Florin Bratu, într-adevăr, la două zile după ce a fost, nu știu, demis sau contractul a fost oprit, mai bine sună așa, între partizanii Tirana și tehnicianul român în vârstă de 46 de ani. Florin Bratu așadar a transmis un mesaj pe Instagram la două zile după despărțirea de partizanii Tirana, formație din prima ligă a Albaniei, unde tehnicianul român n-a avut foarte multe șanse, nu, de a duce pe o perioadă mai convingătoare acest contract. A fost demis la o zi după înfrângerea suferită pe teren propriu în derbiul cu cei de la KF Tirana, scor 1-3 în etapa cu numărul 6. 6 etape, să rezist 6 etape, pleci evident cu gânduri îndrăznețe acolo la o nouă echipă, indiferent de campionat, cazul nostru Albania, și după 6 etape ești nevoit să pui capăt acestei colaborări. Locul 9 pentru echipa din Tirana, penultimul, cu numai 4 puncte acumulate în primele 6 etape ale acestui campionat. După aproape 4 luni la conducerea echipei Partizanii Tirana, am decis de comun acord cu conducerea clubului să încheiem colaborarea noastră. Este începutul acestui pasaj din declarația pe care Florin Bratu a făcut-o la despărțirea de fosta, de acum, echipă. A fost o perioadă intensă, cu multă muncă, provocări și responsabilitate, în care am încercat în fiecare zi să construim o echipă competitivă, cu identitate și mentalitate de învingător. Sună bine așa, din punctul ăsta de vedere, să vedem în continuare ce spune Florin Bratu. Fotbalul este judecat prin rezultate, iar la un club cu tradiția și ambițiile lui Partizani, așteptările sunt întotdeauna mari, le-am înțeles și le-am respectat din prima zi. Sunt însă convins că, dincolo de rezultate, munca, implicarea și principiile,
după care construiește, rămân esențiale. Mulțumesc conducerii clubului pentru încrederea acordată, jucătorilor pentru efortul depus, colegilor din staff pentru profesionalism și suporterilor pentru pasiunea lor. Plec cu fruntea sus, cu respect pentru acest club și cu convingerea

că fiecare experiență te face mai puternic și mai pregătit pentru ceea ce urmează. Mult succes, Partizanii Tirana, a transmis Florin Vrata. După despărțirea, la capătul a 6 etape de gruparea albaneză. Ia să vedem aici un mesaj pe care ne-a trimis cineva. Abia aștept emisiunea de sâmbătă dimineața ca să aflu părerea domnului Gherghe despre golul de 2-1 al Slatinei, mai ales că până atunci Slatina avusese 4 sau 5 ocazii clare. Ne vedem așadar sâmbătă la ora 10:30 și mulțumim, stimate domn, că sunteți alături de noi. Într-adevăr, o să fie și Robert Gherghe cu noi și vom dezbate o etapă importantă, așa cum punctam, cu 9 partide transmise în direct din runda cu numărul 10. Am ajuns, iată, la jumătatea întrecerii la nivelul sezonului regular din eșalonul secundar. Lucrurile acolo la vârf, unde interesează în primul și în primul rând, sunt în plină derulare. Așadar, prieteni, doar câteva știri, am trecut de și 20 și mergem o fugă în regie, ne ajută Dragoș Constantinescu și ne întoarcem, așa cum facem de fiecare dată, joia, când suntem împreună aici la Traffic Sport. Trecem în revistă câteva știri interesante din volei, handball sau basket, așa că aveți toate motivele să rămâneți alături de noi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, stimați prieteni, Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături de dumneavoastră. Astăzi, Trafic Sport, până aproape de ora 17. După această oră, Generația Smart, realizată de Cosmin Aioniță, după care vine, evident, ca de fiecare dată, Narcis Drejan. Cam la această oră trecem în revistă, sumari adevărat, câteva știri interesante din alte discipline sportive. Și ne oprim la volei, pentru că la finele acestei săptămâni urmează o competiție foarte, foarte importantă, Supercupa României. Până atunci, iată, a început și campionatul, iar Volei Alba Vlaj, una dintre formațiile care va lupta pentru Supercupa, a câștigat clar la Constanța cu CSM din localitate, 0-3 așadar, pe seturi, 17-25 și un al treilea set mai echilibrat de această dată, 21-25. Guillermo Naranjo Hernandez, antrenorul celor de la Volei Alba Vlaj, cel care conduce și echipa națională, dincolo pentru CSM Constanța, Florin Voinea, antrenorul acestei echipe. Să ne uităm, prietenul și la CSU Voluntar, care a început de asemenea convingător noul sezon, a fost o victorie 3-1 pentru fetele de la CSU Voluntari în disputa cu CSM București, o victorie clară pentru favorita acestei partii de CSU Voluntari, care va juca așadar în Supercupa României. Pe 17 octombrie, Tulcea devine capitala voleiului românesc, sala polivalentă din acest oraș, Danubius Arena. Va fi, credem, plină, pentru că sunt cele două partide atât de importante din Supercupa României. Prima dispută se derulează între echipele feminine de la ora 16:30. Campioana României, CSU Voluntari, întâlnește câștigătoarea Cupei României, vorbind de Volei Alba Vlaj. Mai apoi, de la ora 19:30, la masculin de această dată, campioana țării Dinamo București va întâlni deținătoarea Cupei României, SCM Zalău, două confruntări de top pentru sportul românesc, de ce nu, dar cu pregătire pentru volei. Și aici nu pare deloc întâmplătoare alegerea acestei sări din Tulcea, chiar dacă în acest moment la Tulcea sportul este, știu eu, foarte, foarte rar prezent. Vorbind de performanță, în anii trecuți, voleiul însemna ceva din punctul de vedere al performanțelor în acest oraș Delta Cons. Tulcea a fost campioana țării, multiplă campioană. Aducea acolo o sală plină, așa cum va fi și de această dată. Cred că inspirată în ideea organizatorilor de a programa, stimați ascultători, Supercupa României, finalele la băieți și la fete în Danubius Arena, moderna sală din Tulcea, care poate primi până la 5.000 de suporteri. Așa cred că va fi sâmbătă, 16:30, CSU Voluntari, Volei Alba Vlaj, în disputa feminină, pentru că de la ora 19:30, Dinamo București să întâlnească pe SCM Zalău. Haideți să mergem la basket, doamnelor și domnilor, să vedem știrile pe care le găsim aici. Haideți să ne uităm mai întâi la câteva dintre grupările care volează în Europa. CSM Oradea învinsă în Bulgaria. O victorie și două înfrângeri pentru echipele românești în FIBA Euro Cup. Spuneam că de fiecare dată, la mijlocul săptămânii, există aceste partide, aceste provocări europene pentru echipele importante din peisajul basketului românesc. Dinamo a câștigat pentru prima oară în această competiție. Dinamo a jucat cu Szolnoki din Ungaria, o victorie confortabilă, dacă ne uităm la scor, unul relevant

93 la 76, două meciuri pentru Dinamo, o victorie și o înfrângere. În partida următoare, Dinamo joacă cu Ostende din Belgia în deplasare 20 octombrie ora 21:30, dacă și aici putem vorbi, de ce nu, de o oră de Champions League. Belgienii, cei care îi primesc pe jucătorii lui Dinamo, au și ei o victorie și o înfrângere până la acest moment. SCM Ocreva, înfrângere la 20 de puncte contra lui Sporting Lisabona. SCM Ocreva a primit vizita lui Sporting Lisabona. Iată că evenimentele sportive în bănie sunt unul după altul. Aseara a fost basket, în seara asta este fotbal. SCM Ocreva a primit vizita lui Sporting Lisabona într-un meci din grupa C a acestei competiții. Victorie convingătoare pentru portughezii, 97-77. Pentru formația noastră, spunem formația noastră din România, SCM Craiova, urmează deplasarea pe terenul celor de la Erokspor din Turcia, miercuri 21 octombrie de la ora 19. În schimb, CSMCS Oradea a fost învinsă pe terenul bulgarilor, vecinilor noștri de la Locomotiv Plovdiv, 69-79, vorbim de un meci în grupa H. Și bihorenii, după două partide, au același bilanț, o victorie și o înfrângere. Antrenorul este Mico Ripinen, un finlandez venit în această vară la Oradea. Bihorenii vor juca miercuri, 21 octombrie, de la ora 19, cu VF Riga. Vorbim de o echipă din Letonia care va aduce un spectacol gustat, foarte probabil, de cei care vor lua parte la acest meci. UBT Cluj, să trecem și la UBT Cluj, campioana noastră. A obținut a doua victorie în actuala ediție din Eurocup, vorbind de o competiție mai înaltă, ca și grad de dificultate, ca și atractivitate, după un succes pe terenul lui Siuliai din Lituania, 75 de puncte au marcat gazdele. În schimb, UBT a făcut legea și s-a apropiat de 100, marcând 94 de puncte. După 3 partide în această competiție, este 2-1 la capitolul victorii și înfrângeri pentru UBT Cluj, care și-a arătat valoarea. Mă aștept la mai multă constanță, ca să nu avem atât de multe suișuri și coborâșuri, mai ales pe partea defensivă. Trebuie să rămânem concentrați în următoarele 20 de minute, spunea la pauză pentru Euroleague TV, da, postul care a transmis această partidă, la pauza jocului din Lituania, Mihai Silvășan. Finalmente, echipa noastră s-a impus, stimați ascultători, UBT Cluj 94-75, a doua victorie din această grupă. Să vedem când este următorul meci, al formației noastre. Săptămâna viitoare, UBT Cluj, care are un program foarte, foarte dificil, atractiv pe două fronturi europene. Mergem și în campionat, doamnelor și domnilor, pentru că în paralel, iată, se dispută și campionatul nostru masculin, etapa a doua. A adus victoria celor de la Steaua, 98-88, cu Rapidul. Să vedem, CSU Sibiu, victorie cu Dinamo. Rezultatele au fost următoarele: CSU Sibiu Dinamo 100-92, CSM Petrolul Ploiești CSU Vâlcea 1924 67-93, CSM CSU Oradea FC Argeș Basketball 98-92, CSM Târgu Mureș CSU Voluntari 85-91, SCM Poli Timișoara, CSM Corona Brașov 76-81, SCM Craiova, CSM Galați 108-99. Spectaculoasă această partidă, dacă ne uităm la numărul mare de puncte înscrise de cele două competitoare. Steaua Rapid 98-88, etapa cu numărul 3, prieteni, pentru cei care urmăresc atent, din sală sau de la televizor, derularea unei întreceri interesante. Sâmbătă 17 octombrie, ora 18, Dinamo CSM, CSU Oradea, ce duel atât de atractiv în sala Dinamo. De la aceeași oră, de asemenea, putem include și această partidă la capitolul jocuri de interes, FC Argeș, SCMU Craiova. Ne mutăm de la ora 19, când sunt programate mai puțin de 4 partide: Steaua București, Petrolul Ploiești, CSU Vâlcea 1924, CSM Târgu Mureș, CSU Voluntari, CSM Corona Brașov, CSM Galați, SCM Poli Timișoara.
luni de la ora 17:30, Rapid București.

București, CSU Sibiu, o partidă transmisă în direct, iată, pe Digi Sport și Prima Sport, au găsit, știu eu, spațiu, cele două televiziuni, să programeze această partidă de la ora 17:30. Toate meciurile, pentru cei care doresc să vadă basket de calitate în campionatul nostru, sunt transmise pe FRB TV, canalul de YouTube al Federației Române de Basket. Să trecem, prieteni, și la handbal, unde ne așteaptă, spuneam, un regal al acestei discipline. Vorbim de meciul dintre Dinamo și Barcelona. Meci de gală în sala polivalentă în această seară. Dinamo-Barcelona, ora este 19:45. Nu dau seama, prieteni, dacă se poate face așa o diferență, pentru că reamintesc, de la aceeași oră, la Craiova, echipa locală, Universitatea, întâlnește în Conference League pe Hetafe, ora 19:45, dar iubitorii de handbal cu siguranță vor lua cu asalt, sperăm, sala polivalentă pentru meciul de Liga Campionilor, în care Dinamo întâlnește pe Barcelona. Cele două formații, stimați ascultători, se revăd la o săptămână după meciul de la Barcelona, vorbind de campioana Europei, 34-27, Branko Vukovic a marcat 7 goluri pentru Dinamo, fiind cel mai bun jucător al echipei albă-roșii. Se vânduseră aproximativ 4500 de bilete, clar va fi o atmosferă de mare meci în sală Dinamo-Barcelona. Să joci împotriva Barcelona este întotdeauna o provocare specială, este una dintre cele mai bune echipe din lume, dar noi suntem pregătiți să concurăm, să dăm totul pe teren și să luptăm împreună ca o echipă. Știm că va fi un meci dificil, dar jucăm acasă la București și vrem să ne demonstrăm valoarea și caracterul, făcându-ne totodată fanii mândri, a declarat Pedro Valtes, vorbind de Interul portughez al lui Dinamo. Să vedem o replică și din partea Barcelonei, doamnelor și domnilor, pivotul acestei echipe, Luis Frade. Ne aflăm în acea parte a sezonului în care disputăm foarte multe meciuri la rând, unul după altul, iar săptămâna aceasta avem două partide în deplasare, una în Liga Campionilor și alta în Asobal. Va fi foarte dificil să jucăm împotriva lui Dinamo. Dinamo este o echipă puternică, greu de învins, cu jucători excelenți, nu doar din punct de vedere tehnic, dar și fizic. Trebuie să rămânem concentrați în apărare pentru a ne regăsi cel mai bun nivel de joc, a spus pivotul Barcelonei, Luis Frade, chiar înainte acestei partide. Dinamo este pe locul 4 cu un singur punct după 3 partide. Barça ajunge la București pentru meciul din această seară cu maxim de puncte, 6 după cele 3 jocuri derulate până la acest moment. Spectacol garantat, prieteni, în sala polivalentă, unde s-au vândut, iată, mai puțin de 4500 de bilete. Punem aici și cred că există și abonații lui Dinamo pentru meciurile de handbal și cred că va fi o atmosferă cu adevărat fantastică în această seară. Haideți să mergem și în campionat. Minaur Baia Mare a jucat aseară al treilea meci al etapei cu numărul 5 din campionatul primului nostru eșalon. Vorbim de Liga Zimbrilor. Victorie pentru Minaur Baia Mare, 32-30, cu cei de la SCM Poli Timișoara. Nuno Farelo, antrenorul celor de la Baia Mare, s-a bazat în special, dacă ne uităm, la capitolul marcatorii Forsberg, cu 8 reușite, și Cotrici, de asemenea, cu 5 goluri marcate. Dincolo, Sorin Sărândan, antrenorul timișorenilor de la Poli, Vujačić, 5 goluri, și Boscov, 5 goluri. Următoarele două partide din această etapă se vor juca duminică, vorbind de 18 octombrie, CSU Suceava, CSM București, ora 17:30, respectiv Handball Club Buzău U Cluj, ora 18. Meciuri de asemenea de urmărit în principala noastră competiție de handball masculin. Haideți să mergem, nu? Normal, și în Liga Florilor. CSM Târgu Jiu câștigă la Brașov, victorii pentru Bistrița și respectiv Vâlcea. Etapa 6 aici a campionatului a programat ieri 3 partide, 2 victorii ale gazelor și una a vizitatoarelor. CSM Corona Brașov, CSM Târgu Jiu, 20-22. Foarte strâns acest duel, lucru care era vizibil încă de la pauză. Era 11-10 pentru CSM Târgu Jiu. Bendal este antrenorul echipei brașovene Corona, Balsam cu 5 și Grozav cu 3.

principalele marcatoare în acest eșec, finalmente, 20-22. Liviu Andrieș conduce echipa din Târgu Jiu. Eller cu 4 și Santos, ca și Perianu de altfel. Aceeași cifră de goluri, 4, au fost principalele marcatoare în această partidă. În schimb, la Bistrița, Gloria din localitate n-a avut emoții cu SCM Universitatea Craiova, 32-26, după prima.

Rița Delgado 7, Engel 6, Fujita 5 și Reinhardt 5 pentru echipa bistrițeană la capitolul marcatoare. Dincolo, Costică Buceschi, antrenorul Craiovei, Muri 5 goluri, Gogârlă 4, Mugosa 3 sunt jucătoarele care au figurat pe primele locuri în topul marcatoarelor. Și mergem la Râmnicu Vâlcea, SCM din localitatea CSU Știința București, 39-26, încă de la pauză se vedea clar drumul către victorie pentru echipa antrenată de Florentin Pera. Hov 8 goluri, Sprengers 7, Decker 6, principalele marcatoare ale învingătoarelor pentru Știința București. Sorin Bârz, Abed Kader 5 goluri, Moraru 4, Maxim 4, Petre Lechici, Mușat Coman, Grigorie Mișu, Manole 1 și atât pe lista marcatoarelor acestei formații din București, CSU Știința, care a primit înainte de startul campionatului un impuls necesar pentru a putea continua întrecerea din partea Rapidului, care a detașat câteva jucătoare la această echipă. Haideți să ne întoarcem puțin și la participarea europeană. Echipele noastre, Dunărea, Corona și Vâlcea, și-au aflat adversarele din ultimul tur preliminar. Ieri, la Viena, a avut loc tragerea la sorți a ultimului tur preliminar al Ligii Europene Feminine, la care vor participa trei echipe românești. Astfel, pentru calificarea în faza grupelor, Dunărea Brăila va întâlni echipa norvegiană Molde. Misiune dificilă pentru Brăila. Prima manșă acestei duble dispute este în deplasare. SCM Râmnicu Vâlcea va avea ca adversar echipa poloneză MKS Lublin, primul meci urmând să se desfășoare acasă. Iar la capitolul Corona Brașov, formația din orașul de Subtâmba va întâlni gruparea franceză Touraine Handball, prima manșă în deplasare. Partidele tur se vor derula pe 7-8 noiembrie, iar returul o săptămână mai târziu, 14-15 noiembrie. Câștigătoarele acestor partide, noi sperăm să fie echipele românești, nu? Pentru a avea o reprezentare la cel mai bun nivel european. Câștigătoarele urmând să evolueze în grupele Ligii Europene între 9 ianuarie și 21 februarie, vorbind deja de anul următor, 2027, se joacă, iată, și aici, la foc automat, în această competiție. Mergem din nou la băieții pentru a vedea ce a făcut Handball Club Buzău. Vorbim de vicecampioana României. A pierdut meciul din etapa a treia a grupelor Ligii Europene la handball masculin, destul de clar așadar, 27-36, dar nu ne miră, pentru că adversarul este o echipă atât de puternică dintr-un campionat premiat cum este cel din Bundesliga, așadar SG Flensburg, Handball Club Buzău, finalmente 36-27. După prima repriză în care echipa noastră a ținut parcă mai bine piept adversarului, atât de valoros cum spuneam, dovadă că la pauză diferența era de doar 3 puncte, 17-14 în favoarea celor de la Flensburg. Pentru echipa noastră din Buzău, Serghei Bebeșco, antrenorul acestei formații, a mizat la capitolul marcator pe Virba Gauskas, 11 goluri, Lazurcă 5, Broască 3 și mai departe. Foarte mulți jucători care și-au pus semnătura pe un singur gol în economia acestei partide. Cele două echipe se vor reîntâlni în runda a patra din grupa E pe data de 17 noiembrie de la ora 19:45. Buzoienii vor avea parte de un meci de gală în care vor avea ocazia să vadă la lucru handbaliști de clasă mondială la gruparea din Germania SG Flensburg, care s-a impus acum în partida tur 36-27. Să așteptăm, nu, momentul revanșei. CSM București, a treia înfrângere în Liga Europeană. CSM București izvidați 24-25, vorbim de echipa masculină, evident. Eliodor Voica, Babă 5 și Drăgan 5 au fost principalii marcatori. Vorbim și aici de al treilea meci în această Ligă Europeană, care, iată, n-a adus nici măcar un punct pentru CSM București. Formație care va juca în runda următoare la Chambéry pe 17 noiembrie. Are timp, nu, antrenorul echipei, Eliodor Voica, să găsească, să sperăm, nu, drumul către revirimentul aștept.

așteptată de suporterii acestei formații. Ne pregătim așadar, prieteni, să încheiem aceste câteva spicuiri legate de știrile din alte discipline sportive. Dinamo în această seară la handbal, ce spectacol cu Barcelona, ora 19:45, sala polivalentă cu aproape 5.000 de bilete vândute, va fi cert o atmosferă de mare meci. La volei am reținut sâmbătă Supercupa României în moderna sală din Tulcea, Danubius Arena, care poate găzdui de asemenea 5.000 de spectatori. Spectacolul începe la ora 16:30 cu meciul pentru Supercupa României la feminin. Protagonistele stagiunii trecute și cele care vor fi foarte probabil în lupta pentru trofei și în acest campionat, CSU Voluntari și Volei Alba Blaj, se vor întâlni. De la ora 19:30, 3 ore mai târziu, își vor disputa trofeul prețios Dinamo și Handball Club și Volei Club Zalău. Greu de prognozat, nu, ce se va întâmpla, dar va fi un regal voleibalistic despre care vom vorbi săptămâna viitoare. Iar la basket, echipele noastre alternează prezențele în campionat cu cele din competițiile europene, activitate intensă în această toamnă frumoasă și la aceste discipline sportive. Urmează, prieteni, o nouă pauză pe care o folosim pentru a încheia împreună prima oră de Traffic Sport, după care ne întoarcem după ora 16 până la ora plecării noastre, 16:45, cu fotbal.

Ce prieteni Sport Total FM, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu, alături de voi trecem evident la fotbal, pentru că avem atât de multe evenimente notabile în această seară și la final de săptămână. Așadar, în această seară, ora 19:45, într-o partidă importantă din Conference League, Universitatea Craiova primește replica formației spaniole Getafe în primul meci din faza principală a acestei competiții. Pentru a doua oară consecutivă, Universitatea Craiova se află într-o astfel de postură în faza principală a competiției Conference League. Primul adversar este Getafe. Spaniolii au doar 8 puncte, ocupă locul 14 în clasamentul din Spania și vorbind de o întrecere atât de puternică, nu? Care oferă o luptă fantastică pentru puncte în fiecare rundă. Spaniolii de la Getafe au ajuns în faza principală a competiției după ce au trecut de Partizan Belgrad 4-3, a fost scorul la general. În play-off-ul Conference League, de cealaltă parte, oltenii au fost învinși în play-off-ul Europa League de Ararat Armenia cu scorul de 2-1 la general. A fost atunci o mare dezamăgire în tabăra formației craiovene, care are însă posibilitatea, iată, la această competiție a treia europeană să arate lucruri bune. Filipe Coelho, tehnicianul echipei craiovene, s-a oprit, prieten, potrivit ultimelor informații venite din preajma grupării craiovene, la o formulă de echipă care l-ar avea întrebuturi pe Laurențiu Popescu, Romanciuc, Stevanovici, Vladimir Screciu, Samuel Teles, Tudor Băluță, Cicâldău, Nicușor Bancu, David Matei, Alham Laui și Ștefan Bayram. Cam așa ar urma să arate în linii mari. Cred că poate pregăti și vreo surpriză, nu? Tehnicianul formației noastre, Filipe Coelho, pe banca de rezerve, foarte multe nume interesante. Alexandru Masim, Sava, Aru, Webster, Tavares, Alexandru Crețu, Lameira, Joe Lameira, ex-capitanul de la Oțelul Galați, Luca Boșianu, Simba și Elisor. De cealaltă parte, Getafe, să spunem pentru cei care urmăresc atent, mai ales că aici la Sport Total FM, Andy Stănescu, colegul nostru, vorbește zi de zi de fotbalul internațional. Jose Bordalas, antrenorul acestei echipe, Soria, întrebuturi. Femenia, Gene, Gudeli, Abkar, Mojica, Garcia, Francio, Martin, Teras și Satrianu. Cam așa ar urma să arate formula de start a celor de la Getafe. Gica Craioveanu, doamnelor și domnilor, spunea, printre altele, vorbind de un nume legendar, fotbalului nostru, Gica Craioveanu, pentru presa din Spania, vă va plăcea numărul 20, Cicâldău, le spunea Craioveanu spaniolilor. Să sperăm, nu, că mijlocașul echipei noastre, internaționalul acestei formații, va avea o prestație foarte, foarte convingătoare. Deși Getafe s-ar fi interesat, stimați ascultători, până acum despre Anzor Megvabishvili, fost mijlocaș al Universității, plecat de la echipă. Dar Anzor, o prestație remarcabilă, de fiecare dată când s-a aflat pe gazon era în atenția celor de la Getafe. S-au vândut foarte multe bilete, doamnelor și domnilor, evident, la un astfel de meci. Probabil că vor fi vreo 30.000 de privitori, 25-30.000, spun sursele din preajma echipei craiovene, abonații din această parte a țării, abonații formației craiovene, ca și suporterii care vor veni doar la această partidă, vor ajunge la ora jocului la o cifră de vreo 30.000 de suporteri. Spaniolii au deplasat 19 jucători, ultimul venit, legenda lui Real Madrid, Dani Carvajal, este în lot, dar n-a făcut deplasarea, este în lotul de campionat, nu este trecut pe lista UEFA. Dani Carvajal, ce achiziții au făcut cei de la Getafe, care au vizitat centrul Craiovei și erau pe acolo lucrările de cosmetizare pentru târgul de Crăciun celebru, de altfel, al oltenilor. Antrenorul Jose Bordalas și fostul atacant al lui Real Madrid, Boria Maioral, au fost cei mai asaltați pentru fotografii de către cei care i-au văzut în acea zonă pe jucătorii de la Getafe. Peste 20.000 de bilete au fost vândute, plus abonamentele. Se preconizează o asistență de vreo 28-29.000 de
spectatori, capacitatea maximă aproape arene, pentru că sunt 30.983 de locuri pe stadion unde evoluează echipa craioveană în meciurile de campionat. Clubul din Mânia a vândut în jur de 7.000 de abonamente pentru cele 3 meciuri de acasă din faza principală acestei competiții Conference League.

meciuri care sunt cu Hetafe în această seară, Egantia și FC Copenhaga, cele trei partide care vor fi pe teren propriu. Apropo de acest lucru, programul universității în această seară, pe teren propriu, cu Hetafe de la ora 19:45, urmează o deplasare. Săptămâna viitoare, 22 octombrie, Inter Descald, Universitatea Craiova, 19:45. Ne întoarcem acasă, 5 noiembrie, ora 22 de această dată, Universitatea Craiova, Egnatia, 26 noiembrie, ora 19:45, în deplasare cu puternică reprezentantă a fotbalului din Anglia, Brighton, Caerat Almaty, Universitatea Craiova, 10 decembrie, ora 17:30, și în fine se încheie acest periplu atât de interesant pe teren propriu, 17 decembrie, ora 22, partida cu FC Copenhaga pe teren propriu. Un adevărat regal, fotbalistii, doamnelor și domnilor, pentru echipa craioveană, care are adversari foarte, foarte interesanți în această competiție. Este și o pregătire, nu? Pe puncte și pe bani, evident, pentru partidele de campionat, iar Universitatea are un lot foarte, foarte bun, doamnelor și domnilor, care permite, nu, să alinieze lui Filipe Coelho două variante, de ce nu chiar diferite, dar apropiate valoric, în meciuri de campionat sau de cupe europene. Înainte de a trece la etapa următoare, la nivel de Superliga, doamnelor și domnilor, iată o știre care vine din Portugalia, de la un jucător aflat, evident, în vizorul echipei naționale. Ioan Stoica ar putea avea parte de cel mai important transfer al carierei în perioada de mercato din luna ianuarie. Fotbalistul român de 23 de ani traversează o perioadă foarte bună la Estrela Amadora. Evoluțiile sale au atras atenția unor cluburi importante din Europa. Anderlecht și FC Köln au intrat în cursa pentru Ioanis Stoica. Potrivit Fanatic, mijlocașul ofensiv se află pe lista unor grupări importante din campionate puternice, Belgia sau Germania. Ar putea fi cumpărat de la această echipă pe care o servește în acest sezon Ioanis Stoica, un jucător foarte, foarte important pentru, de ce nu, campionatul nostru. Atunci când s-a aflat în această postură, acum el marchează și o face regulat pentru gruparea portugheză, de unde ar putea să plece, prieteni, în perioada imediat următoare, în ianuarie, la prima fereastră de transferări. Să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Până atunci, nu, Ioanis Stoica trebuie să-și facă foarte bine datoria la echipa sa de club și, de ce nu, poate că de această dată Gică Hagi va apela la serviciile lui și pentru partidele următoare din Liga Națiunilor, programate la jumătatea lunii următoare. Craiova așadar în această seară pe gazon în Conference League, partida cu Spaniolii de la Hetafe, iar de mâine ne întoarcem, doamnelor și domnilor, la campionatul nostru, cel de toate zilele, care ne oferă, de ce nu, pe bandă rulantă, meciuri absolut interesante, chiar dacă nu calitatea nu e mereu cea mai bună. Suntem acolo pe stadioane pentru a vedea exact ce se întâmplă. Mâine vineri, Oțelul Galați FK Csíkszereda, este ora 18 în prima partidă a acestei zile, urmată mai apoi de meciul dintre Dinamo și FC Botoșani. Derularea acestei dispute trimite pe Dinamo pe Arena Națională, doamnelor și domnilor, ora de start este 21, vorbim de liderul clasamentului la acest moment, Dinamo București. Ne mutăm a doua zi, sâmbătă, Petrolul Șep și Oeșca, ora de start este 17:15 pe Arena Ilie Oana din Ploiești, iar aici poate fi făcut chiar un ușor comentariu, doamnelor și domnilor, pentru că s-a lucrat în această perioadă la refacerea câmpului de joc, nu în totalitate. Liga Profesionistă de Fotbal a lansat către Petrolul un avertisment legat de felul în care se prezintă stadionul și a somat, practic, clubul ploieștean să facă ceva pentru a regla datele problemei din acest punct de vedere. S-a lucrat pe Arena Ploieșteană în această perioadă, s-au cosmetizat câteva porțiuni ale terenului, dar nu în totalitate. Cert este că lucrurile ar trebui să arate mai bine în perioada imediată.

imediat următoare. Vom vedea și noi, suntem chiar curioși, prieteni. Eu chiar mâine să merg pe la stadion să văd cum se prezintă câmpul de joc. E o conferință de presă care se desfășoară înaintea fiecarei partide de campionat. Cert este că mai bine decât s-a aflat până acum, s-au făcut lucrări în perioada asta, parcă a picat și bine, nu? În perioada de pauză, de până acum, și lucrurile a trebuit să se vadă în felul în care se va prezenta gazonul de pe arena Ilie Oană la meciul cu cei de la Șepși. O ești ca programată sâmbătă de la ora 17:15 pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în prezența, cred eu, unui public, de ce nu, numeros, care va veni să vadă această partidă, mai ales că și vremea este una bună, așa se anunță, inclusiv la Ploiești, cum probabil vom vedea în mai toată țara după câteva zile de ploaie, parcă lucrurile vor intra în normalitate din acest punct de vedere. Așadar, la Ploiești, meciul dintre Petrolul și Șepși OSK, vorbind de partida care este programată sâmbătă de la ora 17:15, într-o zi care ne mai propune, prieteni, și alte dispute la fel de interesante. Mergem mai departe cu programul acestei etape. Am trecut de primele 3 jocuri din etapa de care vorbeam, să vedem mai departe ce se întâmplă. A patra partidă este cea dintre Rapid și Corvinul. Vorbim de meciul programat de la ora 21:30, iată și aici aproape ora de Champions League, 21:30, și meciul dintre Rapid și Corvinul Hunedoara pe stadionul Giulești, evident. Merge mai departe UTA CFR Cluj, vorbim de stadionul Francisc Neumann. Partida este și ea foarte, foarte importantă pentru echipele implicate în această dispută, un meci foarte, foarte interesant. Meciul este duminică, 18 octombrie, de la ora 18:15, UTA CFR Cluj. În aceea seară, de la ora 21, Craiova, că tot vorbeam de programul atât de intens și generos, pe de altă parte, al formației pregătite de Filipe Coelho, revine în campionat pentru o partidă dificilă cu Farul, o echipă mult mai bine așezată fotbalistic de mâna și de experiența lui Ioan Ovidiu Sabău. Duminică, 18 octombrie, de la ora 21. Ca de fiecare dată, partidele finale ale etapei, luni, 19 octombrie, de la ora 18, Universitatea Cluj întâlnește pe FC Argeș, pentru că de la ora 21 să fie partida dintre FC Voluntari și FCSB. În clasament, prieteni, vorbim de primele 11 etape trecute din acest sezon. Dinamo are 26 de puncte și este pe prima poziție a ierarhiei, dar este urmat îndeaproape de Rapid, care pândește orice pas greșit, 24 de puncte. Are Rapidul pe locul 3, Universitatea Creva, 23 de puncte, pe locul 4, Petrolul, 19 puncte, pe locul 5, Universitatea Cluj, 18 puncte, pe locul 6, Farul Constanța, 17 puncte, pe locul 7, Corvinul Hunedoara, 16 puncte, pe locul 8, CFR-ul, 16 puncte, pe locul 9, FCSB, 15 puncte, pe locul 10, FC Botoșani, 14 puncte. Pentru echipa condusă de Valeriu Iftime. Pe locul 11, Șepși OSK, 13 puncte. Pe locul 12, UTA, 12 puncte. 13. Cât de jos este, iată, în ierarhie, estimați ascultătorii, FC Argeș, 11 puncte. Însă, în ciuda acestui parcurs, deloc notabil, am văzut o declarație a lui Dani Coman, care spunea că merge pe mâna lui Bogdan Andone, și e un lucru absolut normal, pentru că revelația din sezonul trecut are șanse de a reveni, de ce nu, și în acest campionat. Pe locul 14, ce misiune grea și-a asumat la venirea în România Rui Duarte, tehnicianul care a debutat la Oțelul în partida cu FCSB, 0-1. 15, FC Voluntari, 8 puncte. Florin Părvu și jucătorii săi au, știu eu, motive de nemulțumire la felul în care s-a prezentat echipa până acum. 11 partide, 8 puncte. Și în fine, pe locul 16, Csíkszereda, care are un singur punct în clasamentul din acest moment, ce va fi, prieten, vom vedea în perioada de jocuri care vor conta pentru etapa următoare la acest nivel fotbalistic. Să mergem și în Cupa României, pentru că avem partide, prieteni, deja programate pentru
Etapa a doua acestei populare competiții a surprizelor. Dăm programul. Este adevărat că spre finalul lunii

Ei, vin aceste dispute, dar e bine de știut, nu, programul lor. Marți, 27 octombrie, UTA FC Botoșani, de la ora 19:21:30, Corvinul Rapid, iar de la ora 15, miercuri, 28 octombrie, Minerul Lupeni primește pe teren propriu replica celor de la Știința Poli Timișoara. În grupa B, Progresul Spartac Petrolul, 27 octombrie, ora 17, miercuri, 28 octombrie, ora 21:30, CFR Cluj, Universitatea Cluj. Joi, 29 octombrie, ora 17, Concordia Chiajna, Șep și Oișca. Grupa C, marți, 27 octombrie, ora 15, FK Csíkszereda, Reda, FC Bihor, ora 15, miercuri, 28 octombrie, ora 15, Corona Brașov, FC Argeș și joi, de la ora 21:30, iată ce oră de Champions League și aici Gloria Bistrița întâlnește pe FCSB. Mergem, prieteni, și la ultima grupă, grupa D, miercuri, 28 octombrie, ora 15, Sporting Liești întâlnește pe FC Bacău, miercuri, de la ora 19, Dinamo Chindia Târgoviște, iar joi, de la ora 19, joi, 29 octombrie, FC Voluntari îndrește pe Universitatea Craiova, din nou o partidă foarte, foarte interesantă pentru gruparea pregătită de Florin Pârvu. Nu cred că e foarte relevant clasamentul în Cupa României, doamnelor și domnilor, pentru că a trecut doar o singură etapă după cea cu numărul 2. Ne-am putea arunca o privire, de ce nu, mai clară asupra ceea ce se vede în grupele principale, 4 la număr, ale populare competiții Cupa României. Eram la Iani Stoica, cel care a marcat de 4 ori și a oferit 2 pase decisive în primele 8 etape ale sezonului. L-au adus așa într-o postură foarte bună pe fiul lui, Pompiliu Stoica, și vorbeam de fiecare dată că fostul internațional este antrenorul unei echipe de Liga 3 a Prahovene, CSO Plopeni. Așadar, Estrada Amadora s-ar putea despărți de Ianis Stoica. Mutarea în Germania ar reprezenta un pas important pentru fostul jucător de la FCSB și FC Hermannstadt. FC Köln este una din echipele care îl urmăresc cu mare, mare atenție. Estrela Amadora l-a cumpărat pe Ianis Stoica în iulie 2025, când a plătit 1,3 milioane de euro către Hermannstadt. Au fost atunci probleme, sunt și acum, pentru că formația portugheză n-a livrat către Sibiu banii necesari. Poate că este și o cauză în urma căreia, iată, echipa sibiană Hermannstadt a intrat în faliment, doamnelor și domnilor. Este o întreagă tevatoră cu banii pe Ianis Stoica. 42 de apariții are până acum pentru Estrela Amadora, 7 goluri și 5 pase decisive. Cota sa de piață pare să fie, stimați ascultători, una extrem, extrem de agreabilă, de atractivă. 4 milioane de euro. Iar Stoica nu a debutat încă pentru prima reprezentativă a României. De ce nu? Aceste cifre le recomandă pentru următoarele acțiuni. Are 19 apariții și 3 goluri pentru echipa națională de tineret. Următoarea variantă pentru Iani Stoica, dacă nu l-a convins pe Gică Hagi, este în luna noiembrie, când România va juca împotriva Poloniei și Bosniei. Așadar, prieteni, în această seară, de la ora 19:45, Universitatea Craiova Hetafe, în Conference League, prima partidă din acest parcurs al Craiovei, foarte probabil 30.000 de privitori în tribunele Cochete Arene Ion Oblemenco, iar de mâine ne întoarcem la Superliga. De mai mutăm și în regie pentru ultima oară în această după-amiază, după care revenim, prieteni, cu programul la Liga 2 și, de ce nu, ne uităm către meciurile de Liga 3. Înainte de a pune capăt traficului sport de astăzi, reamintindu-vă că de la ora 17 vine Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Ioniță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, prieteni, partea finală a traficului sport de astăzi. Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu alături în continuare de voi. Ne oprim la Liga a doua pentru că ne vom vedea tradițional sâmbătă dimineața la Metropola TV de la ora obișnuită 10:30 împreună cu Robert Gherghe, un festival de fotbal de Liga a doua cu 9 partide transmise în direct din această etapă generoasă cu numărul 10. CSC Dumbrăvița, FC Bihor, Steaua, Metaloglobus București, CSM Reșița, Cetatea, Suceava, CSM Slatina, Unirea, Slobozia, Clubul Sportiv Local, Ștefănești de Jos, CS Dinamo, Olimpia Satu Mare, Metalul Buzău, Concordia Chiajna, Clubul Sportiv Comunal 1599, Schellimber, SC Popești la Orden, CSA Fumații. Toate aceste partide vor începe la ora oficială a etapei 11, de la ora 12:30, meciul de la Râmnicu Vâlcea, SCM din localitate, întâlnește pe Politehnica Timișoara. A doua zi, prietenii, FC Bacău joacă pe teren propriu cu Gloria Bistrița, ora 13:30, pentru că această etapă să se încheie nocturnă cu un meci așteptat deja cu interes la Târgu Mureș. ASEA din localitate va juca cu Dâmbovițenii de la Chindia, marți, de la ora 17:30. Ierarhia după 9 etape este condusă în continuare de CSM Slatina, locul 1 cu 22 de puncte, foarte aproape Poli Timișoara și CSM Reșița, ambele echipe au câte 21 de puncte, Chindia pe locul 4, 18 puncte, la egalitate cu SC Popești de Ordene, această adevărată revelație, care este pe locul 5, pe locul 6, încheie seria de play-off CSA Fumați, 17 puncte, 17 are pe locul 7 și Metalul Buzău. O dreaptă mai jos, pe locul 8, găsim echipa Băcăoană, FC, 15 puncte, 15 are și Cetatea Suceava, Concordia Chiajna și chiar Gloria Bistrița. Departe este FC Bihor cu cele doar 12 puncte, locul 12, 13 ASEA Târgu Mureș și 11 puncte. De asemenea, Metalul Globul și SCM Râmnicu Vâlcea au și ele câte 11 puncte, deja o distanță aici față de locul 14, Unirea Slobozia 7 puncte, 6 are Steaua, locul 17, pe locul 18 CSC 1599 Schellimber, care are 6 puncte, 6 puncte are și CSR Ștefănești, pe locul 20 Olimpia Satu Mare 5 puncte, pe locul 21 Dinamo 4 puncte și pe ultima treaptă a ierarhiei a ajuns Clubul Sportiv Comunal Dumbrăvița, deținătoarea Lanternei Roșii. Un regal fotbalistic vă aștept așadar împreună cu Robert Gherghe, sâmbătă dimineață de la ora 10:30. 9 partide transmise în direct din generoasă etapă cu numărul 10, iar finalul, ca de fiecare dată, prietene, găsește la nivel de Liga a treia, unde ne pregătim de etapa cu numărul 9. Cât de repede parcă trece timpul și la acest nivel. Pe primul loc, CSM Vaslui în această serie, la mare distanță de o revelație, CSM Adjud. Vasluienii au 22 de puncte. CSM Vaslui, să vedem unde joacă, prieteni, în această etapă. Trupa pregătită de Dragoș Grigore, pe teren propriu, chiar cu CSM Adjud, iată un derby interesant acolo, era de văzut, deci nu chiar la fața locului, nu ne permite timpul, doamnelor și domnilor. Mergem mai departe în seria a doua, vorbim după 8 etape de liderul CSM Corona Brașov, 20 de puncte. Corona Brașov care joacă în această rundă cu numărul 9, Corona Brașov merge în apropiere la Sfântul Gheorghe mâine pentru disputa cu garnitura secundă a celor de la Șep și OSK. Noi ajungem evident în seria a treia, unde vom vedea imediat cum se prezintă ierarhia înaintea etapei cu numărul 9. Cum observăm cu mare atenție ce s-a întâmplat până acum. Deci în clasamentul acestei serii, Flacăra Moreni are 22 de puncte, 5 peste CS Turnar. CS Turnar care joacă cu CS Blejoi în această etapă pe teren propriu, iar echipa din Moreni se deplasează la Plopeni pentru jocul cu CSO din localitate. În seria a patra, după 8 etape scurse până acum, în clasament pe prima poziție este Agricola Borcea, 21 de puncte, trupa călărășiană. Să vedem unde joacă în această etapă această formație care l-are pe banca tehnică pe Marius Bratu. Joacă mâine pe teren propriu cu CSA Gigia, ora este 15. În seria a 5-a, imediat mergem și în seria a 5-a să vedem datele probleme pe prima poziție a clasamentului. ACS Omega Sport, 20 de puncte. Vorbim de o nouă promovată pregătită de Marcel Abăluță. ACS Omega Sport joacă mâine un meci interesant la Voluntari cu FC 2 din localitate pe stadionul Gheorghe Dincă. În seria 6, doamnelor și domnilor, după 8 etape scurse până la acest moment, CS Drobeta, Turnul Severin, binecunoscutul Flaviu Stoican, acolo la mare luptă cu Minerul Lupeni. Totuși, echipa mea Hedințean este pe prima poziție, cu un punct peste adversar. Să vedem unde vor merge băieții pregătiți de Flaviu Stoican în această rundă. Joacă pe teren propriu cu garditura secundă a celor de la Universitatea Craiova. Noi mergem în seria a 7-a. După 8 etape așadar, să vedem aici, CSM Unirea Alba Iulia, luptă grea cu Cil Blaj și Timișul Șag. Fiecare din aceste echipe au câte 17 puncte. Ia să vedem programul. Aici ne uităm la toate cele 3 echipe. Alba Iulia merge la Deva, misiune dificilă, Timișul Șag la Arad cu Viitorul, iar Unirea Sântana primește pe teren propriu sâmbătă replica celor de la ACS Cil Blaj și mergem și în seria cu numărul 8. După 8 etape, pe primul loc este Minaur Baia Mare, echipa condusă de Florin Achim, are 19 puncte, 4 lungimi peste Academica Recea Maramureșeni. Iată, nu știu, o conduc această serie. Să vedem unde joacă în etapa următoare Minaur Baia Mare. Minaur Baia Mare joacă la Beiuș cu Bihorul din localitate. Așadar, doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul prezenței noastre astăzi aici la Traffic Sport, o seară cu adevărat specială. Din păcate, spuneam, se joacă cam la aceeași oră. Este vorba de meciul de handbal masculin Dinamo Barcelona în sala polivalentă din București, 19:45. La aceeași oră, meciul dintre Dinamo și Barcelona, vorbind de handbalul feminin. De mâine ne întoarcem la campionatul nostru cel din toate zilele. Cu mine și cu Robert Gherghe vă veți întâlni la Metropola TV sâmbătă dimineața, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, cu 9 partide transmise în direct din etapa care urmează la acest nivel competițional. Urmează, prieteni, aici la Sport Total FM, Generația Smart, realizată de colegul nostru Cosmin Aioniță, după care vine Narcis Drejan, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. Vă mulțumesc, prieteni, pentru atenție în cele aproape 2 ore petrecute împreună și vă invit cu tărie să rămâneți în continuare pe frecvențele Sport Total FM.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Generația Smart cu Cosmin Aioniță.
2: Salutare, numele meu este Cosmin Aioniță și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Locul în care doar aici, la radio, la Sport Total FM, discutăm despre noutățile care contează din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, software-ului și, bineînțeles, în partea a doua ne distrăm și cu câteva jocuri video. Începem în forță emisiunea de astăzi cu o posibilă schimbare de titulatură a unuia dintre cele mai importante ministere din guvern. Ei bine, dacă trece

guvernul lui Luca Niculescu, contează mult prea puțin numele și apartenența politică, nu la asta ne referim, s-ar putea să avem un minister al inteligenței artificiale. O veritabilă premieră pentru țara noastră. Este o structură guvernamentală inedită. Titulatura completă ar fi Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială. Îmi aduce așa, păstrând o doză de umor, îmi aduce aminte de denumirile astea pompoase pe care le-a reinventat Trump pentru banalități oarecum din administrația sa, să nu mai fie Ministerul Apărării, să fie Ministerul Războiului și alte prostii de genul ăsta. Bine, la noi e serioasă treaba asta. Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială. Ia să vedem. Au apărut informații din cadrul negocierilor politice pentru noul guvern, ce relevă faptul că conducerea acestui minister ar urma să fie încredințată unui tehnocrat. Auzisem chiar ceva despre conducătorul B-Defender sau ceva de genul ăsta. Sper să... Deocamdată nu știm exact. Și în formula aflată în discuție, de asemenea, șeful statului ar urma să aibă influență directă în desemnarea titularului acestui minister. Adică nu va fi numit politic pe linie de partid, ci va fi numit de către... la recomandarea, să spunem, a președintelui României. Deci nu va face parte dintr-un partid politic. De-a lungul anilor, acest minister a avut mai multe denumiri și în genere a fost dedicat gestionării subiectelor legate de tehnologie și digitalizare. Ia să vedem, s-a mai numit Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, dar și Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Această ultimă variantă a fost desființată la sfârșitul anului 2024, iar atribuțiile privind digitalizarea au revenit Ministerului Economiei. Da, e interesant, deci pe lângă faptul că ar trebui să se adopte un guvern cu puteri depline, după cum se zice, vom avea și schimbări în rândurile obiectelor de activitate ale ministerelor. Și lucrul ăsta este foarte important, pentru că dacă se va adopta acest nume care va conține termenul inteligență artificială, Ministerul pentru Comunicații și Inteligență Artificială, trebuie să fim foarte atenți, pentru că momentul va coincide cu perioada în care statele membre ale Uniunii Europene au obligația de a transpune normele europene din AI Act, Artificial Intelligence Act, de a le transpune în legi. Practic de aici se va pleca pentru a reglementa în România, pe baza legislației UE, ce înseamnă inteligența artificială. Și știm foarte mult, nu putem să bănuim oficialii români și mai ales politicienii români de foarte multă pricepere în domeniul acesta. Și ca să râdem un pic, tocmai când înțeleptul președinte al Statelor Unite, bineînțeles înțelept cu ghilimelele de rigoare, a declarat că de acum nu-i mai spune inteligența artificială, ci îi spune superinteligență, și toți cei care vor folosi termenul de vechi de inteligență artificială vor fi considerați inamici, e bine, atunci facem și noi un minister care să conțină termenul inteligență artificială. Ua, ua, ua, ua, ua. Trecem mai departe în universul celor de la Apple, care au prezentat un gadget nou. O noutate pentru firmă, se numește HomeView. Și HomeView poate fi descris foarte pe scurt, să zic, drept un difuzor de tip HomePod, căruia a fost atașat un ecran tactil de tip iPad. Și în felul ăsta a luat ființă un dispozitiv conceput pentru a controla dintr-un singur
loc toate echipamentele smart din casă. Bineînțeles, echipamentele smart compatibile cu standardul celor de la Apple, se numește HomeKit parcă,

0: Bineînțeles, aici se vor putea prinde și închide luminile, controla termostatul, controla aerocondiționat, televizoare, etc. Tot ce e compatibil cu HomeKit va putea fi într-un fel sau altul ajustat din ecranul acestui HomeView. Ecran de 7 inch de tip Liquid Retina, adică asta, dacă nu mă înșel, în limbaj Apple înseamnă LCD. Nu cred că e nevoie de refresh mare pe un asemenea dispozitiv, care în mod normal îți arată chestii banale gen ceasul, temperatura, colecțiile de poze personale, ba mai mult știe să deosebească între diferiți membri ai familiei, în așa fel încât dacă se uită altcineva la el, se personalizează pe contul respectivului persoane, să-i arate, știu, și informațiile care sunt relevante pentru acea persoană, precum pozele sale. Și în momentul în care vine alt membru al familiei înregistrat, se comută pe acel membru al familiei, tot așa, în mod dinamic. Acum depinde dacă toți membrii familiei au cont Apple sau au vreun gadget Apple, pentru că, din nou, știe să comute și în funcție de iPhone-ul care se află în preajma lui. Pot să zic că n-ai mai văzut un asemenea dispozitiv. Va fi disponibil în două variante. Unul, după cum vi l-am descris, cu aspectul ăsta de futuristic, de, dacă vreți, care aduce aminte de vechiul iMac G4, cu o bază dintr-asta circulară care este atașat acest ecran tactil. Și aici vor fi mai multe culori disponibile: argintiu, starlight, rose pink și space gray, dar și o variantă care se poate monta pe perete, asemenea unui tablou, și care nu va mai avea porțiunea de jos acel difuzor, ci se va baza pe niște difuzoare mai mici integrate direct în ecran. În schimb, doamnelor și domnilor, așteptați-vă la prețuri similare pentru aceste dispozitive. Este vorba de $299. Punct. De ce punct? Pentru că minunăția asta de HomeView, oricât de utilă sau inutilă ar fi pentru cineva care e fan sau nu e fan Apple, care e investit în ecosistemul ăsta sau nu e, minunăția asta nu va sosi în Europa, cel puțin nu în viitorul apropiat. De ce? Pentru că este bazată pe noul Siri, noul model Siri bazat pe inteligența artificială la rândul său. Iar după cum știm, Apple pune un mare accent pe confidențialitatea informațiilor divulgate acestui Siri, iar confidențialitatea asta a informațiilor nu este compatibilă cu politica Uniunii Europene, care ar forța informațiile despre utilizatorii din Europa să fie stocate pe servere din Europa, iar Apple nu are așa ceva. Deci, plus că ei nu vor să stocheze informațiile, spun ei, e totul confidențial și politica europeană care le este impusă nu e compatibilă cu viziunea lor, să spunem. Deci, în prima fază, acest HomeView nu vine în Europa. Am discutat așa de el ca să ne facem și noi o idee spre ce orizonturi se mai îndreaptă Apple. Dacă mă întrebați pe mine, din nou, un ecran LCD și cu un difuzor, nu, cu greu le văd urcând la $300, doar difuzorul să fie de o calitate foarte bună, însă asta e situația, asta avem la dispoziție, cu asta defilă. Trecem mai departe în minunata lume a smartphone-urilor, în care, previzibil de altfel, din cauza crizei accentuate de memorii, livrările globale de telefoane mobile inteligente sunt în scădere în cel de-al treilea trimestru al anului 2026, ce tocmai s-a încheiat. Pentru că, dacă nu știți, la sfârșitul lunii septembrie se încheie al treilea trimestru al anului, urmând ultimul trimestru, sunt patru trimestre ale anului, quarters, după cum le spun, trimestru vine la 3 luni, sunt 4 trimestre, ultimul fiind octombrie, noiembrie, decembrie. Acum că am făcut explicația asta, hai să vedem și cât de mult au scăzut livrările. Au scăzut apreciabil, dacă de la an la an mă refer, dacă în cel de-al treilea trimestru din anul 2025 totalul telefoanelor livrate conform IDC era de 327,3 milioane de unități. În același interval al anului acestuia am scăzut la 255,3 milioane, deci o scădere de peste 120 de milioane de unități, apreciabilă. Culmea este că nu au scăzut foarte mult brandurile mari. De exemplu, chiar și în aceste condiții, Samsung rămâne liderul pieței cu o cotă de piață de 22,6%, scăderea lor fiind de la 61,4 milioane de unități livrate în intervalul ăsta anul trecut la 57,8 livrate anul acesta, adică sub 4 milioane mai puțin, nu 100 și de milioane. Apple la rândul său a scăzut foarte puțin. Ei sunt pe locul al doilea în ceea ce privește market share-ul, 22,4% din piață. Au scăzut de la 59,7 milioane la 57,3 milioane. Deci din nou o scădere de 2 milioane și un pic doar pentru Apple. E, și acum vedem scăderi mai accentuate. Xiaomi, de exemplu, cel de-al treilea jucător de pe piață, 12% market share, a scăzut de la 43,4 la 30,7. Oppo a scăzut de la 39,1 la 25,6, au 10% din piață. Vivo, un alt brand chinezesc care la noi pe piață nu se mai comercializează, a scăzut de la 27,9 la 19,1 și în fine restul producătorilor luați împreună au scăzut de la 96 de milioane de telefoane livrate în trimestrul al treilea al anului trecut la numai 64,8 livrate în intervalul similar al acestui an. Deci, pe de altă parte, e oarecum mai bine, pentru că lumea poate nu mai cumpără din impuls toate prostiile dacă nu are cu adevărat nevoie de el. Și în fine, încheiem această primă parte a emisiunii noastre de astăzi cu o veste asupra care eu nu voi insista foarte mult, dar care este elocventă și demonstrează alte lucruri pe care o parte destul de importantă, inclusiv din populația României, nu vrea să o înțeleagă. Și anume, hai să vedem care e știrea. Cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile midterms din Statele Unite programate pentru 3 noiembrie, platforma de socializare X, fostul Twitter, deosebit de populară în Statele Unite, a declanșat o operațiune amplă de curățare digitală pentru a proteja integritatea procesului democratic de vot. Platforma a anunțat că a suspendat și eliminat peste 13.000 de conturi suspecte, o rețea agresivă de influență străină coordonată din afara granițelor țării, care încerca să influențeze procesul de vot. Care sunt statele cheie de unde proveneau conturile eliminate? Țineți-vă bine, Iran, Rusia și China. Da? Și aici vreau să închei și să spun, dacă în Statele Unite, care e o țară imensă, se ajunge la concluzia că votul poate fi influențat prin intermediul rețelelor de socializare și se iau măsuri în sensul ăsta, atunci, și bineînțeles, o țară mult mai bine pregătită din punctul de vedere al securității cibernetice, atunci să nu ne mai mire pe nimeni că alegerile în România sunt manipulate în halul în care sunt manipulate prin intermediul social media de surse foarte, foarte, să spunem, de neîncredere. Da? Ca să nu spun țările exacte, dar surse de social media livrat din surse în care nu ar trebui să avem încredere. Trageți voi concluziile dacă sunteți capabili de treaba asta înainte să puneți alte întrebări. Noi luăm prima și singura pauză de astăzi, reîncărcăm bateriile în măsura în care le putem reîncărca și revenim, pentru că avem de discutat și despre, bineînțeles, jocuri video.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică.

0: porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Cine știe? Din Dâmbovița au plecat toți. Caragiale, Eliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, George Mihăiță și Vlad Țepeș făcuse curte domnească la Târgoviște. Și dacă tot auzi analize sportive, nu merg și niște bârfe din sport?
5: La bârfe și sport, Sile Liber știe cine pleacă, cine vine, cine s-a certat, cine s-a împăcat și cine jură că n-a zis ce a zis.
4: Sile, e greu să-l contrazici.
6: Sile, te respect, dar nu sunt de acord cu tine.
4: Bine, te blochez pe WhatsApp.
1: Dacă vrei să-l contrazici pe Sile, încearcă la 0773 30 10 58, chiar și pe WhatsApp.
4: Ai numărul, ai și bârfa.
6: Și dacă nu ești de acord cu el,
4: te blochez.
5: Sportul se discută, bârfele se verifică, Sile nu se contrazice.
7: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
1: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber! În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane. Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Am revenit la Generația Smart și după cum vă așteptați și v-am anunțat și eu înainte de pauză, cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi este rezervată știrilor legate de jocuri video. Cei drept, nu foarte multe, suntem din nou într-o perioadă în asta de așteptare înainte de lansarea ultimilor mari hituri ale anului. Nu mai avem mult de așteptat, săptămâna viitoare ar trebui să vedem, săptămâna viitoare ar trebui să vedem la lucru nou Call of Duty Modern Warfare 4, urmat de The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake la începutul lui noiembrie și bineînțeles gigantismul titanul anului și al ultimilor nu știu câți ani încoace, Grand Theft Auto 5, care ar urma să fie lansat pe 19 noiembrie cel puțin în versiune de console PlayStation 5 și Xbox Series X și S. Până atunci însă ne mulțumim cu ce avem și vă întreb dacă vă mai aduceți aminte de actorul Chandler Riggs. Chandler Riggs poate nu vă spune multe la prima audiție, însă dacă ați vizionat serialul maraton The Walking Dead, îl veți recunoaște în rolul puștiului la vremea respectivă, Carl Grimes, fiul lui Rick Grimes din serial. Ei bine, se pare că nu doar serialele horror fac parte din subiectele sale de interes, ci și jocurile horror, pentru că Chandler Carlton Riggs, că așa se numește el, asta e numele lui complet, Chandler Carlton Riggs a pus la punct împreună cu niște amici un proiect pe care a reușit să-l finalizeze și să-l publice în mod gratuit pe canalul său de YouTube. Este vorba despre un scurt metraj numit Biohazard și e descris chiar de către el o încercare de a transforma povestea jocului Resident Evil 7 Biohazard într-un film de acțiune cu actori reali. Pentru cei care n-au jucat Resident Evil 7, rolul principal din joc îl avea un tip numit Ethan Winters, aici interpretat chiar de Chandler Riggs, care pleacă în căutarea soției sale, Mia, dacă nu mă înșel, și ajunge prizonierul unei familii foarte, foarte ciudate, despre care mai târziu află că este infectată cu un virus, etc., și de aici povestea curge. Porțiunea aleasă de Riggs pentru a fi ecranizată este undeva pe la începutul jocului, când personajul interpretat de el, și anume Ethan Winters, eroul principal, este capturat de membrii familiei Baker și ajunge chiar la ceea ce am putea spune masă cu ei, deși ce se servește, bucatele nu sunt tocmai alese. Conform actorului din The Walking Dead, care joacă, vă spuneam, și rolul principal în acest curtmetraj, pe lângă rolul său vă spuneam, actor principal, el s-a ocupat și de scenariu, și de regie, și de montaj, iar echipa sa de producție a petrecut zile întregi pentru a transforma o fabrică de trabucuri din Tampa Bay într-o reproducere cât mai realistă a casei familiei Baker, acolo unde are loc bună parte din acțiunea jocului Resident Evil 7 Biohazard. De altfel, și filmul său, scurtmetrajul, se numește tot Biohazard. Pentru cei care nu știți, Biohazard e denumirea oficială a seriei Resident Evil în Japonia. Se pare că tot decorul a fost creat manual. Majoritatea efectelor vizuale pe care le vedeți în filmuleț, în scurtmetraj, sau le puteți vedea în scurtmetraj, sunt practice, realizate fără ajutorul computerelor. Cascadorii aici au executat manevrele singuri, sunt cascadorii reale, și s-a folosit un minim de efecte speciale computerizate, tocmai pentru a da o notă cât mai autentică proiectului. Nu s-a folosit AI absolut deloc, iar producătorii chiar insistă ca filmulețul să nu fie folosit de către modelele AI pentru a fi antrenate acestea. Vă spuneam, găsiți filmulețul pe canalul de YouTube al lui

Chandler Riggs, cu, căutați chiar așa, KHANDLRRIGGS Biohazard și sigur veți găsi. Are un sfert de oră, 20 de minute întreaga ecranizare, să spunem, și e destul de fidelă materialului sursă. Dacă v-au plăcut jocurile recente Resident Evil, în special Resident Evil 7 Biohazard, merită să petreceți acest sfert de oră, să urmăriți adaptarea aceasta pentru, să-i spunem, YouTube, nici măcar micul ecran nu pot să-i spun, pentru că pe YouTube puteți să vizionați și pe telefoane și pe calculatoare și pe televizoare și pe, în curând, WC-uri și așa mai departe, frigidere, etc. Deci din punctul ăsta de vedere merită să vă, să zicem, să investiți timpul, nu să-l pierdeți, mai ales în condițiile în care avem parte de, să spunem, o revigorare a universului cinematografic Resident Evil, pentru că tocmai în cinemauri încă puteți să prindeți noul film Resident Evil, care prezintă o viziune diferită, dar destul de fidelă jocurilor, dar diferită asupra universului seriei de titluri de la Capcom. Bineînțeles, în timp ce acel film este cât se poate de oficial și susținut chiar de către Capcom, ecranizarea asta independentă a lui Chandler Riggs este un passion project, nu are nicio licență oficială și nici nu își propune să obțină așa ceva, dar ar trebui să o vedeți. Cine știe la ce rezultate poate duce o inițiativă de genul ăsta, poate celor de la Capcom le place și poate îi conferă lui Riggs vreun rol, știu și eu, într-o eventuală ecranizare oficială a acestui joc. Trecem mai departe. Studioul românesc Amber, bine, nici nu mai putem să-i spunem studio, este o companie de dezvoltare de jocuri cu studiouri la nivel global, dar cu centru, cu sediul la București, anunță o nouă inițiativă. Este vorba despre Amber Originals. Este o inițiativă pentru dezvoltarea de jocuri originale în regim de titluri independente, iar primul astfel de proiect se va numi Station 58. Station 58 este de fapt proiectul lui Dustin Hansen, el ocupându-se și de, să spunem, viziunea și regia jocului, care mult timp din viața a petrecut alături de familia sa, explorând tot felul de parcuri naționale, bineînțeles, în America de Nord. De aici a fost inspirat și pentru crearea acestui joc, care urmărește povestea a două personaje diferite care trebuie să reconstruiască practic un parc din acesta național, un parc, se numește Parcul Național Barcadero, un loc fictiv, dar a cărui natură a fost fragmentată de o forță misterioasă. Se poate parcurge jocul și single player și co-op în doi jucători. Cei doi eroi sunt Starla Pines, un ranger al parcului, și Shorty, un robot, companionul acesteia. Ei vor explora parcul, vor recupera zonele dispărute și vor încerca să ajungă la răspunsul din spatele misterului legat de dispariția unor porțiuni întregi din parc. Jocul este dezvoltat momentan, vă spuneam, sub această umbrelă Amber Originals, care va furniza, sper eu, mai des jocuri originale din partea celor de la Amber, ei fiind mai degrabă cunoscuți pentru activitatea de co-dezvoltare și de suport oferit altor echipe pentru anumite proiecte, unele dintre ele deloc necunoscute, să spunem așa, pentru că Amber de-a lungul timpului a lucrat cu francize precum Tetris, Pac-Man, Monument Valley sau Squid Game, deci experiență există. Acum să rămânem ca numele companiei se facă cunoscut și prin, să spunem, lucrări originale și nu doar contribuții la munca altora. Station 58 va fi disponibil pe PC prin Steam. Deja jocul beneficiază de o pagină de Steam unde îl puteți adăuga pe wishlist și mai mult va exista și un playtest și

puteți tot prin intermediul paginii respective de Steam să, să vă înscrieți pentru a încerca jocul în momentul în care acest playtest va fi disponibil. Trecem mai departe în curtea celor de la Sony, care au dezvăluit că precomenzile pentru noul joc al, sau viitorul joc al seriei God of War, God of War Lofi, cel cu nevasta lui Kratos, vor începe la, sau mai bine zis, au început la finalul lunii septembrie. O să ne uităm să vedem dacă avem și ar trebui să avem și prețuri, da. Avem pentru ediția standard, costă 379 de lei și mai avem și ediția Digital Deluxe, care bineînțeles include jocul propriu-zis, include un artbook în format digital, include coloana sonoră în format digital, un set de echipamente pentru eroină Dark Alchemy și un resource pack in-game, iar pentru astea mai trebuie să mai plătiți încă de la 379,90 până la 424,90 pentru acest Digital Deluxe Edition. Cei care vor cumpăra doar varianta standard vor avea ocazia după aceea să facă upgrade la Digital Deluxe Edition, evident într-un pachet care nu conține jocul de bază, dar conține toate celelalte bonusuri, în schimbul sumei de 45 de lei. Asta e mai puțin important, zic eu. Mai interesant este că a fost anunțată și un soi de ediție de colecție a jocului. Ei îl numesc oficial God of War Lofi Collector Box. Ei bine, acest Collector Box include mai multe bonusuri legate de God of War Lofi, însă, țineți-vă bine, nu și jocul propriu-zis. Deci jocul se cumpără separat, că în $150 sau euro cât costă acest Collector Box, nu s-au sfiit să includă și jocul. Ce este inclus în schimb? Avem o statuetă înfățișând-o pe eroina principală de 8 inci înălțime și care, dacă este cuplată la o sursă de curent USB, se și iluminează. Un set de 51 de cărți de oracol cu ilustrații, evident, cu personajele din joc și un mini artbook, de data asta cât se poate de fizic, nu digital, cum era în cadrul ediției digitale de colecție. Precomenzile sunt deschise chiar acum, poate fi comandat de pe direct de pe site-ul PlayStation sau știu și eu, sper să fie disponibil și pentru pasionați, să fie disponibil și în ofertele magazinelor de profil, însă nu fac mari iluzii având în vedere că nu conține jocul. Pentru cei care nu știați, God of War Lofi este, să spunem, cealaltă parte a poveștii din God of War, în timp ce Kratos și fiul său Atreus călătoresc pentru a arunca cenușa mamei lor, mamei sale, mamei lui Atreus și soției lui Kratos, recent decedată. Noi urmăm aventurile acesteia care ajunge într-un fel de limbo între rai și iad, unde se regăsesc spiritele mai multor zei dispăruți din lumea fizică, însă care încă trăiesc aici. Bineînțeles, probabil va încerca să-și recâștige revenirea pentru cei vii sau ceva de genul ăsta. Acest purgatoriu se numește Everywhere. Da, o să vedem exact despre ce e vorba când se va lansa God of War Lofi, care este așteptat, dacă nu mă înșel, pe 17, dacă mă înșel, februarie anul viitor pe piață în exclusivitate pentru PlayStation 5. Și trecem din curtea celor de la PlayStation, curtea celor de la Xbox, care au prins gustul exclusivelor, din nou, titlurilor exclusive, și au realizat

soi de sondaj în rândul fanilor, mai mulți utilizatori ai serviciilor Xbox au primit rugămintea de a completa un sondaj din partea celor de la Microsoft, iar printre întrebările afișate apărea și opțiunea ca aceștia să-și dea cu părerea referitor la scenariul

0: o platformă Xbox. Deci următoarele jocuri, titluri ale companiei, fie că sunt nume noi, fie că sunt continuări pentru serii consacrate, precum The Elder Scrolls, precum Fallout, etc., vor apărea pe PC sigur. Problema pe care Microsoft vrea să o pună este dacă vreți sau nu mai vreți să lansăm jocurile și pe alte platforme în afară de Xbox, adică să le aducem pe PlayStation, să le aducem pe Nintendo și așa mai departe. Vreți să ne întoarcem la exclusive sau nu? E, acum părerea mea este că ei pun întrebarea subiecțiilor greșiți, dacă vreți. Pentru că dacă ești fan înfocat Xbox, bineînțeles că o să spui nu, nu, să nu mai vină jocurile alea pe platformele concurente, să avem doar noi aici pe Xbox jocurile astea. Pe de altă parte, o astfel de alegere nu prea are mult sens financiar pentru Microsoft și vă dau un singur exemplu. Foarte recent, Gears of War E-Day, abia lansat în luna octombrie, a avut vânzări în prima săptămână dezamăgitoare, în jur de 250.000 de bucăți, majoritatea pe PC, pe Steam, culmea, nu pe platformele Xbox, adică prin magazinul propriu Microsoft sau pe consolele Xbox. Cei drept a fost jucat de mai multă lume de atât, pentru că a fost inclus în abonamentele Game Pass, însă veniturile rezultate nu sunt nici pe departe cele pe care Microsoft le-ar aștepta de la un titlu al cărui buget a fost de sute de milioane de dolari. Probabil că dacă jocul ăsta sosea și pe PlayStation, vindea măcar cât a vândut pe Steam, dacă nu și mai mult, și pe PlayStation. Și își mai scoteau din pierderi. Însă așa e pur și simplu. Pentru Microsoft va fi o problemă de fie de pierderi financiare și câștig de cotă de piață pentru platformele lor, adică vinde mai multe console, dar pierdem bani, fie de nu ne mai concentrăm pe partea hardware, ci încercăm să facem cât mai mulți bani posibil din partea software. Cert este că Microsoft e cu ochii pe divizia Xbox. Ați văzut în ultima vreme câte concedieri au fost și probabil că nu mai sunt dispuși să aștepte foarte multă vreme până când Xbox ori va aduce acele câștiguri mari pe care compania le așteaptă, ori nu cred că va fi desființată, însă probabil porțiuni ale inițiativei Xbox, cum sunt publisherii Bethesda, Activision, etc., vor fi fie lăsați de capul lor, puși din nou pe liber, independenți, fie vânduți altcuiva. Așa văd eu problema în momentul de față. Dacă aceste exclusivități pentru Xbox nu vor începe să genereze venituri semnificative. Dar vă spun eu ce nu o să genereze niciun venit semnificativ, pentru că este complet gratuit, și anume e vorba despre jocurile pe care imediat după emisiunea aceasta le veți primi, veți avea posibilitatea de a le primi pe Epic Game Store. Două jocuri pentru PC disponibile de astăzi de la ora 18 și până, zic imediat, până când, pe 22 octombrie. Sunt două titluri, Agent A, A Puzzle in Disguise și Bad Cheese. Bad Cheese în special mi se pare interesant pentru că e un joc horror cu estetică de desene animate vechi, gen Mickey Mouse și așa mai departe, cum a fost și acel Mouse PI. Însă aici vorbim de un joc horror. Și o veste bună, Agent A, A Puzzle in Disguise este disponibil și pe Windows și pe macOS, și Bad Cheese e doar pentru Windows. Deci din punctul ăsta de vedere aveți două, un joc gratuit pe Mac și două jocuri gratuite pe Windows PC. Până pe 22 octombrie trebuie să le dați redeem, să le revendicați, și apoi rămân ale voastre și după expirarea acestui termen, și le puteți descărca și juca când vreți voi prin intermediul aplicației Epic Game Store. Acestea fiind spuse, iată, ne-a ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Numele meu este Cosmin Ioniță. Încă o dată vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne auzim sănătoși tot aici la radio, la Sport Total FM și săptămâna viitoare. Toate cele bune, la revedere!
1: Generația Smart cu Cosmin Ioniță.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Salutare, salutare, șampionilor. Să vă dau și un breaking news care n-a apărut pe nicăieri. Plecam de acasă, de la pasajul Mărăsești, de acolo de unde stau eu ca șampionii. Și văd un MG 4x4 lovit bine de tot. Nu scria pe el, nu m-am uitat, îți dai seama. Lovit de un Audi. MG-ul voia să facă stânga, că să intre într-o parcare acolo, în zonă, deasupra pasajului Mărășești. Și Audi-ul a intrat în el. Abia după ce m-am urcat în tramvai, șampion, am făcut o fotografie să văd cine erau. Mi se părea că îl cunosc din spate pe șampion. Când colo meme Stoica,

Mihai Stoica de la FCSB a lovit mașina fix deasupra pasajului Mărășești. N-a apucat să fac fotografii, v-am spus, era în spatele meu, trecuse cu tramvaiul. Am fost doar inspirat să fac fotografia și poza, de fapt, că nu pot să-i spun fotografie șampion. Așa că asta e. Am văzut că era bine, nu era nimeni rănit. Doar se atinseseră. Bine, mașina MG-ul destul de afectată și Audi-ul de asemenea șampionilor. Deci până la urmă, om s-ar spune pe românește, să facem bine ca să nu fie rău. Da, asta e cel mai important, că nu s-a întâmplat nimic. Așa, plasticul și fierul, că azi mai mult plastic, ne uităm la mașini, se repară, șampionilor. Da. Ei bine, voiam să vă spun că în seara asta Craiova debutează într-o nouă ediție a Conference League, va întâlni Getafe, sau Getafe, cum spun mulți compatrioți. Craiova joacă cu Getafe, cu Getafe din Spania, fosta echipă a șampionilor. Oricum e o bestie de trafic. Păi da, e sponsorul, partenerul FCSB-ului. Da. În 84, țineți minte, se juca Craiova cu Betis, un meci în care Sorin Cârțu juca excepțional, 1984, șampionilor. 1-0 în Europa League de astăzi. Era Cupa UEFA, turul întâi. Și Craiova se califica la penaltiuri, 5-3. Pierduseră la pe stadio Benito Villamarín în Sevilla, 1-0. Nu mai știu cine a marcat pentru Betis, îmi scapă. Asta e, o să mă uit. Iar pe 3 octombrie 84, Craiova bătea pe Betis 1-0. Apropo de întâlniri oltenești spaniole, olteano-spaniole, Cârțu imediat pe pauză și la penaltiuri câștiga Craiova 5-3. La penaltiuri Rimescu, Marian Bâcu, Cârțu, Costică Ștefănescu și Octavian Popescu că au marcat. Iar la ei a ratat Poli Rincon, a patra lovitură de partajare, și a apărat Silviu Lung. Silvică nefiind un specialist al loviturilor de departajare. Da. O bestie de cârnat, exact. A mâncat o bestie de cârnat, un animal de cârnat, cu brânză, era cu cașcaval. Craiova Getafe, lei lui Coealiu, joacă astăzi în Conference League, așadar, de la 19:45 de minute. Getafe ar putea începe cu Soria, Femenia, Diene, Gudeli, Abchar, Mojica, Garcia, Francio, Martin, Terat și Satriano, nu Satriani, nu chitaristul Joe Satriani, Satriano este ăsta. Joe Satriani are undeva la 70 de ani, asta, cred că 56 e născut, e de seamă cu taică meu. În New York, un chitarist, mie îmi place mai mult Satriani decât celălalt. Ăla mi se pare prea pițiponc așa. Cum, ce lapsus am? Steve Vai. Așa, nu, îmi place mai mult Joe Satriani. E mai serios așa. Pe când Steve Vai mi se pare pițiponcul de la chitară. Evident că în viața asta o să-l pun tot timpul pe Jimi Hendrix peste toți, pentru că a fost un adevărat virtuos șampionilor. Excepțional, incredibil, nu a existat, plus că era și stângaci, da? Cânta la un Fender Stratocaster și era răsturnată și cu coardele montate în ordine inversă, șampionilor. Hai, luați de aici. Asta a fost cel mai mare. Deci el cânta, era de mână stângă, chitarist, și răsturnase, avea chitara răsturnată, era pe invers, Fender Stratocaster, și cu coardele montate în ordine inversă. Evident, în Seattle născut, acolo unde s-a născut toți șampionii pământului,

Dar piesele Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary, nu mai vorbesc de All Along the Watchtower sau Voodoo Child, First Rays of the New Rising Sun, Cry of Love, Rainbow Bridges, War Heroes, Crash Landing, era Champion League. Da. Excepțional. Iar Woodstock-ul ăla al lui Jimi Hendrix a fost perfecțiunea la chitară, Șampionilor. Da. Bonamassa, bun cam arogant. Și Bonamassa e bun. Zac Wilde e peste toți. Bine, ăștia care sunt cu metalele vor spune tot timpul că Zac Wilde e peste toți. Zac Wilde e fenomenal chitarist, într-adevăr. Așa și Prince a fost unul dintre cei mai mari chitariști pe care a avut planeta asta, Șampionilor. Mult peste toți. Eu nu înțeleg de ce este trecut cu vederea. Dar există acea reunire The Beatles, da? Când pur și simplu... Da, era pustiu, erau foarte puțini, erau ăia sparți, numai aia super sparți și drogați dimineața, erau la Jimi Hendrix, erau în lumea lor băieții ăia și evident că, țineți minte, sunt imaginile cu Jimi Hendrix, erau câțiva în fața scenei, ăia alți erau ori la somn, ori... visau fluturași Șampionilor sau culegeau florile pe pătură. Dar repet, uite, mă întorc la Prince. Există niște soluri de chitară Șampionilor, nu mai vorbesc de cel de pe Purple Rain, care tot timpul era diferit solul de chitară, îl folosea excepțional și ducea varianta de piesă la 15-16 minute atunci când începea, făcea practic jam session pe această piesă, cea mai cunoscută pe care a avut-o Prince. Dar există un live Șampionilor cu Tom Petty, Steve Winwood, tribut pentru George Harrison, Danny Harrison, fiul său, Prince, Tom Petty, Eric Clapton, și când intră acolo pe chitară la While My Guitar Gently Weeps, face spectacol. Vocea este a lui Tom Petty, și el ne-a părăsit. Însă solul de chitară Șampionilor este excepțional. Eu să vă dau așa un pic din început. Erau toți șampioni. Steve Winwood era și el pe scenă. Erau acolo toți șampioni. Jeff Lynne, toți șampioni erau pe scenă. Și la un moment dat intră Prince. Ce face cu chitara e pe care puteți uita.

Fiți atenți că a intrat prins pe scenă, da? Și urmează solo-ul de chitară. Ascultați aici să vedeți ce face asta cu chitara. E șampionic băiatul. S-a urcat pe scenă și ia auziți.

și-a aruncat chitara în public șampionilor, așa se face, fraților. Dacă Mitică Dragomir ar fi fost expert în muzică, ar fi zis, e dat în aia măsii prins ăsta, ascultați la mine ce vă spun, absolut incredibil. Absolut incredibil, la asta vă spun, sunt, cred că Prince este unul dintre cei mai underrated chitariști de pe pământul ăsta. Da, absolut fenomenal șampionilor. A fost un Xavi, un Iniesta al chitării, da, al chitarei, chitării. Da, ar zis și ghitară și ghitări și așa mai departe, da, de la guitar din engleză, dar este, cum îi zice, pluralul șampionilor acceptat la chitară, substantivului, este chitare, da, chitările articulat și chitarele. Forma chitări e greșită în limba română literară. Deci chitarele și chitările. Așa că de asta tot timpul mi-amintesc că ăsta e unul dintre cele mai tari soluri de chitară din, din istoria muzicii șampionilor. Și datează din 2004. E adevărat că Prince ne-a părăsit de niște ani buni. Din păcate s-a dus în 2016, cu 10 ani. În aprilie. Prince Rogers Nelson, ăsta era numele lui. Da. Nu mai știu cum ajunsărăm aici.

0: De la Satriano, de la Getafe. Vedeți cum o dăm noi. O dăm din fotbal liceu, o dăm în muzică, în istorie, în toate cele. Da. While My Guitar Gently Weeps este un tribut atât lui George Harrison, se urcă mulți șampioni acolo și Eric Clapton și toți șampionii pe scenă, și solo-ul ăsta lui Prince este de vreo, ați ascultat, vreo 4 minute, e ceva de genul, așa se face, tată. Deci Craiova ar putea să face cu Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanovic, Creciu, Teleș, Băluță, Cicâldău, Bancu, David Matei, Alhamlaui și Bayram. Din păcate n-am găsit niciun rocker, niciun nume care să leg de muzică de aici, campionilor. Dacă era Petrescu, puneam cu Gică Petrescu la Craiova. În rezerve Maxim, Sava, Ru, Webster, Tavares, Crețu, Lameira, Bășceanu, Simba și Elisor. Ar trebui în vreo 20 minute să vină și echipa, pentru că înainte cu o oră se anunță șampionilor, se anunță șampionul. Iar spaniola Getafe au scris 4 cuvinte și au postat imagini după ce au mers prin Craiova, au ajuns și în piață. Debutează așadar în această grupă, Conference League grupă, cum se numesc grupele XXL astăzi, da? N-are nicio legătură cu porno. Iar spaniolii s-au dus în parcul Nicolae Romanescu, au agățat de un poduleț, dar nu de podul ăla superb suspendat, un poduleț, un tricou cu... După aia s-au dus la Catedrala Sfântul Dumitru, Universitatea din Craiova, au fost în parc și le-a plăcut foarte mult orașul. Au achitat integral bilete de meci pentru fanii echipei care vor fi diseară la meci la Craiova. Și au spus Craiova și farmecul său, au pus aceste fotografii, Parcul Romanescu, Centrul Vechi, Biserica Sfântul Dumitru, Universitatea, Craiova este un oraș foarte frumos, a fost dintotdeauna, cel puțin acum arată foarte, foarte bine, da, corect, dacă era ultean, așa ceva nu există, dacă era, și vedea pe Prince, exact ca la Bayram, tot de la muzică vine, da, probabil de la Bayram, da, dar e interesant ăsta cu Bayram, numele de familie, nume turcesc, evident, familia fiind de undeva din Craiova, el s-a născut la Băilești, dar a fost abandonat și crescut de o familie de asistenți maternali, a fost abandonat într-un spital când avea doar 6 luni din Băilești, de... Și nu știu numele, deci ăsta e numele pe care l-a luat de la familia adoptivă, Ștefan Bayram, dar e interesant numele ăsta, pentru că nu l-am mai văzut până acum în România, is my country șampionilor. Da, așa că o să urmărim șampionilor. Spectaculao în Iarbao și Fabula Sau. Da, hai că mă duc să-l iau pe... Hai să punem așa repede publicitate. L-am dus să aduc pe invitat, pe Dan Chilon, pentru că a ajuns la ușă și să nu țin să aștepte pe șampion. Hai să punem aici și promo și tot ce trebuie și revenim imediat. Cât ai zice Champion League.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari! Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari!

0: în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Rob, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: E Oktoberfest la Țiriac Autorulate cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Далеч напред праща топката. Шегиван, на където може би...
5: Не е гол! Засада! Нарушение!
6: Николай Колев! Топката!
7: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
8: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
7: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
9: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
7: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
10: David Popovici este din nou campion!
7: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
8: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
11: Americanska firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu computerov personalny sputnik.
0: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
12: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
7: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
12: îl desfacem bucățică cu bucățică.
7: Generația Smart cu Cosmin Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
11: Vostru computerul personalni Sputnik.
13: EA Sports. It's in the game.
7: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
14: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
15: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
0: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
15: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: V-am zis că imediat ne întoarcem după publicitate, campionat și promouri. Ei bine, se joacă și Baia Mare cu CSM București în Liga Națională de Handbal, Liga Florilor, nu știu dacă se mai numește așa, era Liga Florilor și Liga Zimbrilor. Ei bine, momentan nici în Liga Națională Feminină, 11 la 15, minutul 23 pentru conduce CSM la Baia Mare. CSM și Gloria Bistrița sunt echipele cu punctaj maximum după 6 meciuri. Asta este a 6-a etapă pentru CSM și cred că va câștiga meciul. Baia Mare n-are cine știe ce echipă în acest sezon și nici atât de mulți bani. Ei bine, Bistrița a câștigat cu Craiova ieri 32 la 26. Dinamo joacă în Liga Campionilor în această seară cu Barcelona. Este al patrulea meci pentru Dinamo, care are în momentul de față în grupa E un egal și două înfrângeri. A făcut egal cu Scandenborg și a pierdut la Montpellier și în fața Barcelona 7 goluri în urmă cu o săptămână. La fotbal, Europa League și Conference League încep de la 19:45 de minute, cu mai multe meciuri la 19:45 în Conference și mai multe în Europa League la ora 22. Craiova întâlnește Hetafe de la 19:45 de minute. Au ajuns și echipele la stadion. Momentan avem doar echipele probabile, întrucât înainte cu o oră se afișează și pe pagina UEFA. Așa este protocolul. V-am spus Craiova, Popescu, Romanciuc, Stevanovic, Screciu, Teleș, Băluță, Cicâldău, Bancu, Matei Alhamlaoui, Bayram, iar de partea cealaltă Hetafe ar putea se prezinte cu Soria în poartă, Kiko Femenia, apoi Gene sau Dien, care este din Togo, Abkar din Maroc, Mojica, Gudeli, Garcia, Franciu, Martin, Terat și Satriano. Nemanja Gudeli a ajuns la 34 de ani, a fost pe la Sevilla și pe la Ajax de la Sevilla, a jucat vreo 7-8 sezoane, foarte bun fotbalist, mijlocașul sârb. L-au luat și pe Carvajal, fost la Real Madrid, l-au înregistrat, însă va fi prezent, va debuta în campionat. Deși l-au trecut pe lista UEFA și avea drept de joc astăzi la Craiova, probabil că nu este pus la punct campionilor. Îl salut pe Dan Chilom, așa cum vă anunțam, a revenit în studioul Sport Total FM. Salutare, Dan.
2: Te salut, Narcis. Te salut.
1: Cum mai ești? Ce mai faci?
2: Bine, bine. Vin de la teren, de la antrenament, de la școala de fotbal. De data asta am făcut greșeala să vin cu mașina. N-aveam altă posibilitate și am făcut ceva.
1: L-am văzut pe meme, a făcut accident la pasajul Mărășești. N-a apărut pe nicăieri, dar eu știi că stau acolo.
2: Da.
1: Și m-am urcat în metro, am văzut un MG 4x4 lovit, încerca să facă stânga și ăla probabil Audiu care l-a lovit, nici n-a încetit, nici nu l-a văzut sau n-a fost atent. Oricum, cred că greșeala pare, din ce am văzut eu așa, pare să fie a lui Meme. M-am urcat în tramvai și apoi apoi m-am uitat, ia mă să văd cine e. Și l-am văzut, stătea de vorbă cu șoferul celălalt, era destul de calm și am făcut poză și era Meme. Dar nu am apucat să pozez mașina că trecusem cu tramvaiul, știi?
2: Aha.
1: Da.
2: Bă, sper să fie...
1: Erau okay, bine, n-aveau nimic, adică erau... Da. Vorbeau.
2: Minor sau...
1: Mă, mașina destul de avariată. Am ambele mașini destul de avariate. Știi cum e? Când intră, când ia o contă. E clar că n-aveai... Deci, sigur, MG-ul era cumva așteptat să facă stânga. Deci nu era să deplasa. Și ăsta probabil că ori n-a fost atent, n-a încetinit. Nu cred că a fost viteză mare, dar era, cum s-ar spune, mult plastic pe jos, știi?
2: Da, da, da. Da, nu e plăcut, indiferent cât de grav sau nu este accidentul, orice accident e neplăcut.
1: Ama, cred că și el stă prin zonă, e posibil să stea pe acolo, nu dau seama, dar că părea că vrea să intre.
2: Stă, La ieșire din București undeva spre...
1: A, pe nordul e aici?
2: Nu. Sau unde? În sud.
1: În sud?
2: Stătea a, da? Puțin spre Jilava încolo.
1: Da, iauzi.
2: La Green,
1: da.
2: Paradise sau ceva de genul.
1: Sau la Greenfield?
2: Green Paradise. Nu, Green
1: Greenfield de la lui... De genul, da. Pe care l-a avut Bucșar, nu?
2: Mm-hmm. Cred.
1: Da.
2: Sau cel
1: da.
2: Puțin acolo stătea. La un moment dat, în viața asta, acum nu știu.
1: Da.
2: Și nici nu...
1: Ideea e că am mai văzut mașina pe acolo și de asta zic.

0: ziceam, știi, că acolo e o parcare imediat peste pasajul Ramărăsești, chiar da? Pe sus pe pasaj, da, da.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Sănătate.
0: Păi, ți-am zis, nu avea nimic, erau amândoi în picioare, stăteau, vorbeau, nu erau răniți, știi? Mm-hmm. Și erau destul de calmi, adică nu se certau, nu... că foarte civilizat, așa.
1: Pe ce să mai...
0: Că la noi,
1: dacă
0: știi cum e.
1: S-a întâmplat...
0: N-ai ce să faci, asta ce e, mai, exact, Doamne știi Christ. Cum e, bine că e sănătos.
1: Da, da, da, da. Mm-hmm. La câte se întâmplă cu viteza asta și intrare, ieșire din pasaje... E dezastru.
0: Sau nu Greenfield, mă, Greenfield era din Băneasa, corect.
1: Barnam, ceva cu Green.
0: Era ceva cu Green, ăla din 1 decembrie, parcă, uh-huh, în zona uh-huh. aia, în
1: da,
0: sud, nu?
1: Da, da, da.
0: Dane, ce zici de Craiova în seara asta?
1: Păi, începe cu un adversar foarte dificil sau cel puțin... Anul trecut Hetafe a arătat bine, a terminat pe poziția 7-a, a avut un sezon bun, să termin în La Liga pe locul 7 nu e puțin lucru. Există acest optimism și mie îmi place acest optimism. Într-adevăr mi-aș fi dorit să văd Craiova într-o competiție superioară, adică în Europa League.
0: Că erau aproape. Au
1: avut un culoar cu care nu se vor mai întâlni prea curând. Bag mâna în foc, pentru că au ratat o șansă foarte mare de a juca în Europa League.
0: Puteau să prindă și Champions League, cred că un pic mai atenți.
1: Păi, nu știi, acolo nu știi cine venea, ce balaur veneau în următoarele tururi, dar Europa League a fost blândă, foarte blândă cu Craiova.
0: Cine a scos Scopio?
1: Nu, i-a scos Rarat Armenia.
0: Așa, Rarat Armenia, nu cu...
1: au trecut Cupio ăla cu greu.
0: Au trecut greu de cups, așa este, da, cups, da, da.
1: Dar Ararat...
0: Corect, i-a bătut Araratul aici, da, corect.
1: Și în play-off.
0: Da, da, așa este.
1: Adică erai pe clanța...
0: Pe clanța Europa League, da.
1: Europa League.
0: Da, și ce adversar puteai să întâlnești.
1: Da, deci atâta timp cât te întâlnești cu o asemenea șansă și dai cu piciorul în ea, e o palidă consolare conference. Pe mine chiar m-a deranjat felul în care au declarat oltenii la momentul respectiv că suntem în Europa, că am ajuns în conference, de parcă am fi ajuns în Champions. Dom'le, ai ajuns în conference
0: din... Da, când te uiți pe echipele, așa este.
1: Și ai ajuns în conference din poziție de campion a României. Adică tu, drumul tău pe care l-ai început vara, l-ai început pe traseul campioanelor, în Champions League. Și ai terminat în conference. Ok, nu spune nimeni că nu este o reușită până la urmă că joci într-o grupă europeană, într-o competiție europeană, dar având în vedere circumstanțele care au fost clar favorabile, tu puteai prinde lejer Europa League, care este o competiție mult superioară lui Conference. Mult superioară.
0: Da, cât corect.
1: Cam diferența, așa mai spus-o, diferența dintre Conference și Europa League este exact diferența între Europa League și Champions League. Uh-huh. Adică mare. E
0: așa
1: mare.
0: Este.
1: E mare. E altceva. Te uiți pe echipe și am mai făcut-o noi, dacă nu mă înșel, ne-am uitat pe echipe. Hetafe este o echipă bună, o echipă frumoasă, o echipă de lângă Madrid, a terminat pe locul 7 totuși în La Liga. Pentru ei este o mare performanță să termin pe locul 7.
0: Da, pentru că e o echipă mică din Madrid.
1: De lângă Madrid, da, 150.000 sau ceva de genul, cât un sector.
0: E un cartier, așa este, da. Am fost în...
1: Da,
0: în el, da.
1: Deci, dacă te uiți pe echipele din conference, atunci îți dai seama că nu puteai mai mult, adică nu... Chiar
0: da, aveai ceva, ai Monaco, Ajax, ce mai e, Panathinaikos, Atalanta, Brighton, Copenhaga, okay. Freiburg.
1: Ok, dar ai și...
0: Cam astea sunt.
1: Jablonec, Ghent.

0: Sunt Truiden,
1: lasă,
0: Freiburg.
1: Ai Dalea, cum îi zice, Paphos, Lincoln,
0: Paphos,
1: Lincoln,
0: da,
1: Lincoln din Gibraltar, Kaunas Algiris din Lituania,
0: da, Hertz,
1: Iberia,
0: Lugano,
1: din Georgia,
0: Tun,
1: Tunăia care...
0: Borats, Bania Luca,
1: da, exact.
0: Cairat Almaty, Egnatia, Interes Caldes, Kaunas Algiris,
1: da, da, da. Zis,
0: Iberia,
1: da, da, da.
0: Lincoln, Riga.
1: Da, da, da. Sunt astea foarte, foarte slab cotate.
0: Da. Ai câteva echipe.
1: Păi cu Egnatia o să joace și Craiova.
0: Și cu Cairat.
1: Și cu Cairat, da.
0: Ai câteva echipe bune, dar restul...
1: Uite, au venit și echipele. Soria în poartă la Getafe, Garcia, Gene sau Diene, Valu, Davinci, Gudeli, Gracia, Terraț, Martin, Satriano și Borja Mayoral în față.
0: Da.
1: Care e de vreo 5-6 ani la ei. A fost la Real Madrid.
0: Da.
1: Craiova cu Laurențiu Popescu în poartă, Romanciu, Stevanovic, Creciu, Teleș, Lameira, Băluță, Bancu, Cicâldău, Asad, Alhamlaoui și Bayram. Exact.
0: Cam cea mai bună echipă.
1: Ce am spus
0: ce
1: și
0: puteau,
1: noi mai devreme, da.
0: Din ce puteau ei să...
1: Da.
0: Da, lipsește în continuare Rus.
1: Păi accidentat, da, da.
0: Care este accidentat. Etim este o pierdere
1: și
0: din punctul,
1: da,
0: meu de vedere. Uh-huh. Și Mora, categoric, da, categoric. Rădulescu este de mult timp accidentat și este scos.
1: Nu. Ia, și-a revenit complet, să știi, Rădulescu. E...
0: Da, dar a fost accentat foarte mult timp și nu mai e rezervă.
1: Da, e rezervă, dar eu mă așteptam ca asta să-l văd pe bancă. Pentru că nu l-ai pe Mora și l-ai doar pe Tele și acolo pe partea dreaptă.
0: Uh-huh.
1: Și puteai să, nu știu, dar s-a gândit, bă, stai tot și un meci cu Getafe, nu îl arunc acum, știi, să...
0: Da,
1: îl,
0: el a fost
1: nenorocesc.
0: Mult timp accidentat, foarte,
1: da,
0: mult timp,
1: a avut
0: ruptură
1: de...
0: de ligamente, uh-huh, și uh-huh, acum a revenit și n-a revenit, sau a revenit și încă nu e...
1: Uite, scrie un radioascultător, domnul Dan, aveți o bază foarte frumoasă pe Splai, dar vă rugăm să ridicați plasele mai sus, că sar mingile în boscheze 2 metri și trebuie să meargă copiii după ele și
0: ce
1: nu este ok.
0: Ce să facem? Cât să le ridicăm? Că le-am ridicat cât am putut, sunt undeva la 7 metri ridicate.
1: Să faci cum
0: fac
1: ăia prin Norvegia, ai văzut, pun acoperă cu plasă și deasupra.
0: Dar nu ai voie.
1: Știu că n-ai voie.
0: N-ai voie să, da, ridic. Da. M-am gândit la un moment dat să pun un capac, dar nu ai cum, că nu se poate juca la 11 contra 11, n-ai nicio șansă să joci cu capac din acela, uh-huh, singura, uh-huh, variantă. Da.
1: Da. În rest, ce să zic, e spectacular un iarbau, ce să facem.
0: Da, da, da, da.
1: Da, da, uite, vezi, omul îți laudă baza, vezi că e frumos.
0: Da, este o bază frumoasă, cochetă.
1: Da, ai și investit.
0: Da, am și investit și am și muncit și...
1: Toată viața.
0: Exact, exact. Și de acum încolo. Dar, într-adevăr, tot ce logistica pe care am avut-o, asta a fost în acest moment, cel puțin pentru următoarele luni, nu avem cum să ridicăm mai sus plasele, că nu avem... cum. Uh-huh. E foarte complicat, am încercat și chestia asta, pentru că într-adevăr mai sar mingile. Deci va trebui să jucăm foarte tehnic, să lovim mingea bine, în așa fel încât să se ducă numai în poartă.
1: Bravo, să nu dăm avioane.
0: Să nu dăm la 7 metri peste.
1: Să nu dăm avioane, da, da, da. De 7 metri le-ai pus, nu?
0: În spatele porților au 6 metri și ceva. Iar pe laterale, acum am mai ridicat pe cea de la stradă, am mai ridicat-o un pic și a ajuns undeva chiar la 7 metri, am numărat, uh-huh, uh-huh, băieții care au ridicat-o. Am tras cât am putut de ea la maxim, plus gardul, deci undeva la 7 metri. Ea are 6 metri, plus gardul are 2 metri,
1: uh-huh,
0: n-ajunge la 8, undeva pe la 7 metri pe laterale. Asta este, din păcate, mingii, se mai duc mingile pe afară.
1: Uh-huh. Cum?
0: Asta să fie problema, ale
1: păi, da. E bine că ai boschet și nu se spar geamuri în spate, știi?
0: Nu avem. Avem niște vecini, dar nu sunt probleme, nu. O singură dată am avut o minge care a ajuns la ei. A fost o echipă care a jucat focul la ei și cum se juca înainte, focul la ei.
1: Normal.
0: Și a alimentat-o bine de tot, s-a dus în grădină la...
1: N-ați mai recuperat-o, nu?
0: Una nu, una da. Una am reușit să o recuperăm, una nu. Am rămas fără.
1: Au început meciurile acum, nu? În AMFB, în campionatul junior, nu?
0: Da, da, din, din ultimul weekend din august. Da.
1: Deci în plină desfășurare.
0: Da, da.
1: Și la Liga 4-a.
0: Și la Liga 4-a, da, da.
1: Da, da. Așadar, gândindu-mă la, la ce s-a întâmplat așa în ultima vreme, uite, mă uitam acum pe echipele italiene.
0: Da. De ce faci asta?
1: Băi, Dane, e ceva anul ăsta și anul trecut, dar anul ăsta, cel puțin în Champions League, dezastru. Dezastru. Să vedem, da, să vedem în seara asta Milanul la Salzburg, Juventus la Celta Vigo.
0: Sunt favorite amândouă.
1: Și mai Atalanta, nu? În da, Conference cu Pafos.
0: Atalanta în Conference. Eu totuși cred că este o perioadă, pentru că fotbalul, Serie A este un campionat puternic, dar într-adevăr în ultimele două sezoane a arătat rău, cel puțin în cupele europene a arătat destul de rău. Dacă până acum ne-au obișnuit cu câștigarea Europa League, finală, dublă finală de Conference, finală de Champions, acum cel puțin pentru moment, încă e de vreme. Hai să, eu zic că se va califica și Interul, se va califica și Roma, din punctul meu de vedere, în play-off. Eu cred că le vom vedea pe ambele în play-off. Nu știu, am rezerve serioase la Napoli. Nu
1: că, prinde, că prinde cupele europene sau ce?
0: Că, că va ajunge în play-off. În,
1: Champions League?
0: În play-off acela de Champions.
1: Nici o șansă, șampion. E pilat.
0: Asta spun.
1: E pilat
0: asta
1: echipa aceea.
0: Asta spun, că am rezerve.
1: Nu, no, nu, no, no. I-am văzut cu Villarreal acum. Sunt topiți rău de tot.
0: Da, am rezerve. Dar eu totuși cred că Inter și Roma vor ajunge în play-off ăla și se vor califica, vor trece mai departe. Adică, cel puțin, vor ieși din... Nu se vor califica în primele, dar se vor califica
1: între 16-24
0: între
1: acolo.
0: 16-24.
1: Adică să mai joace un tur.
0: Hai să ne aducem aminte că PSG primul an, când a câștigat în primul an Champions, a prins ultimul loc.
1: Da, uite, deci Napoli are două înfrângeri, Inter are două înfrângeri, Roma are un egal și o înfrângere, Como are o victorie și un egal. O, și o înfrângere. Că a pierdut 3-2 la Como, a câștigat cu Leipzig 4.
0: E de vreme, hai să mai așteptăm
1: adică,
0: un
1: practic,
0: pic.
1: O singură victorie la patru echipe din Italia după două meciuri.
0: Da, e rău, e rău.
1: Foarte rău.
0: În Europa League, eu dacă m-aș uita și aș face o analiză acum, concretă, eu n-am cum să nu scot, indiferent cât de subiectiv sunt, dar n-am cum să nu scot pe Juventus din marea favorită de aici. Da, adică dacă asta își dorește, dacă clubul și-ar dori asta, pe ei ar trebui să câștige această competiție. N-ar avea cu cine la investițiile pe care le-a făcut Juventus. Și Milan deopotrivă. Adică sunt echipele cele mai bogate de departe, sunt echipele cele mai mari de departe și echipele cu primele șanse. Astea sunt. Adică nu există cineva care să-i stea în față. Cine? Celta Vigo? Serios? Adică nu are cum niciodată Celta Vigo să poată să joace în fața lui Juventus. Nu știu dacă există această... Sau a lui Milan. Da?
1: Păi uite și de Milan zic, că Milanul a pierdut cu Benfica prima etapă 0-2.
0: Uite, Benfica este o echipă foarte puternică.
1: Da,
0: și
1: foarte puternică,
0: să,
1: da.
0: Să fie una dintre favorite.
1: Da, uite, astăzi joacă cu Salzburg Milan. Și ieri am văzut-o pe Lask Linz. Să fim serioși, dacă Liverpool nu făcea schimbările, îi bătea cu 9-0. La 6-1 băieții au lăsat-o moale și am mai luat două goluri.
0: Totuși dar mi se pare un alt a luat Salzburg.
1: Da, așa ar trebui să fie.
0: Chiar dacă Lask s-a cocoțat în ultimii ani acolo, dar
1: aia
0: Salzburg
1: zic,
0: parcă tot.
1: Dar și Salzburg a scăzut mult, să știi, ca
0: așa
1: formă.
0: E, a scăzut, da.
1: Acum în campionat...
0: E un campionat totuși modest, modestuț.
1: Sunt pe 2, Linzul e pe, Lask e pe 3, Lask e pe 3 și pe primul e Rapid Viena, că nu mă înșel.
0: Da.
1: Salzburg nu pierde, dar face multe egaluri. Are, cum să zic... nu mai are atacul ăla de altă dată, ăla care rupea. Ei au câștigat, au bătut, mi se pare, 5-1 pe, chiar pe Rapid Viena, în derby. Au bătut 5-1, i-au rupt de...
0: Vin după un 0-0 la Graz.

0: Da, da, e victoria aia cu Rapid Viena 5-1, acum 4-5 etape. Și ce așa, Tabakovic, Baidu, Chitano, Mazurek și cam atât, să știi, nu au cine
1: da,
0: știe
1: da,
0: ce.
1: Da, au o echipă, au un pedigree față de LASK.
0: Așa
1: LASK n-a mai jucat până Europa de când juca cu Steaua.
0: Da, da, da. Păi eu mi-aminteam ieri de un amical la care am fost.

0: la retrogradare era la Linz.
1: Oricum, în momentul de față din Austria, Salzburg, chiar dacă poate să câștige LASK un campionat, două, să câștige și Austria-Viena, să-și revină, tot Salzburg e principala echipă când te gândești la campionatul din Austria. Adică ea este vioara întâi, zic eu. Mai departe, Benfica, repet, este o echipă puternică care ar putea să pună probleme. Mai există un Beşiktaş, poate un Marseille, poate un Olympiacos, dar ok, să nu excludem pe Crystal Palace, care în continuare vine după o finală de conference și deținătoarea trofeului, dacă nu mă înșel, nu? A câștigat Conference League-ul. Și Sunderland, dar eu nu văd aceste două echipe să se poată bată. Leverkusen e o echipă care este interesantă și a ajuns în finală acum 3 ani cu Atalanta, nu? În 2024,
0: da, da.
1: 2 ani. Dar Leverkusenul de acum nu mai este Leverkusenul de atunci. Superba echipă
0: Alonso,
1: care a fost umilită de Gasperini în finală și putea să termine 5-0.
0: Lejer.
1: Da? Gasperini, care a văzut ce a făcut la Roma. De asta spun că hai să mai avem un pic de răbdare și
0: Gasperini
1: cu Roma.
0: Gasperini foarte interesant ca antrenor, să știi.
1: Da, deci ce joacă Roma la intensitatea? Eu nu știu cum a pierdut meciul de aseară.
0: Aseară, spune-o, s-au răcățit pe ei în ultimele 10 minute, le-au tremurat chiloții.
1: Da. Au și fost copleșiți. Toate fazele alea au intrat. Plus că eu cum vedeam meciul în momentul la 3-1, eu îl vedeam tot în favoarea Romei. Deci tot Roma era la timonă. Mourinho a avut un bulan fantastic aseară. I-au ieșit schimbările, jos pălăria.
0: Da, dar îți spun, se întâmplă ceva cu echipele astea și nu e prima dată. Și tot văd în fotbalul nostru, sunt din ce în ce mai copleșite, nu mai știu să țină de scor. Frate, păi pe vremuri când aveai 3-1, băi, era minut 83.
1: Ai și italieni, zici.
0: Și italieni, exact, și Gasperini.
1: Și Gasperini.
0: Deci s-au urăcățit pe ei, deși i-a schimbat bine acolo cu Silva, Carrera, da, și ESP. Intrase și Endrick printr-un 60 da, în locul Vini.
1: A intrat Endrick, a intrat ESP și a mai intrat
0: Carreras, Silva și Güler.
1: Arda Güler,
0: da,
1: și
0: Silva.
1: Silva.
0: Da, da, da, și și Carreras în locul lui Cucurea.
1: Dar băi, a mutat bine.
0: Foarte bine. Doar
1: am
0: că spun.
1: Bine de special one.
0: Da,
1: n-avem
0: doar
1: ce
0: că
1: să mai comentăm.
0: Roma a fost praf. Praf, praf, praf, praf.
1: A fost praf în ultimele minute.
0: Adică gândește că la Endrick dă e cel mai scump jucător pe teren. Bravo.
1: Ce
0: și
1: Rudiger
0: acolo bine.
1: Dreptul, un se super lasă pe spate.
0: Aia zic, e super noroc acolo la Rudiger la execuția lui.
1: Da, dar nu știu. Asta nu cred că se mai. Să știi că mie mi-a plăcut Roma. Acum eu nu pot să vorbesc doar despre ultimele minute.
0: Așa adică e, că pe ansamblu e cum a fost Leeds cu Arsenal în campionat.
1: Roma se poate juca de la egal la egal cu Real Madrid în momentul de față și a demonstrat-o. Nu știu dacă nu mai acasă, dar îți poate juca. Are un ritm
0: cu Inter,
1: foarte
0: ai văzut
1: bun.
0: Cu Inter, a avut 2-0.
1: Da, are un ritm foarte bun. Deci l-a reinventat pe Dybala. Malen este ceva incredibil.
0: Da, Malen nu te așteptai niciodată să-l vezi așa.
1: Da, deci niște ok, felul în care se aleargă și jucători care, să mă ierte Dumnezeu, nu spun foarte multe, sunt inferiori celor de la Juventus, sunt inferiori celor de la Inter, inferiori celor de la chiar și de la Milan. Adică nu au de exemplu Sule este un jucător care a fost împrumutat la Sassuolo, dacă nu mă înșel, sau la Frosinone. Juventus l-a dat împrumut, l-a adus înapoi, după care l-a lăsat liber și a ajuns la Roma. Și uite ce joacă Sule, ce pasă îi dă lui Malen, joker jos printre toată apărarea lui Madrid. Și felul în care se comportă Sule acum, deci este un alt jucător. Nici Malen nu a avut niciodată forma asta.
0: No,
1: de
0: niciodată.
1: Când a venit aici, este antrenat de Dybala, la fel, are o altă poftă de joc.
0: Păi el Aston Villa nu s-a adaptat, să știi. L-a ținut Aston Villa două sezoane,

0: Ar fost rezervă.
1: Da.
0: La Dortmund o făcuse el mai bine.
1: Hermoso, de unde l-a scos pe Hermoso? E un jucător. Uh-huh.
0: Păi și ăsta l-a dus. Și Derun.
1: Derun,
0: uite-te la el.
1: Deci diferența...
0: Tot olandez. Martin, și cât are? Are 35-36 de ani Martin Derun.
1: Hai să spun, deci diferența dintre... Care este diferența dintre felul în care se comportă un jucător sub un antrenor bun este vezi Martin Derun și vezi Koopmeiners, care Koopmeiners pleacă de sub bagheta lui Gasperini, 60 de milioane, atenție, 60 de milioane șampion, da? Deci Atalanta îl vide la Juventus cu 60 de milioane. Ce joacă Koopmeiners acum și ce joacă Derun la Roma?
0: Exact. Și Derun pe care îl știa de la Atalanta, că l-a avut atâția ani acolo.
1: Păi și pe Koopmeiners l-a avut.
0: Și pe Koopmeiners, da.
1: Deci Koopmeiners, jucătorul finalei Europa League. Când a bătut pe Leverkusen. Ce joacă Koopmeiners acum?
0: Și ce joacă Derun,
1: da. Joacă Derun
0: și Derun are 35
1: de
0: ani. 35 de ani.
1: Ce joacă Dybala față de ce juca în ultimul sezon la Juventus, ce joacă acum.
0: Acum la Roma, da. Dar... E Dybala ăla pe care l-a luat Juventus.
1: E, ce juca Dybala anul trecut, de acum 2 ani, înainte să vină Gasperini? Nimic.
0: Mort.
1: Nimic.
0: La Juve a fost praf.
1: Nu, la Juve ultimul an a fost praf. A dar fost la Roma n-a fost absolut.
0: La Roma nimic. Da,
1: nu
0: asta
1: nimic,
0: zic,
1: dar a fost foarte mult accidentat. Uh-huh. Iar acum e meci de meci titular, se simte bine pe teren, e altceva.
0: Da, mală în ăsta
1: Mancini,
0: mi se pare senzațional.
1: E alt jucător,
0: da.
1: Mancini.
0: Da, corect.
1: Deci Mancini în ultimii ani încercau să scape de el cu tot capitan, cât era el de capitan.
0: Da, da.
1: Uite ce joacă acum, în 3-4-3 ăsta.
0: Cone, ăsta francezul. Cone, da. Manu Cone, da. Francezul, la fel. Foarte șters sezoanele trecute. Bă, dar acum este incredibil ce face Gasperini din el.
1: Da. Gasperini
0: are
1: asta nu pot să-mi dau seama cum a fost păcălit de ultima. Bine, nu poți să intri în teren tu când jucătorii au pierdut din punct de vedere mental jocul și nu mai sunt la conducerea partidei, nu mai ai ce să faci, indiferent ce ar spune oricine, decât să arunci cu mingi în teren, să oprești partida, deci nu ai ce să mai faci. Nu mai poți să-i scoți din orice ai face,
0: da,
1: orice
0: corect.
1: Schimbare ai face. Și oricum, trebuie să recunoaștem, Roma nu are resursele lui Real Madrid. Real Madrid îți vine după bancă cu 5-6 jucători, iar Roma nu are resursele astea de un nivel extraordinar de mare. Uh-huh. Uite-te cine e Bernardo. Deci îți intră Endrick, îți intră Bernardo, îți intră
0: Espi, care... Endrick l-au luat super copil. Uite ăștia, Espi și Carreras, ăștia mi se par interesanți. Adică sunt niște pariuri de ale lui Mourinho.
1: Da. Da, da. Mourinho încă miroase jocul, că nu poți să iei
0: Mourinho. Da, stilul e, să știi că avea dreptate Casano când spunea că e un pic învechit stilul, se simte asta, îl ajută mult că e Real Madrid. Eu spun, aseară Roma, lecție de fotbal, până în 83, după aia eu nu, mi-e greu să înțeleg răhățeala asta pe ei și multe echipe pierd așa în ultima vreme, ai observat și tu, multe goluri, că bă, nu te poți concentra, nu poți să tragi acolo de tine să faci antijoc. Joacă măcar mingea a doua, bine. Nu este la Gasperini asta, nu o să o vezi niciodată, știi, că dacă era...
1: Nu, joacă frumos.
0: Dacă era antrenor român, și aveai 3-1 cu Real în 83, nu-ți mai dea nimeni.
1: Ce zici, mă, șampion de Bodo Glimt în continuare? Deci nu e o surpriză, frate.
0: Păi și Viking Stavanger, care a făcut 3-3 cu Bayern München?
1: De ce în continuare vin acasă și îți bat
0: și nu doar ea.
1: Dortmund?
0: Păi și nu doar ea, știi, și la Viking Stavanger.
1: Da, da.
0: Nu ai văzut cu Bayern München, că am văzut meciul. 3-3, impecabil.
1: Și au revenit 2-0, 2-3 și revii.
0: Și egalezi la prelungiri, minutul 91.
1: Aici îți dai seama de mentalul acestor băieți din Scandinavia, din Nord, în general, felul în care se...
0: Și ăla-i fundaș, Haugen, foarte bun.
1: Da, au niște jucători și stai că nu au... jucător cunoscut, cum nici Bodo Glimt. N-ai
0: niciunul. Păi ăla de la Bodo Glimt, Kasper Høeg, anul trecut, a semnat cu Celtic anul ăsta, îți dai seama. Chiar nu l-a rupe la Celtic, chiar nu l-a văzut nimeni.
1: Ha? Și mie mi se pare Bodo Glimt acum peste Celtic în Europa.
0: Păi Celtic nici nu e.
1: Da, e în Europa.
0: E în Europa, dar... joacă cu Benfica de seară.
1: Ok, echipă mare, de tradiție, jos pălăria, dar Glimt acum e poval.
0: Păi ce a făcut? I-a bătut Ferencvaros în prima etapă.
1: Păi

0: Da, Celtic acasă.
1: Acasă, da, dar i-a bătut rău. Da. Deci i-a bătut vreo 3-1.
0: 3-1, da, da, da, da, da.
1: Ei, Glimt, Bodo Glimt, este exact cireașa de pe tort a tot ce înseamnă fotbalul norvegian.
0: E cum era Rosenborg acum vreo 20 de ani. Exact. Ți-amintești?
1: Da, dar parcă fotbalul norvegian nu era atât de puternic atunci.
0: A, nu era. Doar Rosenborg
1: acum
0: era.
1: Acum e tabloul ăsta perfect, așa...
0: Ca două echipe deja, da.
1: Norvegian,
0: da.
1: Echipa națională, tot ce înseamnă Norvegia, campionat mondial. Da. Păi și Bodo Glimt vine și așa și îți mai punctează din când în când. Mm-hmm. Pe cine vrei? Pe Inter? Păc. City? Vrei să vii batem? Păc. Și pe ăștia.
0: Da,
1: cine
0: da.
1: Mai vrei? Dortmund? Păc.
0: Îi bate și pe ăștia.
1: Pe care mai aduceți? Mai aduceți niște echipe, să mai batem niște echipe. Pe Madrid, pe cine vreți. Deci...
0: Chiar ia să văd ce program au. Uite că m-a făcut și curios acum să vedem ce program au urmă în continuare. Da. Noi facem Champions League, fii atent.
1: Bodo.
0: Deci joacă așa la Napoli etapa următoare.
1: Da.
0: Așa după aia acasă, acasă cu Lille, îi sparg pe Lille. După aia acasă cu Las Clins, câștigă și cu ăștia.
1: Da.
0: Așa.
1: La Lens.
0: La Lens. Și după Atletico aia cu Atletico Madrid. Madrid și Club Brugge.
1: La Brugge și cu Atletico.
0: Aici au grea.
1: Cu Atletico.
0: Joacă și la.
1: Acasă.
0: A, da.
1: În, și stai, e, cât e, în ianuarie?
0: E pe 19 ianuarie, fii atent, exact când te pasează pe gheața aia de nu te vezi pe artificial
1: ăla. Ăla mi se pare acum fiind, deci lăsând gluma la o parte, ok, ce fac băieții ăștia este admirabil. Dar ce face UEFA de lasă să se joace pe acel sintetic este o carpetă.
0: Da, da, da.
1: Deci, dacă te-ai uitat la Bayern cu Viking, tu ai văzut cum arăta gazonul Viking?
0: Da,
1: sinteticul
0: da,
1: Viking.
0: Da, da, da.
1: Băi, era ceva de vis, mă.
0: Da,
1: era
0: nici, vis. Ai văzut că nici măcar nu credeai,
1: băi,
0: că e...
1: era ceva de vis. E, dacă e te un hibrid. Glimt,
0: e un hibrid al lui Viking.
1: Eu cred, sper să nu mă înșel, dar nu avea cum să-l schimbe. Că nu avea cum să-l schimbe în vara asta. Sper să nu vorbesc prostii. Dar arată într-un mare jalnic fel. Adică e ceva rău. Și cred că îi ajută foarte mult. Deși acum am fi răi să spunem că din datorită suprafeței joacă Glimt, ce joacă nu. Că ți-a bătut Inter în deplasare, ți-a bătut echipe în deplasare, au făcut egal la Atletico Madrid, dacă nu mă înșel, și așa mai departe. Băi, dar cum să lași, mă, UEFA sinteticul ăla, cum era ăla de la Cups? Iar eu îl știam de când jucam eu acolo și am și spus, vedeți că e jale pe vale. Așa era și acum. E, Glimt are un gazon execrabil. Eu știu când a jucat Juventus acolo, a bătut Juventus, a avut un meci foarte greu, dar băi, deci cum sărea și cum s-au plâns toți și nu știi în ce să joci, adică nu știi cu ce să te încalți. E ceva rău de tot. Arată jalnic.
0: Da, așa este.
1: Dar nu ăsta este principalul motiv pentru care Glimt joacă și toată admirația pentru ei și jos pălăria pentru ce fac, pentru că ne demonstrează cam cum ar trebui abordat fotbalul actual în toate sensurile lui. Ceea ce noi, pentru că inevitabil ne gândim la noi, noi nu facem și nici nu văd cum am putea să facem în următorii ani.
0: Da, nu, corect.
1: Nu văd, nu văd cum.
0: Dan Chilom, te întrerup o clipă să spunem că Baia Mare conduce surprinzător pe CSM București cu 24-21 pe 37 de minute, așa că mai s-ar putea să fie o, cum îi zice, o surpriză, să vedem. Da.
1: Da.
0: Așa, da, să vedem, abia aștept și Craiova, uite, mai avem 40 de minute până începe și partida. Meciul este transmis în direct de DigiSport și de Prima TV, Prima Sport 1 și DigiSport 1. Înțeleg că o să fie plin stadionul.
1: Absolut.
0: Evident.
1: Sunt vândute toate biletele.
0: Da, între 55 de lei și 250 de lei. Asta au costat biletele la Craiova. 55 de lei la Peluza Nord, 75 la Peluza Sud. Apoi 80 de la sectorul 13 și tot au crescut de aici pe Inelul 2, 90, 95.

0: 120, 150, 225, 200 și 250 de lei la VIP. Da.
1: Joci cu Hetafe, până la urmă cine mai vine, urmă, mai vine Copenhaga.
0: Exact, da? exact. Eu zic că sunt prețuri normale pentru asta. Da. În prețuri chiar reușești să mergi la Juventus aici când joacă la București?
1: Există, deci deja avem deja un eveniment înaintea meciului cei din fan clubul lui Juventus, Alin Albu, care se ocupă cu fan clubul lui Juventus, Gemina, este un fan club foarte mare, a reușit să vorbească, bineînțeles, să schimbe mail-uri cu Juventus, cu clubul din Torino, și va veni o vedetă, o legendă a lui Juventus va veni la București. Asta va fi un eveniment la care vor participa și fan cluburi din Bulgaria și din Moldova sau din Serbia, sper să nu greșesc. Ulterior, a doua zi fiind meciul, și cu siguranță ne dorim să mergem și la meci, fără doar și poate, dar cred că mai interesant va fi evenimentul pe care l-a pregătit Alin Albu și cu prin intermediul acestui fan club Gemina din România, pentru că răspunsul afirmativ e unul important, să-ți răspundă eventul și să trimită o legendă la București, și probabil că va afla toată presa și toată lumea va fi deja pusă în gardă, că noi sperăm, dai seama, la un Buffon, la un Del Piero, la cineva, la un Marchisio, la... nu se știe deocamdată, dar oricum sper să fie frumos și cred că și presa va avea acces. Adică așteptăm cu interes.
0: Dar la meci aveți șanse să mergeți?
1: Sunt foarte multe cereri și nu sunt foarte multe locuri. Bine, poți cumpăra. Am înțeles că izraelienii ar fi dat deja, ar fi acceptat ca la meci să participe și români sau oameni care vor să meargă la joc, pentru că la un moment dat discuția a fost doar de suporterii lui Juventus, care își achiziționează bilete prin fan clubul din Torino, din fan cluburile din lume, prin Juventus, și cei de la de la gazdele. Nu ai cum să cumperi de la case din Giulej sau de la stadion. Este imposibil. Doar echipa gazdă și echipa oaspete. Se pare că vor putea veni și alți suporteri, alți oameni doritori să o vadă pe Juventus, cred. Adică orice român, de exemplu, își poate procura bilete. Am înțeles că biletele sunt un pic cam scumpuțe, dar na, asta e.
0: Da, e... asta e, până la urmă, ce să faci?
1: Dacă
0: nu se poate, sau bagi vorba ta, bagi mâna și plătești, da. Am văzut că pe Eventim-ul lor din Israel se pot
1: acționa
0: bilete, dar sunt destul de scumpe, exact ce spui și tu.
1: De obicei, Berșeva, din ce știu eu, este un club destul de scumpuț. Acum... nu cred că interesează ei foarte tare câte bilete vând la meciul ăsta, pentru că situația e de așa natură, nu pot face un profit foarte mare din meciul ăsta, pentru că stadionul este mic, cu siguranță Juventus ar fi umplut orice alt stadion mai mare, dar izraelieni nu pot veni mai mult decât 2-3 mii, cât să vină și izraelieni, cât sunt în România. Români pot veni și italieni, și cu siguranță mai vin din Bulgaria, din Serbia, așa cum am și spus. Dar ei ar fi trebuit, din punctul meu de vedere, să joace pe un stadion mai mare, dar n-au putut. N-au putut. E complicat să joci în deplasare, pentru că ei s-au gândit în primul rând la

0: la siguranța lor, la siguranța echipei oaspete, care este un nume, și de asta s-au gândit o perioadă sau ceva vreme, s-au gândit dacă să lase și alți suporteri să intre pe stadion, în afară de izraelieni și de italieni, știi? Sau de cei care vin prin fanclubul lui Juventus.
1: Am
0: că ai, îi poți controla Narcis dacă vin prin fancluburi. Uh-huh. Deci nu au cum să-ți intre. Noi știm de ce joacă ei aici și știm și de ce sunt, de ce le este frică, da? Evident, de atentate, de, nu știu, de tot felul de lucruri de genul ăsta, că aici este discuția. Ei trebuie să aibă un control asupra oamenilor care intră pe Giulești,
1: pe
0: Rapid. Și atunci discuția a fost ca să nu intre decât suporterul lui Berșeva și suporterul lui Juventus. E, se pare că au voie și spectatori neutri să vină să vadă meciul. Deci au lăsat liber.
1: Da. Hai să vedem acum cum să... Probabil că e clar că o să fie stadionul plin, normal. Mai ales că joci pe un stadion micuț.
0: E micuț.
1: Un stadion mare.
0: E micuț,
1: știi?
0: Da, normal va fi plin. Dar, repet, sunt curios să vedem cum îți poți procura. Bine, noi, cei care suntem în fanclubul lui Juventus, putem procura de la... prin fanclubul lui Juventus. O să fie multe cereri în zona asta de sud-est Europei, dar nu vor fi... Nu se va putea. N-ai cum să primești atâtea bilete câte cereri sunt. Este imposibil. Mi-e greu să cred.
1: Da, corect.
0: Da, rămâne de văzut. Oricum, e în decembrie. Sper să țină și vremea. Și dacă o echipă românească nu poate aduce un nume de ăsta la București, uite că aduce Berșeva.
1: Aduce Hapoel Berșeva, da. Putea da. Craiova să aducă, știi?
0: Știu. Nu știi că tot ne rugam
1: să
0: intre cu un Europa.
1: Să-i bată pe arată Armenia, da.
0: Păi da.
1: Dar Baia Mare e 27-24.
0: Juve, Milan.
1: Da, are în acest moment 27 la 24 Baia Mare. Na, uite aici spectacula, o vezi? Senzație.
0: Frumos.
1: 27-25 acum a marcat CSM-ul. O să ne pregătim, într-o jumătate de oră începe și partida de la Craiova, de pe Ion Oblemenco. V-am zis echipele de start. Soria, Garcia, Gen, Valu, Davinchi, Gudeli, Gracia, Teraț, Martin, Satriano și Borja Maioral. Craiova, Popescu în poartă, Romanciuc, Stevanovi, Screciu, Teleș, Lameira, Băluță, Cicâldău, Bancu, Asad, Alhamlaui și Bayram în față, 3-5-2, care mai mult ca sigur va fi 5-3-2 când atacă echipa spaniolă. Exact, da.
0: Siguranță.
1: Da. Cum e, spune, te rog frumos, cum este... Ce se mai întâmplă? Cum e pe la junior? Ce se întâmplă? Era, Dan, voiam să te întreb de grilele astea de formare în funcție de academie, pentru că am văzut că sunt foarte mulți părinți nemulțumiți și presa nu scrie mare lucru despre asta.
0: Clasificarea?
1: Clasificarea, da. Că dacă ești în primele, costă din ce în ce mai scump un copil să-l iei de la o echipă clasificată în primele 10,
0: păi,
1: am văzut.
0: Da, clasificarea, știi că am discutat și ultima dată când am venit.
1: Da.
0: Clasificarea academiilor se face în funcție de infrastructura pe care o are clubul respectiv, academia respectivă, antrenori, preparatori, antrenori licențiați, partea medicală, conducere și așa mai departe. Adică clasificarea este felul în care arată o academie. Dar dacă te
1: sau
0: gândești
1: club,
0: academie, școală de fotbal.
1: Da.
0: Etc. Dacă te gândești la grila de formare, atunci în funcție de ce metal primești, că mă înțeles, platinum, aur, argint, ceva de genul, ceva

0: de genul ăsta, atunci banii pe care trebuie să-i plătească clubul care cumpără jucătorul respectiv, suma respectivă este mai mică sau mai mare, în funcție de clasificarea academiei de la care cumpără jucătorul sau îl împrumută sau îi face contract și trebuie să-i plătească această grilă. Înțelegi? Deci, dacă academia respectivă, școala de fotbal respectivă are o clasare cât mai bună, jucătorul este mai scump. Dacă este mai modestă, jucătorul este mai ieftin, mai
1: mult mai ieftin, da,
0: acceptabil.
1: Da.
0: Uh-huh. Deci astea sunt înainte nu era,
1: da, era
0: genul ăsta de,
1: exact,
0: de
1: era o sumă modică.
0: Da, era o sumă,
1: s-o permiteai.
0: Modică. Uh-huh. Bine, nu știu dacă un părinte își poate răscumpăra sau poate sunt foarte puțini sau poate vorbesc prostii, na, sunt oameni cu bani în România. Să-i plătești grila, atenție. Taxa de eliberare, să plătești grila. Grila era înainte în funcție de liga la care plecau jucătorii pe care tu i-ai avut la școala de fotbal legitimați, iar clubul care lua jucătorii și le făcea contract jucătorilor trebuia să plătească la toate școlile la care au trecut jucătorii și așa mai departe suma respectivă. Altfel nu aveai cum să îi legitimezi. Deci dacă un club X vrea să ia un jucător de la o școală Y la care jucătorul a trecut 11 ani, dar totodată a mai fost și la o școală Z unde a petrecut 3 ani, trebuie să plătească și școlii Z și școlii Y. 7 ani la școala Y, 3 ani la școala Z. Ambele școli trebuie să primească în continuare, amândouă vor primi bani de la echipa care face contract jucătorului. Și acum, în funcție de clasificare, primești mai mult sau mai puțin. Dacă nu ești clasificat, oricum primești ceva, dar nu primești probabil o sumă standard.
1: Am înțeles.
0: Da. Deci astea sunt. Dacă intri în...
1: Deci părinții care au copii la școlile astea clasificate în primele 5, primele 10, sunt cumva nemulțumiți că zic, mamă, e greu acum, că trebuie să plătiți bani mulți.
0: Păi, trebuie plătiți bani mulți atunci când îi se face un contract de profesionist jucătorului. Uhum. Sau dacă vrea să-l cumpere și dacă îi plătește, dacă îi face contract, ești obligat să-i plătești grila de profesionist. Dacă îi faci contract de profesionist și îl înregistrezi, să-i plătești grila. Iar grila e în funcție de aceste clasificări. Este ca înainte, doar că acum s-au schimbat gradele de clasificare cumva, știi? Nu mai există suma respectivă pentru toate nivelurile, adică Liga 3-a era o sumă de 1500 de lei pe an, Liga 2-a 3500 de lei pe an și Liga 1-a 5500 de lei pe an, știi? Uh-huh. Și atunci știai clar că dacă au stat la tine, dacă a stat jucătorul la tine 3 ani și îl vinzi în Liga 1, sunt 3 ani de zile ori 5500 de lei. Acum este în funcție de ce clasificare ai tu ca academie. Asta s-a schimbat.
1: Am înțeles.
0: Da. Deci părinții n-ar trebui să fie speriați, pentru că până la urmă, teoretic, deși acolo, repet, da, trecut am vorbit, eu de exemplu încă nu am făcut, o să fac și eu clasificarea academiei, dar din punctul meu de vedere nu reprezintă foarte mult. Pentru că sunt niște academii în primele locuri acolo care n-au nicio legătură cu locurile respective.
1: Adică asta zic și eu, și eu m-am uitat.
0: Este ceva de...
1: Și eu m-am uitat șampion și chiar vreau să spun asta.
0: Este exact oglinda fotbalului românesc, cu oameni buni. Exact, uitați-vă la academiile din România și nu, eu nu vorbesc aici în calitate de patron, de președinte al academiei.

0: la școlii mele de fotbal, că nu am academie și sunt foarte puțini care au academii sau deloc, una, două, restul sunt școli de fotbal. Eu aici vorbesc din exterior, deci fac un pas înapoi și vorbesc din exterior. Păi asta spune foarte multe despre fotbalul românesc și despre academii, așa zisele academii din România. Păi sunt academii acolo în primele locuri care n-ar trebui să fie nici măcar în primele 50. Deci nici 50. Și presa a scris despre ce este vorba și probabil că o să scrie în continuare, dar nu o să intereseze pe nimeni cum se face această clasificare a academiilor.
1: Da, mă, știi cum e asta? Eu le-am mai spus și oamenilor și le spun într-una. E adevărat că multă lume tace din gură, că sunt printre puținii care am, cum să zic, un cuvânt și voi avea toată viața asta, că nu o să fiu niciodată nici cu unii, nici cu alții.
0: Da.
1: Și
0: subscriu.
1: Șampion. Și le zic, bă, uitați-vă și voi. Adică părintele plătește așa, plătește indemnizații, cantonamente, tot, echipamente. Acum trebuie să plătească și grile de formare.
0: Dar nu plătește părintele.
1: Bine, plătește...
0: plătește clubul care îi face contract.
1: Care îi face contractul,
0: dacă
1: da.
0: Dacă ia
1: da,
0: de
1: da.
0: La... Da. Dacă, de
1: adică
0: exemplu,
1: te gândești că părintele bagă foarte, foarte mulți bani în copilul lui, știi? Tu da. Știi foarte bine asta, mai ales la fotbalul privat.
0: Da.
1: Că bine, bagă. și la stat bagă șampion.
0: Și la stat bagă.
1: Da.
0: Dar
1: da,
0: bine,
1: da.
0: Stai puțin, în comparație cu alte sporturi, bagă mai puțin la fotbal.
1: A,
0: în continuare.
1: Clar. Păi basketul e cel mai scump sport din România, știai?
0: Tenisul
1: ești... după 14-15 ani, când încep să intri în turnee de junior. Deci... dacă vrei turnee afară și să faci puncte,
0: da.
1: Da, acolo nu te mai atingi. Acolo este de departe cel mai scump sport.
0: Te cred.
1: Până la, ca să înveți să joci tenis, înțelegi că așa sunt. Și apropo, uite ce se întâmplă, că chiar voiam să ating partea asta cu tine. Băi, se vede situația, Dane, situația foarte, foarte slabă a țării economice.
0: Sportul, okay.
1: Și economic. Deci pe terenul de tenis unde merg eu la Olimpia, din august, nu mai văd copii. Sunt goale terenurile. În bazinul de not, sunt singur de două luni. La 8 dimineața, 9 dimineața când ajung. La 8 jumătate o las pe cea mică la grădi
0: poate
1: și la 9 acolo.
0: Școlile, poate,
1: șampion, eu cred că nu mai sunt bani.
0: Păi,
1: oamenii, uite ce situație e, situația e cruntă.
0: Păi, cum cred că nu mai sunt bani? Nu mai sunt.
1: Da, deloc.
0: Nu, adică nu
1: oamenii
0: mai
1: au,
0: sunt bani.
1: Exact, oamenii au zis, bă, stai puțin, că nu ne mai permite.
0: Da, asta e societatea, bine, aici... S-a greșit enorm în ultimul an de zile cu toate restricții și cu toate taxele astea. Eu sunt nevoit să ridic costurile închirierii terenului meu pe care la rândul meu eu îl închiriez de la primărie și plătesc niște bani.
1: Plătesc rată lunară.
0: Plătesc la primăria sectorului 2, plătesc lună de lună
1: o chirie
0: și destul de
1: decostisitoare.
0: Dar în afară de asta, eu trebuie să încălzesc acel balon pe care îl pun din surse proprii și așa. Păi cu ce îl încălzesc? Cu motorină.
1: Da, dacă erai cu gaz, erai la faliment dacă era cu gaz.
0: Păi nu, dar și cu motorină nu sunt, a?
1: La cât e motorină acum? Deci, da, gazul te rupea, crede-mă. Gazul te spărgea.
0: Deci eu îți spun că față de anul, deci ultima dată când am... băgat motorină, era 7,99 lei când am băgat la să încălzim balonul. Și acum este 11 lei. Și omul zice, dom'le, dar de ce ați mărit așa de mult taxa și nu taxa neapărat, nu cotizația am mărit-o, am mărit chiria la teren să poată să joace oameni. Păi n-am altă variantă, că e 11 lei motorina, ce să fac?
1: Rupe,
0: să pun
1: de
0: la mine din buzunar? Deci oamenii nu mai pot aduce copiii la antrenamente, nu mai pot merge în deplasări, totul s-a scumpit din cauza combustibilului și a taxelor, pentru că noi am considerat că cea mai bună variantă este să ridicăm taxele până nu mai putem. Păi dacă ne pui și pe noi doi, nu trebuie să fii vreun specialist, primul lucru pe care îl facem e ridicăm taxele. Păi bă, băieți, noi nu v-am ales pe voi să ridicați taxele la infinit. V-am ales să veniți cu niște soluții. Pentru că dacă vreți să ridicați taxele, asta putem să facem și noi. Bă, cam

0: cum băgăm bani la buget? Păi hai să ridicăm taxele până nu mai putem, dincolo de ultimul etaj al casei presei, și atunci oamenii ce vor face? Se vor strâmtora. Și nici bani la buget nu intră la fel, atât de, la fel de mulți cum ar fi putut intra dacă lumea ar fi cheltuit în continuare și n-ar fi fost și acel TVA de 21% și parcă te-ai mai fi mișcat, ai mai cumpăra și un echipament copilului, l-ai duce în continuare la un sport, dar tu când vrei să tai, păi nu o să tai de la mâncare, nu o să tai de la haine, nu o să tai de la școală, nu o să tai, o să tai de nu mai vezi copii în bazin, nu mai vezi la tenis.
1: Așa este, așa este.
0: Nu te mai poți să-l
1: exact
0: duci
1: pe partea asta de educație, exact cum e când ești și politicianul român, din păcate.
0: Păi,
1: că se taie prima dată la educație și din cultură, de acolo se taie.
0: Păi, eu n-am niciun partipric cu niciun, n-am nicio culoare politică. Păi, da, bă, oameni buni, voi ați închis tot prin
1: măsurile voastre.
0: Măsurile de taxe.
1: Așa e, mă, ați nenorocit, ați nenorocit totul.
0: Oamenii, deci, chiar dacă o ducem rău, dacă taxele erau mai mici, dacă TVA-ul, bă, oamenii ar fi cheltuit și ar fi și mental.
1: Da.
0: Tu acum te gândești că mental ți-e frică de ce urmează.
1: Eu spun, eu am înțeles ideea cu taxele, doar ideea este că a fost, pe lângă taxe, au fost toate supra
0: mâncarea
1: scumpite. Aia zic.
0: Mâncarea,
1: nu mai zic de energie, nu mai zic de
0: energie,
1: curent electric, de gaz. Păi gazele la iarnă o să te gândești dacă să pornești centrala, spun.
0: Da, va fi nenorocire. Și oamenii de unde să taie? De la fotbal, de la
1: așa
0: tenis,
1: din asta, din educație și din cultură, de acolo
0: tati, știi,
1: se taie
0: prima dată. Hai să vedem la primăvară sau hai să vedem la anul. Copilul e nerăbdător și ar dori să vină, să noate, să joace un tenis, să joace fotbal, să joace ceva, dar și acolo oamenii aia trebuie să trăiască și ei, la rândul lor au niște antrenori de plătit, au niște taxe, au că și noi plătim lumină, plătim curentul, antrenorii,
1: utilității,
0: exact. Gunoi, nu mai spun, plătesc impozit pe teren. Foarte mult.
1: Totul.
0: Da? Deci atâta timp cât statul mie îmi pune și ne împovărează și de o parte și de alta. Deci nu numai pe
1: da,
0: cei
1: după
0: care...
1: după aia te miri că de ce moare totul. Păi de asta moare totul.
0: Asta spun, noi am intrat într-o zonă, ne-am auto-exilat, într-o zonă de restricție. Pentru că omul zice, bă, am și eu, am 50 ceva de ani, bă, parcă n-aș tăia mare asta, că mă duc și eu 7 zile la mare. Nu poți să tai mâncarea, că n-am cum să tai mâncarea, nu poți să tai apa, nu poți să tai, trebuie să plătesc curentul, toate utilitățile. Ce poți să tai? Păi hai să vedem, nu mai îmi iau haine foarte multe și ce în timpul liber nu mai plec, turismul suferă și tai și de la sporturi, de la activități secundare sau activități adiacente. Nu mai mergem la să facem meditație cu doamna de română, că deocamdată nu cred că ne mai permitem, nu te mai duc la tenis, nu te mai duc la fotbal, nu te mai duc la not.
1: La not, așa e, da.
0: Că corect. Nu cred că îmi permit, mai bine să-ți ofer o geacă, că vine iarna, mai bine să-ți ofer niște bocanci, mai bine să-ți ofer în continuare
1: exact, și mâncarea sănătoasă.
0: Mâncarea și educația. Și aici ajungem. De aceea nu cred că de aceea nu mai vezi atât de mulți copii pe terenuri sau nu mai spun că acum nu mai există spatele blocului, că probabil ai fi văzut acolo, dar cum nu mai avem spatele blocului pentru că suntem campion mondial la construit blocuri și nu mai avem nicăieri Maidan. Da, cel celebru Maidan, atunci copiii trebuie să meargă într-o zonă organizată. Iar tot ce înseamnă zonă organizată înseamnă bani. Că eu sunt ferm convins, s-au făcut niște investiții din bani publici în parcuri și în terenuri, dar acolo e pe cine prinde. Adică dacă vin 2-3 băieți mai musculoși care au fost pe la sală și tu ești mai mic, nu mai joci, că joacă ăia. Până se înserează.
1: Păi mă uitam acum pe la Liga 4, dacă am văzut ce cocalare au început.

0: să să vină să joace fotbal la Liga 4-a, care dau niște bani, au început să dea bani ca să joace fotbal la Liga 4-a. Bă, te doare capul, mă, Dane, mă.
1: Da.
0: Pe nu, pe bune, adică, bă, nu mai exact ce spuneai tu, a dispărut complet Maidanu. Și asta se vede în tot fotbalul, în fotbalul mondial se vede cum sunt crescuți jucătorii. De-aia nici nu mai apar de ăștia, că noi ne mirăm când îl vedem pe Yamal că face ce a făcut cu Galata acolo, în careu.
1: Da.
0: Păi, ăla s-a jucat cu mingea șarbion până n-am mai știut de el. De-aia a ajuns acolo. Erau orele că mă uitam și la meciurile astea din anii 80-90. Păi de-aia, mă, pe aia vedeai că la aia aveau mii de ore pe trebuie Maidan. Aia n-aveau nevoie decât de un pic de disciplină tactică, pentru că ce făceau cu mingea era fantastic. De asta nu mai driblează fotbalistul și nu este o treabă românească, e treabă mondială. Adică foarte greu.
1: Dar în România noi suntem campioni mondiali la blocul, la construit de blocuri. Și ne mirăm că de ce nu mai suntem campioni olimpici și că nu mai avem olimpici. Olimpici, domnilor, la ce să mai avem? La etajul 1, 2 și 3. Păi toată lumea construiește. Dacă nu construiești acum, ești prost în România. Tu n-ai niciun bloc, Narcis? Tu n-ai niciun bloc? Haide, nu pot să cred. Înseamnă că am trăit degeava noi. Deci noi nu avem niciun bloc, nu făcut. Atunci ce să mai... Suntem de râs.
0: Chiar,
1: toată lumea are...
0: Îți dai seama dacă zine cineva acum și vrea să-ți cumpere acolo pe Splice să facă blocuri? Ce să faci?
1: Ce să fac? Păi ce să fac? Eu n-am făcut blocuri.
0: Aia zic, ai
1: făcut teren
0: de sport.
1: Eu am
0: făcut
1: teren de sport. M-am luat o raznă, am făcut teren de sport.
0: Da,
1: deci am înnebunit. Am făcut teren de fotbal.
0: Da, asta zic.
1: Păi au oprit oameni și mă... Da, aici nu merge... Ce cartier merge aici? Ce cartier merge aici?
0: Uite, ne scrie cineva aici, fii atent. Noi în Liga 3 în Danemarca ne plătim singur contingentul, uite, ți-ară dovada. Maidanu, curtea școlii. Eu am vreo 3 blocuri de Lego. Dăleam și eu, că fac cu fie mea la greu. Și azi am făcut un bloc, un castel pentru Elsa și fac tot timpul, dar am și eu. Ce-a ratat Baia Mare victoria la ultima fază a meciului, 32-32, iată s-a terminat.
1: Egal?
0: Da. Dar a ratat incredibil, a dat una pe lângă poartă, șansa victoriei a fost. Sportiv Academie de Fotbal, plătesc taxă 750 de lei, echipamentul peste 2000 de lei, cantonament în Turcia 1500 de lei. Nu mai pun ghetele și altele cumpărate copilului. Cât să câștigi ca să stea copilul la fotbal în privat? Are dreptate. Ne scrie Mircea. Deci omul a plătit fix atât pentru copilul lui.
1: Da.
0: 1500 de euro cantonament în Turcia pentru copilul lui. Băi, 1500 de euro sunt foarte mulți bani. Uite cineva care joacă în Liga 3-a, Ion.
1: Urmă,
0: unde e șampion în Liga 3-a? Uite, ne zice că el plătește 650 de coroane daneze.
1: Da.
0: Contingent for after arret 2026. A plătit cu telefonul, văd eu, pe mobil pay. Acest mesaj este în daneză. Da. La ce echipă joacă șampionul Liga 3 din Danemarca? Să zicem
1: da,
0: și noi de tine.
1: Cred, sper să nu greșesc. Eu cred că nu este o ligă profesionistă.
0: Păi nu e, dacă își plătesc fotbaliștii.
1: Nu are atâtea ligi profesioniste.
0: Nu are șampion.
1: Prima
0: și a doua este semi-profesionistă.
1: Probabil. Adică e ca și cum faci fotbal de plăcere.
0: Normal.
1: Cum te duce la toate...
0: Cum mai fac și uite cum face sportul, studențesc de exemplu.
1: Exact. Și atunci mi se pare cumva pe undeva firesc să-ți plătești singur, dar noi în România avem 3 ligi teoretic profesioniste, da? Pentru că sunt ale FRF-ului și atunci oamenii, băi, fotbaliștii ar trebui să câștige bani și cred că se mai câștigă ceva și prin Liga 3-a, puțin, dar acolo ar trebui să se câștige bani. E, în Liga 4-a, da, în Liga 4-a poți să îți mai plătești. Dacă ești junior, mai plătești o cotizație, dacă cum e la mine. Mai am juniori care încă sunt copii, sunt junior, plătesc o cotizație ca să putem să plătim la rândul nostru arbitrajul, sunt niște cheltuieli. Și ei cred că ascultătorul vorbește despre o ligă de amatori.
0: Zine șampion și nouă echipa

0: Ia, Askelund IF. Ia să-i caut. Askelund IF.
1: Eu cred că se duce doar la meciuri sau dacă se antrenează de două ori.
0: Este un club de sport de fotbal amator din Danemarca, din zona Jutlandiei de Nord, în localitatea Askelund. Așa, și joacă în... Ia stai să vedem în ce ligă joacă, să-i găsesc și eu. Danemarca. Da, deci e echipă de fotbal la pedală. Amator, așa e, șampion, aici să faci.
1: Păi, da, dacă e
0: Liga 3-a sau a 4-a jucați? Ia stai să-i văd. Cred că joacă a 4-a.
1: Ei.
0: Stai așa că am ajuns în second. Deja... Liga 3 am ajuns și Liga 3-a. Tiste de Hereru, Bramager. Cred că e a 4-a. Ia, hai să mergem în a 4-a. First Division, care e Liga 4-a. Și asta e cu... Ia uite, bă, au și cupa lor e sponsorizată de casă de pariuri cunoscută.
1: Liga 4-a?
0: Nu, nu, cupa, cupa.
1: Ah, da, da, da.
0: Nu vă găsi șampion. Sunt echipă de amator, nu sunt Liga 3-a.
1: Păi da, nu se justifică.
0: Da, plătește de două ori pe an. Deci 1300 de coroane.
1: De, plătește ca un... ca un abonament.
0: Uh-huh, uh-huh. Da, așa este. 1200 de coroane daneze în lei înseamnă undeva la 860-900 de lei. Nu e mult.
1: Depinde. De
0: pe an?
1: Nivelul
0: suma,
1: de trai.
0: E suma pe an, șampion.
1: Da.
0: De fotbalist. Da? Adică nu e...
1: De plăcere.
0: Da, asta zic. 1300 coroane la vreo 900 de lei. În banii noștri. Da. Nu e mult. Da. Da. Gata, v-am găsit Liga 4-a, sunt că au picat. Bravo, șampion. Multă sănătate.
1: Da, frumos. Te duci.
0: Exact. Te duci, joci. Faci spectacol și aia e. În 10 minute începe și meciul Craiovei. E pornit TV-ul la tine acolo?
1: Este.
0: Așa să îl vezi și tu, șampion, să nu vorbesc doar eu.
1: Este, este.
0: Uh-huh. Hai să luăm o scurtă pauză comercială și ne întoarcem cu Dan Chilom aici la Radio La Sport Total FM. Comentăm și prima repriză. Cred că te țin până la finalul emisiunii, șampion. Mergem împreună spre casă.
1: Ce să facem?
0: Să vedem prima repriză, frumos, ca să nu te trimit până acasă, să pierzi meciul și așa mai deci... departe. Dacă te simți bine aici,
1: da.
0: Eu te țin în fiecare zi. Dacă n-ai avea echipa, te aduci la radio. Ce să Hai, pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Și Bafometul despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
1: Lundulu, ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
2: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
1: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
3: Bun găsit la Extra Time!
4: 7 zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
3: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
4: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
6: Din viitorul tehnologic al Uniunii Sovietice, în prezentul în care avem PlayStation, Xbox, PC, telefoane care fac aproape totul și inteligența artificială care începe să ne răspundă la întrebări înainte să le punem.
7: Avem FIFA, NBA, NHL, jocuri noi, console, PC-uri, simulatoare, tehnologii noi, avem de toate!
4: Dacă apare ceva atât de complicat încât nu înțelege nimeni,
7: îl desfacem bucățică cu bucățică.
4: Generația Smart cu Cosmina Ioniță. Gaming, sport, FIFA, NBA și tot ce înseamnă tehnologie în România și în lumea asta care se mișcă mai repede decât putem noi instala update-urile.
5: Vostru computerul personalni Sputnik.
8: EA Sports. It's in the game.
4: Generația Smart. Viitorul a început. Noi încă mai avem controllerul în mână.
9: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Dar să nu mi-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: dă și mie. Păi răspuns.

0: Richie Kotzen de la Mr. Big, un cover după Pink Floyd Money. Chiar acum a început Dan Chilom în studioul Sport Total FM. Ne uităm la prima repriză Craiova cu Hetafe. Da. 0-0.
1: Ce atmosferă frumoasă. Uh-huh. Și cum se vede gazonul. Știi, prima dată când te uiți la un meci, la o partidă, uite.
0: Uh-huh. Asta... Iau ce atmosferă, da.
1: Da. Asta o să super coste, cred că, un pic. Uh-huh. Uh-huh. Te uiți tu la gazon, te uiți la stadion, adică te bucuri când vezi,
0: da, corect, și
1: de stadion.
0: Îți vine o echipă din Spania și îți laudă orașul, ai văzut că au laudat azi.
1: Da, în... pe de altă parte nu mi-a plăcut ce am văzut în, cred că ai văzut filmulețul ăla cu Lia Olguța Vasilescu.
0: Da, care e, nu știu, mi se pare...
1: Dai cu băta în baltă.
0: Exact. Adică... Și nu e prima dată când faci asta, să știi.
1: Acolo mi se pare că...
0: Oltenism ieftin, așa îl numesc eu.
1: Și ți-a ajuns până peste cap. Laudele ți-au ajuns până peste cap. Uh-huh. Și consider că oamenii...
0: Nu te critică nimeni și acum ai dreptul, exact, să faci ce vrei.
1: Exact. Asta este marea problemă a celor care ne conduc. Uh-huh. Nu mai iau în calcul oamenii decât tot, de fapt, de mult timp. Numai o dată la 4 ani mai bag în seamă.
0: Da, exact.
1: Și restul facem noi ce vrem noi și bă, nu e chiar așa. Uh-huh, uh-huh. Nu poți să-l faci cum l-ai făcut pe ăla, Prostovan sau imbecil, nu știu cum i-a zis.
0: Da, un Prostovan care mai spune din când în când că,
1: da,
0: stadionul nu produce bani sau ceva genul ăsta. Da,
1: da. Urât, uh-huh, urât.
0: Foarte
1: dar
0: urât.
1: Nu știu cum mi-a venit imediat să mă gândesc acolo, că voiam să-l aud ceea ce se întâmplă în general la Craiova ca și condiții. Că de echipă ok, este campioana, ne dorim să ne reprezinte cât mai bine și mai mult în Europa. Știm că este o investiție privată, ceea ce salutăm, dar aici poți să saluți jos pălăria în fața acestui stadion și condițiilor care sunt la Craiova. Dar pe de altă parte nu poți să te comporți așa.
0: Da, ca și cum ar fi orașul, ar fi feuda ta, corect.
1: Exact.
0: Corect.
1: Că domne, a pus și el o întrebare prin legea respectivă, ce se întâmplă, etc. și așa mai departe. Uh-huh. Iar tu, dacă ai abilitate și inteligență și totodată...
0: Diplomație, în primul
1: diplomație
0: rând.
1: Bravo. Și bună creștere.
0: Uh-huh. Educație.
1: Exact. Nu poți să te comporți de asemenea natură. N-ai, da, cum. Da. N-ai cum.
0: Uite pe Bordaias Jimenez, antrenorul de la Hetafe.
1: Da, Bordalas, da. Uh-huh. Are și asta ceva echipe
0: pa în TV. Asta spun, da, da, da, da, da, da. E un antrenor, vezi, au apărut așa mulți antrenori din ăștia tineri și...

0: Asta, bine, asta nu e chiar tânăr, cred că are vreo 60, 61, 62 are.
1: Nu pare.
0: Dar arată bine, se ține bine, da. A fost la Hercules, Alicante, la Laves, la Valencia și cred că are vreo 3-4 ani când e la Getafe. Mhm. Uh-huh.

0: fi dat niciodată atâția ani.
1: Uh-huh.
0: Ia să vedem noi.
1: Corner. Cicâldău. Cicâldău, corner.
0: Cicâldău care, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să primească mai multe șanse la națională.
1: La fel cum mă așteptam și Moruțan să primească. Ai văzut ce
0: Moruțan
1: joacă Moruțan?
0: N-a primit deloc.
1: Asta zic, mă, frate. Jucat, și l-ai văzut cum a jucat acum la Cluj?
0: Da, da.
1: Da.
0: Bine, Moruțan este un jucător de moral.
1: Uh-huh.
0: Adică dacă știi să-l iei și știi cum să...
1: Cum făcea Edi.
0: Da, atunci lucrurile s-ar putea să... adică să ai randamentul scontat de la el ca antrenor.
1: Uh-huh.
0: Dar dacă nu se simte în largul lui și nu se simte băgat în seamă și nu se simte apreciat, Moruțan este genul de jucător pe care îl pierzi. Ca și
1: da, și are și defectul aport. Că joacă pe același post cu Ianis. Asta e adevărul,
0: da,
1: Dane.
0: Este și ăsta. Este într-adevăr.
1: Ce, nu e? Păi este.
0: A, uite-l pe Bordalas.
1: Ia uite-l.
0: Deci, cât ai zis?
1: 61-62 trebuie. Hai să căutăm, stai așa.
0: Ia să căutăm.
1: Bordalas Getafe.
0: Să întrebăm, bă, ce ai făcut, în afară de faptul că te-ai vopsit.
1: Jose Bordalas, 5 martie 64, 62 de ani are șampion. Ce bine arată. Zici că e neapiții.
0: Deci ne-am uitat. Da, neapiții.
1: Frate, zici că e neapiții. Tot așa vopsit, că se vede că e vopsit.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Așa, cred că are părul alb.
0: Dom'le,
1: cred că și-a făcut și ceva.
0: Știi cum e acum, până la urmă.
1: Da, cred că și-a făcut și ceva operație.
0: Infiltrații?
1: Da, păi se vede aici pe frunte că n-are pic de
0: n-are niciun rid.
1: Exact.
0: Da.
1: Uh-huh.
0: E, acum na, poți să tehnologia
1: uh-huh.
0: a ajuns și în medicină și peste tot, adică
1: da,
0: dacă
1: da.
0: Tot e să umbli la ceva, umbli ca lumea.
1: Umbli
0: să...
1: tată ca lumea,
0: păi
1: da,
0: nu
1: bagi
0: te joci
1: ca lumea astăzi, exact, exact.
0: Da, astea din, te duci în ce supermarket și îți iei uh-huh. două, trei picături. Nu, tată, bagă dacă...
1: Exact, s-a marcat pe două stadioane, la Sofia, Monaco a deschis scorul în Conference
0: Eram
1: League.
0: Eram sigur că Monaco...
1: Brunner și Cairat Almaty la FC Riga deschide scorul 1-0, a marcat Gual din penalti, iar în Europa League e 0-0 peste tot. Nu, minutul 7 nu s-a marcat nicăieri. Ce părere aveți despre bărbații care se vopsesc? Ne întreabă un radioascultător. Bună întrebare. De ce să zic? Noi nu
0: la
1: facem
0: păr,
1: asta.
0: Nu?
1: Păi da, cred că nu în altă parte, da. Că de caracter e mai greu, nu?
0: Da, nici eu nu mă vopsesc, dar...
1: Da, și noi suntem trecuți de 40 amândoi.
0: Da, eu am 41.
1: Mulți înainte.
0: Mulți înainte și
1: eu am 46, mâncați așa.
0: Mulți înainte, nu mă vopsesc, dar stau să mă întreb că s-ar putea la un moment dat să mă vopsesc.
1: Zici?
0: Cred că da, nu știu. Până la urmă...
1: Dacă albește complet. Bine, la mine eu am un avantaj că eu pot să mă rat la cât păr mai am pe cap, știi? La da, cât păr mai am pe cap, eu pot să mă rat complet și atunci nu o să mai am nevoie de vopsea, știi? Eu nu prea mai am păr. Dar tu ești
0: o
1: bine.
0: Să fiu un Veron.
1: Exact, Sebastian Veron, da.
0: Deci, părerea mea e că... Dacă vrei să te vopsești și nu să nu fie o nuanță care să se vadă de la o poștă că nu e a ta.
1: Uh-huh.
0: Știi?
1: Uh-huh.
0: Dom'le, până la 50 ceva de ani, dacă vrei să te vopsești, să arăți în continuare bine, pentru că ai văzut că trendul acum e spre o viață cât mai lungă și asta se dorește în următorul deceniu. Am și citit ceva că este foarte posibil ca oamenii să trăiască peste 120, spre 150 de ani.
1: Eu nu cred asta.
0: Nici eu nu cred deocamdată.
1: Uh-huh.
0: Și nici n-ar fi firesc și frumos pentru...
1: Da.
0: Dar eu, mă rog, o discuție...
1: Da, e pe ipotetică.
0: Ipotetică, uh-huh. da. Și probabil că și puțin probabilă.
1: Foarte puțin probabil, da.
0: Hai să da. Nu știi ce se întâmplă, dar mă rog. Atunci, de ce nu ai folosi tehnologia și toate resursele pe care le are în momentul de față medicina în zona asta ca să arăți bine
1: uh-huh,
0: și să uh-huh. te păstrezi bine, știi? Pentru că, până la urmă, dacă arăți bine și creierul tău se simte bine și sufletul și, în general, omul cu cât arată mai bine, prin exterior mă refer, se simte bine și în interior, știi?
1: Uh-huh.

0: uit la, nu știu, la Brad Pitt, uite, îți dau un exemplu, știi? Da, doamne, că ăla are bani. Ăla are bani.
1: Da. Are, dar are și o nuanță a părului foarte...
0: Are bani.
1: Dar acord, așa este, da.
0: Dar
1: da,
0: da. Asta nu înseamnă că... Mie nu mi se pare că este ieșit din comun...
1: Cooperațiile.
0: Da, Brad Pitt, nu știu, mi-a venit mie acum. Uh-huh, că îmi place și îmi place și mare actor și așa mai departe.
1: Da, e bărbat, bine, de tot.
0: Adică el și-a făcut ce și-a făcut, dar... Nu-ți dai seama neapărat, nu e strigător la cer, nu e ieșit din comun, să zici,
1: corect.
0: Bă, da, ură, bă, da, parcă așa.
1: Da, și Michael Douglas și-a făcut și are și 80 Michael de ani Douglas, și, da, și le-a făcut
0: urmă,
1: discret.
0: Dacă poți să ți le faci și totuși au apărut aceste lucruri, a, nu mi-aș face absolut nimic
1: pe corp.
0: Și nu mi-am făcut, da, adică să faci niște lucruri...
1: Să măresc
0: exact,
1: alte
0: anumite
1: chestii,
0: părți.
1: Da.
0: Uh-huh. Dar totuși să... îți faci niște, să faci o investiție în sănătate până la urmă, nu mi se pare ceva ieșit din comun.
1: Da.
0: Și inclusiv faptul cu ăsta, cu vopsitul părului, dacă când eram mai mici ne vopseam blond, șuvițe,
1: făceai cu daia cu apă oxigenată, mai ții minte?
0: Nebunile vremii
1: tinereții,
0: și ale tinereții
1: da.
0: Și ale vârstei, bine, dacă, uite cum e Bordalas, antrenorul de la Hetafe, mie nu mi se pare că îi stă rău.
1: Da, se ține bine băiatul, asta zic.
0: Da, adică
1: că de aici era
0: nu?
1: Plecată discuția, ne uităm la el și ne se pare fabulos cât de bine arată la 62 de ani.
0: Un om în vârstă, octogenar, vopsit în păr și îl vezi că e brunet. Zici, băi, tataie, ce faci, mă?
1: Aia zic, da. Mai greșesc, da, așa
0: sau...
1: e.
0: Ai vedea acum, nu știu, pe Anthony Hopkins, brunet și cu făcut... era să leagă Hetafe.
1: Ocazie Hetafe mare, Borja Mayoral.
0: Da.
1: Ia uite-l.
0: Da.
1: Păi, dar ăsta n-are 30 de ani, nu? 28, 29, pe acolo trebuie să aibă, nu? Și era foarte tânăr când juca la Real.
0: Ei.
1: De vreo 5 ani?
0: Da.
1: Ia, hai să ne uităm. Stai așa că sunt pe am meciul aici în față și trebuie să treacă ăștia de la UEFA, trec echipele unde a fost, fii atent. Statistic jucător Borja Mayoral, numărul 9. Da, a venit mingea cumva...
0: Da, poate cu stângul era mai...
1: Da, asta zic, dar nu cred că l-are pe stângul Borja Mayoral. Deci fii atent, e din 2021 la Hetafe. Deci de 5 ani și are 29 de ani șampion.
0: Da, 29 de ani. Nu, e un jucător bun pentru campionatul Spaniei.
1: Are 3 goluri la Real Madrid marcate.
0: Da, nu s-a...
1: A jucat puțin.
0: Până la Real
1: Wolfsburg, crescut de Real Madrid... Wolfsburg.
0: Asta știam că e la Real.
1: Levante la Roma. A avut un super sezon 2020-2021, 31 de meciuri, 10 goluri în campionat și 3 de asisturi.
0: Da, dar n-a câștigat nimic.
1: Nimic, da. Și la Hetafe, cel mai bun sezon este 2023-2024, 27 de meciuri, 15 goluri. Sezonul trecut, 16 meciuri în campionat și 4 goluri. Acum este al treilea meci al său în acest sezon pentru Hetafe. Să vedem dacă marchează Borja Mayoral.
0: Să nu marcheze,
1: da.
0: Cel mai bine ar fi.
1: Mourinho nu se vopsește. Da, îi stă bine cu părul alb.
0: Mourinho nici măcar nu se bărbierește.
1: Exact.
0: Mie mi s-a părut că îi stătea cam rău aseară. M-am uitat așa la el, parcă îmbătrânea barba aia albă așa. Și el a fost un bărbat bine la viața lui și... Na. Dar parcă îi stătea cam rău, sincer. Deci...
1: Da, nici Guardiola nu se obsește că Guardiola e...
0: N-are nevoie.
1: Numai e ca mine, da, exact.
0: La barbă.
1: Exact.
0: Dar Mourinho, chiar mă uitam la el, parcă îi stă mai bine fără barba aia albă.
1: Da, da, așa este. Da,
0: l-a făcut boșorog barba aia. Și el încă nu e boșorog. Deci nu este,
1: Exact.
0: Este un antrenor...
1: Uite, nici Belo nu se obsește, sau se obsește?
0: Habar n-am.
1: Pe Belu l-am văzut și cu...
0: Dar Neapiții se vopsește, nu?
1: Neapiții, da, clar. A început să-i se albească și lui. Dar uite că se vopsește discret, așa. El avea și părul negru, știi?
0: Da, el era tuci.
1: Îi stătea foarte bine, da.
0: Da.
1: S-a marcat în Europa League, Olympic Lyon Crystal Palace, după 14 minute este 1-0. În rest 0-0, Tolisso, Corentin Tolisso a marcat, iar în Conference tot dau golul, să știi.
0: Da.
1: Avem așa, Cup Scopio Trabzon 0-1. Onuaciu din pasa lui Mo Salah. Panathinaikos Boras Banja Luka 1-0 cu penalti ratat de Panathinaikos în minutul 6 și tot din penalti minutul 10 Deser marchează. Riga 1-1 cu Kairat Almaty și Craiova Hetafe 15-0-0 cu o posesie ușoară.

0: în favoarea lui Getafe, ușor spre 60-65% pentru Getafe din ce vedem. Controlează mijlocul terenului, cum ar spune pe vremuri, se spunea pe vremuri.
1: Păi da, și ce e greșit în asta?
0: Nu e. A fost o pasă, a fost o ocazie, să zicem, jumătate de ocazie a lui Borja Mayoral și Craiova un corner cu o minge trimisă pe lângă poartă, cu capul, dar mult pe lângă poartă, adică a fost cumva...
1: Ce trecere!
0: Bărbirit, aoleo! Corner. Da, a trecut foarte frumos acolo, pe partea dreaptă.
1: A revenit bancul. Partea stângă a apărării...
0: Craiovei, da. Craiovei. E Garcia de la fundașul dreapta. Uh-huh. Și acum Terraț pregătește acest corner. Este 2-0, cred că la... Nu, 2-1 la corner pentru Getafe. În 16 minute și la poartă, direct în brațele lui Popescu. Minge de aia telefonată. Pasă la portar. Așa, baza Dan Chilom s-a mutat de la electroaparataj, ne întreabă un radioascultător. Ia zi, Dane. Da, s-a mutat.
1: Da.
0: Spune-le adresa.
1: Păi pe Splaiul Unirii, chiar strada Splaiul Unirii, la granița între Popeșile Ordeni și sectorul 3. Pe Splaiul Unirii este sectorul 3.
0: Pe Paladi, nu?
1: Spre Paladi.
0: Pe partea Splaiului, da.
1: Pe Splaiul Unirii. Dar acum poți să folosești Waze, orice, și îți arată ASE Dan Chilom. Chiar foarte ușor ajungi.
0: Am înțeles.
1: Deci ea este la granița între sectorul 3 și Popeșile Ordeni. Dar e practic în sectorul 3.
0: Da, corect, așa este. E lângă...
1: Cheiul Dâmbovița. Chiar lângă Dâmbovița.
0: Și lângă...
1: De la Târgu Vitan.
0: Ăla, Residence, nu știu cum
1: Trend
0: zice.
1: Residence.
0: Așa, Trend Residence.
1: Și Comfort City.
0: Comfort City, da. Se vede. Și chiar pe dreapta, o ai chiar pe lângă Splai, nu?
1: Da. Se vede din stradă, da.
0: Da. 0-0, minutul 17, atacă în continuare Getafe, controlează jocul spaniolii, normal, se vede că e echipa de primera. Am văzut cu Barça, să știi că 3-0 ăla n-a fost n-a arătat foarte rău, dar n-ai ce să le faci, da, exact.
1: Ce să le faci?
0: Marchează Omonia Nicosia.
1: E greu să le faci ceva în ăsta, sincer.
0: Da. Omonia Nicosia.
1: Și cred că și în Champions va fi...
0: Barça e favorită, șampion.
1: Nu știu PSG-ul, dacă te pomenești cu PSG-ul.
0: Iar?
1: Păi nu știu, dar ai văzut ce a făcut aseară.
0: I-a rupt în două, da.
1: Adică când vrea echipa aia să... Și vezi că mi se pare că fără Kvaratskhelia și cine... Deci Kvaratskhelia rezervă.
0: N-a jucat Kvaratskhelia,
1: și
0: da.
1: Și au mai fost doi jucători ținuți, menajați. PSG-ul este o echipă, este creația absolută a lui Luis Enrique și este o echipă care într-adevăr arată într-un mare fel, indiferent că ești cu ții cu altcineva sau n-ai cum să nu apreciezi acest lucru. Pe de altă parte, Barcelona este foarte aproape de stilul acesta, normal. Că nu putea Luis Enrique să se dezmintă și să aducă alt stil la Paris. Nu cred că PSG-ul are un jucător ca Lamine Yamal. Nu cred că are nimeni un jucător ca Lamine Yamal în acest moment. Și se pare că Flick l-a dus la aproape de maturitatea perfectă, de maturitatea aceea de jucător extraordinar. Adică dacă până acum era un talent extraordinar, acum a devenit un jucător extraordinar la mine.
0: Corect, așa este. Uite iară din nou pe Borja Mayoral.
1: Da.
0: Uite, aleargă Borja Mayoral.
1: Da, Noar.
0: Adică
1: bine.
0: E Noar, dar vezi și pe post de mijlocaș. O, groasă aici. Pasă în fața porții, n-a ajuns de caro acolo, că era groasă dacă ajungea.
1: Eu am tot mă gândeam...
0: Dar de ce Mayoral oare... joacă playmaker, de fapt.
1: Grande Craioveanu, Gică Grande Craioveanu. De ce ar... Bine, ok, subiectivismul e subiectiv, că n-ai cum să-l scoți din ADN-ul lui, chiar dacă a jucat atâția ani în Spania... nu știu de ce a spus că este favorit

0: Craiova.
1: Ai probabil că, na,
0: în sufletul lui.
1: Aia zic, da, nu prea, spune cu sufletul. Nu vrea să-și
0: pui... cum să compari.
1: Știu, dar aș punea și suporteri în cap. Știi cum
0: da,
1: e Craiova?
0: Da, stai.
1: Craiova
0: bine.
1: Are un public foarte pretențios.
0: Păi da, dar spui adevărul. Dom'le, nu este favorită Craiova. E un meci greu cu echipă
1: da,
0: din La Liga.
1: Da, din La Liga, da, corect.
0: Noi suntem...
1: Este Adamilanu gol, fii atent.
0: A, da, nu?
1: Aliu Sise din pasa lui Hutchinson. Alfagio Sise. Ăsta e italian, parcă, nu?
0: Naturalizat.
1: Da, joacă la U21, nu? E născut în Italia și joacă la, și la U21, crescut de Verona. Uh-huh. E, l-am văzut la Italia, U21.
0: Păi, da, Alfa nu Sise. Italian, nu? E după undeva.
1: Normal, cum sunt mulți de altfel. Da? Cum e și Moise Kinci.
0: Ca să nu vine să spun că e altfel, dar... Da, păi nici mai este chin.
1: Păi de asta zic, da.
0: Da.
1: Nu? Sunt mulți așa care oh, astăzi au la greu.
0: Și Italia.
1: Păi asta spun oh, și. Oh, oh. Și ăsta Alfa Giosise l-am văzut Național Italiei sub 21
0: da,
1: de
0: da, bine. Am spus înainte că eu nu văd dacă aceste echipe, Milan, Juve, Benfica, vor cu adevărat să câștigi și n-au cum să nu, să nu vrea șampion pentru că e locul de Champions. Uh-huh. Benfica nu o să aibă emoții. Pentru că în continuare Portugalia dă două locuri, dacă nu mă înșel, să nu uităm.
1: Da, două dă.
0: Două și al treilea, cred că...
1: Doar că anul ăsta au, doar, da. Au Sporting și Porto în Champions League.
0: Păi da, dar Benfica nu cred că va avea emoții de Champions în campionat.
1: Și pe acum
0: când
1: Benfica
0: Juve
1: e
0: și Milan...
1: E în Europa League Benfica anul ăsta.
0: Da, uh-huh. Da. Pe când Juve și Milan au mari emoții de Champions League.
1: Da, corect.
0: Atenție! Pentru că campionatul din Serie A este foarte greu. E foarte complicat. Uh-huh. Da? Și dacă câștigi Europa League, te duci în Champions. Pentru că ăla e potul. Champions.
1: Da, corect.
0: Noi trebuie să ne gândim că pentru noi Champions League, și aici vorbim de date statistice, de incomuri, de plăți și de... și de intrări din Europa, din cabani mă refer, uh-huh. Echipele astea mari au pierderi infinit mai
1: offside?
0: Mari.
1: A fost offside?
0: Nu știu, a dat.
1: Bă, dar ce bine a dat Asad de la vreo 25 de metri. Ia, uite da. Aici. I-a întors și când dă șut cu dreptul, dar mult
0: da,
1: pe lângă.
0: Da.
1: Dar e bine cum a încercat Asad de la 25 de metri, însă... Cred că a fost offside, da, uite.
0: Offside, da.
1: Offside a fost, da, da.
0: Asta spun că echipele astea mari au niște intrări mult, mult mai mari decât uh-huh. cum am avea noi. Adică acolo un an de, de lipsă din Champions League e teroare, e dezastru din punct de vedere financiar. E dezastru, uh-huh. dezastru. Sponsorii, bilete, banii pe care îi primesc de la televiziuni, banii pe care îi primesc din de la UEFA. Adică tot ce înseamnă venituri la un club ca Milan și ca Juventus atunci când nu participi în Champions League se mai mult decât înjumătățește.
1: Da.
0: Se înjumătățește, deci este ceva, repet, un dezastru. Am văzut acum diferența la Juventus dintre participarea în Champions League și participarea în Europa League. Colosală, colosală
1: da, corect,
0: diferență,
1: corect.
0: Colosală. Și atunci Benfica, Juve, Milan trebuie să tragă să câștige trofeul.
1: Exact.
0: Pentru că prin campionat e greu. Uhum. E greu, ai Inter, ai Lazio, ai Roma, ai Napoli, ai Como.
1: Deși n-ai fi crezut la Lazio, la cum se prezenta situația. Da.
0: Acum s-a cocoțat Cagliari, n-are ce să caute acolo, nu. Ai Atalanta, uhum. Adică, băi, va fi greu.
1: Da,
0: deci
1: da.
0: Juve și Milan sunt în pericol, pentru că anul trecut au făcut-o, să nu prindă din nou cele patru.
1: Exact.
0: Da? Și atunci stai să te gândești, păi... Nu-i normal să tragă tare în Europa League?
1: Ba da.
0: Eu zic că n-au niciun motiv. Să nu vină să-mi spună domnul Spalletti că sau Amorim, domne, că ne concentrăm pe ce

0: concentrezi, mă, pe campionat. Că anul trecut ai terminat pe 5, respectiv 6. Este prima dată de nu știu câte, dacă nu prima dată în istorie, când niciuna dintre Milan și Juventus nu joacă în Champions. Amândouă. Cred că o singură dată s-a mai întâmplat.
1: Corect.
0: Păi, iartă-mă, sunt doi coloși care sunt în Europa League. Și mă uit pe aici, ce coloși mai sunt în Europa League? Benfica, care nu știu dacă e la nivel, nu are, nu e la nivel.
1: În Europa League ai Lyon.
0: Lyon nu e colos.
1: E, ținând cont de cum s-a prezentat în ultimii 20 de ani, știi? Milanul, da?
0: Milan și Juve.
1: Milan, Juve.
0: Coloși, ăștia sunt.
1: Da, coloși, așa. Păi, și Marseille acolo poți să o treci, știi?
0: Marseille,
1: da. Da, sunt și ei, știi, acolo. Adică te gândești la ce au însemnat în fotbal european.
0: Da.
1: Da.
0: Da, dar nu se pot compara cu astea două. Da, deci astea două sunt două mari echipe. Era cum, da, cum era când era Manchester United în Europa League și o vedeai până Europa League, chinuindu-se pe acolo. Eu, cum ai vedea Bayern în Europa League? Cum l-ai vedea? Bayern... Da. Nu știu.
1: Ai văzut Torrenge din Liga a doua portugheză, care a câștigat cupa. E... Uite, ia gol acum de la Sunderland, 0-1.
0: Da.
1: Salzburg, AC Milan, 0-1. Lyon cu Crystal Palace, 1-0. Celi, Omonia Nicosia, 0-1 cu Florin Tănase, vide în rezervă la Omonia Nicosia. În Conference League, CSKA Sofia Monaco, 0-1. Egnatia Rogojine din Albania are 1-0 cu... Galben, cred că pentru Craiova, să vedem dacă e de galben lui Romanciuc. Egnatia are 1-0 cu Midtjylland din Danemarca. Cup Skopje Trabzon 0-1. Panathinaikos 1-0 cu Boras Banja Luka și FC Riga Cairat Almaty 1-1. Craiova minutul 27 0-0. Da, e de galben, era clar că o să-i dea lui Romanciuc. 0-0 Craiova cu Hetafe. O să avem și un telefon în scurt timp, îmi spune campionul de producător Alex Chirițoi, că l-avem pe Victor Becali la radio, la Sport Total FM. Uite, hai să sunăm. Ne-am luat așa cu meciul ăsta. Era clar că o să-i dea galben Romanciuc, pentru că nu e la prima batere. Mai făcut un fault la fel.
0: Da.
1: Mai devreme, da. Da. 0-0 s-a ținut bine până acum Craiova. E adevărat că nici Hetafe n-a fost vreo sperietoare până în acest minut 27, 0-0, Craiova Hetafe. Victor Becai la radio, la Sport Total FM. Bună seara, bine v-am regăsit.
2: Bună seara.
0: Bună seara.
1: Domnule Becali, voiam să vă întrebăm ce ziceți. Uite, a fost discuția asta cu U21. Este mutu o soluție să revină la echipa națională sub 21 de ani?
2: Este unul, nu a mai fost, nu? Ce a făcut? A făcut treaba bună, zic eu.
1: Da.
2: Da. Acum, ce alte soluții se discuta, de el sau de Rădoi, nu? Da, acum nu știu dacă Rădoi s-ar duce, se mai duce la U21, probabil că are alte aspirații, alte oferte, alte, nu știu, ce, chiar nu știu, dar eu zic că oricare dintre ei ar fi, este... Amândoi au făcut treaba la U21.
1: Da. Aia Rădoi cred că e la alt nivel astăzi, dar nu cred că ar să mai întoarce.
2: Asta ziceam și eu, că cred că are alte gânduri, adică de un proiect, de o echipă, de ceva, de să o echipă. Probabil că el prin să-l arabe pe acolo are nume, poate să zice pe acolo, nu știu, chiar nu știu ce va fi, dar dacă cred că Mutu poate fi o soluție.
1: Dar faza asta cu oamenii care s-au dus la Nicu Gheară e chiar așa de criticat?
2: Nu știu, părerea mea că asta vine pe fondul rezultatului.
1: Că ai luat 7 de la Spania, nu?
2: Da, vine după rezultat.
1: Dacă băteai Spania, nu mai cea nimic.
2: Dacă băteai Spania... Atunci nu mai, dar știi cum e, când e în orice caz, nu știu, dar...
0: Și dacă pierdeai 2-1, mă scuzați, și dacă pierdeai 2-1 sau ceva de genul, până la urmă...
1: Cred că te iertau ăștia,
2: da. De altă manieră. Tot ne-am jucat, am pierdut, asta e problemă, te bate Spania.
0: Da.
2: Dar lucrurile astea, în general, ar fi de editat așa, mai ales antrenorul, cred eu. Mai ales antrenorul, pentru că...

0: Până la urmă, conducătorii sunt conducători, nu responsabilul echipei este antrenorul. Dar, nu știu, cred că asta este părerea mea. Se discută prea mult pe fondul acelei împrângeri rușinoase. Te bate Spania, uite, vorbeam după Barcelona, Galatasaray. Cu niște prieteni de-ai mei, Galatasaray, Barcelona.
1: Ce ocazie a ratat Assad singur cu portarul Getafe. Dă peste poate.
0: Și domne, dacă dădea 2-0 Galatasaray, da. Dacă dădea 2-0, îi bătea 6-2.
1: Așa zic și eu. Și la 3-0 îi bătea cu 7-3 Barcelona.
0: Da, ce cu să te-i supărai mai tare.
1: Exact.
0: Pentru că dacă a zis el Simeone, care eu cred că e unul dintre cei mai în vogă antrenori în momentul ăsta, nu?
1: Da.
2: Siguranță.
0: A zis... Ce Dumnezeu să joacă un fotbal care noi nu-l înțelegem sau ceva de genul ăsta. Ce poți să... Barcelona. Barcelona e Barcelona. Asta este. Deci da, Spania exact. produce jucători. Are jucători. Deci eu cred că mai fac 2-3 echipe la Under 21 dacă vor.
1: Da, lejer. Lejer.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Chiar ne uitam și la Getafe, care nu joacă na cu cea mai bună echipă, l-au luat și pe Dani Carvajal acum de curând. Tocmai l-au...
0: Da, accidentat.
1: Da, l-au transferat de curând și
0: da.
1: Nu joacă cu cea mai bună echipă, dar bine Craiva până în momentul ăsta. 30 de minute.
0: Da, bună, atitudine bună și mi-a plăcut. Până acum mi-a plăcut Craiova. Uh-huh. Bine, și publicul te împinge la Craiova. Craiova, dacă ești acolo și iei campionatul sau te bați la campionat, vine lumea, te susține. Este un lucru foarte important.
1: Uh-huh. Și acum chiar voiam să vă întreb, domnule Becar, eu țin minte că în 2013, când v-am sunat de aici de la radio, mi-ați dat toate detaliile legate de transferul lui Vlad Chidicheș la Spurs. Erați acolo la Londra, țin minte că v-am sunat, erați cu el la Londra. E bine, m-am uitat la prietenul Ovidiu, la Neovidiu Anițoia și răspunde că, de fapt, rolul dumneavoastră a fost formal pentru transferul lui, că, de fapt, Petro Chiodi l-a transferat la Spurs, nu voi. Dar eu țin minte perfect că în 2013
0: acum,
1: v-am sunat...
0: Chiodi era cu noi, așa să spun, în perioada aia. El pe Franco Baldini, noi aveam o relație cu Franco Baldini de când l-am dus pe Chivu la Roma, care atunci Chiodi nu exista în peisaj. Chiodi era atunci și v-a spus că a fost cea mai fericită zi din viața lui când a intrat la Trigoria. Când a intrat cu Giovanni la Trigoria, că l-a luat așa pe acolo. Dom'le, el fiind suporte la Romei, domne, te rog, uite așa, am auzit că pleacă Chibu acolo, el făcuse mie un teren de tenis pe acasă. Și, domne, cea mai mare, nu știu, oamenii ăștia cred, până la urmă, noi ne-am făcut treaba, el și-a făcut treaba, domne, dar recunoștința asta parcă e o povară pentru unii, domne.
1: Uh-huh.
0: Domne, adică, care e treaba să recunoști? Adică nici măcar realitatea nu vrei. Dom'le, băiatul ăsta, vă dau cuvântul meu de onoare. Eu nu. Poate frate mi-a exagerat că l-a făcut trădător. Nu știu. Eu, fiecare, până la urmă, are impresia lui, stilul lui, cum vorbește, în sfârșit. Băiatul ăsta, vă dau cuvântul meu de onoare că plângea cu lacrimi de crocodil la mine în birou. Cu lacrimi de crocodil. Și nu vă exagerez cu absolut nimic.
2: Chiodi.
0: Nu Chiodi.
1: Chiricheș. Chiricheș, Vlad.
0: Mi l-a dat-o pe maică-sa la telefon. Să vorbesc cu maică-sa. Dom'le, vă rog, vorbiți. Dom'le, Victor, e ultimii șansa mea. Victor, vorbiți, vă rog, frumos, vă rog. Știți cum... Tot pe cuvântul meu, dorare plângea, să vorbesc cu Gigi, la asta se
2: zice. Ca să-l puteți transfera.
0: Da. Eu am fost la Londra, uite, Narcis știe că am vorbit...
1: Am vorbit atunci.
0: Cu Franco Baldini.
1: Da, țineți minte că eram...
0: Cu Vilaș Boas.
1: Exact, că noi știam că l-aveam pe Călin Mateș acolo și Călin Mateș e mare fan al lui Spurs și era la Londra și v-a făcut poză.

0: Și eu v-am sunat și ați recunoscut, da, domne, suntem aici, mai avem un pas și îl transferăm la Spurs. Îmi amintesc perfect, 2013, nu o să uit niciodată.
1: Și el acum zice, domne, sigur că Chiodi a fost și el, că a fost cu mine la Londra atunci, pentru că a fost la Londra, era cu noi. El, domne, Chiodi, v-am spus și a intervenit povestea că eu l-am curunat, că i-am botezat copiii și a zis, băi, pentru, acum când colaborezi în Italia, când transferui jucătorii, trebuie să ai un colaborator pentru, că, dacă ai un colaborator italian, poți să iei banii mai repede. Adică se poate adresa la ligă, nu-ți dă bani, nu-ți dă comisiune, te plimbă, înțelegi. Dacă ești aici, trebuie să la FIFA. Așa, alte reguli. Uh-huh. Așa. Și patrici, frate, zice, bă, ia finătul ăsta, ia să-și ia licența acolo. El nu putea să-și ia licența în Italia, nu mai spun motivele, că n-are niciun
0: rol. Da, avea niște probleme cu legea.
1: Nu avea nicio problemă. N-a
0: avut probleme. Am înțeles.
1: Din alte motive, nu întrunea condițiile să-și facă, să depună pentru licență.
0: Am înțeles, să fie impresar.
2: Studii, probabil.
0: Da, pentru să am înțeles.
1: Nu mai cont. Și a luat aici, l-am ajutat eu, că nu m-am dus eu la... Dar a depus aici și a luat licența aici. Și s-a dus acolo cu licența și a, într-un fel... A omologat-o, să spunem.
2: Echivalat-o acolo. Sau ceva de genul.
1: Înțelegi? Așa a ajuns el agent. Dar toate personajele și toți oamenii pe care i-a cunoscut el din fotbalul italian, s-a cunoscut cu noi.
0: Uh-huh. Practic...
1: Relația cu Franco Baldini era relația care am avut-o lui, când l-a luat pe Chivu. Uh-huh. Și Franco Baldini era un personaj în fotbalul italian, după aceea s-a dus în Anglia, s-a stabilit și acum stă prin Anglia, este un consultant la diferite chestii, dar eu nu înțeleg oamenii ăștia, tu vezi, ce e așa, care e, mă, problema? Tu crezi că schimbi imaginea noastră, că spune el, adică imaginea ce am făcut noi în fotbal, că spune Chirice și asta? Păi venea la aeroport și dădeam mașină să meargă când venea în țară. Trimiteam băiat să-l aștepte la aeroport.
0: Da.
1: Păi știți, e mă greu, dar nu l-a obligat nimeni să spună chestii. Că a fost conjunctura în care nu-i mai răspundea lui băiatul ăla, care lui Dragoș, care lucrează acum la Pecali Sport, la care este agent, Dragoș Sârbu, dom'le, nu-i mai răspundea la telefon. Uh-huh. Deci, eu despre oameni așa mici mi-e greu să vorbesc. Pentru că sunt mici și la propriu și la figurat. Sunt oameni mici. Eu vă dau cuvântul meu de onoare că sunt, nu pot să nu fiu unui om care a făcut ceva pentru mine. Uitați, spre exemplu, Mircea Angelescu. Dumnezeu să-l odihnească.
0: Să-l odihnească, da. Da.
1: Da. El mi-a spus, eu aveam așa o relație, stăteam mai mult de vorbă cu el, aveam o relație foarte bună cu el și frate meu avea, spunea, bă băieți, era la început, în 90. Bă, voi gândiți-vă că să vă faceți o firmă, nu puteți așa să lucrați așa, să stați așa, lucrurile se vor schimba. Era un om care vedea lucrurile altfel, cu altă experiență, cu altă... a murit omul, da? Am fost recunoscător și spun oricând. Nu e nicio rușine, nici să fii recunoscător cuiva dacă a făcut ceva pentru tine.
2: Da, domnul Becali, ce jucători are Piotr Chiodi acum?
0: Cred că are mulți acum, nu? Adică și-a făcut lucrul ăsta.
2: Avea pe Tătărușanu, dacă nu mă înșel.
1: Nu l-a mai avut nici pe cum îl cheamă, pe Petre Marin, nu mai are...
0: Pe Răzvan, pardon.
2: Eu cred că el s-a...
0: Pe taică-s-o, nu, da.
1: Pe Răzvan, da. Uh-huh. A fost cu el și Luis Munteanu, a fost cu el, după aia n-am mai... Dar asta se întâmplă în fotbal, nu e asta problema. Dar el spune în perioada aia ce erau condiția lui Gigi, băi, în perioada aia cam își doreau să fie cu noi. Deci cam doreau. Păi de ce nu l-am avut pe Borceanu, spre exemplu? Că dacă tot era condiție obligatorie la FCSB.
0: Da, și la un moment dat știu că, na, și cu Tănase și cu Florinel Coman nu i-ați obligat să nu mai semneze când s-a expirat.
1: Foarte bine, asta este. Ce?

0: Da. Care-i problema? N-a zis, bă, frate, nu ne-am mers împreună, care nu e niciun fel de problemă, nu e niciun fel de supărare. Ce, nu mă întâlnesc, cu Florinel Coman și nu vorbesc cu el? Doamne, ferește. Ce treabă are una cu alta? Dar eu spun că recunoștința asta, noi nu știm. Sunt oameni care, nu știu, au impresia că e rușinos dacă e recunoscător cuiva.
1: Da, aveți vreo explicație de ce a schimbat așa, adică de la să vii să plângi în vestiar și să te rogi și să, după aia să mulțumești? Adică eu n-am cum să uit, repet, erați acolo cu el și l-ați ajutat și țin minte că chiar și directorul sportiv al lui Spurs de atunci a amintit că a contat foarte mult că îi știam pe frații Beccari. În presa britanică, adică se poate verifica.
0: Uite că el vine și spune, domne, nu. Da, de ce? Pentru că el acum, el este un răspuns la ce a spus Giovanni, că trădător. Pentru că, domne, trădător. Nu, trădător la ce mod? Păi, fratele meu, păi când vrei să nu mai fii cu cineva. Pentru că el a fost, adică, cum să spun eu, s-a mai mult, hai să spun, decât trădător, s-a dat cu trădătorul, cam ceva de genul ăsta. Înțeleg? Nu știu cât a fost el de trădător, mai mult s-a dat cu trădătorul cu Chiodi, adică.
1: Am înțeles. Chiodi, da. Care, da, corect.
0: Chiodi l-a influențat, era atunci, noi eram pe unde eram, asta este, până la urmă,
1: da.
0: Să fie sănătos, dar s-a întâlnit cu mine pe pădure, eram în pădure, mă plimbam și el la fel, cu cățelul, plimba cățelul pe acolo, nu știu. Să trăiți. Și acum vin și spui că, nu, domne, eu nu m-am adus. Dar nu mă interesează, că pe mine chiar nu mă interesează. Să fie sănătos. Cine știe, știe. Cine știe, cunoaște. Cum se spune?
1: El se face de râs.
0: Pentru că și de pe la FCSB, acum a plecat când era acolo, nu spunea nimic, acum vorbește și de zici cum vorbește și nu știu ce.
1: Oameni
0: de proastă calitate. Eu dacă eu nu vreau să îți răspund la telefon, îi spun, domnul Narcis, nu mai mă spunea, domnule, că nu ați răspund.
1: Simplu, corect, nu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Da, sau îmi spuneți astăzi, dar nu pot să vorbesc.
0: Dar nu sună telefonul și nu-ți răspund. Asta este că nu ești bărbat.
1: Corect.
0: Asta, din punctul meu de vedere, e posibil alții să gândească că sunt mai bărbați dacă nu răspund la telefon. Da, în sfârșit, nu știu, eu cred că este... De asta nici n-a fost mare fotbalist. A fost un fotbalist bun, dar n-a fost un mare fotbalist, pentru că ca fotbalist mare trebuie să ai și caracter mare. Așa, asta e părerea mea.
1: Da. Deci a jucat, a prins, da, totuși, Spurs, Napoli, a prins niște echipe în Sibiu, da.
0: Le-a prins, dar a fost jucător rău, dar n-a fost vreun fermer.
1: Am înțeles.
0: A jucat și n-a jucat.
1: Da, așa este. A fost...
2: Accidentările, nu pot să vă contrazic.
0: Calități
2: bune avea...
0: Foarte bune calități. Dar eu acum să vă spun o chestie. Că... Da, poate l-a uitat, dar îmi aduc aminte, când îi mai spuneam, băi, Vlade, bă, nu mai te da, nu mai dribla, nu mai te da
2: el cu capul sus în apărare, da.
0: Pentru că spun o chestie, eu acum, și nu știu, o spun așa, dacă te duci la ușă și ușa are mâner, și tu dai cu capul în ea și nu vezi mânerul, te-ai lovit prima dată. Dacă te duci și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară, încep să am semne de întrebare.
1: Da, corect.
0: Că nu te duce bibilica.
1: Da, corect.
0: Da.
2: Adevărul da. Că făcea niște
0: gafe. Nu-mi place să vorbesc așa despre. Dacă vezi că un om este de asemenea calitate, mie nu-mi place în general să vorbesc de jucători. Asta este, da. Dar pentru că el vorbește așa, adică să... Nu știu, domnule, adică cum ar fi, a dat un răspuns la că Giovanni trădător. Bă, puteai să spui și că nu sunt trădător și el m-a trădat că s-a dus la pușcărie. Dar ca să spui lucrurile astea care le știe lumea și tu plângeai în birou la mine și mă sunai și erai disperat, păi vorbea cu Chiodi din timpul ăla la birou la Chiodi, a plâns sau s-o la

0: pe Chiodi. Uh-huh. Pe Chiodi i-a dat-o, pe maică-sa lui Chiodi i-a dat-o la telefon. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, domnule, păi, domnule, mă rog, Bolnea Victor, mă rog. Și atunci, nu oprești bărbat. Nu oprești bărbat.
1: Da.
0: Da, îi alocăm prea mult timp.
1: Asta e. Trebuia, totuși, Pavel. Trebuia să vă sunăm, să vă întrebăm. Normal, da, că ce-am văzut,
0: da,
1: asta.
0: Da, da, da, nu e nicio, da, nicio problemă.
1: Da. Da.
0: Este, nu știu, mie mi se par, v-am spus... Ați văzut Popescu sau Hagi sau când povestește...
1: Sau Petrescu, de... Dan Petrescu.
0: Sau Petrescu, uh-huh. Dan Petrescu când povestește... Tu vezi, oameni, dar nu numai el, că sunt mulți jucători despre care... Ce să spun, Pancu. Din punctul meu de vedere, Pancu este unul dintre cei mai de caracter fotbaliști care am cunoscut eu. Pancu e caracter mare. Cu că am și o relație specială cu el, i-am botezat băiatul, și lui Petrescu la fel, pot să spun și cu Mutu, chiar dacă am mai avut probleme, dar am o altă, avem o relație foarte bună. Dar sunt atunci așa cei jucători, cu Stelea, cu Dumitrescu, cu... Și au existat probleme.
2: Da,
0: și...
2: Iertați-mă, Nea Victor,
0: vă rog,
2: nu m-am prezentat, Dan Chilom sunt.
0: Salut, Dane.
2: Din cei mari, ați avut pleiadă de jucători, da, mari. Vă mai sună, vă mai acum, domne, mi-a aranjat acel transfer, m-ai dus acolo, m-ai dus acolo.
1: Petrescu, Hagi, Popescu, ăștia tot timpul.
2: Ați avut și Stoișcov, nu? Ați avut Stoișcov, ați avut...
1: Da, corect, ăștia de afară.
0: Stoișcov a vorbit cu Giovanni acum vreo 2-3 zile.
2: Balon de aur, adică, totuși...
0: Sigur că da, dar... Nu se știe de când venea în România, când venea, stăteam, da, eram împreună, mese, la toate, da, am participat la toate evenimentele lui Hagi, lui Popescu, pentru că ei au o relație specială. De... Hagi cu el și cu Gică Popescu au o relație specială. Și au fost și în Delta împreună și... Deci, da.
2: Ați mai avut în Turcia, nu? Plăcere. Ați mai avut jucători de ăștia cunoscuți,
1: și cu Van Hal, de asemenea, când îl aduceau la București.
2: Da.
0: Păi, dar bineînțeles, dar când a fost Van Hal, ăsta, cum îl cheamă, Ronald, Koeman.
1: Da, corect, Koeman.
0: Care, la fel, un om de mare calitate, nu?
2: Ca l-a antrenor luat, Mourinho.
0: Pe,
2: Mourinho, nu?
0: Pe Gardos, când s-a dus la...
1: Da, da. Da, corect.
0: Da. Sigur că da, ținem acum fiecare cu drumul lui, cu altă meserie, cu altă nu știu ce, dar... Te vezi, când te vezi cu plăcere. N-am avut niciun cineva cu care să nu vorbesc pe, sau să-l evit, sau să mă evite, sau să ne evite. Ne vedem cu cea mai mare plăcere. Nu există. Chiar dacă au mai existat, ce? Cu Adrian Ilie, îl văd mereu.
1: Da,
0: cu Sabin nu prea-l văd. Cu Sabin e mai Caterinc, așa să zic, mai Caterincos. Da, îl văd pe Adrian, mereu. Și atâția și alții jucători care îi văd și mă întâlnesc cu ei cu plăcere. Dar apropiați, foarte, foarte, foarte apropiați, am fost cu Hagi, cu Popescu, Stelea când era, eram așa, venea tot timpul, eram eu, Dan Petrescu, Ilie Dumitrescu, la fel, mai vorbesc cu el tot timpul. Adică, pot să spun că este un cineva cu care nu am avut, nu, sau nu am o relație așa, să, domne, să nu răspundă la telefon sau să nu răspund la telefon.
2: Credeți că vom mai avea vreodată vreo generație de genul ăsta?
0: Da. Nu cred. Să dea Dumnezeu să aibă. Poate acum știi care e problema, dar eu sunt mai în vârstă. Eu nu cred că o să apuc. Păi, poate, tu
1: nici,
0: poate o să apuc.
1: Nici noi. Da, eu zic că nici noi. Nici noi, domnul Becali. Eu sunt convins că nici
0: da,
1: noi.
0: Da. Eu mi-aș dori să apucați.
2: Păi dacă vă apucați, Nea Victor, dacă vă apucați și acum...
0: De generația asta am fost foarte, foarte apropiat. Nu? Uh-huh. Adică, uite, spre exemplu, știi că mai fac la Dinamo, mai se fac așa niște mese cu dinamoviști, fac ei o dată la o lună, la două luni, la trei luni când fac. Și am făcut Borcea cu nu știu cine toți și m-am întâlnit cu toți cu plăcere, cu foștii fotbaliști care... cu Dragnea, cu Orac, cu Movilă, Sălnar, Augustin, Țețe,
2: Mihăiescu.
0: Și mă duc Mihăiescu, care e foarte bun prieten de-al meu, Și acum, săptămâna viitoare, cred că avem

0: multă lire de asta. Băi, invită și pe mine cu un fost poloist, mare poloist de la care a fost la Dinamo cu Dinu Popescu. Și mă văd cu ei cu plăcere. Suntem bine. Eu fiind și dinamovist, mă văd cu ei cu mai mare plăcere, să spun.
1: Evident, evident.
2: Dacă vă apucați acum, Nea Victor, cred că mureați de foame dacă...
1: Astăzi se trebuia asta. Să faceți acum altceva.
0: Da. Acum da.
1: Trebuia să faceți altceva.
0: Păi, uite, am văzut acum nu știu cine a fost la... Cred că tot la Ovidiu a fost și de la un apostol, nu?
1: Da. Bogdan Apostu, da. Că a zis că nu o să existe niciodată impresarii în România, cum au fost frații Becali.
0: Asta au fost. Erau și alte vremuri. Aveam alți jucători. Jucători cu... eu mă refer acum și o spun cu părere de rău. Pentru că cu mult mai calitate, mult mai bună de oameni.
1: Da.
0: În ziua de astăzi s-a ajuns atât de calitatea umana a ajuns atât de jos încât nici nu mai știi cu cine vorbești, cum să stai de vorbă, cum să vorbești, dacă zâmbește, se zâmbește fals, dacă pleacă și te... nu mai înțelegi nimic. Uh-huh. Eu nu mai înțeleg nimic.
1: Corect.
2: Da.
1: Mulțumim mult de tot, domnul Becali, pentru prezență.
0: Bine,
1: seară plăcută. Numai bine.
0: Numai bine.
1: Victor Becali la radio, la Sport Total FM, foarte articulat așa în ceea ce privește pe Vlad Chiricheș. Nu puteam să-l întreb șampion, că văzusem la Neovideo ce a spus Chiricheș despre frații Becali. Și
2: da, am citit și eu. Acum îți spun sincer că nu știam.
1: Da. Băi, eu mi-am amintesc atunci când era, în 2013, eu îl sunam aici pentru că l-aveam pe Călin Mateș, mare fan, și el stătea la Londra atunci și stătea și pe lângă Spurs.
2: Da.
1: Și știa pe aia pe acolo și ăia i-au zis, bă, vezi că vine cu Chiricheș. Și noi am aflat printre primii. Presa din România nu prea mirosea atunci, știi? Și da, noi am dat la radio și după aia ne ascultau mulți ziariști și au zis, bă, uite că... Și l-am sunat pe Victor Becali. Și atunci Victor Becali mi-a confirmat, a fost de caracter, putea să zică, nu e, domnule, du-te de aici. Eu i-am zis, domnule, sunteți la Londra. Nu l-am luat că mi-a zis cineva și că v-a văzut. I-am spus direct, știu că sunteți la Londra, dar Narcis, așa e, suntem la Londra, omul mi-a recunoscut.
2: Da.
1: Și ei l-au dus, frate, adică degeaba mănâncă, știi cum e, că așa e, că mănâncă ce nu trebuie Vlad Chiricheș acum. Sincer spun.
2: Știi cum e, când ai aducea jucători, mai sunt și unii care...
1: Are dreptate cu caracterul, să știi, de astăzi. Și cred că te-ai lovit și tu de chestia asta.
2: Tu nu.
1: Nu, dar zic în fotbal, că tu ești în fotbal,
2: da, așa e. Da.
1: Pauză în Europa și în Conference League, Craiova o repriză bună cu Getafe 0-0.
2: Da, și cu ocazii în ultimele minute.
1: Da, ocazie mare a lui Assad, uriașă aia, singur.
2: Și a mai fost un șut interesant cu stângul, intrat din zona dreaptă, cred că dacă nu mă înșel, Cicâldău.
3: Exact.
2: Da. O repriză bună.
1: 0-0 în Europa League, Alkmaar, Hapoel Berșeva 0-0. Țelie, Omonia Nicosia 0-1. Lech Poznan, Leverkusen 0-3. Olympique Lyon, Crystal Palace 2-0. Union Giloaz cu Real Sociedad 0-0. Hai să văd dacă este Olaru pe teren. Iese titular Darius Olaru 0-0 cu Sociedad. Ce mai avem? Salzburg cu AC Milan 0-2. Tot ți se a marcat, 19 ani.
2: Dublă.
1: Sparta Praga Lillestrøm 0-0 și Torenge are 1-0 cu Sunderland. S-a anulat golul a fost faul la VAR.
2: Da, marcase
1: Tuterov marcase pentru Sunderland.
3: Și pentru pisici.
1: Exact. Și Volney pentru echipa din Liga 2 portugheză o conduce pe Sunderland la pauză 1-0. În Conference, CSKA Sofia Monaco 0-2, Egnatia Rogojine Midtjylland 1-1, la Gantoarsk Orchius 0-0, Hajduk Split Ajax 1-0, uite e surpriză.
2: Da.
1: Psanyang. Cup Skopje Trabzon 0-2.
2: Știi că Ajax-ul e.
1: Da,
2: traversează o perioadă.
1: E în cofă,
2: oribilă,
1: cum zicem noi, da. A dat și Salah gol 2-0 la Cup Skopje.
2: Da.
1: Lugano.
2: E frig?
1: Cred că ia să ne uităm.
2: Câte grade sunt la cups?
1: Hai să vedem, cups, weather, nu, ia să vedem. 11 grade, vânt
2: da,
1: și norat.
2: Știi cum sunt 11 grade acolo?
1: Știu, zici că 3-4 grade, da. Așa, Lugano, Steaua Roșie, Belgrad 1-1, Mjolbi, Inter Escaldes, uite aici, 0-0, tată.
2: Ce meci.
1: Da. Panathinaikos cu Boras Banjaluka 1-0, FC Riga, Karatalmat 1-1 și Craiova cu Getafe 0-0, foarte puține goluri în cap.

0: Conference League, Dane.
1: Da. Păi... Da. Da, încă n-au început meciurile, nu sunt toate, dar încă mai așteptăm, uite, un 0-2, 2-3 de 0-0.
0: Da, între care și Craiova cu Hetafe și în partea altă sunt tot 3-0-0, sunt și în...
1: 8 egaluri la pauză.
0: Da.
1: Dacă te jucai egaluri, făceai la pariuri un bilet cu egaluri.
0: E spectacol.
1: 6-7 egaluri la pauză.
0: Da, uite, Almar, Hapoel, Berșeva, 0-0.
1: Asta e în Europa.
0: În Europa League, da.
1: Da.
0: Societat la San Siro 0-0.
1: Nici aici nu s-a marcat mult.
0: Da.
1: S-au marcat 3 goluri la Leverkusen, 2
0: păi
1: la Lyon,
0: 2 Milan. 6, 8, doar 9.
1: Da.
0: 9 în 2, 4, 6, 9 meciuri. În medie de un gol pe meci.
1: Și Milanul joacă cu Camarda, cu adică
0: joacă cu rezerve.
1: Nu cu rezervele, dar cu rezerve.
0: Cu rezervele din campionat.
1: Da. Adică au așa pe bancă Pulisic, Ramos,
0: Modric,
1: Estupinian,
0: Gonzalo Ramos,
1: Chukwueze,
0: da,
1: Gonzalo
0: da.
1: Ramos am zis primul.
0: Da, da.
1: Musah, știi? De asta ce spuneam eu mai devreme. Vezi? Că, domne, că nu ne interpretăm. Băi, deci, asta se va întâmpla și cu Juventus. Pentru
0: chiar
1: că...
0: a apărut echipa lui Juve?
1: Da. Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Cominer, Sar, Cambiaso, Alai Begovic, Conceição și Voltemade. Deci, bine, Juventus are foarte mulți accidentați, dar pe bancă sunt câțiva jucători care ar fi putut să joace. Dar asta spun, Milan, uite, își lasă jucătorii, pentru că e această oboseală și Serie A e un campionat care te stoarce de energie, chiar dacă nu trece prin cel mai bun moment al său, al campionatului. Este un campionat foarte, foarte dificil și știu ce vorbesc pentru că îl urmăresc de atâția ani de zile, etapă de etapă. Am văzut jucători care și de-a lungul istoriei, dar nu ne ducem foarte mult în spate, să nu ne ducem, care au jucat extraordinar de bine prin Spania, prin Germania, iar în Italia n-atingeau minge.
0: Corect, așa este.
1: Deci,
0: uite, eu nu trag titular împotriva lui Juve.
1: Doamne ajută.
0: Bă,
1: adevărul că
0: au comis-o în ultima perioadă și la națională și la ăștia.
1: Da, din păcate la națională, că nu-i prea, sincer, nu mă interesează foarte
0: ce
1: mult
0: face
1: ce
0: la
1: face
0: Celta,
1: la
0: da.
1: Celta. Nu am niciun partipric cu, nici cu Vigo, am înțeles că e un oraș superb, dar... Eu cred că la națională acolo stau să mă gândesc cum nu l-au mirosit cei de acolo și staff-ul târziu, pentru că el vine după o mare gafă în Europa League și dacă nu mă înșel eram împreună aici, nu, sau am vorbit despre ea.
0: Ba da, am vorbit aici.
1: Da, sau eram, chiar am văzut golul sau nu mai știu. Și vine după gafa aia din Europa League cu șutul ăla în meciul cu Omonia, nu? Cu echipa lui Tănase.
0: Da.
1: Și tu...
0: Paulu, chiar atunci am vorbit de șutul ăla, da, printre,
1: da,
0: mâini,
1: da. Dacă nu,
0: pe colțul scurt, da, sus.
1: Așa. Și îți greșește în primul joc. S-a văzut clar că nu este în formă. El nu trece printr-o perioadă. El a avut un sezon bun la Celta, dar este un jucător, este un portar comisar. Deci este, trebuie să spunem adevărul acum, nu trebuie să ne mai... Dom'le, știi că nu-i frumos să vorbești despre proprii jucători, că sunt români, că, dom'le, sunt români, sunt de acord. Dar el e un portar care o comite destul de des, da? A luat un campionat de la Inter și l-a trimis la Milano. A făcut ce a făcut pe la Auxerre, pe la Veneția, pe unde a fost, a avut un sezon extraordinar la Celta și a avut acea campanie, parcurs cu U21, da? Dar cam atât. Asta e tot. Deci exact. Cam asta e tot. Vii și îl scoatem acum, îl punem pe un piedestal că cel mai bun, că cel mai mare, deci așa suntem noi, suntem atât de emoționali și ne

0: ne lăsăm păcăliți de niște lucruri atât de puerile. Un sezon la Celta Vigo nu înseamnă că ai scăpat în totalitate de tot ce ai făcut până acum. El este un portar nesigur, din păcate.
1: Da, da.
0: E nesigur. Și repet, nu mă interesează ce face la Celta. Pe mine mă interesează ce face la Națională. Ți-a făcut meciul cu Bosnia varză, dar ai avut semnale clare la meciul cu Suedia că el putea să scoată mingile alea. Au fost mingii parabile.
1: Păi și eu zic că sunt parabile golurile luate la Suedia.
0: Sunt parabile.
1: Da? Și la Gyökeres și la primul gol.
0: Deci sunt parabile. Ok.
1: Da.
0: În Polonia, dacă juca și în Polonia, înseamnă că aveam o problemă mare de tot.
1: Da, da, a
0: fost rău. Cum să nu-l scoți din poartă.
1: A fost rău și dar pentru Hindrik și pentru...
0: Trebuia să-ți dai seama, la, nu știu, eu l-aș fi scos la pauză, până la urmă ți-asumi. Bă, nu ești, nu, se vede că nu ești, că da, se vede. Da. Se vede, ori nu ești conectat, ori nu, deși, repet, el în Europa League o săptămână, cu câteva zile înainte, a luat un gol de la 30 ceva de metri pe colțul lui. Și a băgat-o în poartă.
1: Uh-huh.
0: Deci, eu în continuare consider că nu este portar de națională și când venim cu argumentul sau contraargumentul, dar cu cine să jucăm? Păi, avem o problemă. Cum cu cine să jucăm? Cu un alt portar care e mai sigur, care nu trebuie să-mi scoată niște mingi extraordinare, dar să fie un portar constant.
1: Uh-huh.
0: Un portar decent, constant, sigur. Cum a fost Niță, cum a fost Tătărușanu, da? Ok, Niță avea și niște intervenții extraordinare, ca și Tătărușanu de altfel. Alt nivel, amândoi, mult peste Radu. Dar hai să-i dăm o șansă lui acest Hindrik, nu știu, hai să dăm o șansă lui Popescu de la Craiova, nu știu, îți dau un exemplu. Sau altcuiva. Deci
1: da,
0: aici eu cred, am și scris de multe ori, nu știu cum s-au lăsat păcăliți de faptul că el este stâlpul echipei naționale, că la un moment dat noi am început să spunem că Radu, Ionuț Radu este bătut în cuie. Știi, deci nu exista emoție când vorbeam de postul de portar. A, Ionuț Radu, gata, suntem acoperiți. Nu mai avem nicio problemă pe postul ăla. Dom'le, nu e așa. Deci nu e așa, Ionuț Radu nu este un portar sigur. El îți poate comite greșeli grave în orice moment. În orice moment. Și ultimii și cariera lui demonstrează asta, dacă urmărim cu atenție.
2: Da, Dane, care a luat direcția secundă la Cineva Funcetate, mulțumesc mult pentru prezența la Radio La Sport.
0: Mulțumesc și eu, Narcis. Sperăm într-un rezultat bun.
2: Da, sperăm că repriza a doua
0: contează
2: a
0: mult.
2: Vă spun și e Gabri foarte bun.
0: Oho! Da, Doamne ajută.
1: Da, mulțumesc mult de tot, Dan, pentru prezența la Radio
0: mulțumesc
1: La Sport Total FM. Să ținem pumnii Craiovei, care întâlnește pe Hetafe minutul 47, așa cum a avut-o pe Mainz cu 1-0, poate să producă surpriza, zicem noi, și în seara asta. Seară plăcută, noapte bună, ne vedem și ne auzim mâine seara de la ora 18. Numai bine, încă o dată mulțumesc, Dan.
3: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
4: Cu porțile larg deschise și oferte pe măsură. De joi până duminică, săptămâna aceasta, treci pe la noi în orice locație din țară. Te așteptăm cu mașini rulate verificate, 2 ani garanție și reduceri speciale. Iar dacă îți cumperi acum mașină, poți câștiga una din cele 5 escapade de 2 zile în 2 la un hotel de 4 stele. Regulament pe țiriacautorulate.ro. De joi până duminică, porți deschise la Țiriac Autorulate. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Șapte zile de sport, meciuri, rezultate, scandaluri, performanțe, povești, oameni și toate lucrurile pe care poate le-ai ratat în goana unei săptămâni.
3: Aceasta a fost Săptămâna în Sport.
2: Duminică după amiază le punem pe toate într-o singură oră. Extra Time cu Ionuț Florea. O oră cât toată săptămâna.
4: Și Bafometul, despre care vă spuneam la un moment dat, noi l-am prins, l-am urmărit.
5: Lundulu! Ce ratare! David Popovici este noul campion mondial la 100 de metri liber!
6: În anul 1595, la Călugăreni, Mihai Viteazul avea să obțină una dintre cele mai importante victorii împotriva armatei otomane.
5: Fotbal avem, înot avem, istorie avem, glume avem, muzică normal că avem. Toate astea se întâmplă seara în Drive Time la Fluier Final. Ce poți să vrei mai mult?
7: Далеч напред праща топката. Шеги Иван на където може би
8: не е гол. Засада, нарушение.
9: Николай Колев, топката!
2: Te-ai săturat de aceleași vorbe, aceleași voci și aceleași emisiuni?
10: Hai, șampion, pe bune, o să schimbați regulile voi.
2: Dă pe Sport Total FM. Aici vorbim toate limbile.
11: Dacă aveam timp, vă scoteam un pic pe terasă.
2: Fotbal, handbal, basket, tenis, motorsport, volei, atletism. Sportul așa cum trebuie să fie.
12: David Popovici este din nou campion!
2: Pentru că nu contează ce sport iubești. Important e să ai cu cine să-l vorbești.
10: Gata, fraților, am vorbit destul, pauză de hidratare.
13: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Churchill.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

sexy people.